ai chuyển thêm trong các văn bản mạo thư ca ngợi vẻ huy hoàng của kinh thành Jerusalem thiên quốc. Theo triết gia Philon, người khôn ngoan coi cuộc đời như là cuộc đầy ải và trời cao như quê hương của linh hồn. Trong các tác phẩm của mình, triết gia Philon cũng gọi Thiên Chúa là kiến trúc sư như trong sách Khôn Ngoan. Nhưng ngoài các hình ảnh và từ vựng giống nhau giữa thư gửi tín hữu Do Thái, các văn bản mạo thư và triết gia Philon nói chung quan niệm khác nhau, bởi vì kinh thành và quê hương thiên quốc ở đây không phải là việc lý tưởng hóa kinh thành trần gian, thành Jerusalem hay một cái gì khác, mà là thực tại cứu độ vĩnh viễn được lòng tin nơi Đức Giêsu bảo đảm chắc chắn. Giai đoạn thứ hai xoay quanh đề tài dòng dõi, diễn tả một khía cạnh khác nữa của tương lai mà Thiên Chúa đã hứa ban cho tổ phụ Abraham. Ở đây chúng ta cũng nhận ra cảnh đối chọi một đàng giữa sự hiếm muộn và khả năng sinh sản, đàng khác là sự căng thẳng giữa cái chết và sự sống, giữa một người con nối dõi tông đường duy nhất và dòng dõi đông đúc. Một lần nữa có sự chuyển tiếp hay thắng vượt nhờ lòng tin, dựa vào quyền năng và lòng trung thành của Thiên Chúa. Giai đoạn 3 là sự thử thách, diễn tả tột đỉnh sức mạnh của lòng tin. Ở đây sự căng thẳng đạt tột đỉnh của khủng hoảng, bởi vì xem ra chính Thiên Chúa muốn phá hủy bảo chứng của tương lai đã hứa bằng cách đòi hỏi tổ phụ sát tế người con duy nhất là Isaac cho Ngài. Nhưng sức mạnh của lòng tin đã giúp tổ phụ thắng vượt cuộc khủng hoảng. Tổ phụ Abraham tín thác nơi quyền năng của Thiên Chúa là đấng cho kẻ chết sống lại. Câu kết văn bản giúp lòng tin Kitô trực giác được lối tắt dẫn tới giải pháp cuối cùng. Nhờ lòng tin, tổ phụ Abraham không chỉ có trở lại được người con Thiên Chúa đã hứa, mà có được trở lại người con được Thiên Chúa cho sống lại. Qua đó soạn giả đưa ra lời tiên tri liên quan tới biến cố cuộc đời Đức Giêsu. Lời chú giải thần học ngắt quãng văn bản trong các câu 13 đến 16 của chương 11 đã mở rộng chân trời sự chờ mong của các tổ phụ liên kết với nhau nhờ sức mạnh của lời hứa duy nhất đối với số phận của tổ phụ Abraham. Nếu các vị đã sống trên trái đất này như những khách kiều cư và chết đi mà không trông thấy các lời Thiên Chúa hứa được hiện thực, thì điều đó có nghĩa là các vị kiếm tìm một tương lai khác với tương lai trên trần thế và dòng dõi lịch sử. Tương lai đó là một quê hương tốt đẹp hơn quê hương trần gian của các vị, là vùng lưỡng hà và nó trùng hợp với kinh thành mà Thiên Chúa là kỹ sư kiến trúc và là người xây dựng. Sự bảo đảm cho tương lai tốt đẹp hơn đó là tương quan sinh động mà Thiên Chúa thiết lập với các tổ phụ khi Ngài tự xưng là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và Jacob. Đoạn văn trình bày lòng tin của tổ phụ Abraham được bổ túc bởi gương mặt của các tổ phụ Isaac, Jacob và Giuse. Ba câu ngắn gọn dẫn nhập bằng kiểu nói nhờ lòng tin diễn tả sự căng thẳng giữa lời hứa của Thiên Chúa và sự chờ đợi lời hứa đó hiện thực. Cái chết của các tổ phụ xem ra phủ nhận lời hứa của Thiên Chúa, nhưng qua phước lành thông truyền lại cho con cháu, các vị vẫn tiếp tục hướng nhìn về tương lai. Bức tranh lớn miêu tả lòng tin của các tổ phụ, đặc biệt là lòng tin của tổ phụ Abraham, giúp chúng ta có một ý niệm về quy chế lòng tin theo quan điểm của soạn giả. Nó không phải là thái độ gắn bó với một hành trang giáo thuyết, cả khi việc hiện thực lòng tin bao gồm lời tuyên xưng công khai với các công thức lịch sử. Lòng tin cho phép con người sống trong tương quan cá nhân sâu đậm với Thiên Chúa và giúp nó mở rộng cho tương lai mà Thiên Chúa hứa và giúp thắng vượt sự hư nát và tình trạng sống bần cùng kinh niên mang nặng dấu vết sự chết. Trong tình trạng sống này của các tổ phụ, chúng ta có thể trực giác được một yếu tố Kitô, đó là chiến thắng trên cái chết, được sự phục sinh của Đức Giêsu bảo đảm. Sự khéo léo của vị giảng thuyết nằm ở chỗ nhận ra nơi lòng tin của các tổ phụ và nối liền nó với viễn tượng Kitô mà không hủy bỏ các đường nét chính yếu, định nghĩa căn cước lịch sử của các vị.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Lòng tin của ông Mô-xê trong kinh nghiệm xuất hành theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong danh sách các mẫu gương lòng tin nổi bật của lịch sử Do Thái như trình bày trong chương 11, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái còn giới thiệu với chúng ta gương mặt của ông Mô-xê và bối cảnh của cuộc xuất hành khỏi Ai Cập và hành trình tiến về miền đất hứa. Để miêu tả căn cước tinh thần của vị lãnh đạo cuộc giải phóng dân Do Thái, soạn giả dựa trên các văn bản kinh thánh và chia câu chuyện thành 5 cảnh như sau. Biến cố Mô-xê sinh ra, quyết định của Mô-xê khi trưởng thành, biến cố xuất hành, lễ vượt qua và biến cố băng ngang qua biển đỏ. Trong tất cả các bức tranh nhỏ này, mọi nhân vật trong truyện, cha mẹ của Mô-xê, ông Mô-xê và dân Do Thái đều có cùng một lòng tin được tỏ lộ ra và hiện thực trong năng động giúp họ vượt thắng sự sợ hãi và lựa chọn tương lai mà Thiên Chúa đã hứa. Nhờ lòng tin cha mẹ ông Mô-xê thắng vượt được sự sợ hãi và không tuân hành sắc chỉ của Pharaoh Ai Cập, truyền phải ném con trai xuống sông Nil. Nhờ lòng tin, ông Mô-xê lựa chọn liên đới với dân Do Thái bị áp bức và sống kiếp nô lệ, chứ không muốn yên thân sống trong nhung lụa với mọi đặc quyền đặc lợi trong tư thế là con nuôi của công chúa Ai Cập. Nhờ lòng tin, ông Mô-xê thách thức sự tức giận của Pharaoh Ai Cập. Soạn giả viết, nhờ đức tin, lúc chào đời, ông Mô-xê đã được cha mẹ giấu đi trong 3 tháng, bởi vì ông bà thấy đứa bé khôi ngô và không sợ sắc chỉ của nhà vua. Nhờ đức tin, ông Mô-xê khi lớn lên đã từ chối không chịu cho người ta gọi là con của công chúa Pharaon. Ông thà cùng chịu ngược đãi với dân Thiên Chúa, còn hơn là được hưởng cái sung sướng chóng qua do tội lỗi mang lại. Ông coi sự ô nhục của người được sức giàu là của cải quý báu hơn các kho tàng của người Ai Cập, vì mắt ông vẫn đăm đăm nhìn phần thưởng mai sau. Nhờ đức tin, ông bỏ Ai Cập mà không sợ cơn thịnh nộ của nhà vua. Ông vững vàng không nao núng, như thể xem thấy đấng vô hình. Nhờ đức tin, ông đã cử hành lễ vượt qua và rải máu để thần tiêu diệt khỏi đụng đến các con đầu lòng. Nhờ đức tin, người Do Thái đã băng qua biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai Cập lại bị chết chìm trong khi tìm cách rượt theo. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái 2 lần nhấn mạnh rằng sự lựa chọn của ông Mô-xê và lòng kiên trì của ông dựa trên lòng tin giúp ông hướng nhìn về tương lai Thiên Chúa đã hứa. Đó là phần thưởng được sống kinh nghiệm về đấng vô hình. Nói cách khác, trong câu chuyện cuộc đời ông Mô-xê, chúng ta thấy phản ánh tình trạng lòng tin như đã được dự thảo trong phần dẫn nhập giới thiệu đề tài. Cả trong trường hợp này nữa, với tất cả sự đơn sơ, soạn giả cũng đưa vào một yếu tố Kitô, hay đúng hơn, một yếu tố Kitô học trực tiếp mời gọi các tín hữu đang lắng nghe bài thuyết giảng. Mô-xê gương mặt mà trong chương 3 câu 1 đến 6, soạn giả đã so sánh với gương mặt của Đức Kitô con Thiên Chúa, đã khước từ việc thờ lạy Pharaon trong triều đình Ai Cập và lựa chọn liên đới với dân Thiên Chúa bị Pharaon ngược đãi hành hạ. Cuộc đời của ông Mô-xê có thể được đọc lại trong sự trong sáng như là mẫu gương cuộc đời của mọi tín hữu. Tiêu chuẩn đánh giá là lòng tin khiến cho tín hữu coi tình liên đới với sự hổ nhục của đấng cứu thế quý báu hơn mọi sự, cũng như ông Mô-xê đã không màng tới các giàu sang mà ông đã có thể hưởng, bởi vì chúng là hoa quả của tội chối bỏ lòng tin vào Thiên Chúa của mình và dân tộc mình. Soạn giả Thánh Vịnh 89, câu 50-52, cũng đặt song song số phận của dân Do Thái bị ngược đãi hành hạ và sự sỉ nhục của đấng cứu thế. Cả khi soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đã lấy hứng từ văn bản này đi nữa, ông đã đọc lại nó dưới ánh sáng của lòng tin Kitô. Ai Cập biểu tượng cho của cải giàu sang và quyền chức mau qua của đời này. Trong kiểu đọc lại văn bản kinh thánh này, chúng ta có thể nhận ra việc ám chỉ điều kiện sống của Kitô hữu trong cộng đoàn. Cả họ nữa cũng phải lựa chọn giữa lòng trung thành với Chúa Kitô, bao gồm cả sự nhục nhã, chiến đấu và sự khước từ lòng tin của Ai Cập. Câu chuyện cuộc đời ông Mô-xê được tách rời khỏi quá khứ để trở thành thời sự trên con đường lòng tin kiên trì mà Kitô hữu được khích lệ tiến bước. Các câu cuối cùng của lịch sử xuất hành tập trung vào sự đối chọi giữa sự sống và cái chết.
ơn cứu rỗi và sự hư mất. Và lòng tin tiếp tục nắm giữ vai trò giúp phân biệt giữa sự an bình của các con đầu lòng của người Do Thái và cái chết của các con đầu lòng của người Ai Cập, giữa sự kiện người Do Thái tự do đi ngang qua Biển Đỏ và biến cố quan quân Ai Cập bị nhận chìm trong làn nước sự chết, giữa ơn cứu rỗi của kỹ nữ Ra-khát trong biến cố thành Jericho thất thủ và sự hủy diệt của những kẻ không tin hay những người nổi loạn. Nhờ đức tin, tường thành Jericho đã sụp đổ sau khi dân Israel đi vòng quanh trong 7 ngày. Nhờ đức tin, cô kỹ nữ Ra-khát đã không phải chết cùng với quân phản nghịch vì cô đã hòa nhã tiếp đón những người Do Thám. Trong tất cả mọi tình trạng lịch sử đó, lòng tin là sự gắn bó hoàn toàn với Thiên Chúa, là thái độ tín thác và cậy dựa trên Ngài, được diễn tả ra bên ngoài bằng một sự lựa chọn cuộc sống. Như trong trường hợp của Ra-khát, cô gái mại dâm ngoại giáo, đoạn tuyệt với quá khứ của mình và liên đới với các tín hữu Do Thái. Kỹ nữ Ra-khát thành Jericho đã cứu mạng sống mình và mạng sống của cả gia đình nàng vì đã tiếp đón và giúp đỡ các người Do Thái thám hiểm thoát thân. Nàng sẽ trở thành gương mặt nổi bật trong truyền thống Do Thái và Kitô sau này. Quả thế, Ra-khát đã trở thành bà tổ nội của vua David như Thánh sử Matthew viết trong chương 1, câu 5 và câu 6. Salmon lấy Ra-khát sinh ra Boaz, Boaz lấy Ruth sinh ra Obed, Obed sinh ra Jesse, Jesse sinh ra David. Hay như Thánh Gia-cô-bê viết trong chương 2, câu 25. Ra-khát, cô gái điếm cũng vậy, há chẳng phải nhờ hành động mà đã được nên công chính vì đã đón tiếp các sứ giả và đưa họ đi lối khác sao? Đối với soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, chúng ta có thể kết luận rằng lòng tin của nàng Ra-khát là ở thái độ chấp nhận và tiếp đón, tức là thái độ mà soạn giả liên lỉ khích lệ Kitô hữu phải có trong cuộc sống thường ngày, như viết trong chương 13, câu 2 và câu 3. Anh chị em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. Anh chị em hãy nhớ đến các người bị xích xiềng, chẳng khác gì anh chị em cũng bị xiềng xích với họ. Anh chị em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ, chỉ là một thân thể. Đối với soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, chính lòng tin của nàng Ra-khát đã khiến cho nàng và gia đình được thoát chết. Nó đã được diễn tả ra trong lời tuyên xưng lòng tin nơi Thiên Chúa duy nhất là đấng đã giải thoát dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập và dẫn đưa họ vào đất Palestine, như viết trong sách Giô-suê, chương 2, câu 9 đến 13. Toán người Do Thám chưa kịp nằm xuống thì cô Ra-khát lên gặp họ trên sân thượng. Cô nói với họ, tôi biết Đức Chúa đã ban cho các ông đất này. Tôi biết vì các ông mà nỗi kinh hoàng ập xuống trên chúng tôi và mọi dân cư trong xứ đều rụng rời hốt hoảng trước mặt các ông. Vì chúng tôi nghe đồn là Đức Chúa đã làm cạn biển sậy trước mặt các ông khi các ông ra khỏi Ai Cập. Chúng tôi cũng nghe đồn về những gì các ông đã làm cho hai vua Emori và Sichon và Ốc, mà các ông đã chu hiến bên kia sông Jordan. Khi chúng tôi nghe đồn, thì tâm thần chúng tôi sợ hãi như muốn chảy tan ra, không ai còn nhuệ khí trước mặt các ông, vì Đức Chúa Thiên Chúa của các ông là Thiên Chúa ngự chốn trời cao cũng như nơi đất thấp. Vậy bây giờ xin các ông hãy nhân danh Đức Chúa mà thề với tôi, là bởi tôi đã lấy tình mà đối xử với các ông, thì các ông cũng sẽ lấy tình mà đối xử với gia đình tôi. Các ông sẽ cho tôi một dấu chắc chắn, đó là các ông sẽ để cho cha mẹ tôi, các anh chị em tôi và mọi người thân thuộc của họ được sống. Các ông sẽ cứu chúng tôi khỏi chết. Những người ấy nói với cô Ra-khát, chúng tôi xin thề lấy mạng đền mạng, trừ phi các người tiết lộ chuyện này. Vậy khi nào Đức Chúa ban đất này cho chúng tôi sẽ lấy chữ tình, chữ tín mà đối xử với cô. Bấy giờ nàng Ra-khát mới thòng dây qua cửa sổ cho họ xuống, vì nhà cô ở sát vách tường thành, và cô ở ngay trên tường thành. Cô dặn họ ẩn nấp trong núi 3 ngày, chờ cho những người đuổi theo họ trở về, rồi hãy ra đi. Họ đã làm như lời cô dặn, và không gặp toán binh sĩ của thành Jericho lùng bắt họ. Qua đó chúng ta thấy một lần nữa, các gương sống lòng tin lấy từ Kinh Thánh, làm nổi bật lên cơ cấu năng động của nó, được hiện thực trong các lựa chọn lịch sử để tiếp nhận chương trình cứu độ của Thiên Chúa,
là dự án luôn luôn vượt xa hơn và vượt ra ngoài các hiện thực lịch sử.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, đặc biệt các bạn trẻ thân mến, lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay có vẻ quá triệt để. Ai có thể theo Chúa Giêsu? Ai có thể đáp lại lời mời gọi ấy để trở thành người môn đệ của Chúa? Ai có thể từ bỏ tất cả và vác thập giá hàng ngày bước theo Chúa Giêsu được? Thoạt tiên, ta thấy lời mời gọi ấy quá triệt để. Thế nhưng nếu ta để ý quan sát trong cuộc sống thường nhật, ta nhận ra rằng sự từ bỏ là một quy luật để tiến lên trong cuộc sống. Ta để ý trong thiên nhiên, nếu một hạt lúa khi gieo vào lòng đất mà nó không chịu thối rữa, cái vỏ trấu không chịu bung ra, thì chắc chắn hạt lúa không thể nào nảy mầm, chẳng bao giờ có thể thành cây và không bao giờ có được những bông lúa chịu hạt. Đó là một điều chắc chắn. Từ bỏ để có thể sinh bông hạt. Ta nhìn thấy một con bướm bay rất đẹp, có thể thu hút lòng người. Nhưng bướm sẽ chẳng bao giờ là bướm nếu nó không chấp nhận thân phận của một con sâu lột khỏi vỏ và có thể cất cánh bay cao. Sự từ bỏ để có thể bay cao và bay xa. Ta quan sát một đứa trẻ, dường như đứa trẻ nào cũng thế. Buổi đầu tiên cắp sách đến trường sẽ là buổi đầu tiên đứa trẻ mếu máo vì phải xa cha mẹ. Đứa trẻ nếu không chấp nhận rời khỏi vòng tay của cha mẹ thì sẽ chẳng bao giờ có thể lớn lên, chẳng bao giờ có thể trưởng thành. Nếu cha mẹ không can đảm buông đứa con của mình mà cứ ôm khư khư lấy, thì đứa trẻ chẳng bao giờ biết đi cả. Cho dầu những bước chân chập chững, có thể sẽ té ngã. Nếu một cậu học trò cứ mãi thương thầy nhớ cô, cứ muốn có những bạn bè cũ, cứ muốn học cùng một lớp, thì chắc chắn sẽ là 3 năm lớp 1, không thể nào lên lớp được. Sự từ bỏ để lớn lên, đó là một quy luật của cuộc sống. Thưa cộng đoàn, thế nhưng bản tính tự nhiên của chúng ta dường như sự từ bỏ rất khó. Ta cũng cứ quan sát một đứa trẻ, khi cho một đứa trẻ món đồ chơi thì thường khó ai có thể giành khỏi tay nó. Giữ lấy khư khư cho mình, đó là một điều rất tự nhiên. Những người chuyên môn đi vớt xác chết trôi sông, người ta có một kinh nghiệm như thế này. Những xác chết hay là những người khi sắp chết, họ bám víu được thứ gì thì nắm chặt lấy, không buông ra. Giữ cho mình là điều dễ hiểu, còn từ bỏ dầu là một quy luật rất tự nhiên nhưng đòi hỏi con người phải rất cố gắng. Như vậy, sứ điệp và lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay chúng ta có thể hiểu thế nào? Ai là người ta có thể bước theo Chúa Giêsu và phải từ bỏ những gì để có thể làm môn đệ của Chúa? Trước hết, chúng ta được mời gọi để từ bỏ những gì ti tiện của đời sống, từ bỏ những gì đi nghịch với phẩm giá của con người, từ bỏ những gì đi nghịch với tư cách là con cái của Thiên Chúa. Đó là tội lỗi, đó là sự bất công, đó là một lối sống gạt Thiên Chúa ra bên lề cuộc đời, đó là một lối sống theo tinh thần tục hóa, vân vân và vân vân. Những thứ đó chúng ta được mời gọi từ bỏ.
để bước theo Chúa Giêsu. Nhưng thưa cộng đoàn, không chỉ là từ bỏ những điều ti tiện trong cuộc đời này, mà chúng ta khi trở thành người môn đệ của Chúa, chúng ta được mời gọi không chỉ từ bỏ những điều ti tiện, mà từ bỏ cả những điều chính đáng. Những điều chính đáng, những điều rất thiết thân, những điều gắn kết với cuộc đời của chúng ta, Chúa cũng mời gọi từ bỏ để bước theo Chúa Giêsu. Chúng ta thấy những mẫu gương rất tuyệt vời trong đời sống. Các tông đồ đã từ bỏ tất cả sau lưng, trải lưới, quê hương, bạn bè, gia quyến, tất cả ở lại, lên đường để làm môn đệ của Chúa. Dòng lịch sử hơn 2.000 năm của giáo hội cho chúng ta chứng kiến biết bao những tâm hồn quảng đại từ bỏ tất cả để trở thành người môn đệ của Chúa Giêsu. Bao nhiêu những vị thừa sai đã bỏ cả một vùng trời êm ấm, bỏ cả một tương lai sáng lạn, bỏ cả những nghề nghiệp, bỏ lại quê hương, mẹ già, anh chị em để lên tàu đến một vùng đất xa lạ, loan báo tin mừng. Bước chân của những nhà truyền giáo là hình ảnh rất đẹp về sự từ bỏ để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Biết bao những vị thánh trong giáo hội đã từ bỏ cả cuộc đời của mình, từ bỏ tất cả vì Chúa Giêsu quyến rũ họ. Nói như ngôn ngữ của bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói: Ngài đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Tất cả và từng người chúng ta khi đón nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng được mời gọi từ bỏ như thế để bước theo Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta là những môn đệ của Thầy Giêsu. Chúng ta được mời gọi bước theo Thầy để chu toàn ơn gọi và sứ mạng theo bậc sống của mình. Sự từ bỏ ấy sẽ làm cho chúng ta có một hành trang thanh thoát hơn để có thể bước dài, bước xa trên con đường làm môn đệ của Chúa. Xin lời của Chúa nâng đỡ chúng ta, lời của Chúa động viên chúng ta, lời của Chúa khuyến khích chúng ta, để chúng ta có thể từ bỏ, thanh thoát, chấp nhận thập giá của cuộc đời mà bước đi trong hành trình môn đệ của Chúa.

0: Thiện xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung livestream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào. Yeah. Mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
1: Đúng vậy.
0: Dạ, khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên. Yeah. Gửi đến trong cái khung livestream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nhưng con không dám nói với gia đình. Bởi vì gia đình con theo đạo gốc. Và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Câu hỏi khó.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tính dục của cái người bạn đó hả. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới. Nhớ như vậy, trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế, không được phép kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới, không có nghĩa là cái người đó là người xấu hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân, hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do, đến với nhau trong tự do nữa, và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác, và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ. Làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất là đau khổ. Mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa trong cuộc đời của họ chứ. Mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao? họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội đó. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ, cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa. Tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa. Đối với tôi là đồng giới là tốt nhất. Cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi. Cái đó là cổ vũ nó khác. Nhưng tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ. Và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ thì tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
0: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót
1: của
0: Thiên Chúa. Dạ. Và như cha nói về cái vấn đề là những mối quan hệ ngoài hôn nhân, đó là cái mà giáo hội không chấp nhận. Thì có một câu hỏi đến từ một khán giả gửi qua email của chương trình. Chị bắt gặp chồng hay chat với một cô gái lạ. Và sau đó cô gái này còn gửi cho chồng chị những cái hình ảnh rất là nóng bỏng. Và chị đã nói chuyện với anh ấy rồi, nhưng mà cái câu chuyện nó vẫn lặp đi lặp lại. Và sau đó đến con của anh chị cũng bắt gặp cái chuyện đó, và nó giận, rất là tức giận với ba của mình. Anh nói là anh chị nhắn tin thôi, chỉ gửi hình ảnh thôi chứ không có làm gì hết, không có làm gì sai hết. Và lần nào cũng giải thích, nhưng mà rồi lại tái phạm. Và chị đang rất là căng thẳng, và chị nói là chị muốn chấm dứt, chia tay để giải thoát. Nhưng mà chị thương cho các con, giống như nãy cha nói đó, đứa trẻ ở giữa luôn là kẻ bị tổn thương. Vậy thì làm sao để có thể xử lý trong tình huống này?
1: Cái trường hợp chị ấy nói là, chị nói là đó là một dạng ngoại tình ở trên không gian mạng. Chúng ta thấy là ngày hôm nay người ta không phải chỉ là không chung thủy qua với người không, người ta có thể không chung thủy qua không gian mạng. Thì đó là một cái dạng ngoại tình trên không gian mạng. Thì rất là đáng tiếc cho gia đình của chị thôi. Mình không biết phải nói sao, vì mình nghĩ là cho đến lúc nào đó mà hai người phải ngồi lại với nhau để đối thoại xem cái đằng sau đó là cái gì. Vì nó không chỉ đơn thuần là việc anh ta nhắn tin với người bên ngoài, nhưng mà anh ta nhắn tin để tìm cái gì qua cái đó. Ví dụ như anh ta muốn tìm cái cảm giác mới lạ, anh ta có thể nhắn tin để tìm chứng minh là mình vẫn còn thu hút người khác, hoặc là vì anh ta chán quá, hoặc là anh ta nghiện.

0: trong gia đình. Nếu mình muốn giữ hạnh phúc trong gia đình thì mình phải lựa chọn thôi. Và mình hay chia sẻ đó là đôi lúc bạn phải can đảm bỏ đi cái mà bạn không thể giữ để giữ cái bạn không thể mất. Bây giờ cái người phụ nữ qua mạng đó bạn có thể giữ được không? Chắc chắn bạn không giữ được. Những điều đó bạn có giữ được không? Không giữ được. Vậy thì tại sao mình phải cố gắng tiếp tục trong cái vòng xoáy đó để rồi mình đánh mất cái hạnh phúc gia đình? Mình cũng khuyên, mình không hay ấm nói lời khuyên, nhưng mà mình cũng cũng mời gọi chị, thì ví dụ như mình cầu nguyện thêm. Và cái thứ hai nữa là mình cầu nguyện nhiều, và mình một cách nào đó mình phải hiểu được rằng nếu như cái việc người chồng làm như vậy thì một lúc nó cũng sẽ hết. Mình không biết là bao lâu, nhưng mà nó sẽ rất là khó chịu với mình, nó làm cho mình giận, làm cho mình cảm thấy bị phản bội, đúng như thế. Nhưng mình cũng hiểu được là nó cũng sẽ hết rồi, nó không có kéo dài được lắm đâu. Hoặc là cái người chồng của mình sẽ đi ra đi tìm người đó, và nó hết theo kiểu đó. Hết là khi anh ta đi tìm cái người đó, và anh ta đi theo cái mối tình trên mạng đó, và nó diễn ra trong cuộc đời thật của anh ta. Hoặc là một hồi nào đó thì khi mà hai cái đó nó không tiếp diễn được nữa thì nó sẽ chấm dứt một cách nào đó thôi. Thì mình không biết là chị có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái chuyện đó xảy ra hay không.
1: Dạ, cảm ơn cha. Và dường như đằng sau một cái hành vi nào đó nó bất thường, nó đều là một cái câu chuyện dài. Có thể như về phía anh chồng cũng là những cái khó khăn nào đó, những cái vấn đề nào đó của anh trong cái mối quan hệ hôn nhân, khiến cho anh phải có một cái cách để anh tìm kiếm những cái mối quan hệ ảo trên mạng.
0: Dạ, đúng vậy. Dạ. Nhiều lý do lắm, nhưng mà đa phần nó xuất phát từ cái nhu cầu cảm xúc. Mình không có nhận diện được. Cái nhu cầu cảm xúc đó nếu mình không nói ra thì vợ cũng đâu biết và chồng cũng đâu biết. Ví dụ như người chúng ta trong đời sống chung, mình cũng sống chung trong nhà dòng, ai cũng sống trong gia đình hết, và trong đời sống vợ chồng thì một trong những cái sai lầm lớn của chúng ta là chúng ta không nói cái nhu cầu của mình. Chúng ta giả định là người vợ, người chồng phải biết mình đang nghĩ cái gì, mình muốn cái gì. Nhưng mà đâu có ai là Chúa Thánh Thần đâu mà biết được cái gì mình nghĩ trong đầu. Nên giả định là ảnh cưới mình lâu rồi, ảnh phải biết là mình muốn cái gì. Hay là cổ là vợ của mình, cổ phải biết mình muốn cái gì. Đâu có ai biết, mình phải nói ra. Nhưng mà do mình không nói ra, mình giả định là người đó phải biết mà người đó không biết, thì mình cảm thấy mình giận, mình bực, khó chịu. Rồi cái nhu cầu cảm xúc của mình nó bị tuột, rồi mình tìm cái gì đó để bù đắp vô. Và cái nguy hại là trong cái thế giới mạng ngày hôm nay thì chúng ta dễ tìm cái lối thoát qua phim ảnh khiêu dâm, qua cái chat sex, qua cái việc chat với cái người khác ngoài luồng, và nó rất là thu hút. Tại vì nó quá dễ dàng, nó dễ trốn, nó quá dễ để nói qua nói lại mà mình nghĩ là vô thưởng vô phạt. Nhưng thật sự nó để lại, nó là cái việc làm ảo, nhưng mà nó để lại cái ảnh hưởng và cái sang chấn thật trong cái đầu của mình, trong tim của mình.
1: Dạ, cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trước đây đã có một số nói về vấn đề người trẻ nghiện phim đen, do linh mục Gioan Batista Phương Đình Toại chia sẻ. Quý vị có thể tìm kiếm để theo dõi và hiểu thêm về cái vấn đề này. Đó là một cái cách như cha nói là để giải tỏa bớt những cái căng thẳng, hoặc là tìm kiếm những cái nhu cầu nào đó mà mình không đáp ứng được ở trong cuộc sống. Vậy thì có một câu hỏi nữa cũng được gửi qua email của chương trình, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com. Câu hỏi của khán giả như sau: con có một cái cách để mà giải tỏa những cái căng thẳng như là một phương pháp trị liệu chăm sóc sức khỏe là tập yoga và luyện khí công, tập để thư giãn, để hít thở, dễ ngủ. Nhưng mà con lại đọc nhiều cái thông tin đó là cái yoga này nè, nó có không nên tập đối với người Công giáo, có nguy hại gì đó đến đức tin. Dạ. Nhưng mà cái người này lại nói là khi mà tập thì thấy là vẫn có thể hướng lòng lên Chúa, hoặc là vừa tập vừa nghe các cái bài giảng của cha. Dạ. Vậy thì không biết là cha Cách Nghĩa là người Công giáo có được tập những cái hình thức yoga hay là khí công này không?
0: Cái yoga là nó xuất phát từ cái đạo Ấn giáo. Nó là từ những cái vị guru từ gốc bên Ấn Độ. Mình đã từng ở bên Ấn Độ một năm mà. Nên nó rất là hay. Nó là một cái phương pháp. Nhưng mà nếu mà đi xa theo cái phương pháp đó, bây giờ người ta ngắt nó ra, người ta ngắt nó ra thành một cái môn thể dục. Nói một cách nào đó, môn thể dục, môn thiền,

0: Nhưng mà nếu mà nghĩ đúng đó, nó là một cái tu luyện của các người sư Ấn Độ và những người muốn theo đạo Ấn giáo. Ok, họ phải đi theo một cái phương pháp, mình nói chi tiết ra thì nó phức tạp, nhưng mà là phương pháp và với một cái sự xác tín. Nhưng mà những người bên Ấn Độ người ta lại thấy cái phương pháp tập đó nó tốt, nên người ta ngắt nó ra khỏi cái tôn giáo, người ta đã làm thành một cái môn như gần như là môn thể thao. Nên mình phải tập hiểu được là nó không có gì nguy hại hết, nó rất là tốt. Tại vì yoga nó, thứ nhất nếu mình nhìn sâu những cái bài tập của nó là nó tập cho mình hít thở, tập cho mình thư giãn, rồi tập cho mình ngồi những cái tư thế để uốn nắn cái cơ thể của mình. Nhưng mà qua đó nó giúp cho mình trở nên dẻo dai và cái hướng cái sự tập trung của mình tốt hơn. À, nó là cái bài tập rất là tốt cho cái sức khỏe của mình, và thậm chí là về mặt trị liệu nó rất là tốt cho việc mà một số người ví dụ như là họ bị rối loạn lo âu hay là rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và thậm chí là những người mà bị trầm cảm qua yoga nó có thể giúp cho họ bình tâm lại. Hoặc là thiền cũng là một cách tốt. Nhưng mà như mình nói đó, nó là cái bước đầu. Cái bước kế tiếp mà trong đạo chúng ta, cái bước đầu nó là bước suy niệm, cái bước tập trung. Thì cái môn học đó nó giúp cho mình có khả năng tập trung, có khả năng quay lại với chính mình và lấy lại cái cân bằng của cơ thể của mình. Nhưng mà đạo của chúng ta đi một cái bước xa hơn, đó là từ suy niệm cho đến chiêm niệm. Chiêm niệm nghĩa là gì? Từ việc mình tập trung, mình nhận thức lại mình, thì mình nhận thức lại đấng tạo hóa là Chúa tạo dựng nên mình, và mình đối thoại với vị đó. Mà tôi chỉ có thể đối thoại nếu tôi có thể quay lại với chính tôi quay lại cái sự nhận thức, hay tiếng Anh nó gọi là self-awareness. Khi tôi nhận thức được mình rồi thì tôi mới có thể đối thoại thật. Đa số chúng ta đối thoại với Chúa bằng con người có cái mặt nạ không, con người giả của mình thôi, nên mình không gặp Chúa thật sự ở đó. Nên cái việc mình thiền hay yoga nó là cái bước đầu để giúp cho mình quay lại với chính mình. Và khi mình quay lại chính mình rồi thì mình đặt câu hỏi, vậy thì tôi đang ngồi với ai? Và cái thiền, cái yoga nó giúp cho mình nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh mình. À, mọi tạo vật, mọi tiếng kêu, nhận thức được con người của mình. Rồi lúc đó mình mới đối thoại với cái đấng đã tạo dựng nên mình và đang điều khiển tất cả mọi thứ trên thế giới này. Đó là Thiên Chúa. Và khi mình đi đến được cái bước đó là mình bước vào cái truyền thống rất là lâu đời của giáo hội Công giáo chúng ta là chiêm niệm. Mà những người trong cái truyền thống đó, ví dụ như là các cha dòng Biển Đức, dòng Sĩ Tô, là người chuyên về cái việc chiêm niệm với Chúa. Mà khi mình bước được cái bước đó thì mình là người sống cái đời sống cầu nguyện sâu sắc đó. Thì mình cảm thấy không có, đối với bản thân mình không có cái gì là sai với cái chuyện này hết, không có gì sai.
1: Dạ, cảm ơn cha. Và như cha nói, đối thoại với Thiên Chúa là một điều không có dễ dàng, mình phải tập luyện. Mà có một câu hỏi của một người gửi qua email về đối thoại, nhưng mà đối thoại không phải với Chúa mà với cha mẹ. Dạ. Bạn này nói là: con chào cha, cho con hỏi rằng mẹ con là một người không biết lắng nghe ý kiến của con cái. À, bà thường cho rằng bà đúng, và khi mà mình nêu lên ý kiến đó, thì bà sẽ cho rằng là mình hỗn láo. Vì vậy cho nên là bạn cũng không có muốn là đối thoại với mẹ, mà không đối thoại thì lại cảm thấy là mình áy náy, mình có lỗi, mình bất hiếu. Thì làm sao trong cái khó khăn này vậy cha?
0: Mình cũng hiểu cái chia sẻ của bạn, cũng rất là nhiều bạn trẻ gặp cái đau khổ này. Nghĩa là gì, là cái cuộc đối thoại trong gia đình nó chỉ có một chiều thôi, là cha mẹ nói con lắng nghe. Nó cũng có thể xuất phát từ cái văn hóa của mình thôi, văn hóa. Nhưng mà đối với mình thì cái văn hóa của chúng ta nó tốt, nhưng mà nhiều khi chúng ta dễ bị lầm tưởng cái đó. Nghĩa là mình, cha mẹ luôn nghĩ là mình đúng, và con thì chỉ có nghe thôi, chứ không nghe làm theo, chứ không có nói ngược lại, vì nói ngược lại là hổn. Tuy nhiên, thứ nhất mình đảm bảo với bạn là cha mẹ thường họ không muốn mất mặt với con, chứ không phải là họ không nghe con. Có khi mình nói lại với mẹ, mẹ nói mày hổn với tao, nhưng mà họ nghe đó, họ sẽ suy nghĩ lại sau đó. Cái thứ hai là mình tập cái cách đối thoại. Nghĩa là gì? Thường đó là mình cái người trẻ chúng ta thường không, mình đâu có được học đâu, mình đâu được dạy cách đối thoại với cha mẹ đâu. Từ nhỏ đến lớn mình lớn lên là toàn là mình nghe cha mẹ dạy mình không, và cha mẹ cũng quen như vậy rồi á. Nó mình nuôi nó lớn từ nhỏ đến lớn, mình dạy nó như thế rồi mình cứ tiếp tục dạy nó như vậy thôi, họ quen như thế, họ đâu có nghĩ nó là người lớn đâu đó. Nên đôi lúc chúng ta phải hiểu được là cái đối thoại này không phải là một cái thách đố mà là cái bài học. Tôi phải tìm cách nào đó tôi nói với mẹ tôi để mẹ tôi lắng nghe tôi. Nhưng mà cách tốt nhất để người ta nghe được mình là mình làm cho người ta hiểu là mình đã nghe người ta, thì người ta mới sẵn sàng nghe mình. Ví dụ như mẹ nói con đi làm cái đó đi, mình thấy cái đó nó không có hợp lý, nhưng mình có thể đặt câu hỏi lại với mẹ, con biết là mẹ muốn con làm cái đó, nhưng mà mẹ có thể cho con biết là tại sao mẹ muốn con làm không, con sẽ cố gắng con làm nếu mà mẹ giúp con hiểu được là cái ý định của mẹ. Thì chắc chắn người mẹ sẽ nghĩ rằng giải thích cho nó hiểu là tao muốn mày làm cái đó là tại vì A, B, C, D, F. Rồi vậy thì mình cũng có thể trả lời, mình trả lời, mình đối thoại với mẹ rồi. Ồ, nghĩa là tất cả những gì mẹ muốn là mẹ muốn tốt cho con, mẹ muốn con làm cái đó, con sẽ cố gắng làm khi con có khả năng thuận tiện, nhưng mà nếu được thì con xin mẹ hiểu cho con một cái này, con không biết là mẹ có thể nghe con một chút về cái góc nhìn này không. Đó, chẳng hạn vậy. Mình quay ngược lại, nghĩa là mình cho họ biết là mình nghe, mình sẵn sàng theo ý họ trước, rồi mình mời gọi họ nghe một chút về cái của mình. Cái người mẹ nói nó sẵn sàng nghe mình mà giờ mình nghe nó một chút, thì mình nói ra, cái chắc chắn người mẹ sẽ so sánh, và nếu nó hợp lý thì họ sẽ từ từ họ nghe. Nghĩa là người lớn mình phải tôn trọng họ là một, cái thứ hai mình hiểu được rằng đâu có ai được dạy là phải nghe con mình đâu, và mình cũng không được dạy là mình phải đối thoại với cha mẹ thế nào, nên mình phải tập. Và mình tập ở đây là không phải là mình bắt họ phải nghe mình, nhưng mà mình tìm cách để đối thoại. Nhưng mà đối thoại tốt nhất là đặt mình trong hoàn cảnh của họ. Tại sao họ muốn cái điều mình mà họ muốn? Tại sao họ muốn áp đặt mình? Ok, nếu họ áp đặt mình thì có lý do tốt, mình ghi nhận cái ý tốt của họ. Rồi từ việc mình ghi nhận ý tốt của họ xong rồi mình gợi ý một góc nhìn khác. Rồi khi họ gợi ý họ một góc nhìn khác của mình, thì họ thấy được rằng mình đã ghi nhận được rồi, thì họ sẵn sàng nghe cái ý kiến của mình. Do đó chúng ta phải tập rất là nhiều, tập rất là nhiều đối thoại với sự tôn trọng. Thưa mẹ, thưa ba, con có nghe điều này, con nghĩ là bố mẹ muốn tốt cho con nên mới nói con như thế. Con sẽ cố gắng làm theo ý bố mẹ khi con có thể, hay lúc này hay lúc khác, hay lúc nào đó mình cho một cái mốc thời gian, rồi con có cái điều này con muốn chia sẻ, mong bố mẹ nghe giúp con, cho con một vài phút để nói. Thì chúng ta lặp đi lặp lại những cái bài học đó nhiều lần, từ từ chúng ta giúp cho cha mẹ chúng ta có khả năng lắng nghe mình, và mình biết cách đối thoại với cha mẹ mình.
1: Dạ, cảm ơn cha. Và cái điều cha mới chia sẻ, con nhớ trước đây cha cũng đã làm một số của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời liên quan đến tiếng nói chung giữa cha mẹ và con cái. Thật sự những cái chương trình của Dòng Chảy Cuộc Đời nó cho chúng con rất nhiều cái cơ hội để lắng nghe những cái câu chuyện mà biết đâu đó trong gia đình mình, trong xứ đạo mình, trong cái môi trường công sở của mình thấy được mình trong đó. Nhưng mà mình có những cái giải pháp cho mình. Đó là lý do tại sao quý vị đừng quên bấm like và theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, để tiếp tục chúng ta đến với những cái bài giảng, những cái chương trình rất là bổ ích từ kênh của chúng tôi. Và một cái câu hỏi nó cũng liên quan đến đối thoại cha, nhưng đây không phải là đối thoại của con cái và cha mẹ, mà đối thoại của một bạn trẻ trong giáo xứ. Một bạn trẻ chia sẻ rằng là làm trong ban quản trị một đoàn thể của giáo xứ, nhưng mà ban đầu thì làm việc với cha tuyên úy rất là vui vẻ, đến một thời gian thì bắt đầu là có những cái khác biệt trong quan điểm, và bạn bị cha chê bai trước mặt những người khác làm cho bạn buồn. Nhưng mà khi mà bạn tìm cách đối thoại với cha thì cha lại không có nói về những cái khó chịu của cha lại nói không có vấn đề gì cả. Và nhiều lần cái cách như vậy thì làm cho bạn rất là sốc, và bạn hỏi rằng có cái lời khuyên nào để có thể tiếp tục làm việc với các vị bề trên có thể hơi khó khăn như vậy.
0: Mình rất tiếc là bạn gặp một cái kinh nghiệm không tốt trong cái việc mình cộng tác trong giáo xứ. Mình hy vọng bạn cũng có thể cảm thông cho cha tuyên úy trong giáo xứ, có thể là cha có góc nhìn khác. Có thể là cái điều cha mong muốn là nó tốt, nhưng mà có thể cha hơi thiếu tế nhị trong cách góp ý với bạn. Thì có thể đối với trường hợp của bạn thì mình nghĩ cách tốt nhất là viết thư. Tại vì khi mình đối thoại nó sẽ rất khó để cho người đó tiếp thu. Cái thứ hai nữa là mình nói nó sẽ không có trôi chảy. Nên mình viết cái thư, mình viết thư tay hoặc đánh máy. Mình suy nghĩ thật kỹ là đối với bạn, cha đã làm cái gì mà bạn cảm thấy là nó không phù hợp với bạn. Bạn bị tổn thương, cái cách cha ứng xử đối với bạn nó như thế nào mà làm cho bạn cảm thấy rằng bạn không được tôn trọng. Và bạn góp ý với cha rằng nếu lần tới cha góp ý với con, hay cha có gì con sẵn sàng lắng nghe. Nếu cha gặp riêng con, cha bàn thảo với con trước và cha hỏi cái lý do tại sao. Thì một là bạn làm theo những gì Chúa Giêsu dạy, là khi mình gặp khó khăn á, mình gặp riêng người đó trước. Mình gặp riêng người đó trước, xong rồi khi mà không được nữa mình mới đưa ra cái tìm một người nữa để mà làm chứng. Rồi không được nữa mình mới ra cộng đoàn. Bạn làm như vậy bạn sẽ giúp cho cha hiểu được rằng đây là cái cách làm của bạn, và từ từ cha cũng biết cách để ứng xử với bạn. Cái đó là cách tốt nhất là mình nghĩ là có thể làm được thôi. Mình viết một cái thư để làm một cách chính đáo và chân thành để góp ý với cha. Còn nếu như bạn cảm thấy cái việc bạn đóng góp đó nó không có phù hợp nữa, nó không đem lại bình an cho bạn, bạn có thể tìm một cái môi trường khác trong giáo xứ để cộng tác, để tránh lặp lại những cái vết thương trong cái công việc mục vụ của bạn. Cảm ơn bạn đã yêu thương giáo xứ và đóng góp cho giáo xứ của mình.
1: Cảm ơn cha và cảm ơn chia sẻ của bạn. Cha biết hôm qua cái hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đó, rất nhiều bạn hôm nay đã đối thoại cùng với chúng ta. Tuy nhiên là do cái giới hạn của chương trình về thời gian, và cũng vì giữ sức khỏe cho cha với những công việc mục vụ sắp tới, cho nên là cái câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình trong ngày hôm nay. Tuy nhiên các bạn đừng lo lắng, chúng ta sẽ còn gặp lại Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại trong rất nhiều chương trình nữa. Và chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong các cái số trực tuyến lần tới của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời để cùng lắng nghe những câu chuyện trên dòng chảy của cuộc đời đó. Và chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 22 thường niên, ngày Quốc Khánh cầu cho Tổ quốc. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4 từ câu 38 đến hết câu 44. Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc, bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa." Người quát mắng: "Không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô." Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng, đám đông tìm người đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đơ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhân loại hôm nay đang sống trong một cái nghịch lý đau lòng. Đó là người ta có thể kết nối với nhau qua nửa vòng trái đất chỉ bằng một cái chạm màn hình, nhưng chúng ta lại ngần ngại chạm vào vết thương của người bên cạnh. Chúng ta dư thừa phương tiện để liên lạc, nhưng lại thiếu thốn trầm trọng sự tiếp xúc đầy yêu thương. Đoạn tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một bài học về sự gần gũi mà Chúa Giêsu muốn truyền cho từng người chúng ta. Khi mặt trời lặn, nhiều phần người đau yếu tìm đến, và Đức Giêsu đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành họ. Cử chỉ đặt tay của Đức Giêsu không phải là một màn phô diễn quyền lực mầu nhiệm từ xa. Ngài là Thiên Chúa quyền năng. Chỉ cần một lời phán thì bệnh tật phải lùi bước, ma quỷ phải tháo lui. Thế nhưng, Ngài đã cúi xuống, chọn bước qua ranh giới của sự ô uế, chọn để cho đôi bàn tay thánh thiện của mình chạm trực tiếp vào da thịt tàn tạ lở loét của những người khốn cùng. Cái chạm tay ấy trao ban hơi ấm, thấu cảm nỗi đau và phục hồi nhân phẩm cho những kẻ bị người đời xa lánh. Thưa anh chị em, khi mẹ thánh Teresa Calcutta đón lấy một người hấp hối bốc mùi hôi thối trên đường phố Kolkata, mẹ không đeo găng tay dày cộm để phòng ngừa, mà mẹ ôm lấy họ bằng đôi tay trần. Người hấp hối ấy đã thốt lên trước khi nhắm mắt: "Cả đời tôi sống như một con thú, nhưng giờ đây tôi được chết như một thiên thần trong vòng tay của một con người." Đó chính là sức mạnh phục sinh của cử chỉ đặt tay. Vậy hôm nay, thưa ông bà, anh chị em, chúng ta hãy thực hành cử chỉ đặt tay chữa lành ấy như thế nào giữa đời sống thực tại? Đặt tay qua sự hiện diện trọn vẹn nơi gia đình mình. Một cái ôm siết chặt người bạn đời sau một ngày dài mệt mỏi. Một bàn tay cha mẹ dịu dàng xoa đầu con cái thay vì mãi mê dán mắt vào điện thoại. Một cái nắm tay ấm áp dành cho ông bà, cha mẹ già yếu đang lặng lẽ đếm chuỗi ngày tàn. Đôi khi một cái chạm tay đầy yêu thương thôi, nhưng nó có sức xoa dịu những vết thương lòng sâu hơn ngàn lời giảng giải đạo đức. Đặt tay qua sự lắng nghe không định kiến. Trong đời sống xã hội và cộng đoàn, biết bao tâm hồn
đang mang những căn bệnh vô hình, trầm cảm, cô đơn, tuyệt vọng mà cảm tội lỗi. Đặt tay là dám ngồi lại, kiên nhẫn lắng nghe mà không phán xét, không xua đuổi, không dán nhãn. Đó là trao cho tha nhân một bờ vai nâng đỡ khi họ gục ngã bên lề cuộc đời. Đặt tay qua hành động bác ái dấn thân. Đức tin không thể dừng lại ở những xúc cảm nhất thời. Đặt tay là mở rộng vòng tay giúp đỡ một người nghèo khó, đến tận giường bệnh thăm viếng người đau ốm, dám chia sẻ thời giờ, tài lực và công sức để chữa lành những bất công rạn nứt trong cuộc sống. Thưa anh chị em, Đức Giêsu không cần những người đứng từ xa để chiêm ngưỡng Ngài. Ngài cần những đôi tay biết nối dài tình yêu của Ngài vào trần thế. Mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành khí cụ bình an, để qua đôi bàn tay biết yêu thương của mình, Chúa tiếp tục đi qua, chạm vào và chữa lành thế giới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không ngần ngại chạm vào nỗi đau tột cùng của phận người để trao ban sự sống. Xin chạm đến tâm hồn chai đá nguội lạnh của chúng con và biến đổi đôi tay chúng con thành khí cụ của lòng xót thương. Xin cho đôi tay chúng con biết buông bỏ những ích kỷ, biết mở ra để nâng dậy người ngã lòng, biết nắm lấy bàn tay kẻ cô đơn và biết trao ban hơi ấm yêu thương cho những ai đang chịu tổn thương giữa dòng đời.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha ban hành thủ tục mới về việc bãi chức các thượng phụ công giáo đồng phường. Hôm 29 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ sung bộ giáo luật công giáo đồng phương và ấn định các biện pháp bãi chức các thượng phụ của các giáo hội này. Thủ tục trên đây được Đức Thánh Cha quy định trong tự sắc mang tựa đề Mutua Concordia, nghĩa là hòa hợp với nhau. Văn kiện này sửa đổi bộ giáo luật của các giáo hội công giáo đồng phương, bổ sung những quy định cho phép các công nghị giám mục khởi xướng tiến trình bãi nhiệm vị thượng phụ của giáo hội liên hệ, chẳng hạn trong trường hợp một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự hiệp thông của giáo hội này. Theo quy định mới, khi có lý do nghiêm trọng, trước hết có thể yêu cầu vị thượng phụ của giáo hội liên hệ tự nguyện từ chức. Nếu thượng phụ ấy không chịu từ chức, vị giám mục thâm niên nhất trong chức giám mục sẽ triệu tập công nghị các giám mục và các vị sẽ bỏ phiếu kín để bất tín nhiệm thượng phụ. Cần có đa số 2/3 số thành viên của thượng hội đồng để thông qua quyết định. Vị thượng phụ ấy có quyền tự bào chữa trong công nghị ấy. Tuy nhiên, việc bãi chức thượng phụ ấy phải được Đức Thánh Cha phê chuẩn thì mới có hiệu lực pháp lý. Nếu vị giám mục thâm niên nhất không chịu triệu tập công nghị để cứu xếp vụ này, thì vị giám mục thâm niên thứ hai sẽ triệu tập. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các biện pháp này phù hợp với truyền thống tính hiệp hành của các giáo hội công giáo đồng phường, đồng thời tiếp thu những đề nghị của nhiều giám mục thuộc các giáo hội đồng phường. Hơn nữa, biện pháp này cũng tính đến các mối quan hệ đại kết với các giáo hội chính thống giáo, nơi cách hiểu về mặt pháp lý và thực tiễn nhấn mạnh hơn đến sự lãnh đạo mang tính cộng đoàn và tính tập thể. Quyền của Đức Giáo Hoàng trong việc phê chuẩn hoặc bác bỏ các quyết định của Thượng Hội đồng đóng vai trò như một cơ chế bảo đảm chống lại những sự can thiệp nội bộ hoặc bên ngoài không thích đáng. Tự sắc trên đây của Đức Thánh Cha có hiệu lực ngay sau khi được ban hành. Theo báo chí, một trong những lý do thúc đẩy Đức Thánh Cha ban hành tự sắc trên đây là vụ Đức Thượng Phụ Inyak Yusip Yunan thứ 3, 82 tuổi, giáo chủ giáo hội công giáo Syriac, có trụ sở ở Liban. Vị này bị nhiều giám mục trong giáo hội than phiền và không tín nhiệm. Họ xin ngài từ nhiệm nhưng không được toại nguyện. Các giám mục đã trình bày sự việc với Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về vụ này trong cuộc gặp gỡ riêng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Beirut nhân chuyến tông du của ngài tại Liban từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm ngoái.
1: Tin Vác-xa-va, Ba Lan. Các giám mục Ba Lan yêu cầu khôi phục đầy đủ các lớp giáo lý trước thềm năm học mới. Các giám mục Ba Lan bày tỏ lo ngại về các lớp giáo dục sức khỏe bắt buộc khi năm học mới bắt đầu. Trước thềm năm học mới tại Ba Lan, các giám mục địa phương một lần nữa lên tiếng bày tỏ quan ngại về những thay đổi do Bộ Giáo dục Quốc gia đưa ra. Các vị kêu gọi khôi phục đầy đủ việc giảng dạy tôn giáo và cảnh báo về môn giáo dục sức khỏe bắt buộc. Trong thông cáo với tựa đề Người trẻ xứng đáng nhận được nhiều hơn, các giám mục viết, chúng tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải lên tiếng trong tinh thần chăm sóc mục vụ dành cho người trẻ. Văn kiện được công bố ngày 24 tháng 8 vừa qua và mang chữ ký của Đức Tổng giám mục Tadeusz Wajda thuộc giáo phận Gdańsk, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, trong đó có nhấn mạnh rằng các lớp giáo lý không phải là một đặc quyền của giáo hội, nhưng là một quyền được hiến pháp bảo đảm dựa trên quyền tự do lương tâm và tôn giáo, cũng như quyền của cha mẹ được giáo dục con cái theo niềm tin của mình. Các giám mục cũng cho rằng việc giảng dạy tôn giáo có thể giúp những học sinh không có niềm tin tôn giáo hiểu rõ hơn về lịch sử của dân tộc và châu Âu, cũng như về nghệ thuật, văn hóa và văn học. Văn kiện viết, đặc biệt trong những thời kỳ khủng hoảng, tôn giáo là một ánh sáng dẫn đường giúp họ không bị lạc lối. Hội đồng giám mục Ba Lan bày tỏ lo ngại trước việc Bộ Giáo dục Quốc gia đưa các lớp giáo lý vào trước hoặc sau những hoạt động học tập khác, giảm thời lượng giảng dạy xuống còn một giờ mỗi tuần, nới lỏng các quy định về việc ghép học sinh từ các lớp khác nhau vào cùng một lớp giáo lý, đồng thời loại bỏ điểm giáo lý khởi điểm trung bình học tập. Theo các giám mục, những biện pháp này khiến việc đào tạo tôn giáo trong nhà trường bị gạt ra bên lề. Vì thế, các vị kêu gọi ngay lập tức khôi phục các lớp học này về vị trí thích đáng của chúng và tiến hành một cuộc đối thoại thực sự với các đại diện của các cộng đồng tôn giáo. Đồng thời, Hội đồng Giám mục Ba Lan khẳng định rằng việc đào tạo về các giá trị không đối lập với chủ nghĩa đa nguyên, bởi việc này tạo điều kiện cho đối thoại trong sự tôn trọng lẫn nhau và xây dựng cộng đồng. Do đó, các giám mục không phản đối việc học sinh được lựa chọn giữa môn tôn giáo và môn đạo đức. Các vị lãnh đạo công giáo Ba Lan cũng bày tỏ những dè dặt đối với môn học bắt buộc mới có tên giáo dục sức khỏe. Mặc dù chương trình cho phép học sinh lựa chọn không tham gia phần nội dung về tình dục, các giám mục cho rằng điều này không giải quyết được vấn đề, bởi một lĩnh vực nhạy cảm như vậy trong đời sống con người phải tôn trọng quyền của cha mẹ trong việc quyết định hình thức giáo dục. Các vị cũng cho rằng vấn đề tính dục cần được trình bày trong bối cảnh các mối quan hệ hôn nhân và gia đình, bởi chính trong bối cảnh đó, tính dục phục vụ thiện ích đích thực của con người. Các giám mục nói thêm rằng, việc thiếu một lập trường rõ ràng rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ cũng là điều đáng lo ngại. Cho đến nay, những thay đổi được đề xuất đã gây ra nhiều tranh luận do tồn tại những quan điểm khác nhau về giáo dục. Ngoài các giám mục, Liên minh cứu các trường học Ba Lan cũng phản đối môn giáo dục sức khỏe, cho rằng môn này mang tính chất chống lại gia đình và thúc đẩy hệ tư tưởng giới.
0: Tin Trung Quốc, lễ truyền chức giám mục tại địa phận Đại Đồng. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, hôm nay thứ hai 31 tháng 8 năm 2026 đã diễn ra lễ truyền chức giám mục cho cha Lưu Hồng Cương, người đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm làm giám mục địa phận Đại Đồng, Sơn Tây, Trung Quốc vào ngày 10 tháng 8 năm 2026. Sau khi Đức Thánh Cha phê chuẩn việc đề cử ngài trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đức cha Lưu Hồng Cương sinh ngày 2 tháng 11 năm 1970 tại quận Tấn Nguyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Từ năm 1988 đến năm 1992, ngài theo học tại Đại chủng viện Phần Dương và sau đó, từ năm 1992 đến năm 1996, học tại Đại chủng viện Quốc gia Bắc Kinh, nơi ngài nhận bằng cử nhân thần học. Ngày 24 tháng 11 năm 1996, ngài được thụ phong linh mục cho giáo phận Đại Đồng.
1: Tin Moscow, Liên bang Nga dư âm chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Nga. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga, Đức cha Stefan Lipke, nhận định rằng chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher khích lệ người Công giáo Nga cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Đức KNA truyền đi ngày 30 tháng 8 vừa qua, cha Lipke nói, tôi xem chuyến đi của Đức Tổng Giám mục Gallagher là một bước đi nhỏ nhưng quan trọng. Chuyến thăm cho thấy Giáo hội Hoàng Vũ quan tâm đến nước Nga, đồng thời khích lệ chúng tôi cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình, cũng như đóng góp phần của mình. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã kết thúc các cuộc gặp ngoại giao và giáo hội kéo dài 4 ngày tại thủ đô Nga. Hôm thứ Năm, ngày 27 tháng 8 trước đó, ngài gặp gỡ đại diện của cộng đồng Công giáo tại Nga và cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại nhà thờ chính tòa ở Moscow. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ủy cho ngài chuyển lời đến các tín hữu Công giáo tại Nga rằng ngài nhớ đến họ trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Ngay khi bắt đầu chuyến thăm hôm thứ Ba, ngày 25 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã đề nghị Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng Vatican có thể làm trung gian giữa Moscow và Kiev nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo dài 4 năm rưỡi. Lần trước đây, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã đến Moscow là vào tháng 11 năm 2021, tức chỉ vài tháng trước khi quân đội Nga tiến vào Ukraine. Trước đó, vào tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Andriy Sybiha tại Ukraine. Trước tình trạng đàn áp của nhà nước tại Nga, Hội đồng Giám mục Nga rất thận trọng trong những tuyên bố công khai. Đức cha Lipke giải thích, việc chúng tôi hành động thận trọng là đúng đắn, để chẳng hạn không phải đối mặt với nguy cơ các linh mục hoặc nữ tu bị trục xuất. Bối cảnh của vấn đề là hơn 2/3 số giáo sĩ Công giáo tại Nga đến từ nước ngoài. Những ai công khai chỉ trích cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga có thể bị phạt nhiều năm tù theo các đạo luật hết sức nghiêm khắc của nước này. Đức giám mục phụ tá Lipke, năm nay 50 tuổi, thụ phong linh mục tại Köln, Bình Đức năm 2002. Năm 2006, ngài gia nhập dòng tên và sau đó sống tại Nga từ năm 2011 và từ năm 2020 giữ chức Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Nga. Năm 2024, Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm Ngài làm giám mục phụ tá của giáo phận Chúa Hiển Dung tại Novosibirsk, giáo phận ở miền Tây Siberia này với diện tích khoảng 2 triệu cây số vuông, thuộc hàng những giáo phận lớn nhất thế giới. Tại đất nước rộng lớn này chỉ có 4 giáo phận, với tổng cộng 200 linh mục, quá ít, không thể cử hành thánh lễ vào mỗi Chúa Nhật ở mọi nơi. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga là Đức cha Clement Pickel, 65 tuổi, sinh tại vùng Sachsen của Đức. Giáo phận của Ngài tại Saratov bao phủ toàn bộ khu vực Tây Nam nước Nga.
2: Tin Abuja, Nigeria. Các giám mục Nigeria yêu cầu tăng cường an ninh cho người dân. Các giám mục tôn giáo tại Nigeria bày tỏ kinh hoàng và phẫn nộ trước những hoạt động mới đây, trong đó có những vụ đẫm máu của các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan gây ra, đồng thời kêu gọi chính quyền tăng cường an ninh cho người dân. Trong một thông cáo mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Matthew Manoso Endagoso, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, các giám mục nhận định rằng, dù ở trong một nhà thờ Hồi giáo, trong một nhà thờ Kitô giáo, tại chợ hay tại tư gia, người dân Nigeria đang bị thảm sát, gây tổn thương tinh thần và phải bỏ nhà cửa mà đi, trong khi những kẻ gây ra những hành động đó không bị trừng phạt. Nguyên nhân trực tiếp khiến các giám mục phản ứng mạnh mẽ và đưa ra thông cáo này là một vụ thảm sát khiến gần 50 người thiệt mạng tại Ukum thuộc bang Benue, cùng với vụ 60 tín đồ bị bắt cóc khỏi một nhà thờ Hồi giáo tại Bou thuộc bang Niger. Các giám mục Nigeria chia buồn với tất cả những người bị ảnh hưởng vì bạo lực của các nhóm vũ trang khác nhau. Các vị khẳng định rằng, sự gần gũi, những anh em Hồi giáo của chúng ta, và cầu nguyện cho tất cả những người bị bắt cóc được trả tự do. Một cuộc tấn công vào một nơi thờ phượng là một cuộc tấn công vào cộng đồng của chúng ta. Các giám mục kêu gọi chính quyền và các cơ quan an ninh làm tất cả những gì nằm trong khả năng của mình để chấm dứt cuộc tàn sát này tại đất nước chúng ta. Đồng thời, các giám mục kêu gọi những kẻ cướp bóc, khủng bố, bắt cóc và những kẻ đứng sau chúng chấm dứt việc đổ máu. Các ngài viết, sự sống con người chỉ thuộc về Thiên Chúa và không gì có thể biện minh cho sự tàn bạo này. Không thể xây dựng tương lai trên nước mắt của những người vô tội.
1: Tin Mumbai, Ấn Độ. Từ nay, các Kitô hữu phải xác nhận bằng văn bản rằng mình đến cầu nguyện là hoàn toàn tự nguyện. Cộng đồng Kitô tại bang Maharashtra bên Ấn Độ đưa ra biện pháp tự vệ trước luật mới chống cải đạo tại bang này. Kể từ ngày 28 tháng 8 vừa qua, một đạo luật mới chống cải đạo được áp dụng tại bang này. Phản ứng trước những cáo buộc và các vụ những người Ấn giáo cực đoan xông vào các buổi nhóm của họ, nay các cộng đoàn Kitô tại địa phương tự thu thập bằng chứng bằng các mẫu đơn có chữ ký, ảnh và giấy tờ tùy thân, và đôi khi người ta phải ký tên trước khi cầu nguyện. Một số mẫu đơn thậm chí còn yêu cầu ảnh nhận dạng cùng với số ADAA, hệ thống nhận dạng sinh trắc học của Ấn Độ, hoặc số PAN được sử dụng trong số những mục đích khác bởi cơ quan thuế. Các giấy tờ này được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Marathi và tiếng Hindi, sau đó được những người phụ trách tôn giáo lưu giữ. Những biểu mẫu này không phải do chính quyền bắt buộc. Chính các cộng đoàn Kitô đã quyết định tự mình lập và lưu giữ những bằng chứng này để trong trường hợp bị cáo buộc cưỡng ép cải đạo, họ có thể chứng minh rằng những người có mặt đã tự nguyện đến tham dự. Trong năm biên bản FIR nói trên, 4 hồ sơ nhằm vào người tổ chức buổi cầu nguyện, còn một hồ sơ liên quan đến những người đã gây rối và làm gián đoạn cuộc tụ họp. Từ tháng 4 đến tháng 7, đã có 5 vụ việc xảy ra trong các buổi cầu nguyện tại khu vực này đã dẫn tới tổng cộng 9 biên bản FIR. Kể từ đó, một số nơi thờ phượng đã lắp đặt camera giám sát. Tại nhà thờ Tin Lành New Hope, Tân Hy Vọng ở Vira, mục sư Stephen Rosario, 49 tuổi, gần đây đã phát những mẫu đơn này cho khoảng 30 người tham dự buổi lễ Chúa Nhật.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ

Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào năm 1998, điện ảnh Mỹ phát hành bộ phim có tựa đề là Patch Adams. Bộ phim dựa trên sự kiện có thật về Hunter Patch Adams, người sáng lập phòng khám Jason Haidt, nơi điều trị cho bệnh nhân bằng sự hài hước và lòng trắc ẩn. Năm 1969, Hunter Adams là một thanh niên đang gặp khủng hoảng tinh thần và xin vào điều trị tại một bệnh viện tâm thần. Tại đây, anh nhận ra rằng việc giúp đỡ các bệnh nhân khác mang lại cho anh ý nghĩa cuộc sống. Sau khi rời khỏi bệnh viện, anh vào học tại trường đại học y ở Virginia. Tuy nhiên, tại đó, anh không chấp nhận được chủ trương của các bác sĩ là giữ khoảng cách với bệnh nhân và phớt lờ các nhu cầu cảm xúc cũng như chất lượng cuộc sống của họ. Anh đã tìm ra phương cách tốt hơn để giúp đỡ bệnh nhân, đó là không chỉ chữa bằng thuốc thang, mà còn bằng liệu pháp tinh thần, bằng tiếng cười, sự lạc quan và gần gũi thật sự thân tình với các bệnh nhân. Một bệnh nhân giàu có từng quen biết Adams ở bệnh viện tâm thần đã tài trợ cho anh mua 42 hectare đất và xây lên viện điều trị Jason Haidt. Ở đó, Adams chăm sóc cho cả những người nghèo, người không có bảo hiểm y tế bằng trái tim mình. Anh làm các trò hề để chơi đùa với các bệnh nhân nhỏ tuổi bị ung thư và giúp các bệnh nhân nhìn cái chết một cách hài hước rằng cái chết không phải là kẻ thù lớn nhất của con người. Những phương pháp khác biệt của anh khiến nảy sinh mâu thuẫn giữa anh với nhiều bác sĩ và ban lãnh đạo nhà trường. Dù anh luôn đạt thành tích học tập xuất sắc trong lớp, và trong một bài phát biểu tuyệt vời ở cuối phim, Adams đã thuyết phục được mọi người về tính đúng đắn ở phương pháp chữa trị của mình. Đó là, kẻ thù lớn nhất không phải là cái chết, mà là sự vô cảm. Nếu chúng ta chiến đấu chống lại một căn bệnh, thì đó là căn bệnh vô cảm. Bạn chữa một căn bệnh, bạn có thể thắng, có thể thua. Nhưng chữa trị cho con người bằng tình yêu thương, tôi đảm bảo rằng chỉ có thắng thôi, dù kết quả thế nào đi nữa. Adams rời khỏi phòng, trong tiếng vỗ tay, và cuối cùng, anh tốt nghiệp đại học y, nhận bằng tốt nghiệp và bắt đầu hành trình chính thức làm bác sĩ của mình.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, khởi đi từ kinh nghiệm của bản thân, khi đối diện với bóng tối của sự khủng hoảng tinh thần, bác sĩ Adam đã khám phá ra rằng liều thuốc mà các bệnh nhân đang đau khổ vì bệnh tật của mình không chỉ là những liều thuốc

các kỹ thuật y khoa thông thường, mà còn là tình thương và hơi ấm của tình người. Được thành lập từ năm 1971 cho đến nay, Viện Điều trị Jason Haidt do bác sĩ Pat Adam thành lập ở vùng nông thôn bang Đông Virginia, Hoa Kỳ, là một minh chứng sống động cho sức mạnh chữa bệnh bằng niềm vui và lòng trắc ẩn. Nơi đây, ranh giới giàu nghèo bị xóa nhòa, và Adam đã kê những toa thuốc vô giá bằng tiếng cười, sự hồn nhiên và tình thân ái bên cạnh giường bệnh của những bệnh nhân ung thư. Sách Châm Ngôn đã khẳng định rằng tâm hồn hân hoan làm cho thân xác lành mạnh, tinh thần suy sụp làm cho xương cốt héo tàn. Phương pháp chữa lành bằng tình thương để đem đến tiếng cười và niềm vui cho các bệnh nhân của bác sĩ Adam đã thực hiện điều mà sách Châm Ngôn chỉ dẫn. Cảm tạ Chúa đã khơi nguồn cảm hứng để vị lương y ấy mở ra một con đường chữa lành thấm đượm tinh thần bác ái của Kitô giáo cho nhân loại giữa một thế giới đang ngày càng bị cuốn hút vào sự xa cách và vô cảm. Đây cũng là lời mời gọi người Kitô hữu chúng ta nhìn lại xung quanh mình để thấy có biết bao tâm hồn đang quằn quại trong nỗi đau của sự tổn thương, cô đơn, bị bỏ rơi và bị loại trừ khỏi trái tim và tình thương của con người. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn, giúp chúng ta biết dừng lại, dành cho những người đau khổ ấy một cái nhìn thấu cảm, một nụ cười ấm áp và một đôi tay biết mở ra, xoa dịu nỗi đau của họ bằng những sự san sẻ vật chất lẫn tinh thần. Ước mong mỗi ngày sống là một cơ hội để chúng ta không ngừng trao gửi cho nhau những liều thuốc tình thương, để đem đến bình an và hy vọng cho nhau trong những lúc khốn khó và đau bệnh.

Lạy Chúa, bất cứ liều thuốc hay phương thức chữa trị y khoa nào, nếu thấm đượm tình thương, đều có khả năng xoa dịu nỗi đau và đem đến niềm hy vọng cho các bệnh nhân. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con, đặc biệt là các bác sĩ và nhân viên y tế, luôn dành sự quan tâm chu đáo và sự chăm sóc tận tình cho những người đang đau bệnh, để họ nhận ra được sự hiện diện yêu thương và đôi tay chữa lành của Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các Gương Sống Lòng Tin trong Thư Gửi Tín Hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau ba câu đầu trả lời cho vấn nạn liên quan tới bản chất lòng tin, đồng thời giới thiệu đề tài của toàn chương 11, các câu từ 4 đến 7 thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu, trình bày gương sống lòng tin đầu tiên của ba tiền nhân Abel, Henoch và Noê. Danh sách các nhân vật kinh thánh theo sau trình thuật tạo dựng, bỏ không nhắc tới Adam và Eva. Mặc dù nền văn chương Mạo Thư đã tái lập danh dự cho hai ông bà nguyên tổ loài người, nhưng hai người không phải là gương mẫu của lòng tin kiên trì. Thật ra phải nói ngay rằng, văn bản ca tụng các tiền nhân của soạn giả rất đơn sơ, chứ không dừng lại trên các chi tiết bình dân tỉ mỉ, rườm rà như trong văn bản Mạo Thư Do Thái. Tài liệu nền tảng ông dùng cho bài thuyết giảng là văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 với vài khác biệt nhỏ so sánh với văn bản chúng ta đọc giờ đây, vì có thêm vài chi tiết lấy từ truyền thống Do Thái. Cả chân dung của Abel cũng dựa trên trình thuật sách Sáng Thế. Kiểu đọc trở lại văn bản mà soạn giả đề nghị chỉ giản lược trong tương quan giữa lòng tin và của lễ tốt lành hơn của Abel, được Thiên Chúa chấp nhận. Cũng chính lòng tin này trao ban lý do cho chứng tá của Abel và tiếp tục nói về ông cả sau khi ông đã chết. Đối với sử gia Giuse Flavio, Abel đại diện cho lớp người công chính, trong khi Cain đại diện cho lớp người gian ác. Lời chú giải văn bản sách Sáng Thế chương 4 câu 8 trong sách Tacum Neophiti cho thấy bản chất sự công chính của Abel. Sách Tacum nhấn mạnh trên lời tuyên xưng lòng tin của Abel vào Thiên Chúa tạo hóa và là đấng thưởng phạt con người, trái với thái độ không tin của Cain. Nói cách khác, Abel công chính bị giết vì lòng tin, trong một cách thức nào đó vượt thắng cái chết, bởi vì lòng tin khiến cho ông được tham dự vào tương lai của Thiên Chúa. Cả trong chân dung của ông Henoch, người hùng của nền văn chương khải huyền, lòng tin được đặt để trong tương quan với sự thắng vượt cái chết. Biến cố ông Henoch được đưa lên trời, như văn bản sách Sáng Thế và truyền thống Kinh Thánh nói tới, tương đương với việc tiếp đón tín hữu công chính vào trong sự hiệp thông sự sống với Thiên Chúa. Đó là số phận của người dấn thân thực thi lòng tin bằng cách tìm làm đẹp lòng Thiên Chúa. Trong trường hợp của ông Noe cũng thế, lòng tin trở thành bảo đảm cho ơn cứu độ và bảo chứng của sự công chính. Nhưng việc thực thi lòng tin của ông Noe đặc biệt gợi hứng giúp hiểu biết quan niệm của vị thuyết giảng. Ông Noe chứng minh cho thấy lòng tin của ông khi ông tiếp nhận lời cảnh cáo của Thiên Chúa liên quan tới những điều không thấy, nghĩa là nạn lụt hồng thủy như là sự chấm dứt một thế giới tiếp tục không lay chuyển và tin chắc nơi các cơ cấu hữu hình của mình. Như thế đó là một lòng tin sẵn sàng và sinh động, vì nó khiến cho ông Noe chuẩn bị con tàu cho sự cứu thoát, được chia sẻ cho cả gia đình ông. Và như thế, gia đình ông trở thành nhân tố của một nhân loại mới, thực thi sự công chính theo lòng tin. Trái nghịch với khía cạnh tích cực này là khía cạnh tiêu cực. Lòng tin cụ thể của ông Noe là một lời phán xử, kết án thế giới khép kín cho các thực tại mà con người tiếp nhận nhờ lòng tin. Đây là việc lặp lại chương trình đã tiên báo trong câu 1 chương 11 một cách rõ ràng cả trên bình diện hành văn nữa. Đơn vị đầu tiên của chương 11 giải thích đề tài lòng tin dựa trên gương sống của ba tổ phụ trước thời ông Abraham, kết thúc tại đây. Từ người thừa kế của câu cuối cùng báo trước chân dung người cha vĩ đại của lòng tin đó là tổ phụ Abraham, người mà Thiên Chúa đã hứa ban cho một gia nghiệp. Đơn vị thứ hai của chương 11 câu 8 đến 22 trình bày gương sống lòng tin của tổ phụ Abraham và các tổ phụ khác của dân Do Thái. Đối với truyền thống Do Thái, tổ phụ Abraham là người công chính, trong khi đối với truyền thống Kitô tiên khởi, tổ phụ là người cha của lòng tin. Chính vì thế nên chúng ta hiểu tại sao soạn giả lại dành nhiều chỗ cho gương mặt của tổ phụ trong phần miêu tả lòng tin của các tổ phụ. Lòng tin của tổ phụ được đọc lại trong thảm cảnh cuộc đời người như trình thuật trong Kinh Thánh gồm ba giai đoạn sau đây. Rời bỏ quê hương xứ sở ra đi theo tiếng Chúa kêu mời, sự chờ đợi và chịu thử thách. Ở giữa văn bản là một suy tư hay lời chú giải của soạn giả,
phóng lớn gương mặt của tổ phụ, làm cho nó trở thành một mẫu gương lý tưởng cho toàn thời kỳ các tổ phụ. Con đường lòng tin của tổ phụ Abraham bắt đầu với cuộc ra đi hay từ bỏ quá khứ, được bảo đảm để tiến vào một tương lai mà tổ phụ không biết chắc chắn, mà chỉ được Thiên Chúa hứa ban cho như là gia nghiệp, có thể truyền lại cho con cháu. Nguồn gốc của cuộc ra đi đó là lời Thiên Chúa kêu mời mà tổ phụ Abraham đã mau mắn chấp nhận. Giai đoạn đầu tiên của con đường lòng tin của ơn gọi được xây dựng chung quanh đề tài đất hứa. Nét đặc thù của nó là sự di chuyển từ cái đã chiếm hữu tới cái không chiếm hữu, từ điều con người trông thấy và hiểu biết tới điều con người không trông thấy và không hiểu biết. Sự căng thẳng đó cũng diễn tả ra trong sự đối chọi giữa việc sống dưới lều như một khách ngoại kiều và việc chờ đợi một kinh thành có nền móng do Thiên Chúa dự định và xây cất. Hình ảnh của kinh thành do Thiên Chúa dự trù và xây cất bắt nguồn từ các văn bản kinh thánh đề cập tới thành Jerusalem lý tưởng, và được khai triển thêm trong các văn bản mạo thư ca ngợi vẻ huy hoàng của kinh thành Jerusalem thiên quốc. Theo triết gia Phi Long, người khôn ngoan coi cuộc đời như là cuộc đầy ải và trời cao như quê hương của linh hồn. Trong các tác phẩm của mình, triết gia Phi Long cũng gọi Thiên Chúa là kiến trúc sư như trong sách Khôn Ngoan. Nhưng ngoài các hình ảnh và từ vựng giống nhau giữa thư gửi tín hữu Do Thái, các văn bản mạo thư và triết gia Phi Long nói chung quan niệm khác nhau, bởi vì kinh thành và quê hương thiên quốc ở đây không phải là việc lý tưởng hóa kinh thành trần gian, thành Jerusalem hay một cái gì khác, mà là thực tại cứu độ vĩnh viễn được lòng tin nơi Đức Giêsu bảo đảm chắc chắn. Giai đoạn thứ hai xoay quanh đề tài dòng dõi, diễn tả một khía cạnh khác nữa của tương lai mà Thiên Chúa đã hứa ban cho tổ phụ Abraham. Ở đây chúng ta cũng nhận ra cảnh đối chọi một đàng giữa sự hiếm muộn và khả năng sinh sản, đàng khác là sự căng thẳng giữa cái chết và sự sống, giữa một người con nối dõi tông đường duy nhất và dòng dõi đông đúc. Một lần nữa có sự chuyển tiếp hay thắng vượt nhờ lòng tin, dựa vào quyền năng và lòng trung thành của Thiên Chúa. Giai đoạn 3 là sự thử thách, diễn tả tột đỉnh sức mạnh của lòng tin. Ở đây sự căng thẳng đạt tột đỉnh của khủng hoảng, bởi vì xem ra chính Thiên Chúa muốn phá hủy bảo chứng của tương lai đã hứa bằng cách đòi hỏi tổ phụ sát tế người con duy nhất là Isaac cho Ngài. Nhưng sức mạnh của lòng tin đã giúp tổ phụ thắng vượt cuộc khủng hoảng. Tổ phụ Abraham tín thác nơi quyền năng của Thiên Chúa là đấng cho kẻ chết sống lại. Câu kết văn bản giúp lòng tin Kitô trực giác được lối tắt dẫn tới giải pháp cuối cùng. Nhờ lòng tin, tổ phụ Abraham không chỉ có trở lại được người con Thiên Chúa đã hứa, mà có được trở lại người con được Thiên Chúa cho sống lại. Qua đó soạn giả đưa ra lời tiên tri liên quan tới biến cố cuộc đời Đức Giêsu. Lời chú giải thần học ngắt quãng văn bản trong các câu 13 đến 16 của chương 11 đã mở rộng chân trời sự chờ mong của các tổ phụ liên kết với nhau nhờ sức mạnh của lời hứa duy nhất đối với số phận của tổ phụ Abraham. Nếu các vị đã sống trên trái đất này như những khách kiều cư và chết đi mà không trông thấy các lời Thiên Chúa hứa được hiện thực, thì điều đó có nghĩa là các vị kiếm tìm một tương lai khác với tương lai trên trần thế và dòng dõi lịch sử. Tương lai đó là một quê hương tốt đẹp hơn quê hương trần gian của các vị, là vùng lưỡng hà, và nó trùng hợp với kinh thành mà Thiên Chúa là kỹ sư kiến trúc và là người xây dựng. Sự bảo đảm cho tương lai tốt đẹp hơn đó là tương quan sinh động mà Thiên Chúa thiết lập với các tổ phụ khi Ngài tự xưng là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và Jacob. Đoạn văn trình bày lòng tin của tổ phụ Abraham được bổ túc bởi gương mặt của các tổ phụ Isaac, Jacob và Giuse. Ba câu ngắn gọn dẫn nhập bằng kiểu nói nhờ lòng tin diễn tả sự căng thẳng giữa lời hứa của Thiên Chúa và sự chờ đợi lời hứa đó hiện thực. Cái chết của các tổ phụ xem ra phủ nhận lời hứa của Thiên Chúa, nhưng qua phước lành thông truyền lại cho con cháu, các vị vẫn tiếp tục hướng nhìn về tương lai. Bức tranh lớn miêu tả lòng tin của các tổ phụ, đặc biệt là lòng tin của tổ phụ Abraham, giúp chúng ta có một ý niệm
về quy chế lòng tin theo quan điểm của soạn giả. Nó không phải là thái độ gắn bó với một hành trang giáo thuyết, cả khi việc hiện thực lòng tin bao gồm lời tuyên xưng công khai với các công thức lịch sử. Lòng tin cho phép con người sống trong tương quan cá nhân sâu đậm với Thiên Chúa và giúp nó mở rộng cho tương lai mà Thiên Chúa hứa và giúp thắng vượt sự hư nát và tình trạng sống bần cùng kinh niên mang nặng dấu vết sự chết. Trong tình trạng sống này của các tổ phụ, chúng ta có thể trực giác được một yếu tố Kitô, đó là chiến thắng trên cái chết, được sự phục sinh của Đức Giêsu bảo đảm. Sự khéo léo của vị giảng thuyết nằm ở chỗ nhận ra nơi lòng tin của các tổ phụ và nối liền nó với viễn tượng Kitô mà không hủy bỏ các đường nét chính yếu, định nghĩa căn cước lịch sử của các vị.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Lòng tin của ông Mô-xê trong kinh nghiệm xuất hành theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong danh sách các mẫu gương lòng tin nổi bật của lịch sử Do Thái như trình bày trong chương 11, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái còn giới thiệu với chúng ta gương mặt của ông Mô-xê và bối cảnh của cuộc xuất hành khỏi Ai Cập và hành trình tiến về miền đất hứa. Để miêu tả căn cước tinh thần của vị lãnh đạo cuộc giải phóng dân Do Thái, soạn giả dựa trên các văn bản kinh thánh và chia câu chuyện thành 5 cảnh như sau. Biến cố Mô-xê sinh ra, quyết định của Mô-xê khi trưởng thành, biến cố xuất hành, lễ vượt qua và biến cố băng ngang qua biển đỏ. Trong tất cả các bức tranh nhỏ này, mọi nhân vật trong truyện, cha mẹ của Mô-xê, ông Mô-xê và dân Do Thái đều có cùng một lòng tin được tỏ lộ ra và hiện thực trong năng động giúp họ vượt thắng sự sợ hãi và lựa chọn tương lai mà Thiên Chúa đã hứa. Nhờ lòng tin cha mẹ ông Mô-xê thắng vượt được sự sợ hãi và không tuân hành sắc chỉ của Pharaoh Ai Cập, truyền phải ném con trai xuống sông Nil. Nhờ lòng tin, ông Mô-xê lựa chọn liên đới với dân Do Thái bị áp bức và sống kiếp nô lệ, chứ không muốn yên thân sống trong nhung lụa với mọi đặc quyền đặc lợi trong tư thế là con nuôi của công chúa Ai Cập. Nhờ lòng tin, ông Mô-xê thách thức sự tức giận của Pharaoh Ai Cập. Soạn giả viết, nhờ đức tin lúc chào đời, ông Mô-xê đã được cha mẹ giấu đi trong 3 tháng, bởi vì ông bà thấy đứa bé khôi ngô và không sợ sắc chỉ của nhà vua. Nhờ đức tin, ông Mô-xê khi lớn lên đã từ chối không chịu cho người ta gọi là con của công chúa Pharaon. Ông thà cùng chịu ngược đãi với dân Thiên Chúa, còn hơn là được hưởng cái sung sướng chóng qua do tội lỗi mang lại. Ông coi sự ô nhục của người được sức giàu là của cải quý báu hơn các kho tàng của người Ai Cập, vì mắt ông vẫn đăm đăm nhìn phần thưởng mai sau. Nhờ đức tin, ông bỏ Ai Cập mà không sợ cơn thịnh nộ của nhà vua. Ông vững vàng không nao núng, như thể xem thấy đấng vô hình. Nhờ đức tin, ông đã cử hành lễ vượt qua và rải máu để thần tiêu diệt khỏi đụng đến các con đầu lòng. Nhờ đức tin, người Do Thái đã băng qua biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai Cập lại bị chết chìm trong khi tìm cách rượt theo. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái 2 lần nhấn mạnh rằng sự lựa chọn của ông Mô-xê và lòng kiên trì của ông dựa trên lòng tin giúp ông hướng nhìn về tương lai Thiên Chúa đã hứa. Đó là phần thưởng được sống kinh nghiệm về đấng vô hình. Nói cách khác, trong câu chuyện cuộc đời ông Mô-xê, chúng ta thấy phản ánh tình trạng lòng tin như đã được dự thảo trong phần dẫn nhập giới thiệu đề tài. Cả trong trường hợp này nữa, với tất cả sự đơn sơ, soạn giả cũng đưa vào một yếu tố Kitô, hay đúng hơn, một yếu tố Kitô học trực tiếp mời gọi các tín hữu đang lắng nghe bài thuyết giảng. Mô-xê gương mặt mà trong chương 3 câu 1 đến 6, soạn giả đã so sánh với gương mặt của Đức Kitô con Thiên Chúa, đã khước từ việc thờ lạy Pharaon trong triều đình Ai Cập và lựa chọn liên đới với dân Thiên Chúa bị Pharaon ngược đãi hành hạ. Cuộc đời của ông Mô-xê có thể được đọc lại trong sự trong sáng như là mẫu gương cuộc đời của mọi tín hữu. Tiêu chuẩn đánh giá là lòng tin khiến cho tín hữu coi tình liên đới với sự hổ nhục của đấng cứu thế quý báu hơn mọi sự. Cũng như ông Mô-xê đã không màng tới các giàu sang mà ông đã có thể hưởng, bởi vì chúng là hoa quả của tội chối bỏ lòng tin vào Thiên Chúa của mình và dân tộc mình. Soạn giả Thánh Vịnh 89 câu 50 đến 52 cũng đặt song song số phận của dân Do Thái bị ngược đãi hành hạ và sự sỉ nhục của đấng cứu thế. Cả khi soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đã lấy hứng từ văn bản này đi nữa, ông đã đọc lại nó dưới ánh sáng của lòng tin Kitô. Ai Cập biểu tượng cho của cải giàu sang và quyền chức mau qua của đời này. Trong kiểu đọc lại văn bản kinh thánh này, chúng ta có thể nhận ra việc ám chỉ điều kiện sống của Kitô hữu trong cộng đoàn. Cả họ nữa cũng phải lựa chọn giữa lòng trung thành với Chúa Kitô, bao gồm cả sự nhục nhã, chiến đấu và sự khước từ lòng tin của Ai Cập. Câu chuyện cuộc đời ông Mô-xê được tách rời khỏi quá khứ để trở thành thời sự trên con đường lòng tin kiên trì mà Kitô hữu được khích lệ tiến bước. Các câu cuối cùng của lịch sử xuất hành tập trung vào sự đối chọi giữa sự sống và cái chết.
ơn cứu rỗi và sự hư mất. Và lòng tin tiếp tục nắm giữ vai trò giúp phân biệt giữa sự an bình của các con đầu lòng của người Do Thái và cái chết của các con đầu lòng của người Ai Cập, giữa sự kiện người Do Thái tự do đi ngang qua Biển Đỏ và biến cố quan quân Ai Cập bị nhận chìm trong làn nước sự chết, giữa ơn cứu rỗi của kỹ nữ Ra-kháp trong biến cố thành Jericho thất thủ và sự hủy diệt của những kẻ không tin hay những người nổi loạn. Nhờ đức tin, tường thành Jericho đã sụp đổ sau khi dân Israel đi vòng quanh trong 7 ngày. Nhờ đức tin, cô kỹ nữ Ra-kháp đã không phải chết cùng với quân phản nghịch vì cô đã hòa nhã tiếp đón những người Do Thám. Trong tất cả mọi tình trạng lịch sử đó, lòng tin là sự gắn bó hoàn toàn với Thiên Chúa, là thái độ tín thác và cậy dựa trên Ngài, được diễn tả ra bên ngoài bằng một sự lựa chọn cuộc sống. Như trong trường hợp của Ra-kháp, cô gái mại dâm ngoại giáo, đoạn tuyệt với quá khứ của mình và liên đới với các tín hữu Do Thái. Kỹ nữ Ra-kháp thành Jericho đã cứu mạng sống mình và mạng sống của cả gia đình nàng vì đã tiếp đón và giúp đỡ các người Do Thái thám hiểm thoát thân. Nàng sẽ trở thành gương mặt nổi bật trong truyền thống Do Thái và Kitô sau này. Quả thế, Ra-kháp đã trở thành bà tổ nội của vua David như Thánh sử Matthew viết trong chương 1 câu 5 và câu 6. Salmon lấy Ra-kháp sinh ra Boaz, Boaz lấy Ruth sinh ra Obed, Obed sinh ra Jesse, Jesse sinh ra David. Hay như Thánh Gia-cô-bê viết trong chương 2 câu 25, Ra-kháp cô gái điếm cũng vậy, há chẳng phải nhờ hành động mà đã được nên công chính vì đã đón tiếp các sứ giả và đưa họ đi lối khác sao? Đối với soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, chúng ta có thể kết luận rằng lòng tin của nàng Ra-kháp là ở thái độ chấp nhận và tiếp đón, tức là thái độ mà soạn giả liên lỉ khích lệ Kitô hữu phải có trong cuộc sống thường ngày, như viết trong chương 13, câu 2 và câu 3. Anh chị em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. Anh chị em hãy nhớ đến các người bị xích xiềng, chẳng khác gì anh chị em cũng bị xiềng xích với họ. Anh chị em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể. Đối với soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, chính lòng tin của nàng Ra-kháp đã khiến cho nàng và gia đình được thoát chết. Nó đã được diễn tả ra trong lời tuyên xưng lòng tin nơi Thiên Chúa duy nhất là đấng đã giải thoát dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập và dẫn đưa họ vào đất Palestine, như viết trong sách Giô-suê chương 2 câu 9 đến 13. Toán người Do Thám chưa kịp nằm xuống thì cô Ra-kháp lên gặp họ trên sân thượng. Cô nói với họ, tôi biết Đức Chúa đã ban cho các ông đất này. Tôi biết vì các ông mà nỗi kinh hoàng ập xuống trên chúng tôi và mọi dân cư trong xứ đều rụng rời hốt hoảng trước mặt các ông. Vì chúng tôi nghe đồn là Đức Chúa đã làm cạn biển sậy trước mặt các ông khi các ông ra khỏi Ai Cập. Chúng tôi cũng nghe đồn về những gì các ông đã làm cho hai vua Emori và Sichon và Ốc, mà các ông đã chu hiến bên kia sông Jordan. Khi chúng tôi nghe đồn, thì tâm thần chúng tôi sợ hãi như muốn chảy tan ra, không ai còn nhuệ khí trước mặt các ông, vì Đức Chúa Thiên Chúa của các ông là Thiên Chúa ngự chốn trời cao cũng như nơi đất thấp. Vậy bây giờ xin các ông hãy nhân danh Đức Chúa mà thề với tôi, là bởi tôi đã lấy tình mà đối xử với các ông, thì các ông cũng sẽ lấy tình mà đối xử với gia đình tôi. Các ông sẽ cho tôi một dấu chắc chắn, đó là các ông sẽ để cho cha mẹ tôi, các anh chị em tôi và mọi người thân thuộc của họ được sống, các ông sẽ cứu chúng tôi khỏi chết. Những người ấy nói với cô Ra-kháp, chúng tôi xin thề lấy mạng đền mạng, trừ phi các người tiết lộ chuyện này. Vậy khi nào Đức Chúa ban đất này cho chúng tôi sẽ lấy chữ tình, chữ tín mà đối xử với cô. Bấy giờ nàng Ra-kháp mới thòng dây qua cửa sổ cho họ xuống, vì nhà cô ở sát vách tường thành và cô ở ngay trên tường thành. Cô dặn họ ẩn nấp trong núi 3 ngày, chờ cho những người đuổi theo họ trở về, rồi hãy ra đi. Họ đã làm như lời cô dặn và không gặp toán binh sĩ của thành Jericho lùng bắt họ. Qua đó chúng ta thấy một lần nữa, các gương sống lòng tin lấy từ Kinh Thánh, làm nổi bật lên cơ cấu năng động của nó, được hiện thực trong các lựa chọn lịch sử để tiếp nhận chương trình cứu độ của Thiên Chúa,
là dự án luôn luôn vượt xa hơn và vượt ra ngoài các hiện thực lịch sử.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, lẽ thường con người ta ai cũng thích tích trữ thu vén cho mình, ít có ai muốn chia sẻ hoặc là cho đi. Và dường như đó là tâm thế chung của tất cả chúng ta. Nhưng thực tế cuộc sống nói như vậy mà nó không phải như vậy. Có lúc chúng ta muốn mà đâu phải là được. Có lúc chúng ta muốn cho đi mà đâu có nghĩa là chúng ta mất. Cuộc sống luôn luôn có những cái đảo lộn và có những cái bất ngờ của nó. Nhưng quy luật chung, người ta vẫn nói bỏ con tép thì bắt con tôm. Muốn làm ăn lớn thì phải đầu tư lớn, thuyền lớn thì phải gặp sóng lớn. Đó là chuyện bình thường. Và hình như quy luật ấy nó cũng không xa lạ gì nếu chúng ta thích ứng nó vào trong đời sống luân lý đạo đức của chúng ta. Ngày hôm nay Thầy Giê-xu đã nói một câu rất rõ ràng: anh em muốn theo Thầy ư? Được, hãy từ bỏ chính mình và vác thập giá mà theo. Câu mời gọi ấy nghe rất ngắn gọn nhưng không phải dễ thực hiện chút nào. Và bây giờ chúng ta cùng nhau để tìm hiểu với lời mời gọi ấy. Anh em hãy từ bỏ chính mình mà vác thập giá theo Thầy. Trước hết chúng ta hãy dám đặt câu hỏi, liệu người mời gọi ấy đã dám từ bỏ mình chưa mà dám kêu chúng ta từ bỏ. Hãy cùng nhau suy nghĩ, Thầy Giê-xu có phải là một con người của mẫu hình từ bỏ hay là không? Xin thưa, chắc chắn Ngài là một mẫu hình như thế. Bởi vì Ngài vốn dĩ là một Thiên Chúa, nhưng đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, chút bỏ mọi vinh quang danh dự xuống trần gian này, làm thân nô lệ và trở thành một con người xác phàm như chúng ta. Rõ ràng đó là một con người đã từ bỏ vinh quang quyền lực để xuống làm người, đã chịu và đã vùi mình xuống. Đã hết đâu, sinh ra và lớn lên trong một khu thôn làng rất là nghèo hèn đơn sơ, và có thể Thầy sống trong một gia đình của ông bà thợ mộc rất đơn hèn và cứ thế sống cho hết cuộc đời nhàn nhã. Không, Thầy Giê-xu cũng bỏ một cuộc sống nhàn nhã ấy và sẵn sàng lên đường để chấp nhận một cuộc phiêu lưu, để bước vào một cuộc đời giao giảng. Và còn gì nữa, Thầy tiếp tục từ bỏ liên tục. Và có lúc Ngài cảm thấy rằng Ngài không muốn trở về Jerusalem, vì biết rằng về ấy là Ngài sẽ chấp nhận một cái kịch bản, hay nói như là một cái gì đã được tiền định mà Thiên Chúa Cha đã định trước cho Ngài, về ấy là sẽ chết. Có lúc Ngài muốn chồn chân và không muốn bước, nhưng phải về thôi, phải về Jerusalem thôi. Và cũng có lúc Ngài đã từng nói: lạy Cha, nếu có thể được xin cho con khỏi uống chén đắng này, nhưng một xin theo ý Cha. Khi con người ta phải đối diện với cái cuộc từ bỏ khắc khe, phải đấu tranh với bản thân mình, thì hơn bao giờ hết họ là người hiểu hơn ai hết hai tiếng vâng phục là như thế nào. Nó khó khăn, và khi đạt được thì nó có giá trị biết là bao nhiêu. Con người từ bỏ ấy để làm gì? Từ bỏ chính mình, từ bỏ thân phận của mình, sẵn sàng lên đường để đóng một cái vai diễn đã được định sẵn như Thầy Giê-xu trong cuộc đời nhân thế này, để Thầy vác thập giá. Nói tới thập giá, như chúng ta đã nghe, khi nói đến thập giá là chúng ta cảm giác như có một cái gì đó không dễ chơi tí nào. Vâng, nếu không muốn nói là một nỗi ám ảnh cho con người nhân thế của muôn thời, muôn thế hệ. Nói tới thập giá là người ta phải nghĩ đến nào là những chuyện đau buồn, chết chóc, thất bại, oán ức, khổ ải, bất công, rồi nào là chuyện cô đơn, ức hiếp. Và tất cả những gì người ta nghĩ ấy đều đúng cả, không sai. Bởi vì tất cả những điều đó Thầy Giê-xu đều phải cảm nếm hết. Và đó là thập giá mà Thầy Giê-xu đã vác, đã đi qua. Các bạn trẻ ngày hôm nay rất rất sợ phải vác thập giá của cuộc đời mình.
Hơn bao giờ hết, khi cuộc sống ngày hôm nay trở nên quá phồn thịnh, người ta có tiền, người ta muốn gì là được nấy, dường như thiên đàng là ở bến bờ này, dường như người ta không còn khao khát để cố gắng, đã quên đi thân phận của mình. Quên đi thân phận mình là quên đi phải đối diện với chính bản thân mình, là quên đi thập giá của cuộc đời mình. Nhưng thử hỏi ở đời này có ai mà không mang lấy thân phận một lần cho đời mình, có ai mà không một lần để vác thập giá ấy, dù có trốn chạy đến đâu thì cũng phải trở về với chính cái thân phận giới hạn và vô cùng mỏng mảnh của chúng ta. Chúng ta thử nghĩ xem, thập giá mà Thầy Giê-xu mời gọi chúng ta bước theo và vác, nếu như chúng ta không tuân thủ hoặc là không muốn vác thì sao? Liệu nếu không vác thập giá của Thầy Giê-xu bảo, chúng ta có tránh được thập giá ở cuộc đời này không? Hay hỏi một cách khác, còn biết bao nhiêu cây thập giá khác, cây thập giá của ông Giê-xu bảo chúng ta vác mà chúng ta phải đối diện, có cây thập giá nào khác cây thập giá của ông Giê-xu không? Xin thưa, có. Không những có mà có rất nhiều. Đó là cây thập giá ma quỷ, cây thập giá thế gian và cây thập giá của chính bản thân mình, cái tôi ích kỷ của mình. Thế gian này, cuộc đời này, con người có tới ba thù cơ mà: ma quỷ, thế gian và chính con người bản thân mình. Và nếu như thập giá Giê-xu mà chúng ta theo là chúng ta sẽ phá băng, sẽ vượt thắng ba cái loại thập giá ấy một cách hết sức là ngoạn mục. Đi con đường nào cũng vác thập giá hết cả, quý bạn chị em ạ. Và đặc biệt là các bạn trẻ sinh viên. Bởi vì chúng ta dù ở hoàn cảnh nào, bối cảnh nào, nhưng chúng ta đều có quyền, chúng ta có tự do để cân nhắc đâu là thập giá mà chúng ta hy sinh cho ngày hôm nay và đạt được cái gì. Có phải những giá trị mà chúng ta đang cố gắng để theo đuổi, để đạt được, nó chỉ là những giá trị tạm bợ ở thế gian này không thôi? Nhưng thập giá của ông Giê-xu mời gọi chúng ta còn vượt thắng hơn thế. Có lẽ những gì gọi là tuổi hờn, đau khổ, vất vả, cô đơn, cô độc, bị oan uổng, bị người ta ức hiếp, hoặc là bất cứ những gì mà Thầy Giê-xu phải chịu, không phải là những gì đã chịu rồi chịu là thôi. Thập giá ấy không bế tắc, bởi vì thập giá của Thầy Giê-xu là một thập giá mà chúng ta nói ban đầu, bỏ con tép để bắt con tôm, anh phải đầu tư lớn thì anh mới lời lớn. Một ông chủ sắp sửa đi xa khi giao cho các đầy tớ của mình các nén bạc để cho họ làm sinh lợi. Có người thì đầu tư, nhưng có người thì lại chôn vùi xuống lòng đất để khi ông chủ về chỉ giao cho ông đúng cái đồng ấy mà thôi. Vốn liếng của chúng ta có đấy, vấn đề là chúng ta có biết làm cho nó trở thành lợi tức cho bản thân mình hay là cho người đã tin tưởng và giao phó cho mình hay không mà thôi. Thập giá Giê-xu mời gọi chúng ta vác, ngày cuối cùng nó phải là đỉnh cao của vinh quang. Và người ta nói cái thập giá ấy có một cái tên là thập giá vinh quang. Bởi vì chỉ có con đường Thầy Giê-xu đã vạch ra mà chúng ta cố gắng bước theo, đó là con đường bảo đảm nhất để cầm chắc trong tay một tấm vé bước vào nước trời, bước vào ngày cánh chung. Chúng ta hãy bắt chước Thánh Phanxicô khó khăn để cảm nhận và nói lên câu này: vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha ban hành thủ tục mới về việc bãi chức các thượng phụ công giáo đồng phường. Hôm 29 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ sung Bộ Giáo luật Công giáo Đông Phương và ấn định các biện pháp bãi chức các thượng phụ của các giáo hội này. Thủ tục trên đây được Đức Thánh Cha quy định trong tự sắc mang tựa đề Mutua Concordia, nghĩa là hòa hợp với nhau. Văn kiện này sửa đổi Bộ Giáo luật của các giáo hội Công giáo Đông Phương, bổ sung những quy định cho phép các công nghị giám mục khởi xướng tiến trình bãi nhiệm vị thượng phụ của giáo hội liên hệ, chẳng hạn trong trường hợp một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự hiệp thông của giáo hội này. Theo quy định mới, khi có lý do nghiêm trọng, trước hết có thể yêu cầu vị thượng phụ của giáo hội liên hệ tự nguyện từ chức. Nếu thượng phụ ấy không chịu từ chức, vị giám mục thâm niên nhất trong chức giám mục sẽ triệu tập công nghị các giám mục và các vị sẽ bỏ phiếu kín để bất tín nhiệm thượng phụ. Cần có đa số 2/3 số thành viên của thượng hội đồng để thông qua quyết định. Vị thượng phụ ấy có quyền tự bào chữa trong công nghị ấy. Tuy nhiên, việc bãi chức thượng phụ ấy phải được Đức Thánh Cha phê chuẩn thì mới có hiệu lực pháp lý. Nếu vị giám mục thâm niên nhất không chịu triệu tập công nghị để cứu xét vụ này, thì vị giám mục thâm niên thứ hai sẽ triệu tập. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các biện pháp này phù hợp với truyền thống tính hiệp hành của các giáo hội công giáo đồng phường, đồng thời tiếp thu những đề nghị của nhiều giám mục thuộc các giáo hội đồng phường. Hơn nữa, biện pháp này cũng tính đến các mối quan hệ đại kết với các giáo hội chính thống giáo, nơi cách hiểu về mặt pháp lý và thực tiễn nhấn mạnh hơn đến sự lãnh đạo mang tính cộng đoàn và tính tập thể. Quyền của Đức Giáo Hoàng trong việc phê chuẩn hoặc bác bỏ các quyết định của Thượng Hội đồng đóng vai trò như một cơ chế bảo đảm chống lại những sự can thiệp nội bộ hoặc bên ngoài không thích đáng. Tự sắc trên đây của Đức Thánh Cha có hiệu lực ngay sau khi được ban hành. Theo báo chí, một trong những lý do thúc đẩy Đức Thánh Cha ban hành tự sắc trên đây là vụ Đức Thượng Phụ Inyak Yusip Yunan thứ 3, 82 tuổi, giáo chủ giáo hội công giáo Syriac có trụ sở ở Liban. Vị này bị nhiều giám mục trong giáo hội than phiền và không tín nhiệm. Họ xin ngài từ nhiệm nhưng không được toại nguyện. Các giám mục đã trình bày sự việc với Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về vụ này trong cuộc gặp gỡ riêng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Beirut nhân chuyến tông du của ngài tại Liban từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm ngoái.
2: Tin Vatsava, Ba Lan. Các giám mục Ba Lan yêu cầu khôi phục đầy đủ các lớp giáo lý trước thềm năm học mới. Các giám mục Ba Lan bày tỏ lo ngại về các lớp giáo dục sức khỏe bắt buộc khi năm học mới bắt đầu. Trước thềm năm học mới tại Ba Lan, các giám mục địa phương một lần nữa lên tiếng bày tỏ quan ngại về những thay đổi do Bộ Giáo dục Quốc gia đưa ra. Các vị kêu gọi khôi phục đầy đủ việc giảng dạy tôn giáo và cảnh báo về môn giáo dục sức khỏe bắt buộc. Trong thông cáo với tựa đề Người trẻ xứng đáng nhận được nhiều hơn, các giám mục viết, chúng tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải lên tiếng trong tinh thần chăm sóc mục vụ dành cho người trẻ. Văn kiện được công bố ngày 24 tháng 8 vừa qua và mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wajda thuộc giáo phận Gdańsk, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, trong đó có nhấn mạnh rằng các lớp giáo lý không phải là một đặc quyền của giáo hội, nhưng là một quyền được hiến pháp bảo đảm dựa trên quyền tự do lương tâm và tôn giáo, cũng như quyền của cha mẹ được giáo dục con cái theo niềm tin của mình. Các giám mục cũng cho rằng việc giảng dạy tôn giáo có thể giúp những học sinh không có niềm tin tôn giáo hiểu rõ hơn về lịch sử của dân tộc và châu Âu, cũng như về nghệ thuật, văn hóa và văn học. Văn kiện viết, đặc biệt trong những thời kỳ khủng hoảng, tôn giáo là một ánh sáng dẫn đường giúp họ không bị lạc lối. Hội đồng Giám mục Ba Lan bày tỏ lo ngại trước việc Bộ Giáo dục Quốc gia đưa các lớp giáo lý vào trước hoặc sau những hoạt động học tập khác, giảm thời lượng giảng dạy xuống còn một giờ mỗi tuần, nới lỏng các quy định về việc ghép học sinh từ các lớp khác nhau vào cùng một lớp giáo lý, đồng thời loại bỏ điểm giáo lý khởi điểm trung bình học tập. Theo các giám mục, những biện pháp này khiến việc đào tạo tôn giáo trong nhà trường bị gạt ra bên lề. Vì thế, các vị kêu gọi ngay lập tức khôi phục các lớp học này về vị trí thích đáng của chúng và tiến hành một cuộc đối thoại thực sự với các đại diện của các cộng đồng tôn giáo. Đồng thời, Hội đồng Giám mục Ba Lan khẳng định rằng việc đào tạo về các giá trị không đối lập với chủ nghĩa đa nguyên, bởi việc này tạo điều kiện cho đối thoại trong sự tôn trọng lẫn nhau và xây dựng cộng đồng. Do đó, các giám mục không phản đối việc học sinh được lựa chọn giữa môn tôn giáo và môn đạo đức. Các vị lãnh đạo Công giáo Ba Lan cũng bày tỏ những dè dặt đối với môn học bắt buộc mới có tên giáo dục sức khỏe. Mặc dù chương trình cho phép học sinh lựa chọn không tham gia phần nội dung về tình dục, các giám mục cho rằng điều này không giải quyết được vấn đề, bởi một lĩnh vực nhạy cảm như vậy trong đời sống con người phải tôn trọng quyền của cha mẹ trong việc quyết định hình thức giáo dục. Các vị cũng cho rằng vấn đề tính dục cần được trình bày trong bối cảnh các mối quan hệ hôn nhân và gia đình, bởi chính trong bối cảnh đó, tính dục phục vụ thiện ích đích thực của con người. Các giám mục nói thêm rằng, việc thiếu một lập trường rõ ràng rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ cũng là điều đáng lo ngại. Cho đến nay, những thay đổi được đề xuất đã gây ra nhiều tranh luận do tồn tại những quan điểm khác nhau về giáo dục. Ngoài các giám mục, Liên minh cứu các trường học Ba Lan cũng phản

0: Cổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đức cha Lưu Hồng Cương sinh ngày 2 tháng 11 năm 1970 tại quận Tấn Nguyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Từ năm 1988 đến năm 1992, Ngài theo học tại Đại chủng viện Phần Dương và sau đó, từ năm 1992 đến năm 1996, học tại Đại chủng viện Quốc gia Bắc Kinh, nơi Ngài nhận bằng cử nhân thần học. Ngày 24 tháng 11 năm 1996, Ngài được thụ phong linh mục cho giáo phận Đại Đồng.
1: Tin Moscow, Liên bang Nga, dư âm chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Nga. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga, Đức cha Stefan Lipke, nhận định rằng chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher khích lệ người Công giáo Nga cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Đức KNA truyền đi ngày 30 tháng 8 vừa qua, Galipke nói, tôi xem chuyến đi của Đức Tổng giám mục Gallagher là một bước đi nhỏ nhưng quan trọng. Chuyến thăm cho thấy Giáo hội Hoàng Vũ quan tâm đến nước Nga, đồng thời khích lệ chúng tôi cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình, cũng như đóng góp phần của mình. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Gallagher đã kết thúc các cuộc gặp ngoại giao và giáo hội kéo dài 4 ngày tại thủ đô Nga. Hôm thứ Năm, ngày 27 tháng 8 trước đó, Ngài gặp gỡ đại diện của cộng đồng Công giáo tại Nga và cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại nhà thờ chính tòa ở Moscow. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục cho biết, Đức Thánh cha Leo thứ 14 đã ủy cho Ngài chuyển lời đến các tín hữu Công giáo tại Nga rằng Ngài nhớ đến họ trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Ngay khi bắt đầu chuyến thăm hôm thứ Ba, ngày 25 tháng 8, Đức Tổng giám mục Gallagher đã đề nghị Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng Vatican có thể làm trung gian giữa Moscow và Kiev nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo dài 4 năm rưỡi. Lần trước đây, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã đến Moscow là vào tháng 11 năm 2021, tức chỉ vài tháng trước khi quân đội Nga tiến vào Ukraine. Trước đó, vào tháng 7, Đức Tổng giám mục Gallagher cũng đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Andriy Sybiha tại Ukraine. Trước tình trạng đàn áp của nhà nước tại Nga, Hội đồng giám mục Nga rất thận trọng trong những tuyên bố công khai. Đức cha Lipke giải thích, việc chúng tôi hành động thận trọng là đúng đắn, để chẳng hạn không phải đối mặt với nguy cơ các linh mục hoặc nữ tu bị trục xuất. Bối cảnh của vấn đề là, hơn 2/3 số giáo sĩ Công giáo tại Nga đến từ nước ngoài. Những ai công khai chỉ trích cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga có thể bị phạt nhiều năm tù theo các đạo luật hết sức nghiêm khắc của nước này. Đức giám mục phụ tá Lipke, năm nay 50 tuổi, thụ phong linh mục tại Köln, Bình Đức, năm 2002. Năm 2006, Ngài gia nhập dòng tên và sau đó sống tại Nga từ năm 2011 và từ năm 2020, giữ chức Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Nga. Năm 2024, Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm Ngài làm giám mục phụ tá của giáo phận Chúa Hiển Dung tại Novosibirsk, giáo phận ở miền Tây Siberia này, với diện tích khoảng 2 triệu cây số vuông, thuộc hàng những giáo phận lớn nhất thế giới. Tại đất nước rộng lớn này chỉ có 4 giáo phận, với tổng cộng 200 linh mục, quá ít, không thể cử hành thánh lễ vào mỗi Chúa Nhật ở mọi nơi. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga là Đức cha Clement Pickel, 65 tuổi, sinh tại vùng Sachsen của Đức. Giáo phận của Ngài tại Saratov bao phủ toàn bộ khu vực Tây Nam nước Nga.
2: Tin Abuja, Nigeria. Các giám mục Nigeria yêu cầu tăng cường an ninh cho người dân. Các giám mục Công giáo tại Nigeria bày tỏ kinh hoàng và phẫn nộ trước những hoạt động mới đây, trong đó có những vụ đẫm máu của các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan gây ra, đồng thời kêu gọi chính quyền tăng cường an ninh cho người dân. Trong một thông cáo mang chữ ký của Đức Tổng giám mục Matthew Manoso Endagoso, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, các giám mục nhận định rằng, dù ở trong một nhà thờ Hồi giáo, trong một nhà thờ Kitô giáo, tại chợ hay tại tư gia, người dân Nigeria đang bị thảm sát, gây tổn thương tinh thần, và phải bỏ nhà cửa mà đi, trong khi những kẻ gây ra những hành động đó không bị trừng phạt. Nguyên nhân trực tiếp khiến các giám mục phản ứng mạnh mẽ và đưa ra thông cáo này là một vụ thảm sát khiến gần 50 người thiệt mạng tại Ukum thuộc bang Benue, cùng với vụ 60 tín đồ bị bắt cóc khỏi một nhà thờ Hồi giáo tại Bo U thuộc bang Niger.

0: Các giám mục Nigeria chia buồn với tất cả những người bị ảnh hưởng vì bạo lực của các nhóm vũ trang khác nhau. Các vị khẳng định rằng sự gần gũi những anh em Hồi giáo của chúng ta và cầu nguyện cho tất cả những người bị bắt cóc được trả tự do. Một cuộc tấn công vào một nơi thờ phượng là một cuộc tấn công vào cộng đồng của chúng ta. Các giám mục kêu gọi chính quyền và các cơ quan an ninh làm tất cả những gì nằm trong khả năng của mình để chấm dứt cuộc tàn sát này tại đất nước chúng ta. Đồng thời, các giám mục kêu gọi những kẻ cướp bóc, khủng bố, bắt cóc và những kẻ đứng sau chúng chấm dứt việc đổ máu. Các ngài viết, sự sống con người chỉ thuộc về Thiên Chúa và không gì có thể biện minh cho sự tàn bạo này. Không thể xây dựng tương lai trên nước mắt của những người vô tội.
1: Tin Mumbai, Ấn Độ. Từ nay, các Kitô hữu phải xác nhận bằng văn bản rằng mình đến cầu nguyện là hoàn toàn tự nguyện. Cộng đồng Kitô tại bang Maharashtra bên Ấn Độ đưa ra biện pháp tự vệ trước luật mới chống cải đạo tại bang này. Kể từ ngày 28 tháng 8 vừa qua, một đạo luật mới chống cải đạo được áp dụng tại bang này. Phản ứng trước những cáo buộc và các vụ những người Ấn giáo cực đoan xông vào các buổi nhóm của họ, nay các cộng đoàn Kitô tại địa phương tự thu thập bằng chứng bằng các mẫu đơn có chữ ký, ảnh và giấy tờ tùy thân, và đôi khi người ta phải ký tên trước khi cầu nguyện. Một số mẫu đơn thậm chí còn yêu cầu ảnh nhận dạng cùng với số ADA, hệ thống nhận dạng sinh trắc học của Ấn Độ, hoặc số PAN được sử dụng trong số những mục đích khác bởi cơ quan thuế. Các giấy tờ này được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Marathi và tiếng Hindi, sau đó được những người phụ trách tôn giáo lưu giữ. Những biểu mẫu này không phải do chính quyền bắt buộc. Chính các cộng đoàn Kitô đã quyết định tự mình lập và lưu giữ những bằng chứng này để trong trường hợp bị cáo buộc cưỡng ép cải đạo, họ có thể chứng minh rằng những người có mặt đã tự nguyện đến tham dự. Trong năm biên bản FIR nói trên, 4 hồ sơ nhằm vào người tổ chức buổi cầu nguyện, còn 1 hồ sơ liên quan đến những người đã gây rối và làm gián đoạn cuộc tụ họp. Từ tháng 4 đến tháng 7, đã có 5 vụ việc xảy ra trong các buổi cầu nguyện tại khu vực này đã dẫn tới tổng cộng 9 biên bản FIR. Kể từ đó, một số nơi thờ phượng đã lắp đặt camera giám sát. Tại nhà thờ Tin Lành New Hope, Tân Hy Vọng ở Vira, mục sư Stephen Rosario, 49 tuổi, gần đây đã phát những mẫu đơn này cho khoảng 30 người tham dự buổi lễ Chủ nhật.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 22 thường niên, ngày Quốc Khánh cầu cho Tổ quốc. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4 từ câu 38 đến hết câu 44. Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc, bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng, ông là con Thiên Chúa. Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng, đám đông tìm người đến tận nơi người đã đến, và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ, tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đơ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhân loại hôm nay đang sống trong một cái nghịch lý đau lòng. Đó là người ta có thể kết nối với nhau qua nửa vòng trái đất chỉ bằng một cái chạm màn hình, nhưng chúng ta lại ngần ngại chạm vào vết thương của người bên cạnh. Chúng ta dư thừa phương tiện để liên lạc, nhưng lại thiếu thốn trầm trọng sự tiếp xúc đầy yêu thương. Đoạn tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một bài học về sự gần gũi mà Chúa Giêsu muốn truyền cho từng người chúng ta. Khi mặt trời lặn, nhiều phần người đau yếu tìm đến, và Đức Giêsu đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành họ. Cử chỉ đặt tay của Đức Giêsu không phải là một màn phô diễn quyền lực mầu nhiệm từ xa. Ngài là Thiên Chúa quyền năng. Chỉ cần một lời phán thì bệnh tật phải lùi bước, ma quỷ phải tháo lui. Thế nhưng, Ngài đã cúi xuống, chọn bước qua ranh giới của sự ô uế, chọn để cho đôi bàn tay thánh thiện của mình chạm trực tiếp vào da thịt tàn tạ lở loét của những người khốn cùng. Cái chạm tay ấy chào ban hơi ấm, thấu cảm nỗi đau và phục hồi nhân phẩm cho những kẻ bị người đời xa lánh. Thưa anh chị em, khi mẹ thánh Teresa Calcutta đón lấy một người hấp hối bốc mùi hôi thối trên đường phố Kolkata, mẹ không đeo găng tay dày cộm để phòng ngừa, mà mẹ ôm lấy họ bằng đôi tay trần. Người hấp hối ấy đã thốt lên trước khi nhắm mắt, cả đời tôi sống như một con thú, nhưng giờ đây tôi được chết như một thiên thần trong vòng tay của một con người. Đó chính là sức mạnh phục sinh của cử chỉ đặt tay. Vậy hôm nay, thưa ông bà, anh chị em, chúng ta hãy thực hành cử chỉ đặt tay chữa lành ấy như thế nào giữa đời sống thực tại. Đặt tay qua sự hiện diện trọn vẹn nơi gia đình mình. Một cái ôm siết chặt người bạn đời sau một ngày dài mệt mỏi. Một bàn tay cha mẹ dịu dàng xoa đầu con cái thay vì mãi mê dán mắt vào điện thoại. Một cái nắm tay ấm áp dành cho ông bà, cha mẹ già yếu đang lặng lẽ đếm chuỗi ngày tàn. Đôi khi một cái chạm tay đầy yêu thương thôi, nhưng nó có sức xoa dịu những vết thương lòng sâu hơn ngàn lời giảng giải đạo đức. Đặt tay qua sự lắng nghe không định kiến. Trong đời sống xã hội và cộng đoàn, biết bao tâm hồn
đang mang những căn bệnh vô hình, trầm cảm, cô đơn, tuyệt vọng, mặc cảm tội lỗi. Đặt tay là dám ngồi lại, kiên nhẫn lắng nghe mà không phán xét, không xua đuổi, không gián giảng. Đó là trao cho tha nhân một bờ vai nâng đỡ khi họ gục ngã bên lề cuộc đời. Đặt tay qua hành động bác ái dấn thân. Đức tin không thể dừng lại ở những xúc cảm nhất thời. Đặt tay là mở rộng vòng tay giúp đỡ một người nghèo khó, đến tận giường bệnh thăm viếng người đau ốm, dám chia sẻ thời giờ, tài lực và công sức để chữa lành những bất công rạn nứt trong cuộc sống. Thưa anh chị em, Đức Giêsu không cần những người đứng từ xa để chiêm ngưỡng Ngài. Ngài cần những đôi tay biết nối dài tình yêu của Ngài vào trần thế. Mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành khí cụ bình an, để qua đôi bàn tay biết yêu thương của mình, Chúa tiếp tục đi qua, chạm vào và chữa lành thế giới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không ngần ngại chạm vào nỗi đau tột cùng của phận người để trao ban sự sống. Xin chạm đến tâm hồn chai đá ngồi lạnh của chúng con và biến đổi đôi tay chúng con thành khí cụ của lòng xót thương. Xin cho đôi tay chúng con biết buông bỏ những ích kỷ, biết mở ra để nâng dậy người ngã lòng, biết nắm lấy bàn tay kẻ cô đơn và biết trao ban hơi ấm yêu thương cho những ai đang chịu tổn thương giữa dòng đời.

0: Toàn Thị xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào. Yeah. Mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
1: Đúng vậy.
0: Dạ, khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên. Yeah. Gửi đến trong cái khung live stream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nên con không dám nói với gia đình. Bởi vì gia đình con theo đạo gốc, và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Một câu hỏi khó. Yeah.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng, và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tính dục của cái người bạn đó hả. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn, nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ, phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới. Nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế. Không được phép kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới. Không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân. Hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do. Đó. Đến với nhau trong tự do nữa. Và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác. Đó. Và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ, làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất đau khổ, mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa cho cuộc đời của họ chứ, mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao. họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội đó. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ, cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa. Tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa. Đối với tôi là đồng giới là tốt nhất. Cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi. Cái đó là cổ vũ khác. Tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ. Và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
0: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Dạ. Và như cha nói về cái vấn đề là những mối quan hệ ngoài hôn nhân, đó là cái mà giáo hội không chấp nhận. Thì có một câu hỏi đến từ một khán giả gửi qua email của chương trình. Chị bắt gặp chồng hay chat với một cô gái lạ. Và sau đó cô gái này còn gửi cho chồng chị những cái hình ảnh rất là nóng bỏng. Và chị đã nói chuyện với anh ấy rồi, nhưng mà cái câu chuyện nó vẫn lặp đi lặp lại. Và sau đó đến con của anh chị cũng bắt gặp cái chuyện đó, và nó giận, rất là tức giận với ba của mình. Anh nói là anh chị nhắn tin thôi, chỉ gửi hình ảnh thôi chứ không có làm gì hết, không có làm gì sai hết. Và lần nào cũng giải thích, nhưng mà rồi lại tái phạm. Và chị đang rất là căng thẳng, và chị nói là chị muốn chấm dứt, chia tay để giải thoát. Nhưng mà chị thương cho các con, giống như nãy cha nói đó, đứa trẻ ở giữa luôn là kẻ bị tổn thương. Vậy thì làm sao để có thể xử lý trong tình huống này?
1: Cái trường hợp chị ấy nói là, chị nói là đó là một dạng ngoại tình ở trên không gian mạng. Chúng ta thấy là ngày hôm nay người ta không phải chỉ là không chung thủy qua với người không, người ta có thể không chung thủy qua không gian mạng, thì đó là một cái dạng ngoại tình trên không gian mạng. Thì rất là đáng tiếc cho gia đình của chị thôi, mình không biết phải nói sao. Vì mình nghĩ là cho đến lúc nào đó mà hai người phải ngồi lại với nhau để đối thoại xem cái đằng sau đó là cái gì. Vì nó không chỉ đơn thuần là việc anh ta nhắn tin với người bên ngoài, nhưng mà anh ta nhắn tin để tìm cái gì qua cái đó. Ví dụ như anh ta muốn tìm cái cảm giác mới lạ, anh ta có thể nhắn tin để tìm chứng minh là mình vẫn còn thu hút người khác, hoặc là vì anh ta chán quá, hoặc là anh ta nghiện. Nhiều lý do lắm. Hoặc là đời sống hôn nhân của mình nó quá tẻ nhạt, nó không có cái gì mới mẻ, nó không có cái sự vun đắp của tình yêu từ phía hai người, từ phía cả hai người. Và nếu như mà từ phía cả hai người nó thiếu đó, thì một người có thể tìm cái lối thoát để xả stress, để tìm một cái gì đó cho mình, để chứng minh được mình. Thì cái đó đòi hỏi phải có sự đối thoại của cả hai mà một cách rất là thẳng thắn. Điểm thứ ba là trừ khi mà người cha cũng phải biết hiểu được rằng cái đây là cái nguy hiểm cho hôn nhân trong gia đình. Nếu mình muốn giữ hạnh phúc trong gia đình thì mình phải lựa chọn thôi. Và mình hay chia sẻ đó là đôi lúc bạn phải can đảm bỏ đi cái mà bạn không thể giữ để giữ cái bạn không thể mất. Bây giờ cái người phụ nữ qua mạng đó bạn có thể giữ được không? Chắc chắn bạn không giữ được. Những điều đó bạn có giữ được không? Không giữ được. Vậy thì tại sao mình phải cố gắng tiếp tục trong cái vòng xoáy đó để rồi mình đánh mất cái hạnh phúc gia đình. Mình cũng khuyên, mình không hay dám nói lời khuyên, nhưng mà mình cũng cũng mời gọi chị, thì ví dụ như mình cầu nguyện thêm. Và cái thứ hai nữa là mình cầu nguyện nhiều, và mình một cách nào đó mình phải hiểu được rằng nếu như cái việc người chồng làm như vậy thì một lúc nó cũng sẽ hết. Mình không biết là bao lâu, nhưng mà nó sẽ rất là khó chịu với mình, nó làm cho mình giận, làm cho mình cảm thấy bị phản bội, đúng như thế. Nhưng mình cũng hiểu được là nó cũng sẽ hết rồi, nó không có kéo dài được lắm đâu. Hoặc là cái người chồng của mình sẽ đi ra đi tìm người đó, và nó hết theo kiểu đó. Hết là khi anh ta đi tìm cái người đó, và anh ta đi theo cái mối tình trên mạng đó, và nó diễn ra trong cuộc đời thật của anh ta. Hoặc là một hồi nào đó thì khi mà hai cái đó nó không tiếp diễn được nữa thì nó sẽ chấm dứt một cách nào đó thôi. Thì mình không biết là chị có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái chuyện đó xảy ra hay không.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và dường như đằng sau một cái hành vi nào đó nó bất thường, nó đều là một cái câu chuyện dài. Có thể như về phía anh chồng cũng là những cái khó khăn nào đó, những cái vấn đề nào đó của anh trong cái mối quan hệ hôn nhân, khiến cho anh phải có một cái cách để anh tìm kiếm những cái mối quan hệ ảo trên mạng.
1: Dạ, đúng vậy.
0: Dạ.
1: Nhiều lý do lắm, nhưng mà đa phần nó xuất phát từ cái nhu cầu cảm xúc. Mình không có nhận diện được. Cái nhu cầu cảm xúc đó nếu mình không nói ra thì vợ cũng đâu biết và chồng cũng đâu biết. Ví dụ như người chúng ta trong đời sống chung, mình cũng sống chung trong nhà dòng, ai cũng sống trong gia đình hết, và trong đời sống vợ chồng thì một trong những cái sai lầm lớn của chúng ta là chúng ta không nói cái nhu cầu của mình. Chúng ta giả định là người vợ hay người chồng phải biết mình đang nghĩ cái gì, mình muốn cái gì. Nhưng mà đâu có ai là Chúa Thánh Thần đâu mà biết được cái gì mình nghĩ trong đầu. Nên giả định là ảnh cưới mình lâu rồi, ảnh phải biết là mình muốn cái gì. Hay là cổ là vợ của mình, cổ phải biết mình muốn cái gì. Đâu có ai biết, mình phải nói ra. Nhưng mà do mình không nói ra, mình giả định là người đó phải biết mà người đó không biết, thì mình cảm thấy mình giận, mình bực, khó chịu. Rồi cái nhu cầu cảm xúc của mình nó bị tuột, rồi mình tìm cái gì đó để bù đắp vô. Và cái nguy hại là trong cái thế giới mạng ngày hôm nay thì chúng ta dễ tìm cái lối thoát qua phim ảnh khiêu dâm, qua cái chat sex, qua cái việc chat với cái người khác ngoài luồng, và nó rất là thu hút. Tại vì nó quá dễ dàng, nó dễ trốn, nó quá dễ để nói qua nói lại mà mình nghĩ là vô thưởng vô phạt. Nhưng thật sự nó để lại, nó là cái việc làm ảo, nhưng mà nó để lại cái ảnh hưởng và cái sang chấn thật trong cái đầu của mình, trong tim của mình.
0: Yeah. Cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trước đây đã có một số nói về vấn đề người trẻ nghiện phim đen do Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại chia sẻ. Quý vị có thể tìm kiếm để theo dõi và hiểu thêm về cái vấn đề này. Đó là một cái cách như cha nói là để giải tỏa bớt những cái căng thẳng, hoặc là tìm kiếm những cái nhu cầu nào đó mà mình không đáp ứng được ở trong cuộc sống. Vậy thì có một câu hỏi nữa cũng được gửi qua email của chương trình. Chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com. Câu hỏi của khán giả như sau: con có một cái cách để mà giải tỏa những cái căng thẳng, như là một phương pháp trị liệu chăm sóc sức khỏe là tập yoga và luyện khí công, tập để thư giãn, để hít thở, dễ ngủ. Nhưng mà con lại đọc nhiều cái thông tin đó là cái yoga này nè, có không nên tập đối với người Công giáo, có nguy hại gì đó đến đức tin. Dạ. Nhưng mà cái người này lại nói là khi mà tập thì thấy là vẫn có thể hướng lòng lên Chúa, hoặc là vừa tập vừa nghe các cái bài giảng của cha. Dạ. Vậy thì không biết là cha cắt nghĩa là người Công giáo có được tập những cái hình thức yoga hay là khí công này không?
1: Cái yoga là nó xuất phát từ cái đạo Ấn giáo. Nó là từ những cái vị guru từ gốc bên Ấn Độ. Mình đã từng ở bên Ấn Độ một năm mà. Nên nó rất là hay. Nó là một cái phương pháp, nhưng mà nếu mà đi xa theo cái phương pháp đó, bây giờ người ta ngắt nó ra, người ta ngắt nó ra thành một cái môn thể dục, nói một cách nào đó môn thể dục, môn thiền. Nhưng mà nếu mà nghĩ đúng đó, nó là một cái tu luyện của các người sư Ấn Độ và những người muốn theo đạo Ấn giáo. Ok, họ phải đi theo một cái phương pháp, mình nói chi tiết ra thì nó phức tạp, nhưng mà là phương pháp và với một cái sự xác tín. Nhưng mà những người bên Ấn Độ người ta lại thấy cái phương pháp tập đó nó tốt, nên người ta ngắt nó ra khỏi cái tôn giáo, người ta đã làm thành một cái môn như gần như là môn thể thao, nên mình phải tập hiểu được là nó không có gì nguy hại hết, nó rất là tốt. Tại vì yoga nó, thứ nhất nếu mình nhìn sâu những cái bài tập của nó là nó tập cho mình hít thở, tập cho mình thư giãn, rồi tập cho mình ngồi những cái tư thế để uốn nắn cái cơ thể của mình. Nhưng mà qua đó nó giúp cho mình trở nên dẻo dai và cái hướng cái sự tập trung của mình tốt hơn. Nó là cái bài tập rất là tốt cho cái sức khỏe của mình, và thậm chí là về mặt trị liệu nó rất là tốt cho việc mà một số người ví dụ như là họ bị rối loạn lo âu hay là rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và thậm chí là những người mà bị trầm cảm qua yoga nó có thể giúp cho họ bình tâm lại. Hoặc là thiền cũng là một cách tốt. Nhưng mà như mình nói đó, nó là cái bước đầu. Cái bước kế tiếp mà trong đạo chúng ta, cái bước đầu nó là bước suy niệm, chỉ biết tập trung. Thì cái môn học đó nó giúp cho mình có khả năng tập trung, có khả năng quay lại với chính mình và lấy lại cái cân bằng của cơ thể của mình. Nhưng mà đạo của chúng ta đi một cái bước xa hơn, đó là từ suy niệm cho đến chiêm niệm. Chiêm niệm nghĩa là gì? Từ việc mình tập trung, mình nhận thức lại mình, thì mình nhận thức lại đấng tạo hóa là Chúa tạo dựng nên mình, và mình đối thoại với vị đó. Mà tôi chỉ có thể đối thoại nếu tôi có thể quay lại với chính tôi quay lại cái sự nhận thức, hay tiếng Anh nó gọi là self-awareness. Khi tôi nhận thức được mình rồi thì tôi mới có thể đối thoại thật. Đa số chúng ta đối thoại với Chúa bằng con người có cái mặt nạ không, con người giả của mình thôi, nên mình không gặp Chúa thật sự ở đó. Nên cái việc mình thiền hay yoga đó, nó là cái bước đầu để giúp cho mình quay lại với chính mình. Và khi mình quay lại chính mình rồi thì mình đặt câu hỏi, vậy thì tôi đang ngồi với ai? Và cái thiền, cái yoga nó giúp cho mình nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh mình. Mọi tạo vật, mọi tiếng kêu, nhận thức được con người của mình. Rồi lúc đó mình mới đối thoại với cái đấng đã tạo dựng nên mình và đang điều khiển tất cả mọi thứ trên thế giới này. Đó là Thiên Chúa. Và khi mình đi đến được cái bước đó là mình bước vào cái truyền thống rất là lâu đời của giáo hội công giáo chúng ta là chiêm niệm. Mà những người trong cái truyền thống đó, ví dụ như là các cha dòng Biển Đức, dòng Sito, là người chuyên về cái việc chiêm niệm với Chúa. Mà khi mình bước được cái bước đó thì mình là người sống cái đời sống cầu nguyện sâu sắc đó. Thì mình cảm thấy không có, đối với bản thân mình không có cái gì là sai với cái chuyện này hết. Không có gì sai.
2: Dạ, cảm ơn cha. Và như cha nói, đối thoại với Thiên Chúa là một điều không có dễ dàng, mình phải tập luyện. Mà có một câu hỏi của một người gửi qua email về đối thoại, nhưng mà đối thoại không phải với Chúa mà với cha mẹ. Bạn này nói là: con chào cha, cho con hỏi rằng mẹ con là một người không biết lắng nghe ý kiến của con cái. Bà thường cho rằng bà đúng, và khi mà mình nêu lên ý kiến thì bà sẽ cho rằng là mình hỗn láo. Vì vậy cho nên là bạn cũng không có muốn là đối thoại với mẹ. Mà không đối thoại thì lại cảm thấy là mình áy náy, mình có lỗi, mình bất hiếu. Thì làm sao trong cái khó khăn này vậy cha?
1: Mình cũng hiểu cái chia sẻ của bạn. Cũng rất là nhiều bạn trẻ gặp cái đau khổ này. Nghĩa là gì? Là cái cuộc đối thoại trong gia đình nó chỉ có một chiều thôi. Cha mẹ nói, con lắng nghe. Nó cũng có thể xuất phát từ cái văn hóa của mình thôi. Văn hóa. Nhưng mà đối với mình thì cái văn hóa của chúng ta nó tốt, nhưng mà nhiều khi chúng ta dễ bị lầm tưởng cái đó. Nghĩa là mình, cha mẹ luôn nghĩ là mình đúng, và con thì chỉ có nghe thôi, chứ không nghe là làm theo, chứ không có nói ngược lại, vì nói ngược lại là hổn. Tuy nhiên, thứ nhất mình đảm bảo với bạn là cha mẹ thường họ không muốn mất mặt với con, chứ không phải là họ không nghe con. Có khi mình nói lại với mẹ, mẹ nói mày hổn với tao, nhưng mà họ nghe đó, họ sẽ suy nghĩ lại sau đó. Cái thứ hai là mình tập cái cách đối thoại. Nghĩa là gì? Thường là mình, cái người trẻ chúng ta thường không, mình đâu có được học đâu, mình đâu được dạy cách đối thoại với cha mẹ đâu. Từ nhỏ đến lớn, mình lớn lên là toàn là mình nghe cha mẹ dạy mình không, và cha mẹ cũng quen như vậy rồi. Mình nuôi nó lớn từ nhỏ đến lớn, mình dạy nó như thế rồi, mình cứ tiếp tục dạy nó như vậy thôi. Họ quen như thế, họ đâu có nghĩ là nó là người lớn đâu. Nên đôi lúc chúng ta phải hiểu được là cái đối thoại này không phải là một cái thách đố mà là cái bài học. Tôi phải tìm cách nào đó tôi nói với mẹ tôi để mẹ tôi lắng nghe tôi. Nhưng mà cách tốt nhất để người ta nghe được mình là mình làm cho người ta hiểu là mình đã nghe người ta, thì người ta mới sẵn sàng nghe mình. Ví dụ như mẹ nói là con đi làm cái đó đi, mình thấy cái đó nó không có hợp lý, nhưng mình có thể đặt câu hỏi lại với mẹ, con biết là mẹ muốn con làm cái đó, nhưng mà mẹ có thể cho con biết là tại sao mẹ muốn con làm không? Con sẽ cố gắng con làm nếu mà mẹ giúp con hiểu được là cái ý định của mẹ. Thì chắc chắn người mẹ sẽ nghĩ rằng giải thích cho nó hiểu là tao muốn mày làm cái đó là tại vì ABCDF. Rồi vậy thì mình cũng có thể trả lời người, mình trả lời, mình đối thoại với mẹ rồi, nghĩa là tất cả những gì mẹ muốn là mẹ muốn tốt cho con, mẹ muốn con làm cái đó, con sẽ cố gắng làm khi con có khả năng thuận tiện, nhưng mà nếu được thì con xin mẹ hiểu cho con một cái này, con không biết là mẹ có thể nghe con một chút về cái góc nhìn này không. Đó, chẳng hạn vậy. Mình quay ngược lại, nghĩa là mình cho họ biết là mình nghe, mình sẵn sàng theo ý họ trước, rồi mình mời gọi họ nghe một chút về cái của mình. Cái người mẹ nói nó sẵn sàng nghe mình mà giờ mình nghe nó một chút, thì mình nói ra cái chắc chắn người mẹ sẽ so sánh, và nếu nó hợp lý thì họ sẽ từ từ họ nghe. Nghĩa là người lớn mình phải tôn trọng họ là một, cái thứ hai mình hiểu được rằng đâu có ai được dạy là phải nghe con mình đâu, và mình cũng không được dạy là mình phải đối thoại với cha mẹ thế nào, nên mình phải tập. Và mình tập ở đây là không phải là mình bắt họ phải nghe mình, nhưng mà mình tìm cách để đối thoại. Nhưng mà đối thoại tốt nhất là đặt mình trong hoàn cảnh của họ, tại sao họ muốn cái điều mình mà họ muốn, tại sao họ muốn áp đặt mình. Ok, nếu họ áp đặt mình thì có lý do tốt, mình ghi nhận cái ý tốt của họ. Rồi từ việc mình ghi nhận ý tốt của họ xong rồi mình gợi ý một góc nhìn khác. Khi họ gợi ý họ một góc nhìn khác của mình thì họ thấy được rằng mình đã ghi nhận được rồi, thì họ sẵn sàng nghe cái ý kiến của mình. Do đó chúng ta phải tập rất là nhiều, tập rất là nhiều đối thoại với sự tôn trọng. Thưa mẹ, thưa ba, con có nghe điều này, con nghĩ là bố mẹ muốn tốt cho con nên mới nói con như thế. Con sẽ cố gắng làm theo ý bố mẹ khi con có thể, hay lúc này hay lúc khác, hay lúc nào đó mình cho một cái mốc thời gian. Rồi con có cái điều này con muốn chia sẻ, mong bố mẹ nghe giúp con, cho con một vài phút để nói. Thì chúng ta lặp đi lặp lại những cái bài học đó nhiều lần, từ từ chúng ta giúp cho cha mẹ chúng ta có khả năng lắng nghe mình, và mình biết cách đối thoại với cha mẹ mình.
2: Cảm ơn cha. Và cái điều cha mới chia sẻ, con nhớ trước đây cha cũng đã làm một số của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời liên quan đến tiếng nói chung giữa cha mẹ và con cái. Thật sự những cái chương trình của Dòng Chảy Cuộc Đời nó cho chúng con rất nhiều cái cơ hội để lắng nghe những cái câu chuyện mà biết đâu đó trong gia đình mình, trong xứ đạo mình, trong cái môi trường công sở của mình thấy được mình trong đó. Để mà mình có những cái giải pháp cho mình. Đó là lý do tại sao quý vị đừng quên bấm like và theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn để tiếp tục chúng ta đến với những cái bài giảng, những cái chương trình rất là bổ ích từ kênh của chúng tôi. Và một cái câu hỏi nó cũng liên quan đến đối thoại cha, nhưng đây không phải là đối thoại của con cái và cha mẹ, mà đối thoại của một bạn trẻ trong giáo xứ. Một bạn trẻ chia sẻ rằng là làm trong ban quản trị một đoàn thể của giáo xứ, nhưng mà ban đầu thì làm việc với cha tuyên úy rất là vui vẻ, đến một thời gian thì bắt đầu là có những cái khác biệt trong quan điểm, và bạn bị cha chê bai trước mặt những người khác làm cho bạn buồn. Nhưng mà khi mà bạn tìm cách đối thoại với cha thì cha lại không có nói về những cái khó chịu của cha lại nói không có vấn đề gì cả. Và nhiều lần cái cách như vậy thì làm cho bạn rất là sốc, và bạn hỏi rằng có cái lời khuyên nào để có thể tiếp tục làm việc với các vị bề trên có thể hơi khó khăn như vậy.
1: Mình rất tiếc là bạn gặp một cái kinh nghiệm không tốt trong cái việc mình cộng tác trong giáo xứ. Mình hy vọng bạn cũng có thể cảm thông cho cha tuyên úy trong giáo xứ, có thể là cha có góc nhìn khác, có thể là cái điều cha mong muốn là nó tốt, nhưng mà có thể cha hơi thiếu tế nhị trong cách góp ý với bạn. Thì có thể đối với trường hợp của bạn thì mình nghĩ cách tốt nhất là viết thư. Tại vì khi mình đối thoại nó sẽ rất khó để cho người đó tiếp thu. Cái thứ hai nữa là mình nói nó sẽ không có trôi chảy. Nên mình viết cái thư, mình viết thư tay hoặc đánh máy. Mình suy nghĩ thật kỹ là đối với bạn, cha đã làm cái gì mà bạn cảm thấy là nó không phù hợp với bạn. Bạn bị tổn thương, cái cách cha ứng xử đối với bạn nó như thế nào mà làm cho bạn cảm thấy rằng bạn không được tôn trọng. Và bạn góp ý với cha rằng nếu lần tới cha góp ý với con hay cha có gì con sẵn sàng lắng nghe. Nếu cha gặp riêng con, cha bàn thảo với con trước và cha hỏi cái lý do tại sao. Thì một là bạn làm theo những gì Chúa Giêsu dạy, là khi mình gặp khó khăn á, mình gặp riêng người đó trước. Mình gặp riêng người đó trước, xong rồi khi mà không được nữa mình mới đưa ra cái tìm một người nữa để mà làm chứng. Rồi không được nữa mình mới đưa ra cộng đoàn. Bạn làm như vậy bạn sẽ giúp cho cha hiểu được rằng đây là cái cách làm của bạn. Và từ từ cha cũng biết cách để ứng xử với bạn. Cái đó là cách tốt nhất là mình nghĩ là có thể làm được thôi. Mình viết một cái thư để làm một cách chính đáo và chân thành để góp ý với cha. Còn nếu như bạn cảm thấy cái việc bạn đóng góp đó nó không có phù hợp nữa, nó không đem lại bình an cho bạn, bạn có thể tìm một cái môi trường khác trong giáo xứ để cộng tác, để tránh lặp lại những cái vết thương trong cái công việc mục vụ của bạn. Cảm ơn bạn đã yêu thương giáo xứ và đóng góp cho giáo xứ của mình.
2: Cảm ơn cha và cảm ơn chia sẻ của bạn. Cha biết hôm qua cái hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đó, rất nhiều bạn hôm nay đã đối thoại cùng với chúng ta. Tuy nhiên là do cái giới hạn của chương trình về thời gian và cũng vì giữ sức khỏe cho cha với những công việc mục vụ sắp tới, cho nên là cái câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình trong ngày hôm nay. Tuy nhiên các bạn đừng lo lắng, chúng ta sẽ còn gặp lại Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại trong rất nhiều chương trình nữa. Và chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong các cái số trực tuyến lần tới của chương trình Dòng chảy cuộc đời để cùng lắng nghe những câu chuyện trên dòng chảy của cuộc đời đó. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: côi xin cầu cho chúng con.
1: Đảnh chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người, cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt các bạn trẻ thân mến, lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay có vẻ quá triệt để. Ai có thể theo Chúa Giêsu? Ai có thể đáp lại lời mời gọi ấy để trở thành người môn đệ của Chúa? Ai có thể từ bỏ tất cả và vác thập giá hàng ngày bước theo Chúa Giêsu được? Thoạt tiên, ta thấy lời mời gọi ấy quá triệt để. Thế nhưng nếu ta để ý quan sát trong cuộc sống thường nhật, ta nhận ra rằng sự từ bỏ là một quy luật để tiến lên trong cuộc sống. Ta để ý trong thiên nhiên, nếu một hạt lúa khi gieo vào lòng đất mà nó không chịu thối rữa, cái vỏ trấu không chịu bung ra, thì chắc chắn hạt lúa không thể nào nảy mầm, chẳng bao giờ có thể thành cây và không bao giờ có được những bông lúa chịu hạt. Đó là một điều chắc chắn. Từ bỏ để có thể sinh bông hạt. Ta nhìn thấy một con bướm bay rất đẹp, có thể thu hút lòng người. Nhưng bướm sẽ chẳng bao giờ là bướm nếu nó không chấp nhận thân phận của một con sâu lột khỏi vỏ và có thể cất cánh bay cao. Sự từ bỏ để có thể bay cao và bay xa. Ta quan sát một đứa trẻ, dường như đứa trẻ nào cũng thế. Buổi đầu tiên cắp sách đến trường sẽ là buổi đầu tiên đứa trẻ mếu máo vì phải xa cha mẹ. Đứa trẻ nếu không chấp nhận rời khỏi vòng tay của cha mẹ thì sẽ chẳng bao giờ có thể lớn lên, chẳng bao giờ có thể trưởng thành. Nếu cha mẹ không can đảm buông đứa con của mình mà cứ ôm khư khư lấy, thì đứa trẻ chẳng bao giờ biết đi cả. Cho dầu những bước chân chập chững, có thể sẽ té ngã. Nếu một cậu học trò cứ mãi thương thầy nhớ cô, cứ muốn có những bạn bè cũ, cứ muốn học cùng một lớp, thì chắc chắn sẽ là 3 năm lớp 1, không thể nào lên lớp được. Sự từ bỏ để lớn lên, đó là một quy luật của cuộc sống. Thưa cộng đoàn, thế nhưng bản tính tự nhiên của chúng ta dường như sự từ bỏ rất khó. Ta cũng cứ quan sát một đứa trẻ. Khi cho một đứa trẻ món đồ chơi thì thường khó ai có thể giành khỏi tay nó. Giữ lấy khư khư cho mình, đó là một điều rất tự nhiên. Những người chuyên môn đi vớt xác chết trôi sông, người ta có một kinh nghiệm như thế này. Những xác chết hay là những người khi sắp chết, họ bám víu được thứ gì thì nắm chặt lấy, không buông ra. Giữ cho mình là điều dễ hiểu, còn từ bỏ dầu là một quy luật rất tự nhiên nhưng đòi hỏi con người phải rất cố gắng. Như vậy, sứ điệp và lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay chúng ta có thể hiểu thế nào? Ai là người ta có thể bước theo Chúa Giêsu và phải từ bỏ những gì để có thể làm môn đệ của Chúa? Trước hết, chúng ta được mời gọi để từ bỏ những gì

đời này mà chúng ta khi trở thành người môn đệ của Chúa, chúng ta được mời gọi không chỉ từ bỏ những điều ti tiện, mà từ bỏ cả những điều chính đáng. Những điều chính đáng, những điều rất thiết thân, những điều gắn kết với cuộc đời của chúng ta, Chúa cũng mời gọi từ bỏ để bước theo Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy những mẫu gương rất tuyệt vời trong đời sống. Các tông đồ đã từ bỏ tất cả sau lưng, trải lưới, quê hương, bạn bè, gia quyến, tất cả ở lại, lên đường để làm môn đệ của Chúa. Dòng lịch sử hơn 2.000 năm của giáo hội cho chúng ta chứng kiến biết bao những tâm hồn quảng đại từ bỏ tất cả để trở thành người môn đệ của Chúa Giê-xu. Bao nhiêu những vị thừa sai đã bỏ cả một vùng trời êm ấm, bỏ cả một tương lai sáng lạn, bỏ cả những nghề nghiệp, bỏ lại quê hương, mẹ già, anh chị em để lên tàu đến một vùng đất xa lạ, loan báo tin mừng. Bước chân của những nhà truyền giáo là hình ảnh rất đẹp về sự từ bỏ để trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu. Biết bao những vị thánh trong giáo hội đã từ bỏ cả cuộc đời của mình, từ bỏ tất cả vì Chúa Giê-xu quyến rũ họ. Nói như ngôn ngữ của bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói: Ngài đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Tất cả và từng người chúng ta khi đón nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng được mời gọi từ bỏ như thế để bước theo Chúa Giê-xu. Tất cả chúng ta là những môn đệ của Thầy Giê-xu. Chúng ta được mời gọi bước theo Thầy để chu toàn ơn gọi và sứ mạng theo bậc sống của mình. Sự từ bỏ ấy sẽ làm cho chúng ta có một hành trang thanh thoát hơn để có thể bước dài, bước xa trên con đường làm môn đệ của Chúa. Xin lời của Chúa nâng đỡ chúng ta, lời của Chúa động viên chúng ta, lời của Chúa khuyến khích chúng ta, để chúng ta có thể từ bỏ, thanh thoát, chấp nhận thập giá của cuộc đời mà bước đi trong hành trình môn đệ của Chúa.

0: thì xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gioan Bautista, Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiên và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào. Yeah. Mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
1: Đúng vậy.
0: Dạ, khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên. Yeah. Gửi đến trong cái khung live stream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nên con không dám nói với gia đình. Bởi vì gia đình con theo đạo gốc. Và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Một câu hỏi khó.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tình dục của cái người bạn đó hả. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới. Nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế. Không được phép kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới. Không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân, hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do, đó. Đến với nhau trong tự do nữa, và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác, và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ, làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất đau khổ, mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa trong cuộc đời của họ chứ, mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao. họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội đó. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ, cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa, tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa, đối với tôi là đồng giới là tốt nhất, cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi, cái đó là cổ vũ nó khác. Nhưng tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ, và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
2: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Dạ. Và như cha nói về cái vấn đề là những mối quan hệ ngoài hôn nhân, đó là cái mà giáo hội không chấp nhận. Thì có một câu hỏi đến từ một khán giả gửi qua email của chương trình. Chị bắt gặp chồng hay chat với một cô gái lạ. Và sau đó cô gái này còn gửi cho chồng chị những cái hình ảnh rất là nóng bỏng. Và chị đã nói chuyện với anh ấy rồi, nhưng mà cái câu chuyện nó vẫn lặp đi lặp lại. Và sau đó đến con của anh chị cũng bắt gặp cái chuyện đó, và nó giận, rất là tức giận với ba của mình. Anh nói là anh chị nhắn tin thôi, chỉ gửi hình ảnh thôi, chứ không có làm gì hết, không có làm gì sai hết. Và lần nào cũng giải thích, nhưng mà rồi lại tái phạm. Và chị đang rất là căng thẳng, và chị nói là chị muốn chấm dứt, chia tay để giải thoát. Nhưng mà chị thương cho các con, giống như nãy cha nói đó, đứa trẻ ở giữa luôn là kẻ bị tổn thương. Vậy thì làm sao để có thể xử lý trong tình huống này?
1: Cái trường hợp chị ấy nói là, chị nói là đó là một dạng ngoại tình ở trên không gian mạng. Chúng ta thấy là ngày hôm nay người ta không phải chỉ là không chung thủy qua với người không, người ta có thể không chung thủy qua không gian mạng, thì đó là một cái dạng ngoại tình trên không gian mạng. Thì rất là đáng tiếc cho gia đình của chị thôi, mình không biết phải nói sao. Vì mình nghĩ là cho đến lúc nào đó mà hai người phải ngồi lại với nhau để đối thoại xem cái đằng sau đó là cái gì. Vì nó không chỉ đơn thuần là việc anh ta nhắn tin với người bên ngoài, nhưng mà anh ta nhắn tin để tìm cái gì qua cái đó. Ví dụ như anh ta muốn tìm cái cảm giác mới lạ, anh ta có thể nhắn tin để tìm để chứng minh là mình vẫn còn thu hút người khác, hoặc là vì anh ta chán quá, hoặc là anh ta nghiện, nhiều lý do lắm, hoặc là đời sống hôn nhân của mình nó quá tẻ nhạt, nó không có cái gì mới mẻ, nó không có cái sự vun đắp của tình yêu từ phía hai người, từ phía cả hai người. Và nếu như mà từ phía cả hai người nó thiếu đó, thì một người có thể tìm cái lối thoát để xả stress, để tìm một cái gì đó cho mình, để chứng minh được mình. Thì cái đó đòi hỏi phải có sự đối thoại của cả hai mà một cách rất là thẳng thắn. Điểm thứ ba là trừ khi mà người cha cũng phải biết hiểu được rằng cái đây là cái nguy hiểm cho hôn nhân trong gia đình. Nếu mình muốn giữ hạnh phúc trong gia đình thì mình phải lựa chọn thôi. Và mình hay chia sẻ đó là đôi lúc bạn phải can đảm bỏ đi cái mà bạn không thể giữ để giữ cái bạn không thể mất. Bây giờ cái người phụ nữ qua mạng đó bạn có thể giữ được không? Chắc chắn bạn không giữ được. Những điều đó bạn có giữ được không? Không giữ được. Vậy thì tại sao mình phải cố gắng tiếp tục trong cái vòng xoáy đó để rồi mình đánh mất cái hạnh phúc gia đình. Mình cũng khuyên, mình không hay lắm nói lời khuyên, nhưng mà mình cũng cũng mời gọi chị, thì ví dụ như mình cầu nguyện thêm. Và cái thứ hai nữa là mình cầu nguyện nhiều, và mình một cách nào đó mình phải hiểu được rằng nếu như cái việc người chồng làm như vậy thì một lúc nó cũng sẽ hết. Mình không biết là bao lâu, nhưng mà nó sẽ rất là khó chịu với mình, nó làm cho mình giận, làm cho mình cảm thấy bị phản bội, đúng như thế. Nhưng mình cũng hiểu được là nó cũng sẽ hết rồi, nó cũng không có kéo dài được lắm đâu. Hoặc là cái người chồng của mình sẽ đi ra đi tìm người đó, và nó hết theo kiểu đó. Hết là khi anh ta đi tìm cái người đó, và anh ta đi theo cái mối tình trên mạng đó, và nó diễn ra trong cuộc đời thật của anh ta. Hoặc là một hồi nào đó thì khi mà hai cái đó nó không tiếp diễn được nữa thì nó sẽ chấm dứt một cách nào đó thôi. Thì mình không biết là chị có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái chuyện đó xảy ra hay không.
2: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và dường như đằng sau một cái hành vi nào đó nó bất thường, nó đều là những cái câu chuyện dài. Có thể như về phía anh chồng cũng là những cái khó khăn nào đó, những cái vấn đề nào đó của anh trong cái mối quan hệ hôn nhân, khiến cho anh phải có một cái cách để anh tìm kiếm những cái mối quan hệ ảo trên mạng.
1: Dạ, đúng vậy.
2: Dạ.
1: Nhiều lý do lắm, nhưng mà đa phần nó xuất phát từ cái nhu cầu cảm xúc. Mình không có nhận diện được cái nhu cầu cảm xúc đó. Nếu mình không nói ra thì vợ cũng đâu biết và chồng cũng đâu có biết. Ví dụ như người chúng ta trong đời sống chung, mình cũng sống chung trong nhà dòng, ai cũng sống trong gia đình hết. Và trong đời sống vợ chồng thì một trong những cái sai lầm lớn của chúng ta là chúng ta không nói cái nhu cầu của mình. Chúng ta giả định là người vợ hay người chồng phải biết mình đang nghĩ cái gì, mình muốn cái gì. Nhưng mà đâu có ai là Chúa Thánh Thần đâu mà biết được cái gì mình nghĩ trong đầu. Nên giả định là ảnh cưới mình lâu rồi, ảnh phải biết là mình muốn cái gì. Hay là cổ là vợ của mình, cổ phải biết mình muốn cái gì. Đâu có ai biết, mình phải nói ra. Nhưng mà do mình không nói ra, mình giả định là người đó phải biết mà người đó không biết, thì mình cảm thấy mình giận, mình bực, khó chịu. Rồi cái nhu cầu cảm xúc của mình nó bị tuột, rồi mình tìm cái gì đó để bù đắp vô. Và cái nguy hại là trong cái thế giới mạng ngày hôm nay thì chúng ta dễ tìm cái lối thoát qua phim ảnh khiêu dâm, qua cái chat sex, qua cái việc chat với cái người khác ngoài luồng. Và nó rất là thu hút, tại vì nó quá dễ dàng, nó dễ trốn, nó quá dễ để nói qua nói lại mà mình nghĩ là vô thưởng vô phạt. Nhưng thật sự nó để lại, nó là cái việc làm ảo, nhưng mà nó để lại cái ảnh hưởng và cái sang chấn thật trong cái đầu của mình, trong tim của mình.
2: Yeah. Cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trước đây đã có một số nói về vấn đề người trẻ nghiện phim đen, do linh mục Gioan Batista Phương Đình Toại chia sẻ. Quý vị có thể tìm kiếm để theo dõi và hiểu thêm về cái vấn đề này. Đó là một cái cách như cha nói là để giải tỏa bớt những cái căng thẳng, hoặc là tìm kiếm những cái nhu cầu nào đó mà mình không đáp ứng được ở trong cuộc sống. Vậy thì có một câu hỏi nữa cũng được gửi qua email của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com. Câu hỏi của khán giả như sau: con có một cái cách để mà giải tỏa những cái căng thẳng, như là một phương pháp trị liệu chăm sóc sức khỏe là tập yoga và luyện khí công, tập để thư giãn, để hít thở, dễ ngủ. Nhưng mà con lại đọc nhiều cái thông tin, đó là cái yoga này nè, nó có không nên tập đối với người Công giáo, có nguy hại gì đó đến đức tin. Dạ. Nhưng mà cái người này lại nói là khi mà tập thì thấy là vẫn có thể hướng lòng lên Chúa, hoặc là vừa tập vừa nghe các cái bài giảng của cha. Dạ. Vậy thì không biết là cha cách nghĩa là người Công giáo có được tập những cái hình thức yoga hay là khí công này không?
1: Cái yoga là nó xuất phát từ cái đạo Ấn giáo. Nó là từ những cái vị guru từ gốc bên Ấn Độ. Mình đã từng ở bên Ấn Độ một năm mà. Nên nó rất là hay. Nó là một cái phương pháp. Nhưng mà nếu mà đi xa theo cái phương pháp đó, bây giờ người ta ngắt nó ra, người ta ngắt nó ra thành một cái môn thể dục. Hả? Nói một cách nào đó môn thể dục, môn thiền. Nhưng mà nếu mà nghĩ đúng đó, nó là một cái tu luyện của các người sư Ấn Độ và những người muốn theo đạo Ấn giáo. Ok, họ phải đi theo một cái phương pháp, mình nói chi tiết ra thì nó phức tạp. Nhưng mà là phương pháp và với một cái sự xác tín. Nhưng mà những người bên Ấn Độ người ta lại thấy cái phương pháp tập đó nó tốt, nên người ta ngắt nó ra khỏi cái tôn giáo. người ta đã làm thành một cái môn như gần như là môn thể thao, nên mình phải tập hiểu được là nó không có gì nguy hại hết, nó rất là tốt. Tại vì yoga nó, thứ nhất nếu mình nhìn sâu những cái bài tập của nó là nó tập cho mình hít thở, tập cho mình thư giãn, rồi tập cho mình ngồi những cái tư thế để uốn nắn cái cơ thể của mình. Nhưng mà qua đó nó giúp cho mình trở nên dẻo dai và cái hướng cái sự tập trung của mình tốt hơn. Nó là cái bài tập rất là tốt cho cái sức khỏe của mình, và thậm chí là về mặt trị liệu nó rất là tốt cho việc mà một số người ví dụ như họ bị rối loạn lo âu hay là rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và thậm chí là những người mà bị trầm cảm, qua yoga nó có thể giúp cho họ bình tâm lại. Hoặc là thiền cũng là một cách tốt. Nhưng mà như mình nói đó, nó là cái bước đầu. Cái bước kế tiếp mà trong đạo chúng ta, cái bước đầu nó là bước suy niệm, cái bước tập trung. Thì cái môn học đó nó giúp cho mình có khả năng tập trung, có khả năng quay lại với chính mình và lấy lại cái cân bằng của cơ thể của mình. Nhưng mà đạo của chúng ta đi một cái bước xa hơn, đó là từ suy niệm cho đến chiêm niệm. Chiêm niệm nghĩa là gì? Từ việc mình tập trung, mình nhận thức lại mình, thì mình nhận thức lại đấng tạo hóa là Chúa tạo dựng nên mình, và mình đối thoại với vị đó. Mà tôi chỉ có thể đối thoại nếu tôi có thể quay lại với chính tôi quay lại cái sự nhận thức, hay tiếng Anh nó gọi là self-awareness. Khi tôi nhận thức được mình rồi thì tôi mới có thể đối thoại thật. Đa số chúng ta đối thoại với Chúa bằng con người có cái mặt nạ không, con người giả của mình thôi, nên mình không gặp Chúa thật sự ở đó. Nên cái việc mình thiền hay yoga đó là cái bước đầu để giúp cho mình quay lại với chính mình. Mà khi mình quay lại chính mình rồi thì mình đặt câu hỏi, vậy thì tôi đang ngồi với ai? Và cái thiền, cái yoga nó giúp cho mình nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh mình. Đó. Mọi tạo vật, mọi tiếng kêu, nhận thức được con người của mình. Rồi lúc đó mình mới đối thoại với cái đấng đã tạo dựng nên mình và đang điều khiển tất cả mọi thứ trên thế giới này. Đó là Thiên Chúa. Và khi mình đi đến được cái bước đó là mình bước vào cái truyền thống rất là lâu đời của giáo hội công giáo chúng ta là chiêm niệm. Mà những người trong cái truyền thống đó, ví dụ như là các cha dòng Biển Đức, dòng Sĩ Tô, là người chuyên về cái việc chiêm niệm với Chúa. Mà khi mình bước được cái bước đó thì mình là người sống cái đời sống cầu nguyện sâu sắc đó. Thì mình cảm thấy không có, đối với bản thân mình không có cái gì là sai với cái chuyện này hết, không có gì sai.
2: Dạ, cảm ơn cha. Và như cha nói, đối thoại với Thiên Chúa là một điều không có dễ dàng, mình phải tập luyện.
1: Dạ.
2: Mà có một câu hỏi của một người gửi qua email về đối thoại, nhưng mà đối thoại không phải với Chúa mà với cha mẹ. Bạn này nói là: con chào cha con hỏi rằng mẹ con là một người không biết lắng nghe ý kiến của con cái. Bà thường cho rằng bà đúng, và khi mà mình nêu lên ý kiến thì bà sẽ cho rằng là mình hỗn láo. Vì vậy cho nên là bạn cũng không có muốn là đối thoại với mẹ. Nhưng mà không đối thoại thì lại cảm thấy là mình áy náy, mình có lỗi, mình bất hiếu. Thì làm sao trong cái khó khăn này vậy cha?
1: Mình cũng hiểu cái chia sẻ của bạn. Cũng rất là nhiều bạn trẻ gặp cái đau khổ này. Nghĩa là gì? Là cái cuộc đối thoại trong gia đình nó chỉ có một chiều thôi. Cha mẹ nói, con lắng nghe. Nó cũng có thể xuất phát từ cái văn hóa của mình thôi. Văn hóa. Nhưng mà đối với mình thì cái văn hóa của chúng ta nó tốt, nhưng mà nhiều khi chúng ta dễ bị lầm tưởng cái đó. Nghĩa là mình, cha mẹ luôn nghĩ là mình đúng, và con thì chỉ có nghe thôi, chứ không nghe là làm theo, chứ không có nói ngược lại, vì nói ngược lại là hổn. Tuy nhiên, thứ nhất mình đảm bảo với bạn là cha mẹ thường họ không muốn mất mặt với con, chứ không phải là họ không nghe con. Có khi mình nói lại với mẹ, mẹ nói mày hổn với tao, nhưng mà họ nghe đó, họ sẽ suy nghĩ lại sau đó. Cái thứ hai là mình tập cái cách đối thoại. Nghĩa là gì? Thường đó là mình, cái người trẻ chúng ta thường không, mình đâu có được học đâu, mình đâu được dạy cách đối thoại với cha mẹ đâu. Từ nhỏ đến lớn, mình lớn lên là toàn là mình nghe cha mẹ dạy mình không, và cha mẹ cũng quen như vậy rồi á. Nó, mình nuôi nó lớn từ nhỏ đến lớn, mình dạy nó như thế rồi mình cứ tiếp tục dạy nó như vậy thôi. Họ quen như thế, họ đâu có nghĩ nó là người lớn đâu. Nên đôi lúc chúng ta phải hiểu được là cái đối thoại này không phải là một cái thách đố mà là cái bài học. Tôi phải tìm cách nào đó tôi nói với mẹ tôi để mẹ tôi lắng nghe tôi. Nhưng mà cách tốt nhất để người ta nghe được mình là mình làm cho người ta hiểu là mình đã nghe người ta, thì người ta mới sẵn sàng nghe mình. Ví dụ như mẹ nói con đi làm cái đó đi, mình thấy cái đó nó không có hợp lý, nhưng mình có thể đặt câu hỏi lại với mẹ, con biết là mẹ muốn con làm cái đó, nhưng mà mẹ có thể cho con biết là tại sao mẹ muốn con làm không, con sẽ cố gắng con làm nếu mà mẹ giúp con hiểu được là cái ý định của mẹ. Thì chắc chắn người mẹ sẽ nghĩ rằng giải thích cho nó hiểu là tao muốn mày làm cái đó là tại vì ABCDF. Rồi vậy thì mình cũng có thể trả lời, mình trả lời, mình đối thoại với mẹ rồi, nghĩa là tất cả những gì mẹ muốn là mẹ muốn tốt cho con, mẹ muốn con làm cái đó, con sẽ cố gắng làm khi con có khả năng thuận tiện, nhưng mà nếu được thì con xin mẹ hiểu cho con một cái này, con không biết là mẹ có thể nghe con một chút về cái góc nhìn này không. Đó, chẳng hạn vậy. Mình quay ngược lại, nghĩa là mình cho họ biết là mình nghe, mình sẵn sàng theo ý họ trước, rồi mình mời gọi họ nghe một chút về cái của mình. Cái người mẹ nói nó sẵn sàng nghe mình mà giờ mình nghe nó một chút, thì mình nói ra, cái chắc chắn người mẹ sẽ so sánh, và nếu nó hợp lý thì họ sẽ từ từ họ nghe. Nghĩa là người lớn mình phải tôn trọng họ là một, cái thứ hai mình hiểu được rằng đâu có ai được dạy là phải nghe con mình đâu, và mình cũng không được dạy là mình phải đối thoại với cha mẹ thế nào, nên mình phải tập. Và mình tập ở đây là không phải là mình bắt họ phải nghe mình, nhưng mà mình tìm cách để đối thoại. Nhưng mà đối thoại tốt nhất là đặt mình trong hoàn cảnh

0: khi con có thể, hay lúc này hay lúc khác, hay lúc nào đó mình cho một cái mốc thời gian, rồi con có cái điều này con muốn chia sẻ, mong bố mẹ nghe giúp con, cho con một vài phút để nói. Thì chúng ta lặp đi lặp lại những cái bài học đó nhiều lần, từ từ chúng ta giúp cho cha mẹ chúng ta có khả năng lắng nghe mình, và mình biết cách đối thoại với cha mẹ mình. Dạ,
1: cảm ơn cha. Và cái điều cha mới chia sẻ, con nhớ trước đây cha cũng đã làm một số của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời liên quan đến tiếng nói chung giữa cha mẹ và con cái. Thật sự những cái chương trình của Dòng Chảy Cuộc Đời nó cho chúng con rất nhiều cái cơ hội để lắng nghe những cái câu chuyện mà biết đâu đó trong gia đình mình, trong xứ đạo mình, trong cái môi trường công sở của mình, mình thấy được mình trong đó. Nhưng mà mình có những cái giải pháp cho mình. Đó là lý do tại sao quý vị đừng quên bấm like và theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, để tiếp tục chúng ta đến với những cái bài giảng, những cái chương trình rất là bổ ích từ kênh của chúng tôi. Và một cái câu hỏi nữa cũng liên quan đến đối thoại cha, nhưng đây không phải là đối thoại của con cái và cha mẹ, mà đối thoại của một bạn trẻ trong giáo xứ. Một bạn trẻ chia sẻ rằng là làm trong ban quản trị một đoàn thể của giáo xứ. Nhưng mà ban đầu thì làm việc với cha tuyên úy rất là vui vẻ, đến một thời gian thì bắt đầu là có những cái khác biệt trong quan điểm, và bạn bị cha chê bai trước mặt những người khác, làm cho bạn buồn. Nhưng mà khi mà bạn tìm cách đối thoại với cha thì cha lại không có nói về những cái khó chịu của cha, cha lại nói không có vấn đề gì cả. Và nhiều lần cái cách như vậy thì làm cho bạn rất là sốc. Và bạn hỏi rằng có cái lời khuyên nào để có thể tiếp tục làm việc với các vị bề trên có thể hơi khó khăn như vậy.
0: Mình rất tiếc là bạn gặp một cái kinh nghiệm không tốt trong cái việc mình cộng tác trong giáo xứ. Mình hy vọng bạn cũng có thể cảm thông cho cha tuyên úy trong giáo xứ, có thể là cha có góc nhìn khác, có thể là cái điều cha mong muốn là nó tốt, nhưng mà có thể cha hơi thiếu tế nhị trong cách góp ý với bạn. Thì có thể đối với trường hợp của bạn thì mình nghĩ cách tốt nhất là viết thư. Tại vì khi mình đối thoại nó sẽ rất khó để cho người đó tiếp thu. Cái thứ hai nữa là mình nói nó sẽ không có trôi chảy. Nên mình viết cái thư, mình viết thư tay hoặc đánh máy. Mình suy nghĩ thật kỹ là đối với bạn, cha đã làm cái gì mà bạn cảm thấy là nó không phù hợp với bạn. Bạn bị tổn thương, cái cách cha ứng xử đối với bạn nó như thế nào mà làm cho bạn cảm thấy rằng bạn không được tôn trọng. Và bạn góp ý với cha là nếu lần tới cha góp ý với con, hay cha có gì con sẵn sàng lắng nghe, nếu cha gặp riêng con, cha bàn thảo với con trước và cha hỏi cái lý do tại sao. Thì một là bạn làm theo những gì Chúa Giêsu dạy, là khi mình gặp khó khăn á, mình gặp riêng người đó trước. Mình gặp riêng người đó trước, xong rồi khi mà không được nữa mình mới đưa ra cái tìm một người nữa để mà làm chứng. Rồi không được nữa mình mới ra cộng đoàn. Bạn làm như vậy bạn sẽ giúp cho cha hiểu được rằng đây là cái cách làm của bạn, và từ từ cha cũng biết cách để ứng xử với bạn. Cái đó là cách tốt nhất là mình nghĩ là có thể làm được thôi. Mình viết một cái thư để làm một cách chính đáo và chân thành để góp ý với cha. Còn nếu như bạn cảm thấy cái việc bạn đóng góp đó nó không có phù hợp nữa, nó không đem lại bình an cho bạn, bạn có thể tìm một cái môi trường khác trong giáo xứ để cộng tác, để tránh lặp lại những cái vết thương trong cái công việc mục vụ của bạn. Cảm ơn bạn đã yêu thương giáo xứ và đóng góp cho giáo xứ của mình.
1: Cảm ơn cha và cảm ơn chia sẻ của bạn. Cha biết hôm qua cái hộp thư chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com đó, rất nhiều bạn hôm nay đã đối thoại cùng với chúng ta. Tuy nhiên là do cái giới hạn của chương trình về thời gian, và cũng vì giữ sức khỏe cho cha với những công việc mục vụ sắp tới, cho nên là cái câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình trong ngày hôm nay. Tuy nhiên các bạn đừng lo lắng, chúng ta sẽ còn gặp lại Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại trong rất nhiều chương trình nữa. Và chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong các cái số trực tuyến lần tới của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, để cùng lắng nghe những câu chuyện trên dòng chảy của cuộc đời đó. Và chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào, định giết chết rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó, thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó, thì là mình mất ăn mất ngủ. Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh là không. Áo dài của các bà, các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi. Mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa. Đối diện với Chúa. Đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa. Chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào năm 1998, điện ảnh Mỹ phát hành bộ phim có tựa đề là Bad Adam. Bộ phim dựa trên sự kiện có thật về Hunter Bad Adam, người sáng lập phòng khám Jason Haidt, nơi điều trị cho bệnh nhân bằng sự hài hước và lòng trắc ẩn. Năm 1969, Hunter Adams là một thanh niên đang gặp khủng hoảng tinh thần và xin vào điều trị tại một bệnh viện tâm thần. Tại đây, anh nhận ra rằng việc giúp đỡ các bệnh nhân khác mang lại cho anh ý nghĩa cuộc sống. Sau khi rời khỏi bệnh viện, anh vào học tại trường đại học y ở Virginia. Tuy nhiên, tại đó, anh không chấp nhận được chủ trương của các bác sĩ là giữ khoảng cách với bệnh nhân và phớt lờ các nhu cầu cảm xúc cũng như chất lượng cuộc sống của họ. Anh đã tìm ra phương cách tốt hơn để giúp đỡ bệnh nhân, đó là không chỉ chữa bằng thuốc thang mà còn bằng liệu pháp tinh thần, bằng tiếng cười, sự lạc quan và gần gũi thật sự thân tình với các bệnh nhân. Một bệnh nhân giàu có từng quen biết Adam ở bệnh viện tâm thần đã tài trợ cho anh mua 42 hecta đất và xây lên viện điều trị Jason Haidt. Ở đó, Adam chăm sóc cho cả những người nghèo, người không có bảo hiểm y tế bằng trái tim mình. Anh làm các trò hề để chơi đùa với các bệnh nhân nhỏ tuổi bị ung thư và giúp các bệnh nhân nhìn cái chết một cách hài hước rằng cái chết không phải là kẻ thù lớn nhất của con người. Những phương pháp khác biệt của anh khiến nảy sinh mâu thuẫn giữa anh với nhiều bác sĩ và ban lãnh đạo nhà trường. Dù anh luôn đạt thành tích học tập xuất sắc trong lớp, và trong một bài phát biểu tuyệt vời ở cuối phim, Adam đã thuyết phục được mọi người về tính đúng đắn ở phương pháp chữa trị của mình. Đó là kẻ thù lớn nhất không phải là cái chết mà là sự vô cảm. Nếu chúng ta chiến đấu chống lại một căn bệnh thì đó là căn bệnh vô cảm. Bạn chữa một căn bệnh, bạn có thể thắng, có thể thua. Nhưng chữa trị cho con người bằng tình yêu thương, tôi đảm bảo rằng chỉ có thắng thôi, dù kết quả thế nào đi nữa. Adam rời khỏi phòng, trong tiếng vỗ tay, và cuối cùng, anh tốt nghiệp đại học y, nhận bằng tốt nghiệp và bắt đầu hành trình chính thức làm bác sĩ của mình.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, khởi đi từ kinh nghiệm của bản thân, khi đối diện với bóng tối của sự khủng hoảng tinh thần, bác sĩ Adam đã khám phá ra rằng liều thuốc mà các bệnh nhân đang đau khổ vì bệnh tật của mình không chỉ là những liều thuốc hay các kỹ thuật y khoa thông thường, mà còn là tình thương và hơi ấm của tình người. Được thành lập từ năm 1971 cho đến nay, Viện Điều trị Jason Haidt do bác sĩ Pat Adam thành lập ở vùng nông thôn bang Đông Virginia, Hoa Kỳ, là một minh chứng sống động cho sức mạnh chữa bệnh bằng niềm vui và lòng trắc ẩn. Nơi đây, ranh giới giàu nghèo bị xóa nhòa, và Adam đã kê những toa thuốc vô giá bằng tiếng cười, sự hồn nhiên và tình thân ái bên cạnh giường bệnh của những bệnh nhân ung thư. Sách Châm Ngôn đã khẳng định rằng tâm hồn hân hoan làm cho thân xác lành mạnh, tinh thần suy sụp làm cho xương cốt héo tàn. Phương pháp chữa lành bằng tình thương để đem đến tiếng cười và niềm vui cho các bệnh nhân của bác sĩ Adam đã thực hiện điều mà sách Châm Ngôn chỉ dẫn. Cảm tạ Chúa đã khơi nguồn cảm hứng để vị lương y ấy mở ra một con đường chữa lành thấm đượm tinh thần bác ái của Kitô giáo cho nhân loại giữa một thế giới đang ngày càng bị cuốn hút vào sự xa cách và vô cảm. Đây cũng là lời mời gọi người Kitô hữu chúng ta nhìn lại xung quanh mình để thấy có biết bao tâm hồn đang quằn quại trong nỗi đau của sự tổn thương, cô đơn, bị bỏ rơi và bị loại trừ khỏi trái tim và tình thương của con người. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn, giúp chúng ta biết dừng lại, dành cho những người đau khổ ấy một cái nhìn thấu cảm, một nụ cười ấm áp và một đôi tay biết mở ra, xoa dịu nỗi đau của họ bằng những sự san sẻ vật chất lẫn tinh thần. Ước mong mỗi ngày sống là một cơ hội để chúng ta không ngừng trao gửi cho nhau những liều thuốc tình thương, để đem đến bình an và hy vọng cho nhau trong những lúc khốn khó và đau bệnh.

Lạy Chúa, bất cứ liều thuốc hay phương thức chữa trị y khoa nào, nếu thấm đượm tình thương, đều có khả năng xoa dịu nỗi đau và đem đến niềm hy vọng cho các bệnh nhân. Xin Chúa ban ơn giúp

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các Gương Sống Lòng Tin trong Thư Gửi Tín Hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau ba câu đầu trả lời cho vấn nạn liên quan tới bản chất lòng tin, đồng thời giới thiệu đề tài của toàn chương 11, các câu từ 4 đến 7 thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu, trình bày gương sống lòng tin đầu tiên của ba tiền nhân Abel, Henoch và Noe. Danh sách các nhân vật kinh thánh theo sau trình thuật tạo dựng, bỏ không nhắc tới Adam và Eva. Mặc dù nền văn chương Mạo Thư đã tái lập danh dự cho hai ông bà nguyên tổ loài người, nhưng hai người không phải là gương mẫu của lòng tin kiên trì. Thật ra phải nói ngay rằng, văn bản ca tụng các tiền nhân của soạn giả rất đơn sơ, chứ không dừng lại trên các chi tiết bình dân tỉ mỉ, rườm rà như trong văn bản Mạo Thư Do Thái. Tài liệu nền tảng ông dùng cho bài thuyết giảng là văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 với vài khác biệt nhỏ so sánh với văn bản chúng ta đọc giờ đây, vì có thêm vài chi tiết lấy từ truyền thống Do Thái. Cả chân dung của Abel cũng dựa trên trình thuật sách Sáng Thế. Kiểu đọc trở lại văn bản mà soạn giả đề nghị chỉ giản lược trong tương quan giữa lòng tin và của lễ tốt lành hơn của Abel, được Thiên Chúa chấp nhận. Cũng chính lòng tin này trao ban lý do cho chứng tá của Abel và tiếp tục nói về ông cả sau khi ông đã chết. Đối với sử gia Giuse Flavio, Abel đại diện cho lớp người công chính, trong khi Cain đại diện cho lớp người gian ác. Lời chú giải văn bản sách Sáng Thế chương 4 câu 8 trong sách Tacum Neo Fiti cho thấy bản chất sự công chính của Abel. Sách Tacum nhấn mạnh trên lời tuyên xưng lòng tin của Abel vào Thiên Chúa tạo hóa và là đấng thưởng phạt con người, trái với thái độ không tin của Cain. Nói cách khác, Abel công chính bị giết vì lòng tin, trong một cách thức nào đó vượt thắng cái chết, bởi vì lòng tin khiến cho ông được tham dự vào tương lai của Thiên Chúa. Cả trong chân dung của ông Henoch, người hùng của nền văn chương khải huyền, lòng tin được đặt để trong tương quan với sự thắng vượt cái chết. Biến cố ông Henoch được đưa lên trời, như văn bản sách Sáng Thế và truyền thống kinh thánh nói tới, tương đương với việc tiếp đón tín hữu công chính vào trong sự hiệp thông sự sống với Thiên Chúa. Đó là số phận của người dấn thân thực thi lòng tin bằng cách tìm làm đẹp.

lòng Thiên Chúa. Trong trường hợp của ông Noe cũng thế, lòng tin trở thành bảo đảm cho ơn cứu độ và bảo chứng của sự công chính. Nhưng việc thực thi lòng tin của ông Noe đặc biệt gợi hứng, giúp hiểu biết quan niệm của vị thuyết giảng. Ông Noe chứng minh cho thấy lòng tin của ông khi ông tiếp nhận lời cảnh cáo của Thiên Chúa liên quan tới những điều không thấy, nghĩa là nạn lụt hồng thủy như là sự chấm dứt một thế giới tiếp tục không lay chuyển, và tin chắc nơi các cơ cấu hữu hình của mình. Như thế, đó là một lòng tin sẵn sàng và sinh động, vì nó khiến cho ông Noe chuẩn bị con tàu cho sự cứu thoát, được chia sẻ cho cả gia đình ông, và như thế gia đình ông trở thành nhân tố của một nhân loại mới, thực thi sự công chính theo lòng tin. Trái nghịch với khía cạnh tích cực này là khía cạnh tiêu cực. Lòng tin cụ thể của ông Noe là một lời phán xử, kết án thế giới khép kín cho các thực tại mà con người tiếp nhận nhờ lòng tin. Đây là việc lặp lại chương trình đã tiên báo trong câu 1 chương 11 một cách rõ ràng cả trên bình diện hành văn nữa. Đơn vị đầu tiên của chương 11 giải thích đề tài lòng tin dựa trên gương sống của ba tổ phụ trước thời ông Abraham, kết thúc tại đây. Từ người thừa kế của câu cuối cùng báo trước chân dung người cha vĩ đại của lòng tin, đó là tổ phụ Abraham, người mà Thiên Chúa đã hứa ban cho một gia nghiệp. Đơn vị thứ hai của chương 11, câu 8-22, trình bày gương sống lòng tin của tổ phụ Abraham và các tổ phụ khác của dân Do Thái. Đối với truyền thống Do Thái, tổ phụ Abraham là người công chính, trong khi đối với truyền thống Kitô tiên khởi, tổ phụ là người cha của lòng tin. Chính vì thế nên chúng ta hiểu tại sao soạn giả lại dành nhiều chỗ cho gương mặt của tổ phụ trong phần miêu tả lòng tin của các tổ phụ. Lòng tin của tổ phụ được đọc lại trong thảm cảnh cuộc đời người như trình thuật trong Kinh Thánh gồm ba giai đoạn sau đây. Rời bỏ quê hương xứ sở ra đi theo tiếng Chúa kêu mời, sự chờ đợi và chịu thử thách. Ở giữa văn bản là một suy tư hay lời chú giải của soạn giả, phóng lớn gương mặt của tổ phụ, làm cho nó trở thành một mẫu gương lý tưởng cho toàn thời kỳ các tổ phụ. Con đường lòng tin của tổ phụ Abraham bắt đầu với cuộc ra đi hay từ bỏ quá khứ, được bảo đảm để tiến vào một tương lai mà tổ phụ không biết chắc chắn, mà chỉ được Thiên Chúa hứa ban cho như là gia nghiệp, có thể truyền lại cho con cháu. Nguồn gốc của cuộc ra đi đó là lời Thiên Chúa kêu mời mà tổ phụ Abraham đã mau mắn chấp nhận. Giai đoạn đầu tiên của con đường lòng tin của ơn gọi được xây dựng chung quanh đề tài đất hứa. Nét đặc thù của nó là sự di chuyển từ cái đã chiếm hữu tới cái không chiếm hữu, từ điều con người trông thấy và hiểu biết tới điều con người không trông thấy và không hiểu biết. Sự căng thẳng đó cũng diễn tả ra trong sự đối chọi giữa việc sống dưới lều như một khách ngoại kiều và việc chờ đợi một kinh thành có nền móng do Thiên Chúa dự định và xây cất. Hình ảnh của kinh thành do Thiên Chúa dự trù và xây cất bắt nguồn từ các văn bản kinh thánh đề cập tới thành Jerusalem lý tưởng, và được khai triển thêm trong các văn bản mạo thư ca ngợi vẻ huy hoàng của kinh thành Jerusalem thiên quốc. Theo triết gia Philon, người khôn ngoan coi cuộc đời như là cuộc đầy ải và trời cao như quê hương của linh hồn. Trong các tác phẩm của mình, triết gia Philon cũng gọi Thiên Chúa là kiến trúc sư như trong sách Khôn Ngoan. Nhưng ngoài các hình ảnh và từ vựng giống nhau giữa thư gửi tín hữu Do Thái, các văn bản mạo thư và triết gia Philon nói chung quan niệm khác nhau, bởi vì kinh thành và quê hương thiên quốc ở đây không phải là việc lý tưởng hóa kinh thành trần gian, thành Jerusalem hay một cái gì khác, mà là thực tại cứu độ vĩnh viễn được lòng tin nơi Đức Giêsu bảo đảm chắc chắn. Giai đoạn thứ hai xoay quanh đề tài dòng dõi, diễn tả một khía cạnh khác nữa của tương lai mà Thiên Chúa đã hứa ban cho tổ phụ Abraham. Ở đây chúng ta cũng nhận ra cảnh đối chọi một đàng giữa sự hiếm muộn và khả năng sinh sản, đàng khác là sự căng thẳng giữa cái chết và sự sống, giữa một người con nối dõi tông đường duy nhất và dòng dõi đông đúc. Một lần nữa có sự chuyển tiếp hay thắng vượt nhờ lòng tin, dựa vào quyền năng và lòng trung thành của Thiên Chúa. Giai đoạn 3 là sự thử thách, diễn tả tột đỉnh sức mạnh của lòng tin. Ở đây sự căng thẳng đạt tột đỉnh của khủng hoảng,
bởi vì xem ra chính Thiên Chúa muốn phá hủy bảo chứng của tương lai đã hứa bằng cách đòi hỏi tổ phụ sát tế người con duy nhất là Isaac cho Ngài. Nhưng sức mạnh của lòng tin đã giúp tổ phụ thắng vượt cuộc khủng hoảng. Tổ phụ Abraham tín thác nơi quyền năng của Thiên Chúa là đấng cho kẻ chết sống lại. Câu kết văn bản giúp lòng tin Kitô trực giác được lối tắt dẫn tới giải pháp cuối cùng. Nhờ lòng tin, tổ phụ Abraham không chỉ có trở lại được người con Thiên Chúa đã hứa, mà có được trở lại người con được Thiên Chúa cho sống lại. Qua đó soạn giả đưa ra lời tiên tri liên quan tới biến cố cuộc đời Đức Giêsu. Lời chú giải thần học ngắt quãng văn bản trong các câu 13 đến 16 của chương 11 đã mở rộng chân trời sự chờ mong của các tổ phụ liên kết với nhau nhờ sức mạnh của lời hứa duy nhất đối với số phận của tổ phụ Abraham. Nếu các vị đã sống trên trái đất này như những khách kiều cư và chết đi mà không trông thấy các lời Thiên Chúa hứa được hiện thực, thì điều đó có nghĩa là các vị kiếm tìm một tương lai khác với tương lai trên trần thế và dòng dõi lịch sử. Tương lai đó là một quê hương tốt đẹp hơn quê hương trần gian của các vị, là vùng lưỡng hà và nó trùng hợp với kinh thành mà Thiên Chúa là kỹ sư kiến trúc và là người xây dựng. Sự bảo đảm cho tương lai tốt đẹp hơn đó là tương quan sinh động mà Thiên Chúa thiết lập với các tổ phụ khi Ngài tự xưng là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và Jacob. Đoạn văn trình bày lòng tin của tổ phụ Abraham được bổ túc bởi gương mặt của các tổ phụ Isaac, Jacob và Giuse. Ba câu ngắn gọn dẫn nhập bằng kiểu nói nhờ lòng tin diễn tả sự căng thẳng giữa lời hứa của Thiên Chúa và sự chờ đợi lời hứa đó hiện thực. Cái chết của các tổ phụ xem ra phủ nhận lời hứa của Thiên Chúa, nhưng qua phước lành thông truyền lại cho con cháu, các vị vẫn tiếp tục hướng nhìn về tương lai. Bức tranh lớn miêu tả lòng tin của các tổ phụ, đặc biệt là lòng tin của tổ phụ Abraham, giúp chúng ta có một ý niệm về quy chế lòng tin theo quan điểm của soạn giả. Nó không phải là thái độ gắn bó với một hành trang giáo thuyết, cả khi việc hiện thực lòng tin bao gồm lời tuyên xưng công khai với các công thức lịch sử. Lòng tin cho phép con người sống trong tương quan cá nhân sâu đậm với Thiên Chúa và giúp nó mở rộng cho tương lai mà Thiên Chúa hứa và giúp thắng vượt sự hư nát và tình trạng sống bần cùng kinh niên mang nặng dấu vết sự chết. Trong tình trạng sống này của các tổ phụ, chúng ta có thể trực giác được một yếu tố Kitô, đó là chiến thắng trên cái chết được sự phục sinh của Đức Giêsu bảo đảm. Sự khéo léo của vị giảng thuyết nằm ở chỗ nhận ra nơi lòng tin của các tổ phụ và nối liền nó với viễn tượng Kitô mà không hủy bỏ các đường nét chính yếu, định nghĩa căn cước lịch sử của các vị.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Lòng tin của ông Mô-xê trong kinh nghiệm xuất hành theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong danh sách các mẫu gương lòng tin nổi bật của lịch sử Do Thái như trình bày trong chương 11, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái còn giới thiệu với chúng ta gương mặt của ông Mô-sê và bối cảnh của cuộc xuất hành khỏi Ai Cập và hành trình tiến về miền đất hứa. Để miêu tả căn cước tinh thần của vị lãnh đạo cuộc giải phóng dân Do Thái, soạn giả dựa trên các văn bản kinh thánh và chia câu chuyện thành 5 cảnh như sau. Biến cố Mô-sê sinh ra, quyết định của Mô-sê khi trưởng thành, biến cố xuất hành, lễ vượt qua và biến cố băng ngang qua biển đỏ. Trong tất cả các bức tranh nhỏ này, mọi nhân vật trong truyện, cha mẹ của Mô-sê, ông Mô-sê và dân Do Thái đều có cùng một lòng tin được tỏ lộ ra và hiện thực trong năng động giúp họ vượt thắng sự sợ hãi và lựa chọn tương lai mà Thiên Chúa đã hứa. Nhờ lòng tin cha mẹ ông Mô-sê thắng vượt được sự sợ hãi và không tuân hành sắc chỉ của Pharaoh Ai Cập, truyền phải ném con trai xuống sông Nil. Nhờ lòng tin, ông Mô-sê lựa chọn liên đới với dân Do Thái bị áp bức và sống kiếp nô lệ, chứ không muốn yên thân sống trong nhung lụa với mọi đặc quyền đặc lợi trong tư thế là con nuôi của công chúa Ai Cập. Nhờ lòng tin, ông Mô-sê thách thức sự tức giận của Pharaoh Ai Cập. Soạn giả viết, nhờ đức tin lúc chào đời, ông Mô-sê đã được cha mẹ giấu đi trong 3 tháng, bởi vì ông bà thấy đứa bé khôi ngô và không sợ sắc chỉ của nhà vua. Nhờ đức tin, ông Mô-sê khi lớn lên đã từ chối không chịu cho người ta gọi là con của công chúa Pharaoh. Ông thà cùng chịu ngược đãi với dân Thiên Chúa, còn hơn là được hưởng cái sung sướng chóng qua do tội lỗi mang lại. Ông coi sự ô nhục của người được sức giàu là của cải quý báu hơn các kho tàng của người Ai Cập, vì mắt ông vẫn đăm đăm nhìn phần thưởng mai sau. Nhờ đức tin, ông bỏ Ai Cập mà không sợ cơn thịnh nộ của nhà vua. Ông vững vàng không nao núng, như thể xem thấy đấng vô hình. Nhờ đức tin, ông đã cử hành lễ vượt qua và rải máu để thần tiêu diệt khỏi đụng đến các con đầu lòng. Nhờ đức tin, người Do Thái đã băng qua biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai Cập lại bị chết chìm trong khi tìm cách rượt theo. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái 2 lần nhấn mạnh rằng sự lựa chọn của ông Mô-sê và lòng kiên trì của ông dựa trên lòng tin giúp ông hướng nhìn về tương lai Thiên Chúa đã hứa. Đó là phần thưởng được sống kinh nghiệm về đấng vô hình. Nói cách khác, trong câu chuyện cuộc đời ông Mô-sê, chúng ta thấy phản ánh tình trạng lòng tin như đã được dự thảo trong phần dẫn nhập giới thiệu đề tài. Cả trong trường hợp này nữa, với tất cả sự đơn sơ, soạn giả cũng đưa vào một yếu tố Kitô, hay đúng hơn, một yếu tố Kitô học trực tiếp mời gọi các tín hữu đang lắng nghe bài thuyết giảng. Mô-sê gương mặt mà trong chương 3, câu 1 đến 6, soạn giả đã so sánh với gương mặt của Đức Kitô con Thiên Chúa, đã khước từ việc thờ lạy Pharaoh trong triều đình Ai Cập và lựa chọn liên đới với dân Thiên Chúa bị Pharaoh ngược đãi hành hạ. Cuộc đời của ông Mô-sê có thể được đọc lại trong sự trong sáng như là mẫu gương cuộc đời của mọi tín hữu. Tiêu chuẩn đánh giá là lòng tin khiến cho tín hữu coi tình liên đới với sự hổ nhục của đấng cứu thế quý báu hơn mọi sự, cũng như ông Mô-sê đã không màng tới các giàu sang mà ông đã có thể hưởng, bởi vì chúng là hoa quả của tội chối bỏ lòng tin vào Thiên Chúa của mình và dân tộc mình. Soạn giả Thánh Vịnh 89, câu 50-52 cũng đặt song song số phận của dân Do Thái bị ngược đãi hành hạ và sự sỉ nhục của đấng cứu thế. Cả khi soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đã lấy hứng từ văn bản này đi nữa, ông đã đọc lại nó dưới ánh sáng của lòng tin Kitô. Ai Cập biểu tượng cho của cải giàu sang và quyền chức mau qua của đời này. Trong kiểu đọc lại văn bản kinh thánh này, chúng ta có thể nhận ra việc ám chỉ điều kiện sống của Kitô hữu trong cộng đoàn. Cả họ nữa cũng phải lựa chọn giữa lòng trung thành với Chúa Kitô, bao gồm cả sự nhục nhã, chiến đấu và sự khước từ lòng tin của Ai Cập. Câu chuyện cuộc đời ông Mô-sê được tách rời khỏi quá khứ để trở thành thời sự trên con đường lòng tin kiên trì mà Kitô hữu được khích lệ tiến bước. Các câu cuối cùng của lịch sử xuất hành tập trung vào sự đối chọi giữa sự sống và cái chết.
ơn cứu rỗi và sự hư mất. Và lòng tin tiếp tục nắm giữ vai trò giúp phân biệt giữa sự an bình của các con đầu lòng của người Do Thái và cái chết của các con đầu lòng của người Ai Cập, giữa sự kiện người Do Thái tự do đi ngang qua biển đỏ và biến cố quan quân Ai Cập bị nhận chìm trong làn nước sự chết, giữa ơn cứu rỗi của kỹ nữ Rahab trong biến cố thành Jericho thất thủ và sự hủy diệt của những kẻ không tin hay những người nổi loạn. Nhờ đức tin, tường thành Jericho đã sụp đổ sau khi dân Israel đi vòng quanh trong 7 ngày. Nhờ đức tin, cô kỹ nữ Rahab đã không phải chết cùng với quân phản nghịch vì cô đã hòa nhã tiếp đón những người Do Thám. Trong tất cả mọi tình trạng lịch sử đó, lòng tin là sự gắn bó hoàn toàn với Thiên Chúa, là thái độ tín thác và cậy dựa trên Ngài, được diễn tả ra bên ngoài bằng một sự lựa chọn cuộc sống. Như trong trường hợp của Rahab, cô gái mại dâm ngoại giáo, đoạn tuyệt với quá khứ của mình và liên đới với các tín hữu Do Thái. Kỹ nữ Rahab thành Jericho đã cứu mạng sống mình và mạng sống của cả gia đình nàng vì đã tiếp đón và giúp đỡ các người Do Thái thám hiểm thoát thân. Nàng sẽ trở thành gương mặt nổi bật trong truyền thống Do Thái và Kitô sau này. Quả thế, Rahab đã trở thành bà tổ nội của vua David như thánh sử Matthew viết trong chương 1 câu 5 và câu 6. Salmon lấy Rahab sinh ra Boaz, Boaz lấy Ruth sinh ra Obed, Obed sinh ra Jesse, Jesse sinh ra David. Hay như thánh Giacôbê viết trong chương 2 câu 25, Rahab cô gái điếm cũng vậy, há chẳng phải nhờ hành động mà đã được nên công chính vì đã đón tiếp các sứ giả và đưa họ đi lối khác sao? Đối với soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, chúng ta có thể kết luận rằng lòng tin của nàng Rahab là ở thái độ chấp nhận và tiếp đón, tức là thái độ mà soạn giả liên lỉ khích lệ Kitô hữu phải có trong cuộc sống thường ngày, như viết trong chương 13, câu 2 và câu 3. Anh chị em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. Anh chị em hãy nhớ đến các người bị xích xiềng, chẳng khác gì anh chị em cũng bị xiềng xích với họ. Anh chị em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ, chỉ là một thân thể. Đối với soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, chính lòng tin của nàng Rahab đã khiến cho nàng và gia đình được thoát chết. Nó đã được diễn tả ra trong lời tuyên xưng lòng tin nơi Thiên Chúa duy nhất là đấng đã giải thoát dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập và dẫn đưa họ vào đất Palestine, như viết trong sách Giô-suê chương 2 câu 9 đến 13. Toán người Do Thám chưa kịp nằm xuống thì cô Rahab lên gặp họ trên sân thượng. Cô nói với họ, tôi biết Đức Chúa đã ban cho các ông đất này. Tôi biết vì các ông mà nỗi kinh hoàng ập xuống trên chúng tôi và mọi dân cư trong xứ đều rụng rời hốt hoảng trước mặt các ông. Vì chúng tôi nghe đồn là Đức Chúa đã làm cạn biển sậy trước mặt các ông khi các ông ra khỏi Ai Cập. Chúng tôi cũng nghe đồn về những gì các ông đã làm cho hai vua Emori và Sichon và Ốc, mà các ông đã chu hiến bên kia sông Jordan. Khi chúng tôi nghe đồn, thì tâm thần chúng tôi sợ hãi như muốn chảy tan ra, không ai còn nhuệ khí trước mặt các ông, vì Đức Chúa Thiên Chúa của các ông là Thiên Chúa ngự chốn trời cao cũng như nơi đất thấp. Vậy bây giờ xin các ông hãy nhân danh Đức Chúa mà thề với tôi, là bởi tôi đã lấy tình mà đối xử với các ông, thì các ông cũng sẽ lấy tình mà đối xử với gia đình tôi. Các ông sẽ cho tôi một dấu chắc chắn, đó là các ông sẽ để cho cha mẹ tôi, các anh chị em tôi và mọi người thân thuộc của họ được sống. Các ông sẽ cứu chúng tôi khỏi chết. Những người ấy nói với cô Rahab, chúng tôi xin thề lấy mạng đền mạng, trừ phi các người tiết lộ chuyện này. Vậy khi nào Đức Chúa ban đất này cho chúng tôi sẽ lấy chữ tình, chữ tín mà đối xử với cô. Bấy giờ nàng Rahab mới thòng dây qua cửa sổ cho họ xuống, vì nhà cô ở sát vách tường thành và cô ở ngay trên tường thành. Cô dặn họ ẩn nấp trong núi 3 ngày, chờ cho những người đuổi theo họ trở về, rồi hãy ra đi. Họ đã làm như lời cô dặn và không gặp toán binh sĩ của thành Jericho lùng bắt họ. Qua đó chúng ta thấy một lần nữa, các gương sống lòng tin lấy từ Kinh Thánh, làm nổi bật lên cơ cấu năng động của nó, được hiện thực trong các lựa chọn lịch sử để tiếp nhận chương trình cứu độ của Thiên Chúa,
là dự án luôn luôn vượt xa hơn và vượt ra ngoài các hiện thực lịch sử.

0: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
1: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
0: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lẽ thường con người ta ai cũng thích tích trữ thu vén cho mình, ít có ai muốn chia sẻ hoặc là cho đi. Và dường như đó là tâm thế chung của tất cả chúng ta. Nhưng thực tế cuộc sống nói như vậy mà nó không phải như vậy. Có lúc chúng ta muốn mà đâu phải là được. Có lúc chúng ta muốn cho đi mà đâu có nghĩa là chúng ta mất. Cuộc sống luôn luôn có những cái đảo lộn và có những cái bất ngờ của nó. Nhưng quy luật chung, người ta vẫn nói bỏ con tép thì bắt con tôm. Muốn làm ăn lớn thì phải đầu tư lớn, thuyền lớn thì phải gặp sóng lớn. Đó là chuyện bình thường. Và hình như quy luật ấy nó cũng không xa lạ gì nếu chúng ta thích ứng nó vào trong đời sống luân lý đạo đức của chúng ta. Ngày hôm nay Thầy Giê-xu đã nói một câu rất rõ ràng: anh em muốn theo Thầy ư? Được, hãy từ bỏ chính mình và vác thập giá mà theo. Câu mời gọi ấy nghe rất ngắn gọn nhưng không phải dễ thực hiện chút nào. Và bây giờ chúng ta cùng nhau để tìm hiểu với lời mời gọi ấy. Anh em hãy từ bỏ chính mình mà vác thập giá theo Thầy. Trước hết chúng ta hãy dám đặt câu hỏi, liệu người mời gọi ấy đã dám từ bỏ mình chưa mà dám kêu chúng ta từ bỏ. Hãy cùng nhau suy nghĩ, Thầy Giê-xu có phải là một con người của mẫu hình từ bỏ hay là không? Xin thưa, chắc chắn Ngài là một mẫu hình như thế. Bởi vì Ngài vốn dĩ là một Thiên Chúa, nhưng đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, chút bỏ mọi vinh quang danh dự xuống trần gian này, làm thân nô lệ và trở thành một con người xác phàm như chúng ta. Rõ ràng đó là một con người đã từ bỏ vinh quang quyền lực để xuống làm người, đã chịu và đã vùi mình xuống. Đã hết đâu, sinh ra và lớn lên trong một khu thôn làng rất là nghèo hèn đơn sơ, và có thể Thầy sống trong một gia đình của ông bà thợ mộc rất đơn hèn và cứ thế sống cho hết cuộc đời nhàn nhã. Không, Thầy Giê-xu cũng bỏ một cuộc sống nhàn nhã ấy và sẵn sàng lên đường để chấp nhận một cuộc phiêu lưu, để bước vào một cuộc đời giao giảng. Và còn gì nữa, Thầy tiếp tục từ bỏ liên tục. Và có lúc Ngài cảm thấy rằng Ngài không muốn trở về Jerusalem, vì biết rằng về ấy là Ngài sẽ chấp nhận một cái kịch bản, hay nói như là một cái gì đã được tiền định.

mà Thiên Chúa Cha đã định trước cho Ngài, vậy là sẽ chết. Có lúc Ngài muốn chồn chân và không muốn bước, nhưng phải về thôi, phải về Jerusalem thôi. Và cũng có lúc Ngài đã từng nói, lạy Cha, nếu có thể được xin cho con khỏi uống chén đắng này, nhưng một xin theo ý Cha. Khi con người ta phải đối diện với cái cuộc từ bỏ khắc khe, phải đấu tranh với bản thân mình, thì hơn bao giờ hết họ là người hiểu hơn ai hết hay tiếng vâng phục là như thế nào. Nó khó khăn, và khi đạt được thì nó có giá trị biết là bao nhiêu. Con người từ bỏ ấy để làm gì? Từ bỏ chính mình, từ bỏ thân phận của mình, sẵn sàng lên đường để đóng một cái vai diễn đã được định sẵn như Thầy Giê-xu trong cuộc đời nhân thế này, để Thầy vác thập giá. Nói tới thập giá, như chúng ta đã nghe, khi nói đến thập giá là chúng ta cảm giác như có một cái gì đó không dễ chơi tí nào. Vâng, nếu không muốn nói là một nỗi ám ảnh cho con người nhân thế của muôn thời, muôn thế hệ. Nói tới thập giá là người ta phải nghĩ đến nào là những chuyện đau buồn, chết chóc, thất bại, oán ức, khổ ải, bất công, rồi nào là chuyện cô đơn, ức hiếp. Và tất cả những gì người ta nghĩ ấy đều đúng cả, không sai. Bởi vì tất cả những điều đó Thầy Giê-xu đều phải cảm nếm hết. Và đó là thập giá mà Thầy Giê-xu đã vác, đã đi qua. Các bạn trẻ ngày hôm nay rất rất sợ phải vác thập giá của cuộc đời mình. Hơn bao giờ hết khi cuộc sống ngày hôm nay trở nên quá phồn thịnh, người ta có tiền, người ta muốn gì là được nấy. Dường như thiên đàng là ở bến bờ này. Dường như người ta không còn khao khát để cố gắng, đã quên đi thân phận của mình. Quên đi thân phận mình là quên đi phải đối diện với chính bản thân mình, là quên đi thập giá của cuộc đời mình. Nhưng thử hỏi ở đời này, có ai mà không mang lấy thân phận một lần cho đời mình? Có ai mà không một lần để vác thập giá ấy? Dù có trốn chạy đến đâu thì cũng phải trở về với chính cái thân phận giới hạn và vô cùng mỏng mảnh của chúng ta. Chúng ta thử nghĩ xem, thập giá mà Thầy Giê-xu mời gọi chúng ta bước theo và vác, nếu như chúng ta không tuân thủ hoặc là không muốn vác thì sao? Liệu nếu không vác thập giá của Thầy Giê-xu bảo, chúng ta có tránh được thập giá ở cuộc đời này không? Hay hỏi một cách khác, còn biết bao nhiêu cây thập giá khác, cây thập giá của ông Giê-xu bảo chúng ta vác mà chúng ta phải đối diện, có cây thập giá nào khác cây thập giá của ông Giê-xu không? Xin thưa, có. Không những có mà có rất nhiều. Đó là cây thập giá ma quỷ, cây thập giá thế gian, và cây thập giá của chính bản thân mình, cái tôi ích kỷ của mình. Thế gian này, cuộc đời này, con người có tới ba thù cơ mà: ma quỷ, thế gian và chính con người bản thân mình. Và nếu như thập giá Giê-xu mà chúng ta theo, là chúng ta sẽ phá băng, sẽ vượt thắng ba cái loại thập giá ấy một cách hết sức là ngoạn mục. Đi con đường nào cũng vác thập giá hết cả, quý bạn chị em ạ, và đặc biệt là các bạn trẻ sinh viên. Bởi vì chúng ta dù ở hoàn cảnh nào, bối cảnh nào, nhưng chúng ta đều có quyền, chúng ta có tự do để cân nhắc đâu là thập giá mà chúng ta hy sinh cho ngày hôm nay và đạt được cái gì. Có phải những giá trị mà chúng ta đang cố gắng để theo đuổi, để đạt được, nó chỉ là những giá trị tạm bợ ở thế gian này không thôi? Nhưng thập giá của ông Giê-xu mời gọi chúng ta còn vượt thắng hơn thế. Có lẽ những gì gọi là tủi hờn, đau khổ, vất vả, cô đơn, cô độc, bị oan uổng, bị người ta ức hiếp, hoặc là bất cứ những gì mà Thầy Giê-xu phải chịu, không phải là những gì đã chịu rồi chịu là thôi. Thập giá ấy không bế tắc, bởi vì thập giá của Thầy Giê-xu là một thập giá mà chúng ta nói ban đầu, bỏ con tép để bắt con tôm. Anh phải đầu tư lớn thì anh mới lời lớn. Một ông chủ sắp sửa đi xa khi giao cho các đầy tớ của mình các nén bạc để cho họ làm sinh lợi,
Có người thì đầu tư, nhưng có người thì lại chôn vùi xuống lòng đất để khi ông chủ về chỉ giao cho ông đúng cái đồng ấy mà thôi. Vốn liếng của chúng ta có đấy, vấn đề là chúng ta có biết làm cho nó trở thành lợi tức cho bản thân mình hay là cho người đã tin tưởng và giao phó cho mình hay không mà thôi. Thập giá Giê-xu mời gọi chúng ta vác, ngày cuối cùng nó phải là đỉnh cao của vinh quang. Và người ta nói cái thập giá ấy có một cái tên là thập giá vinh quang. Bởi vì chỉ có con đường thầy Giê-xu đã vạch ra mà chúng ta cố gắng bước theo, đó là con đường bảo đảm nhất để cầm chắc trong tay một tấm vé bước vào nước trời, bước vào ngày cánh chung. Chúng ta hãy bắt chước Thánh Phanxicô khó khăn để cảm nhận và nói lên câu này. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

0: Toàn Thị xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào. Yeah. Mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
1: Đúng vậy.
0: Dạ, khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên. Yeah. Gửi đến trong cái khung live stream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nên con không dám nói với gia đình. Bởi vì gia đình con theo đạo gốc, và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Một câu hỏi khó. Yeah.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tính dục của cái người bạn đó hả. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn, nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ, phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới. Nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế. Không được phép kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới. Không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân, hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do, đó. Đến với nhau trong tự do nữa, và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác, và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ, làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất đau khổ, mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa cho cuộc đời của họ chứ, mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao. họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội đó. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ, cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa. Tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa. Đối với tôi là đồng giới là tốt nhất. Cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi. Cái đó là cổ vũ nó khác. Nên tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ. Và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
0: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót
1: của
0: Thiên Chúa. Dạ. Và như cha nói về cái vấn đề là những mối quan hệ ngoài hôn nhân, đó là cái mà giáo hội không chấp nhận. Thì có một câu hỏi đến từ một khán giả gửi qua email của chương trình. Chị bắt gặp chồng hay chat với một cô gái lạ, và sau đó cô gái này còn gửi cho chồng chị những cái hình ảnh rất là nóng bỏng. Và chị đã nói chuyện với anh ấy rồi, nhưng mà cái câu chuyện nó vẫn lặp đi lặp lại. Và sau đó đến con của anh chị cũng bắt gặp cái chuyện đó, và nó giận, rất là tức giận với ba của mình. Anh nói là anh chị nhắn tin thôi, chỉ gửi hình ảnh thôi chứ không có làm gì hết, không có làm gì sai hết. Và lần nào cũng giải thích, nhưng mà rồi lại tái phạm. Và chị đang rất là căng thẳng, và chị nói là chị muốn chấm dứt, chia tay để giải thoát. Nhưng mà chị thương cho các con, giống như nãy cha nói đó, đứa trẻ ở giữa luôn là kẻ bị tổn thương. Vậy thì làm sao để có thể xử lý trong tình huống này?
1: Cái trường hợp chị ấy nói là, chị nói là đó là một dạng ngoại tình ở trên không gian mạng. Chúng ta thấy là ngày hôm nay người ta không phải chỉ là không chung thủy qua với người không, người ta có thể không chung thủy qua không gian mạng. Thì đó là một cái dạng ngoại tình trên không gian mạng. Thì rất là đáng tiếc cho gia đình của chị thôi. Mình không biết phải nói sao, vì mình nghĩ là cho đến lúc nào đó mà hai người phải ngồi lại với nhau để đối thoại xem cái đằng sau đó là cái gì. Vì nó không chỉ đơn thuần là việc anh ta nhắn tin với người bên ngoài, nhưng mà anh ta nhắn tin để tìm cái gì qua cái đó. Ví dụ như anh ta muốn tìm cái cảm giác mới lạ, anh ta có thể nhắn tin để tìm chứng minh là mình vẫn còn thu hút người khác, hoặc là vì anh ta chán quá, hoặc là anh ta nghiện. Nhiều lý do lắm. Hoặc là đời sống hôn nhân của mình nó quá tẻ nhạt, nó không có cái gì mới mẻ, nó không có cái sự vun đắp của tình yêu từ phía hai người, từ phía cả hai người. Và nếu như mà từ phía cả hai người nó thiếu đó, thì một người có thể tìm cái lối thoát để xả stress, để tìm một cái gì đó cho mình, để chứng minh được mình. Thì cái đó đòi hỏi phải có sự đối thoại của cả hai mà một cách rất là thẳng thắn. Điểm thứ ba là trừ khi mà người cha cũng phải biết hiểu được rằng cái đây là cái nguy hiểm cho hôn nhân trong gia đình. Nếu mình muốn giữ hạnh phúc trong gia đình thì mình phải lựa chọn thôi. Và mình hay chia sẻ đó là đôi lúc bạn phải can đảm bỏ đi cái mà bạn không thể giữ để giữ cái bạn không thể mất. Bây giờ cái người phụ nữ qua mạng đó bạn có thể giữ được không? Chắc chắn bạn không giữ được. Những điều đó bạn có giữ được không? Không giữ được. Vậy thì tại sao mình phải cố gắng tiếp tục trong cái vòng xoáy đó để rồi mình đánh mất cái hạnh phúc gia đình. Mình cũng khuyên, mình không hay dám nói lời khuyên, nhưng mà mình cũng cũng mời gọi chị, thì ví dụ như mình cầu nguyện thêm. Và cái thứ hai nữa là mình cầu nguyện nhiều, và mình một cách nào đó mình phải hiểu được rằng nếu như cái việc người chồng làm như vậy thì một lúc nó cũng sẽ hết. Mình không biết là bao lâu, nhưng mà nó sẽ rất là khó chịu với mình, nó làm cho mình giận, làm cho mình cảm thấy bị phản bội. Đúng như thế. Nhưng mình cũng hiểu được là nó cũng sẽ hết rồi, nó không không có kéo dài được lắm đâu. Hoặc là cái người chồng của mình sẽ đi ra đi tìm người đó, và nó hết theo kiểu đó. Hết là khi anh ta đi tìm cái người đó, và anh ta đi theo cái mối tình trên mạng đó, và nó diễn ra trong cuộc đời thật của anh ta. Hoặc là một hồi nào đó thì khi mà hai cái đó nó không tiếp diễn được nữa thì nó sẽ chấm dứt một cách nào đó thôi. Thì mình không biết là chị có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái chuyện đó xảy ra hay không.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và dường như đằng sau một cái hành vi nào đó nó bất thường, nó đều là một cái câu chuyện dài. Có thể như về phía anh chồng cũng là những cái khó khăn nào đó, những cái vấn đề nào đó của anh trong cái mối quan hệ hôn nhân, khiến cho anh phải có một cái cách để anh tìm kiếm những cái mối quan hệ ảo trên mạng.
1: Dạ, đúng vậy.
0: Dạ.
1: Nhiều lý do lắm, nhưng mà đa phần nó xuất phát từ cái nhu cầu cảm xúc. Mình không có nhận diện được. Cái nhu cầu cảm xúc đó nếu mình không nói ra thì vợ cũng đâu biết và chồng cũng đâu biết. Ví dụ như người chúng ta trong đời sống chung, mình cũng sống chung trong nhà dòng, ai cũng sống trong gia đình hết, và trong đời sống vợ chồng thì một trong những cái sai lầm lớn của chúng ta là chúng ta không nói cái nhu cầu của mình. Chúng ta giả định là người vợ hay người chồng phải biết mình đang nghĩ cái gì, mình muốn cái gì. Nhưng mà đâu có ai là Chúa Thánh Thần đâu mà biết được cái gì mình nghĩ trong đầu. Nên giả định là ảnh cưới mình lâu rồi, ảnh phải biết là mình muốn cái gì. Hay là cổ là vợ của mình, cổ phải biết mình muốn cái gì. Đâu có ai biết, mình phải nói ra. Nhưng mà do mình không nói ra, mình giả định là người đó phải biết mà người đó không biết, thì mình cảm thấy mình giận, mình bực, khó chịu. Rồi cái nhu cầu cảm xúc của mình nó bị tuột, rồi mình tìm cái gì đó để bù đắp vô. Và cái nguy hại là trong cái thế giới mạng ngày hôm nay thì chúng ta dễ tìm cái lối thoát qua phim ảnh khiêu dâm, qua cái chat sex, qua cái việc chat với cái người khác ngoài luồng, và nó rất là thu hút. Tại vì nó quá dễ dàng, nó dễ trốn, nó quá dễ để nói qua nói lại, mà mình nghĩ là vô thưởng vô phạt. Nhưng thật sự nó để lại, nó là cái việc làm ảo, nhưng mà nó để lại cái ảnh hưởng và cái sang chấn thật trong cái đầu của mình, trong tim của mình.
0: Yeah, cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trước đây đã có một số nói về vấn đề người trẻ nghiện phim đen do Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại chia sẻ. Quý vị có thể tìm kiếm để theo dõi và hiểu thêm về cái vấn đề này. Đó là một cái cách như cha nói là để giải tỏa bớt những cái căng thẳng, hoặc là tìm kiếm những cái nhu cầu nào đó mà mình không đáp ứng được ở trong cuộc sống. Vậy thì có một câu hỏi nữa cũng được gửi qua email của chương trình. Chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com. Câu hỏi của khán giả như sau: con có một cái cách để mà giải tỏa những cái căng thẳng, như là một phương pháp trị liệu chăm sóc sức khỏe là tập yoga và luyện khí công, tập để thư giãn, để hít thở, dễ ngủ. Nhưng mà con lại đọc nhiều cái thông tin đó là cái yoga này nè, có không nên tập đối với người Công giáo, có nguy hại gì đó đến đức tin. Dạ. Nhưng mà cái người này lại nói là khi mà tập thì thấy là vẫn có thể hướng lòng lên Chúa, hoặc là vừa tập vừa nghe các cái bài giảng của cha. Dạ. Vậy thì không biết là cha cách nghĩa hay là người Công giáo có được tập những cái hình thức yoga hay là khí công này không?
1: Cái yoga là nó xuất phát từ cái đạo Ân giáo. Nó là từ những cái vị guru từ gốc bên Ấn Độ. Mình đã từng ở bên Ấn Độ một năm mà. Nên nó rất là hay. Nó là một cái phương pháp, nhưng mà nếu mà đi xa theo cái phương pháp đó, bây giờ người ta ngắt nó ra, người ta ngắt nó ra thành một cái môn thể dục, nói một cách nào đó môn thể dục, môn thiền. Nhưng mà nếu mà nghĩ đúng đó, nó là một cái tu luyện của các người sư Ấn Độ và những người muốn theo đạo Ấn giáo. Ok, họ phải đi theo một cái phương pháp, mình nói chi tiết ra thì nó phức tạp, nhưng mà là phương pháp và với một cái sự xác tín. Nhưng mà những người bên Ấn Độ người ta lại thấy cái phương pháp tập đó nó tốt, nên người ta ngắt nó ra khỏi cái tôn giáo, người ta đã làm thành một cái môn như gần như là môn thể thao, nên mình phải tập hiểu được là nó không có gì nguy hại hết, nó rất là tốt. Tại vì yoga nó, thứ nhất nếu mình nhìn sâu những cái bài tập của nó là nó tập cho mình hít thở, tập cho mình thư giãn, rồi tập cho mình ngồi những cái tư thế để uốn nắn cái cơ thể của mình. Nhưng mà qua đó nó giúp cho mình trở nên dẻo dai và cái hướng cái sự tập trung của mình tốt hơn. Nó là cái bài tập rất là tốt cho cái sức khỏe của mình, và thậm chí là về mặt trị liệu nó rất là tốt cho việc mà một số người ví dụ như là họ bị rối loạn lo âu hay là rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và thậm chí là những người mà bị trầm cảm qua yoga nó có thể giúp cho họ bình tâm lại. Hoặc là thiền cũng là một cách tốt. Nhưng mà như mình nói đó, nó là cái bước đầu. Cái bước kế tiếp mà trong đạo chúng ta, cái bước đầu nó là bước suy niệm, cái bước tập trung. Thì cái môn học đó nó giúp cho mình có khả năng tập trung, có khả năng quay lại với chính mình và lấy lại cái cân bằng của cơ thể của mình. Nhưng mà đạo của chúng ta đi một cái bước xa hơn, đó là từ suy niệm cho đến chiêm niệm. Chiêm niệm nghĩa là gì? Từ việc mình tập trung, mình nhận thức lại mình, thì mình nhận thức lại đấng tạo hóa là Chúa tạo dựng nên mình, và mình đối thoại với vị đó. Mà tôi chỉ có thể đối thoại nếu tôi có thể quay lại với chính tôi quay lại cái sự nhận thức, hay tiếng Anh nó gọi là self-awareness. Khi tôi nhận thức được mình rồi thì tôi mới có thể đối thoại thật. Đa số chúng ta đối thoại với Chúa bằng con người có cái mặt nạ không, con người giả của mình thôi, nên mình không gặp Chúa thật sự ở đó. Nên cái việc mình thiền hay yoga nó là cái bước đầu để giúp cho mình quay lại với chính mình. Mà khi mình quay lại chính mình rồi thì mình đặt câu hỏi, vậy thì tôi đang ngồi với ai? Và cái thiền, cái yoga nó giúp cho mình nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh mình. Mọi tạo vật, mọi tiếng kêu, nhận thức được con người của mình. Rồi lúc đó mình mới đối thoại với cái đấng đã tạo dựng nên mình và đang điều khiển tất cả mọi thứ trên thế giới này. Đó là Thiên Chúa. Và khi mình đi đến được cái bước đó là mình bước vào cái truyền thống rất là lâu đời của giáo hội công giáo chúng ta là chiêm niệm. Mà những người trong cái truyền thống đó, ví dụ như là các cha dòng Biển Đức, dòng Sĩ Tô, là người chuyên về cái việc chiêm niệm với Chúa. Mà khi mình bước được cái bước đó thì mình là người sống cái đời sống cầu nguyện sâu sắc đó. Thì mình cảm thấy không có, đối với bản thân mình không có cái gì là sai với cái chuyện này hết. Không có gì sai.
2: Dạ, cảm ơn cha. Và như cha nói, đối thoại với Thiên Chúa là một điều không có dễ dàng. Mình phải tập luyện. Mà có một câu hỏi của một người gửi qua email về đối thoại, nhưng mà đối thoại không phải với Chúa mà với cha mẹ. Bạn này nói là: con chào cha, cho con hỏi rằng mẹ con là một người không biết lắng nghe ý kiến của con cái. Bà thường cho rằng bà đúng, và khi mà mình nêu lên ý kiến thì bà sẽ cho rằng là mình hỗn láo. Vì vậy cho nên là bạn cũng không có muốn là đối thoại với mẹ. Mà không đối thoại thì lại cảm thấy là mình áy náy, mình có lỗi, mình bất hiếu. Thì làm sao trong cái khó khăn này vậy cha?
1: Mình cũng hiểu cái chia sẻ của bạn. Cũng rất là nhiều bạn trẻ gặp cái đau khổ này. Nghĩa là gì? Là cái cuộc đối thoại trong gia đình nó chỉ có một chiều thôi. Cha mẹ nói, con lắng nghe. Nó cũng có thể xuất phát từ cái văn hóa của mình thôi. Văn hóa. Nhưng mà đối với mình thì cái văn hóa của chúng ta nó tốt, nhưng mà nhiều khi chúng ta dễ bị lầm tưởng cái đó. Nghĩa là mình, cha mẹ luôn nghĩ là mình đúng, và con thì chỉ có nghe thôi, chứ không nghe là làm theo, chứ không có nói ngược lại, vì nói ngược lại là hổn. Tuy nhiên, thứ nhất mình đảm bảo với bạn là cha mẹ thường họ không muốn mất mặt với con, chứ không phải là họ không nghe con. Có khi mình nói lại với mẹ, mẹ nói mày hổn với tao, nhưng mà họ nghe đó, họ sẽ suy nghĩ lại sau đó. Cái thứ hai là mình tập cái cách đối thoại. Nghĩa là gì? Thường là mình, cái người trẻ chúng ta thường không, mình đâu có được học đâu, mình đâu được dạy cách đối thoại với cha mẹ đâu. Từ nhỏ đến lớn, mình lớn lên là toàn là mình nghe cha mẹ dạy mình không, và cha mẹ cũng quen như vậy rồi. Nó, mình nuôi nó lớn từ nhỏ đến lớn, mình dạy nó như thế rồi mình cứ tiếp tục dạy nó như vậy thôi. Họ quen như thế, họ đâu có nghĩ là nó là người lớn đâu. Nên đôi lúc chúng ta phải hiểu được là cái đối thoại này không phải là một cái thách đố mà là cái bài học. Tôi phải tìm cách nào đó tôi nói với mẹ tôi để mẹ tôi lắng nghe tôi. Nhưng mà cách tốt nhất để người ta nghe được mình là mình làm cho người ta hiểu là mình đã nghe người ta, thì người ta mới sẵn sàng nghe mình. Ví dụ như mẹ nói là con đi làm cái đó đi, mình thấy cái đó nó không có hợp lý, nhưng mình có thể đặt câu hỏi lại với mẹ, con biết là mẹ muốn con làm cái đó, nhưng mà mẹ có thể cho con biết là tại sao mẹ muốn con làm không, con sẽ cố gắng con làm nếu mà mẹ giúp con hiểu được là cái ý định của mẹ. Thì chắc chắn người mẹ sẽ nghĩ rằng giải thích cho nó hiểu là tao muốn mày làm cái đó là tại vì ABCDF. Rồi vậy thì mình cũng có thể trả lời người, mình trả lời, mình đối thoại với mẹ rồi, nghĩa là tất cả những gì mẹ muốn là mẹ muốn tốt cho con, mẹ muốn con làm cái đó, con sẽ cố gắng làm khi con có khả năng thuận tiện, nhưng mà nếu được thì con xin mẹ hiểu cho con một cái này, con không biết là mẹ có thể nghe con một chút về cái góc nhìn này không. Đó, chẳng hạn vậy. Mình quay ngược lại, nghĩa là mình cho họ biết là mình nghe, mình sẵn sàng theo ý họ trước, rồi mình mời gọi họ nghe một chút về cái của mình. Cái người mẹ nói nó sẵn sàng nghe mình mà giờ mình nghe nó một chút, thì mình nói ra, cái chắc chắn người mẹ sẽ so sánh, và nếu nó hợp lý thì họ sẽ từ từ họ nghe. Nghĩa là người lớn mình phải tôn trọng họ là một, cái thứ hai mình hiểu được rằng đâu có ai được dạy là phải nghe con mình đâu, và mình cũng không được dạy là mình phải đối thoại với cha mẹ thế nào, nên mình phải tập. Và mình tập ở đây là không phải là mình bắt họ phải nghe mình, nhưng mà mình tìm cách để đối thoại. Nhưng mà đối thoại tốt nhất là đặt mình trong hoàn cảnh của họ. Tại sao họ muốn cái điều mình mà họ muốn? Tại sao họ muốn áp đặt mình? Ok, nếu họ áp đặt mình thì có lý do tốt. Mình ghi nhận cái ý tốt của họ. Rồi từ việc mình ghi nhận ý tốt của họ xong rồi mình gợi ý một góc nhìn khác. Khi họ gợi ý họ một góc nhìn khác của mình, thì họ thấy được rằng mình đã ghi nhận được rồi, thì họ sẵn sàng nghe cái ý kiến của mình. Do đó chúng ta phải tập rất là nhiều, tập rất là nhiều đối thoại với sự tôn trọng. Thưa mẹ, thưa ba, con có nghe điều này, con nghĩ là bố mẹ muốn tốt cho con nên mới nói con như thế. Con sẽ cố gắng làm theo ý bố mẹ khi con có thể, hay lúc này hay lúc khác, hay lúc nào đó mình cho một cái mốc thời gian, rồi con có cái điều này con muốn chia sẻ, mong bố mẹ nghe giúp con, cho con một vài phút để nói. Thì chúng ta lặp đi lặp lại những cái bài học đó nhiều lần, từ từ chúng ta giúp cho cha mẹ chúng ta có khả năng lắng nghe mình, và mình biết cách đối thoại với cha mẹ mình.
2: Cảm ơn cha. Và cái điều cha mới chia sẻ, con nhớ trước đây cha cũng đã làm một số của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời liên quan đến tiếng nói chung giữa cha mẹ và con cái. Thật sự những cái chương trình của Dòng Chảy Cuộc Đời nó cho chúng con rất nhiều cái cơ hội để lắng nghe những cái câu chuyện mà biết đâu đó trong gia đình mình, trong xứ đạo mình, trong cái môi trường công sở của mình thấy được mình trong đó. Nhưng mà mình có những cái giải pháp cho mình. Đó là lý do tại sao quý vị đừng quên bấm like và theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn để tiếp tục chúng ta đến với những cái bài giảng, những cái chương trình rất là bổ ích từ kênh của chúng tôi. Và một cái câu hỏi nó cũng liên quan đến đối thoại cha, nhưng đây không phải là đối thoại của con cái và cha mẹ, mà đối thoại của một bạn trẻ trong giáo xứ. Một bạn trẻ chia sẻ rằng là làm trong ban quản trị một đoàn thể của giáo xứ, nhưng mà ban đầu thì làm việc với cha tuyên úy rất là vui vẻ, đến một thời gian thì bắt đầu là có những cái khác biệt trong quan điểm, và bạn bị cha chê bai trước mặt những người khác làm cho bạn buồn. Nhưng mà khi mà bạn tìm cách đối thoại với cha thì cha lại không có nói về những cái khó chịu của cha lại nói không có vấn đề gì cả. Và nhiều lần cái cách như vậy thì làm cho bạn rất là sốc, và bạn hỏi rằng có cái lời khuyên nào để có thể tiếp tục làm việc với các vị bề trên có thể hơi khó khăn như vậy.
1: Mình rất tiếc là bạn gặp một cái kinh nghiệm không tốt trong cái việc mình cộng tác trong giáo xứ. Mình hy vọng bạn cũng có thể cảm thông cho cha tuyên úy trong giáo xứ, có thể là cha có góc nhìn khác, có thể là cái điều cha mong muốn là nó tốt, nhưng mà có thể cha hơi thiếu tế nhị trong cách góp ý với bạn. Thì có thể đối với trường hợp của bạn thì mình nghĩ cách tốt nhất là viết thư. Tại vì khi mình đối thoại nó sẽ rất khó để cho người đó tiếp thu. Cái thứ hai nữa là mình nói nó sẽ không có trôi chảy. Nên mình viết cái thư, mình viết thư tay hoặc đánh máy. Mình suy nghĩ thật kỹ là đối với bạn, cha đã làm cái gì mà bạn cảm thấy là nó không phù hợp với bạn. Bạn bị tổn thương, cái cách cha ứng xử đối với bạn nó như thế nào mà làm cho bạn cảm thấy rằng bạn không được tôn trọng. Và bạn góp ý với cha rằng nếu lần tới cha góp ý với con hay cha có gì con sẵn sàng lắng nghe. Nếu cha gặp riêng con, cha bàn thảo với con trước và cha hỏi cái lý do tại sao. Thì một là bạn làm theo những gì Chúa Giêsu dạy, là khi mình gặp khó khăn á, mình gặp riêng người đó trước. Mình gặp riêng người đó trước xong rồi khi mà không được nữa mình mới đưa ra cái tìm một người nữa để mà làm chứng. Rồi không được nữa mình mới ra cộng đoàn. Bạn làm như vậy bạn sẽ giúp cho cha hiểu được rằng đây là cái cách làm của bạn. Và từ từ cha cũng biết cách để ứng xử với bạn. Cái đó là cách tốt nhất là mình nghĩ là có thể làm được thôi. Mình viết một cái thư để làm một cách chính đáo và chân thành để góp ý với cha. Còn nếu như bạn cảm thấy cái việc bạn đóng góp đó nó không có phù hợp nữa, nó không đem lại bình an cho bạn, bạn có thể tìm một cái môi trường khác trong giáo xứ để cộng tác, để tránh lặp lại những cái vết thương trong cái công việc mục vụ của bạn. Cảm ơn bạn đã yêu thương giáo xứ và đóng góp cho giáo xứ của mình.
2: Cảm ơn cha và cảm ơn chia sẻ của bạn. Cha biết hôm qua cái hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đó, rất nhiều bạn hôm nay đã đối thoại cùng với chúng ta. Tuy nhiên là do cái giới hạn của chương trình về thời gian và cũng vì giữ sức khỏe cho cha với những công việc mục vụ sắp tới, cho nên là cái câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình trong ngày hôm nay. Tuy nhiên các bạn đừng lo lắng, chúng ta sẽ còn gặp lại Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại trong rất nhiều chương trình nữa. Và chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong các cái số trực tuyến lần tới của chương trình Dòng chảy cuộc đời để cùng lắng nghe những câu chuyện trên dòng chảy của cuộc đời đó. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha ban hành thủ tục mới về việc bãi chức các thượng phụ công giáo đồng phường. Hôm 29 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ sung bộ giáo luật công giáo đồng phương và ấn định các biện pháp bãi chức các thượng phụ của các giáo hội này. Thủ tục trên đây được Đức Thánh Cha quy định trong tự sắc mang tựa đề Mutua Concordia, nghĩa là hòa hợp với nhau. Văn kiện này sửa đổi bộ giáo luật của các giáo hội công giáo đồng phương, bổ sung những quy định cho phép các công nghị giám mục khởi xướng tiến trình bãi nhiệm vị thượng phụ của giáo hội liên hệ, chẳng hạn trong trường hợp một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự hiệp thông của giáo hội này. Theo quy định mới, khi có lý do nghiêm trọng, trước hết có thể yêu cầu vị thượng phụ của giáo hội liên hệ tự nguyện từ chức. Nếu thượng phụ ấy không chịu từ chức, vị giám mục thâm niên nhất trong chức giám mục sẽ triệu tập công nghị các giám mục và các vị sẽ bỏ phiếu kín để bất tín nhiệm thượng phụ. Cần có đa số 2/3 số thành viên của thượng hội đồng để thông qua quyết định. Vị thượng phụ ấy có quyền tự bào chữa trong công nghị ấy. Tuy nhiên, việc bãi chức thượng phụ ấy phải được Đức Thánh Cha phê chuẩn thì mới có hiệu lực pháp lý. Nếu vị giám mục thâm niên nhất không chịu triệu tập công nghị để cứu xét vụ này, thì vị giám mục thâm niên thứ hai sẽ triệu tập. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các biện pháp này phù hợp với truyền thống tính hiệp hành của các giáo hội công giáo đồng phường, đồng thời tiếp thu những đề nghị của nhiều giám mục thuộc các giáo hội đồng phường. Hơn nữa, biện pháp này cũng tính đến các mối quan hệ đại kết với các giáo hội chính thống giáo, nơi cách hiểu về mặt pháp lý và thực tiễn nhấn mạnh hơn đến sự lãnh đạo mang tính cộng đoàn và tính tập thể. Quyền của Đức Giáo Hoàng trong việc phê chuẩn hoặc bác bỏ các quyết định của Thượng Hội đồng đóng vai trò như một cơ chế bảo đảm chống lại những sự can thiệp nội bộ hoặc bên ngoài không thích đáng. Tự sắc trên đây của Đức Thánh Cha có hiệu lực ngay sau khi được ban hành. Theo báo chí, một trong những lý do thúc đẩy Đức Thánh Cha ban hành tự sắc trên đây là vụ Đức Thượng Phụ Inyat Yusip Yunan thứ 3, 82 tuổi, giáo chủ giáo hội công giáo Syriac, có trụ sở ở Liban. Vị này bị nhiều giám mục trong giáo hội than phiền và không tín nhiệm. Họ xin ngài từ nhiệm nhưng không được toại nguyện. Các giám mục đã trình bày sự việc với Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về vụ này trong cuộc gặp gỡ riêng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Beirut nhân chuyến tông du của ngài tại Liban từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm ngoái.
1: Tin Vatsava, Ba Lan. Các giám mục Ba Lan yêu cầu khôi phục đầy đủ các lớp giáo lý trước thềm năm học mới. Các giám mục Ba Lan bày tỏ lo ngại về các lớp giáo dục sức khỏe bắt buộc khi năm học mới bắt đầu. Trước thềm năm học mới tại Ba Lan, các giám mục địa phương một lần nữa lên tiếng bày tỏ quan ngại về những thay đổi do Bộ Giáo dục Quốc gia đưa ra. Các vị kêu gọi khôi phục đầy đủ việc giảng dạy tôn giáo và cảnh báo về môn giáo dục sức khỏe bắt buộc. Trong thông cáo với tựa đề Người trẻ xứng đáng nhận được nhiều hơn, các giám mục viết, chúng tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải lên tiếng trong tinh thần chăm sóc mục vụ dành cho người trẻ. Văn kiện được công bố ngày 24 tháng 8 vừa qua và mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wojda thuộc giáo phận Gdańsk, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, trong đó có nhấn mạnh rằng các lớp giáo lý không phải là một đặc quyền của giáo hội, nhưng là một quyền được hiến pháp bảo đảm dựa trên quyền tự do lương tâm và tôn giáo, cũng như quyền của cha mẹ được giáo dục con cái theo niềm tin của mình. Các giám mục cũng cho rằng việc giảng dạy tôn giáo có thể giúp những học sinh không có niềm tin tôn giáo hiểu rõ hơn về lịch sử của dân tộc và châu Âu, cũng như về nghệ thuật, văn hóa và văn học. Văn kiện viết, đặc biệt trong những thời kỳ khủng hoảng, tôn giáo là một ánh sáng dẫn đường giúp họ không bị lạc lối. Hội đồng Giám mục Ba Lan bày tỏ lo ngại trước việc Bộ Giáo dục Quốc gia đưa các lớp giáo lý vào trước hoặc sau những hoạt động học tập khác, giảm thời lượng giảng dạy xuống còn một giờ mỗi tuần, nới lỏng các quy định về việc ghép học sinh từ các lớp khác nhau vào cùng một lớp giáo lý, đồng thời loại bỏ điểm giáo lý khởi điểm trung bình học tập. Theo các giám mục, những biện pháp này khiến việc đào tạo tôn giáo trong nhà trường bị gạt ra bên lề. Vì thế, các vị kêu gọi ngay lập tức khôi phục các lớp học này về vị trí thích đáng của chúng và tiến hành một cuộc đối thoại thực sự với các đại diện của các cộng đồng tôn giáo. Đồng thời, Hội đồng Giám mục Ba Lan khẳng định rằng việc đào tạo về các giá trị không đối lập với chủ nghĩa đa nguyên, bởi việc này tạo điều kiện cho đối thoại trong sự tôn trọng lẫn nhau và xây dựng cộng đồng. Do đó, các giám mục không phản đối việc học sinh được lựa chọn giữa môn tôn giáo và môn đạo đức. Các vị lãnh đạo công giáo Ba Lan cũng bày tỏ những dè dặt đối với môn học bắt buộc mới có tên giáo dục sức khỏe. Mặc dù chương trình cho phép học sinh lựa chọn không tham gia phần nội dung về tình dục, các giám mục cho rằng điều này không giải quyết được vấn đề bởi một lĩnh vực nhạy cảm như vậy trong đời sống con người phải tôn trọng quyền của cha mẹ trong việc quyết định hình thức giáo dục. Các vị cũng cho rằng vấn đề tính dục cần được trình bày trong bối cảnh các mối quan hệ hôn nhân và gia đình, bởi chính trong bối cảnh đó, tính dục phục vụ thiện ích đích thực của con người. Các giám mục nói thêm rằng, việc thiếu một lập trường rõ ràng rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ cũng là điều đáng lo ngại. Cho đến nay, những thay đổi được đề xuất đã gây ra nhiều tranh luận do tồn tại những quan điểm khác nhau về giáo dục. Ngoài các giám mục, Liên minh cứu các trường học Ba Lan cũng phản đối môn giáo dục sức khỏe, cho rằng môn này mang tính chất chống lại gia đình và thúc đẩy hệ tư tưởng giới.
0: Tin Trung Quốc, lễ truyền chức giám mục tại địa phận Đại Đồng. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, hôm nay thứ Hai 31 tháng 8 năm 2026, đã diễn ra lễ truyền chức giám mục cho cha Lưu Hồng Cương, người đã được Đức Thánh cha Leo thứ 14 bổ nhiệm làm giám mục địa phận Đại Đồng, Sơn Tây, Trung Quốc vào ngày 10 tháng 8 năm 2026. Sau khi Đức Thánh cha phê chuẩn việc đề cử ngài trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đức cha Lưu Hồng Cương sinh ngày 2 tháng 11 năm 1970 tại quận Tấn Nguyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Từ năm 1988 đến năm 1992, ngài theo học tại Đại chủng viện Phần Dương và sau đó, từ năm 1992 đến năm 1996, học tại Đại chủng viện Quốc gia Bắc Kinh, nơi ngài nhận bằng cử nhân thần học. Ngày 24 tháng 11 năm 1996, ngài được thụ phong linh mục cho giáo phận Đại Đồng.
1: Tin Moscow, Liên bang Nga dư âm chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Nga. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga, Đức cha Stefan Lipke, nhận định rằng chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher khích lệ người công giáo Nga cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình. Tuyên bố với hãng tin công giáo Đức KNA truyền đi ngày 30 tháng 8 vừa qua, cha Lipke nói, tôi xem chuyến đi của Đức Tổng Giám mục Gallagher là một bước đi nhỏ nhưng quan trọng. Chuyến thăm cho thấy giáo hội Hoàng Vũ quan tâm đến nước Nga, đồng thời khích lệ chúng tôi cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình, cũng như đóng góp phần của mình. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã kết thúc các cuộc gặp ngoại giao và giáo hội kéo dài 4 ngày tại thủ đô Nga. Hôm thứ Năm, ngày 27 tháng 8 trước đó, ngài gặp gỡ đại diện của cộng đồng công giáo tại Nga và cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại nhà thờ chính tòa ở Moscow. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục cho biết, Đức Thánh cha Leo thứ 14 đã ủy cho ngài chuyển lời đến các tín hữu công giáo tại Nga rằng ngài nhớ đến họ trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Ngay khi bắt đầu chuyến thăm hôm thứ Ba, ngày 25 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã đề nghị Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng Vatican có thể làm trung gian giữa Moscow và Kiev nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo dài 4 năm rưỡi. Lần trước đây, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã đến Moscow là vào tháng 11 năm 2021, tức chỉ vài tháng trước khi quân đội Nga tiến vào Ukraine. Trước đó, vào tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Andriy Sybiha tại Ukraine. Trước tình trạng đàn áp của nhà nước tại Nga, Hội đồng Giám mục Nga rất thận trọng trong những tuyên bố công khai. Đức cha Lipke giải thích, việc chúng tôi hành động thận trọng là đúng đắn, để chẳng hạn không phải đối mặt với nguy cơ các linh mục hoặc nữ tu bị trục xuất. Bối cảnh của vấn đề là hơn 2/3 số giáo sĩ công giáo tại Nga đến từ nước ngoài. Những ai công khai chỉ trích cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga có thể bị phạt nhiều năm tù theo các đạo luật hết sức nghiêm khắc của nước này. Đức giám mục phụ tá Lipke, năm nay 50 tuổi, thụ phong linh mục tại Köln, Bình Đức năm 2002. Năm 2006, ngài gia nhập dòng tên và sau đó sống tại Nga từ năm 2011 và từ năm 2020 giữ chức Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Nga. Năm 2024, Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm Ngài làm giám mục phụ tá của giáo phận Chúa Hiển Dung tại Novosibirsk, giáo phận ở miền Tây Siberia này, với diện tích khoảng 2 triệu cây số vuông, thuộc hàng những giáo phận lớn nhất thế giới. Tại đất nước rộng lớn này chỉ có 4 giáo phận, với tổng cộng 200 linh mục, quá ít, không thể cử hành thánh lễ vào mỗi Chúa Nhật ở mọi nơi. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga là Đức cha Clement Pickel, 65 tuổi, sinh tại vùng Sachsen của Đức. Giáo phận của Ngài tại Saratov bao phủ toàn bộ khu vực Tây Nam nước Nga.
2: Tin Abuja, Nigeria. Các giám mục Nigeria yêu cầu tăng cường an ninh cho người dân. Các giám mục Công giáo tại Nigeria bày tỏ kinh hoàng và phẫn nộ trước những hoạt động mới đây, trong đó có những vụ đẫm máu của các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan gây ra, đồng thời kêu gọi chính quyền tăng cường an ninh cho người dân. Trong một thông cáo mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Matthew Manoso Endagoso, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, các giám mục nhận định rằng, dù ở trong một nhà thờ Hồi giáo, trong một nhà thờ Kitô giáo, tại chợ hay tại tư gia, người dân Nigeria đang bị thảm sát, gây tổn thương tinh thần và phải bỏ nhà cửa mà đi, trong khi những kẻ gây ra những hành động đó không bị trừng phạt. Nguyên nhân trực tiếp khiến các giám mục phản ứng mạnh mẽ và đưa ra thông cáo này là một vụ thảm sát khiến gần 50 người thiệt mạng tại Ukum thuộc bang Benue, cùng với vụ 60 tín đồ bị bắt cóc khỏi một nhà thờ Hồi giáo tại Bou thuộc bang Niger. Các giám mục Nigeria chia buồn với tất cả những người bị ảnh hưởng vì bạo lực của các nhóm vũ trang khác nhau. Các vị khẳng định rằng sự gần gũi những anh em Hồi giáo của chúng ta và cầu nguyện cho tất cả những người bị bắt cóc được trả tự do. Một cuộc tấn công vào một nơi thờ phượng là một cuộc tấn công vào cộng đồng của chúng ta. Các giám mục kêu gọi chính quyền và các cơ quan an ninh làm tất cả những gì nằm trong khả năng của mình để chấm dứt cuộc tàn sát này tại đất nước chúng ta. Đồng thời, các giám mục kêu gọi những kẻ cướp bóc, khủng bố, bắt cóc và những kẻ đứng sau chúng chấm dứt việc đổ máu. Các ngài viết, sự sống con người chỉ thuộc về Thiên Chúa và không gì có thể biện minh cho sự tàn bạo này. Không thể xây dựng tương lai trên nước mắt của những người vô tội.
1: Tin Mumbai, Ấn Độ. Từ nay, các Kitô hữu phải xác nhận bằng văn bản rằng mình đến cầu nguyện là hoàn toàn tự nguyện. Cộng đồng Kitô tại bang Maharashtra bên Ấn Độ đưa ra biện pháp tự vệ trước luật mới chống cải đạo tại bang này. Kể từ ngày 28 tháng 8 vừa qua, một đạo luật mới chống cải đạo được áp dụng tại bang này. Phản ứng trước những cáo buộc và các vụ những người Ấn giáo cực đoan xông vào các buổi nhóm của họ, nay các cộng đoàn Kitô tại địa phương tự thu thập bằng chứng bằng các mẫu đơn có chữ ký, ảnh và giấy tờ tùy thân, và đôi khi người ta phải ký tên trước khi cầu nguyện. Một số mẫu đơn thậm chí còn yêu cầu ảnh nhận dạng cùng với số ADAR, hệ thống nhận dạng sinh trắc học của Ấn Độ, hoặc số PAN được sử dụng trong số những mục đích khác bởi cơ quan thuế. Các giấy tờ này được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Marathi và tiếng Hindi, sau đó được những người phụ trách tôn giáo lưu giữ. Những biểu mẫu này không phải do chính quyền bắt buộc. Chính các cộng đoàn Kitô đã quyết định tự mình lập và lưu giữ những bằng chứng này để trong trường hợp bị cáo buộc cưỡng ép cải đạo, họ có thể chứng minh rằng những người có mặt đã tự nguyện đến tham dự. Trong năm biên bản FIR nói trên, 4 hồ sơ nhằm vào người tổ chức buổi cầu nguyện, còn một hồ sơ liên quan đến những người đã gây rối và làm gián đoạn cuộc tụ họp. Từ tháng 4 đến tháng 7, đã có 5 vụ việc xảy ra trong các buổi cầu nguyện tại khu vực này đã dẫn tới tổng cộng 9 biên bản FIR. Kể từ đó, một số nơi thờ phượng đã lắp đặt camera giám sát. Tại nhà thờ Tin Lành New Hope, Tân Hy Vọng ở Vira, mục sư Stephen Rosario, 49 tuổi, gần đây đã phát những mẫu đơn này cho khoảng 30 người tham dự buổi lễ Chúa Nhật.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Sự Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa. Mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói nghe, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Rồi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội. Đó nó cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi. Mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này đó, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào năm 1998, điện ảnh Mỹ phát hành bộ phim có tựa đề là Patch Adams. Bộ phim dựa trên sự kiện có thật về Hunter Patch Adams, người sáng lập phòng khám Jason Haidt, nơi điều trị cho bệnh nhân bằng sự hài hước và lòng trắc ẩn. Năm 1969, Hunter Adams là một thanh niên đang gặp khủng hoảng tinh thần và xin vào điều trị tại một bệnh viện tâm thần. Tại đây, anh nhận ra rằng việc giúp đỡ các bệnh nhân khác mang lại cho anh ý nghĩa cuộc sống. Sau khi rời khỏi bệnh viện, anh vào học tại trường đại học y ở Virginia. Tuy nhiên, tại đó, anh không chấp nhận được chủ trương của các bác sĩ là giữ khoảng cách với bệnh nhân và phớt lờ các nhu cầu cảm xúc cũng như chất lượng cuộc sống của họ. Anh đã tìm ra phương cách tốt hơn để giúp đỡ bệnh nhân, đó là không chỉ chữa bằng thuốc thang, mà còn bằng liệu pháp tinh thần, bằng tiếng cười, sự lạc quan và gần gũi thật sự thân tình với các bệnh nhân. Một bệnh nhân giàu có từng quen biết Adams ở bệnh viện tâm thần đã tài trợ cho anh mua 42 hecta đất và xây lên viện điều trị Jason Haidt. Ở đó, Adams chăm sóc cho cả những người nghèo, người không có bảo hiểm y tế bằng trái tim mình. Anh làm các trò hề để chơi đùa với các bệnh nhân nhỏ tuổi bị ung thư và giúp các bệnh nhân nhìn cái chết một cách hài hước rằng cái chết không phải là kẻ thù lớn nhất của con người. Những phương pháp khác biệt của anh khiến nảy sinh mâu thuẫn giữa anh với nhiều bác sĩ và ban lãnh đạo nhà trường. Dù anh luôn đạt thành tích học tập xuất sắc trong lớp, và trong một bài phát biểu tuyệt vời ở cuối phim, Adams đã thuyết phục được mọi người về tính đúng đắn ở phương pháp chữa trị của mình. Đó là, kẻ thù lớn nhất không phải là cái chết, mà là sự vô cảm. Nếu chúng ta chiến đấu chống lại một căn bệnh, thì đó là căn bệnh vô cảm. Bạn chữa một căn bệnh, bạn có thể thắng, có thể thua. Nhưng chữa trị cho con người bằng tình yêu thương, tôi đảm bảo rằng chỉ có thắng thôi, dù kết quả thế nào đi nữa. Adams rời khỏi phòng, trong tiếng vỗ tay, và cuối cùng, anh tốt nghiệp đại học y, nhận bằng tốt nghiệp và bắt đầu hành trình chính thức làm bác sĩ của mình.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, khởi đi từ kinh nghiệm của bản thân, khi đối diện với bóng tối của sự khủng hoảng tinh thần, bác sĩ Adam đã khám phá ra rằng liều thuốc mà các bệnh nhân đang đau khổ vì bệnh tật của mình không chỉ là những liều thuốc hay các kỹ thuật y khoa thông thường, mà còn là tình thương và hơi ấm của tình người. Được thành lập từ năm 1971 cho đến nay, Viện Điều trị Jason Haidt do bác sĩ Patch Adam thành lập ở vùng nông thôn bang Đông Virginia, Hoa Kỳ, là một minh chứng sống động cho sức mạnh chữa bệnh bằng niềm vui và lòng trắc ẩn. Nơi đây, ranh giới giàu nghèo bị xóa nhòa, và Adam đã kê những toa thuốc vô giá bằng tiếng cười, sự hồn nhiên và tình thân ái bên cạnh giường bệnh của những bệnh nhân ung thư. Sách Châm Ngôn đã khẳng định rằng tâm hồn hân hoan làm cho thân xác lành mạnh, tinh thần suy sụp làm cho xương cốt héo tàn. Phương pháp chữa lành bằng tình thương để đem đến tiếng cười và niềm vui cho các bệnh nhân của bác sĩ Adam đã thực hiện điều mà sách Châm Ngôn chỉ dẫn. Cảm tạ Chúa đã khơi nguồn cảm hứng để vị lương y ấy mở ra một con đường chữa lành, thấm đượm tinh thần bác ái của Kitô giáo cho nhân loại giữa một thế giới đang ngày càng bị cuốn hút vào sự xa cách và vô cảm. Đây cũng là lời mời gọi người Kitô hữu chúng ta nhìn lại xung quanh mình để thấy có biết bao tâm hồn đang quằn quại trong nỗi đau của sự tổn thương, cô đơn, bị bỏ rơi và bị loại trừ khỏi trái tim và tình thương của con người. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn, giúp chúng ta biết dừng lại, dành cho những người đau khổ ấy một cái nhìn thấu cảm, một nụ cười ấm áp, và một đôi tay biết mở ra, xoa dịu nỗi đau của họ bằng những sự san sẻ vật chất lẫn tinh thần. Ước mong mỗi ngày sống là một cơ hội để chúng ta không ngừng trao gửi cho nhau những liều thuốc tình thương, để đem đến bình an và hy vọng cho nhau trong những lúc khốn khó và đau bệnh.

Lạy Chúa, bất cứ liều thuốc hay phương thức chữa trị y khoa nào, nếu thấm đựng tình thương, đều có khả năng xoa dịu nỗi đau và đem đến niềm hy vọng cho các bệnh nhân. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con, đặc biệt là các bác sĩ và nhân viên y tế, luôn dành sự quan tâm chu đáo và sự chăm sóc tận tình cho những người đang đau bệnh, để họ nhận ra được sự hiện diện yêu thương và đôi tay chữa lành của Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các Gương Sống Lòng Tin trong Thư Gửi Tín Hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau ba câu đầu trả lời cho vấn nạn liên quan tới bản chất lòng tin, đồng thời giới thiệu đề tài của toàn chương 11, các câu từ 4 đến 7 thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu, trình bày gương sống lòng tin đầu tiên của ba tiền nhân Abel, Henoch và Noe. Danh sách các nhân vật kinh thánh theo sau trình thuật tạo dựng, bỏ không nhắc tới Adam và Eva. Mặc dù nền văn chương Mạo Thư đã tái lập danh dự cho hai ông bà nguyên tổ loài người, nhưng hai người không phải là gương mẫu của lòng tin kiên trì. Thật ra phải nói ngay rằng, văn bản ca tụng các tiền nhân của soạn giả rất đơn sơ, chứ không dừng lại trên các chi tiết bình dân tỉ mỉ, rườm rà như trong văn bản Mạo Thư Do Thái. Tài liệu nền tảng ông dùng cho bài thuyết giảng là văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 với vài khác biệt nhỏ so sánh với văn bản chúng ta đọc giờ đây, vì có thêm vài chi tiết lấy từ truyền thống Do Thái. Cả chân dung của Abel cũng dựa trên trình thuật sách Sáng Thế. Kiểu đọc trở lại văn bản mà soạn giả đề nghị chỉ giản lược trong tương quan giữa lòng tin và của lễ tốt lành hơn của Abel, được Thiên Chúa chấp nhận. Cũng chính lòng tin này trao ban lý do cho chứng tá của Abel và tiếp tục nói về ông cả sau khi ông đã chết. Đối với sử gia Giuse Flavio, Abel đại diện cho lớp người công chính, trong khi Cain đại diện cho lớp người gian ác. Lời chú giải văn bản sách Sáng Thế chương 4 câu 8 trong sách Tacum Neophiti cho thấy bản chất sự công chính của Abel. Sách Tacum nhấn mạnh trên lời tuyên xưng lòng tin của Abel vào Thiên Chúa tạo hóa và là đấng thưởng phạt con người, trái với thái độ không tin của Cain. Nói cách khác, Abel công chính bị giết vì lòng tin, trong một cách thức nào đó vượt thắng cái chết, bởi vì lòng tin khiến cho ông được tham dự vào tương lai của Thiên Chúa. Cả trong chân dung của ông Henoch, người hùng của nền văn chương khải huyền, lòng tin được đặt để trong tương quan với sự thắng vượt cái chết. Biến cố ông Henoch được đưa lên trời như văn bản sách Sáng Thế và truyền thống kinh thánh nói tới, tương đương với việc tiếp đón tín hữu công chính vào trong sự hiệp thông sự sống với Thiên Chúa. Đó là số phận của người dấn thân thực thi lòng tin bằng cách tìm làm đẹp lòng Thiên Chúa. Trong trường hợp của ông Noe cũng thế, lòng tin trở thành bảo đảm cho ơn cứu độ và bảo chứng của sự công chính. Nhưng việc thực thi lòng tin của ông Noe đặc biệt gợi hứng giúp hiểu biết quan niệm của vị thuyết giảng. Ông Noe chứng minh cho thấy lòng tin của ông khi ông tiếp nhận lời cảnh cáo của Thiên Chúa liên quan tới những điều không thấy, nghĩa là nạn lụt hồng thủy như là sự chấm dứt một thế giới tiếp tục không lay chuyển và tin chắc nơi các cơ cấu hữu hình của mình. Như thế đó là một lòng tin sẵn sàng và sinh động, vì nó khiến cho ông Noe chuẩn bị con tàu cho sự cứu thoát, được chia sẻ cho cả gia đình ông. Và như thế, gia đình ông trở thành nhân tố của một nhân loại mới, thực thi sự công chính theo lòng tin. Trái nghịch với khía cạnh tích cực này là khía cạnh tiêu cực. Lòng tin cụ thể của ông Noe là một lời phán xử, kết án thế giới khép kín cho các thực tại mà con người tiếp nhận nhờ lòng tin. Đây là việc lặp lại chương trình đã tiên báo trong câu 1 chương 11 một cách rõ ràng cả trên bình diện hành văn nữa. Đơn vị đầu tiên của chương 11 giải thích đề tài lòng tin dựa trên gương sống của ba tổ phụ trước thời ông Abraham, kết thúc tại đây. Từ người thừa kế của câu cuối cùng báo trước chân dung người cha vĩ đại của lòng tin đó là tổ phụ Abraham, người mà Thiên Chúa đã hứa ban cho một gia nghiệp. Đơn vị thứ hai của chương 11 câu 8 đến 22 trình bày gương sống lòng tin của tổ phụ Abraham và các tổ phụ khác của dân Do Thái. Đối với truyền thống Do Thái, tổ phụ Abraham là người công chính, trong khi đối với truyền thống Kitô tiên khởi, tổ phụ là người cha của lòng tin. Chính vì thế nên chúng ta hiểu tại sao soạn giả lại dành nhiều chỗ cho gương mặt của tổ phụ trong phần miêu tả lòng tin của các tổ phụ. Lòng tin của tổ phụ được đọc lại trong thảm cảnh cuộc đời người như trình thuật trong Kinh Thánh gồm ba giai đoạn sau đây. Rời bỏ quê hương xứ sở ra đi theo tiếng Chúa kêu mời, sự chờ đợi và chịu thử thách. Ở giữa văn bản là một suy tư hay lời chú giải của soạn giả,
phóng lớn gương mặt của tổ phụ, làm cho nó trở thành một mẫu gương lý tưởng cho toàn thời kỳ các tổ phụ. Con đường lòng tin của tổ phụ Abraham bắt đầu với cuộc ra đi hay từ bỏ quá khứ, được bảo đảm để tiến vào một tương lai mà tổ phụ không biết chắc chắn, mà chỉ được Thiên Chúa hứa ban cho như là gia nghiệp, có thể truyền lại cho con cháu. Nguồn gốc của cuộc ra đi đó là lời Thiên Chúa kêu mời mà tổ phụ Abraham đã mau mắn chấp nhận. Giai đoạn đầu tiên của con đường lòng tin của ơn gọi được xây dựng chung quanh đề tài đất hứa. Nét đặc thù của nó là sự di chuyển từ cái đã chiếm hữu tới cái không chiếm hữu, từ điều con người trông thấy và hiểu biết tới điều con người không trông thấy và không hiểu biết. Sự căng thẳng đó cũng diễn tả ra trong sự đối chọi giữa việc sống dưới lều như một khách ngoại kiều và việc chờ đợi một kinh thành có nền móng do Thiên Chúa dự định và xây cất. Hình ảnh của kinh thành do Thiên Chúa dự trù và xây cất bắt nguồn từ các văn bản kinh thánh đề cập tới thành Jerusalem lý tưởng và được khai triển thêm trong các văn bản mạo thư ca ngợi vẻ huy hoàng của kinh thành Jerusalem thiên quốc. Theo triết gia Philon, người khôn ngoan coi cuộc đời như là cuộc đầy ải và trời cao như quê hương của linh hồn. Trong các tác phẩm của mình, triết gia Philon cũng gọi Thiên Chúa là kiến trúc sư như trong sách Khôn Ngoan. Nhưng ngoài các hình ảnh và từ vựng giống nhau giữa thư gửi tín hữu Do Thái, các văn bản mạo thư và triết gia Philon nói chung quan niệm khác nhau, bởi vì kinh thành và quê hương thiên quốc ở đây không phải là việc lý tưởng hóa kinh thành trần gian, thành Jerusalem hay một cái gì khác, mà là thực tại cứu độ vĩnh viễn được lòng tin nơi Đức Giêsu bảo đảm chắc chắn. Giai đoạn thứ hai xoay quanh đề tài dòng dõi, diễn tả một khía cạnh khác nữa của tương lai mà Thiên Chúa đã hứa ban cho tổ phụ Abraham. Ở đây chúng ta cũng nhận ra cảnh đối chọi một đàng giữa sự hiếm muộn và khả năng sinh sản, đàng khác là sự căng thẳng giữa cái chết và sự sống, giữa một người con nối dõi tông đường duy nhất và dòng dõi đông đúc. Một lần nữa có sự chuyển tiếp hay thắng vượt nhờ lòng tin, dựa vào quyền năng và lòng trung thành của Thiên Chúa. Giai đoạn 3 là sự thử thách diễn tả tột đỉnh sức mạnh của lòng tin. Ở đây sự căng thẳng đạt tột đỉnh của khủng hoảng, bởi vì xem ra chính Thiên Chúa muốn phá hủy bảo chứng của tương lai đã hứa bằng cách đòi hỏi tổ phụ sát tế người con duy nhất là Isaac cho Ngài. Nhưng sức mạnh của lòng tin đã giúp tổ phụ thắng vượt cuộc khủng hoảng. Tổ phụ Abraham tín thác nơi quyền năng của Thiên Chúa là đấng cho kẻ chết sống lại. Câu kết văn bản giúp lòng tin Kitô trực giác được lối tắt dẫn tới giải pháp cuối cùng. Nhờ lòng tin, tổ phụ Abraham không chỉ có trở lại được người con Thiên Chúa đã hứa, mà có được trở lại người con được Thiên Chúa cho sống lại. Qua đó soạn giả đưa ra lời tiên tri liên quan tới biến cố cuộc đời Đức Giêsu. Lời chú giải thần học ngắt quãng văn bản trong các câu 13 đến 16 của chương 11 đã mở rộng chân trời sự chờ mong của các tổ phụ liên kết với nhau nhờ sức mạnh của lời hứa duy nhất đối với số phận của tổ phụ Abraham. Nếu các vị đã sống trên trái đất này như những khách kiều cư và chết đi mà không trông thấy các lời Thiên Chúa hứa được hiện thực, thì điều đó có nghĩa là các vị kiếm tìm một tương lai khác với tương lai trên trần thế và dòng dõi lịch sử. Tương lai đó là một quê hương tốt đẹp hơn quê hương trần gian của các vị, là vùng lưỡng hà và nó trùng hợp với kinh thành mà Thiên Chúa là kỹ sư kiến trúc và là người xây dựng. Sự bảo đảm cho tương lai tốt đẹp hơn đó là tương quan sinh động mà Thiên Chúa thiết lập với các tổ phụ khi Ngài tự xưng là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và Jacob. Đoạn văn trình bày lòng tin của tổ phụ Abraham được bổ túc bởi gương mặt của các tổ phụ Isaac, Jacob và Giuse. Ba câu ngắn gọn dẫn nhập bằng kiểu nói nhờ lòng tin diễn tả sự căng thẳng giữa lời hứa của Thiên Chúa và sự chờ đợi lời hứa đó hiện thực. Cái chết của các tổ phụ xem ra phủ nhận lời hứa của Thiên Chúa, nhưng qua phước lành thông truyền lại cho con cháu, các vị vẫn tiếp tục hướng nhìn về tương lai. Bức tranh lớn miêu tả lòng tin của các tổ phụ, đặc biệt là lòng tin của tổ phụ Abraham, giúp chúng ta có một ý niệm
về quy chế lòng tin theo quan điểm của soạn giả. Nó không phải là thái độ gắn bó với một hành trang giáo thuyết, cả khi việc hiện thực lòng tin bao gồm lời tuyên xưng công khai với các công thức lịch sử. Lòng tin cho phép con người sống trong tương quan cá nhân sâu đậm với Thiên Chúa và giúp nó mở rộng cho tương lai mà Thiên Chúa hứa và giúp thắng vượt sự hư nát và tình trạng sống bần cùng kinh niên mang nặng dấu vết sự chết. Trong tình trạng sống này của các tổ phụ, chúng ta có thể trực giác được một yếu tố Kitô, đó là chiến thắng trên cái chết, được sự phục sinh của Đức Giêsu bảo đảm. Sự khéo léo của vị giảng thuyết nằm ở chỗ nhận ra nơi lòng tin của các tổ phụ và nối liền nó với viễn tượng Kitô mà không hủy bỏ các đường nét chính yếu, định nghĩa căn cước lịch sử của các vị

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Lòng tin của ông Mô-xê trong kinh nghiệm xuất hành theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong danh sách các mẫu gương lòng tin nổi bật của lịch sử Do Thái như trình bày trong chương 11, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái còn giới thiệu với chúng ta gương mặt của ông Mô-xê và bối cảnh của cuộc xuất hành khỏi Ai Cập và hành trình tiến về miền đất hứa. Để miêu tả căn cước tinh thần của vị lãnh đạo cuộc giải phóng dân Do Thái, soạn giả dựa trên các văn bản kinh thánh và chia câu chuyện thành 5 cảnh như sau. Biến cố Mô-xê sinh ra, quyết định của Mô-xê khi trưởng thành, biến cố xuất hành, lễ vượt qua và biến cố băng ngang qua biển đỏ. Trong tất cả các bức tranh nhỏ này, mọi nhân vật trong truyện, cha mẹ của Mô-xê, ông Mô-xê và dân Do Thái đều có cùng một lòng tin được tỏ lộ ra và hiện thực trong năng động giúp họ vượt thắng sự sợ hãi và lựa chọn tương lai mà Thiên Chúa đã hứa. Nhờ lòng tin cha mẹ ông Mô-xê thắng vượt được sự sợ hãi và không tuân hành sắc chỉ của Pharaoh Ai Cập, truyền phải ném con trai xuống sông Nil. Nhờ lòng tin, ông Mô-xê lựa chọn liên đới với dân Do Thái bị áp bức và sống kiếp nô lệ, chứ không muốn yên thân sống trong nhung lụa với mọi đặc quyền đặc lợi trong tư thế là con nuôi của công chúa Ai Cập. Nhờ lòng tin, ông Mô-xê thách thức sự tức giận của Pharaoh Ai Cập. Soạn giả viết, nhờ đức tin, lúc chào đời, ông Mô-xê đã được cha mẹ giấu đi trong 3 tháng, bởi vì ông bà thấy đứa bé khôi ngô và không sợ sắc chỉ của nhà vua. Nhờ đức tin, ông Mô-xê khi lớn lên đã từ chối không chịu cho người ta gọi là con của công chúa Pharaoh. Ông thà cùng chịu ngược đãi với dân Thiên Chúa, còn hơn là được hưởng cái sung sướng chóng qua do tội lỗi mang lại. Ông coi sự ô nhục của người được sức giàu là của cải quý báu hơn các kho tàng của người Ai Cập, vì mắt ông vẫn đăm đăm nhìn phần thưởng mai sau. Nhờ đức tin, ông bỏ Ai Cập mà không sợ cơn thịnh nộ của nhà vua. Ông vững vàng không nao núng, như thể xem thấy đấng vô hình. Nhờ đức tin, ông đã cử hành lễ vượt qua và rải máu để thần tiêu diệt khỏi đụng đến các con đầu lòng. Nhờ đức tin, người Do Thái đã băng qua biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai Cập lại bị chết chìm trong khi tìm cách rượt theo. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái 2 lần nhấn mạnh rằng sự lựa chọn của ông Mô-xê và lòng kiên trì của ông dựa trên lòng tin giúp ông hướng nhìn về tương lai Thiên Chúa đã hứa. Đó là phần thưởng được sống kinh nghiệm về đấng vô hình. Nói cách khác, trong câu chuyện cuộc đời ông Mô-xê, chúng ta thấy phản ánh tình trạng lòng tin như đã được dự thảo trong phần dẫn nhập giới thiệu đề tài. Cả trong trường hợp này nữa, với tất cả sự đơn sơ, soạn giả cũng đưa vào một yếu tố Kitô, hay đúng hơn, một yếu tố Kitô học trực tiếp mời gọi các tín hữu đang lắng nghe bài thuyết giảng. Mô-xê gương mặt mà trong chương 3 câu 1 đến 6, soạn giả đã so sánh với gương mặt của Đức Kitô con Thiên Chúa, đã khước từ việc thờ lạy Pharaoh trong triều đình Ai Cập và lựa chọn liên đới với dân Thiên Chúa bị Pharaoh ngược đãi hành hạ. Cuộc đời của ông Mô-xê có thể được đọc lại trong sự trong sáng như là mẫu gương cuộc đời của mọi tín hữu. Tiêu chuẩn đánh giá là lòng tin khiến cho tín hữu coi tình liên đới với sự hổ nhục của đấng cứu thế quý báu hơn mọi sự, cũng như ông Mô-xê đã không màng tới các giàu sang mà ông đã có thể hưởng, bởi vì chúng là hoa quả của tội chối bỏ lòng tin vào Thiên Chúa của mình và dân tộc mình. Soạn giả Thánh Vịnh 89 câu 50-52 cũng đặt song song số phận của dân Do Thái bị ngược đãi hành hạ và sự sỉ nhục của đấng cứu thế. Cả khi soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đã lấy hứng từ văn bản này đi nữa, ông đã đọc lại nó dưới ánh sáng của lòng tin Kitô. Ai Cập biểu tượng cho của cải giàu sang và quyền chức mau qua của đời này. Trong kiểu đọc lại văn bản kinh thánh này, chúng ta có thể nhận ra việc ám chỉ điều kiện sống của Kitô hữu trong cộng đoàn. Cả họ nữa cũng phải lựa chọn giữa lòng trung thành với Chúa Kitô, bao gồm cả sự nhục nhã, chiến đấu và sự khước từ lòng tin của Ai Cập. Câu chuyện cuộc đời ông Mô-xê được tách rời khỏi quá khứ để trở thành thời sự trên con đường lòng tin kiên trì mà Kitô hữu được khích lệ tiến bước. Các câu cuối cùng của lịch sử xuất hành tập trung vào sự đối chọi giữa sự sống và cái chết.
ơn cứu rỗi và sự hư mất. Và lòng tin tiếp tục nắm giữ vai trò giúp phân biệt giữa sự an bình của các con đầu lòng của người Do Thái và cái chết của các con đầu lòng của người Ai Cập, giữa sự kiện người Do Thái tự do đi ngang qua Biển Đỏ và biến cố quan quân Ai Cập bị nhận chìm trong làn nước sự chết, giữa ơn cứu rỗi của kỹ nữ Ra-khác trong biến cố thành Jericho thất thủ và sự hủy diệt của những kẻ không tin hay những người nổi loạn. Nhờ đức tin, tường thành Jericho đã sụp đổ sau khi dân Israel đi vòng quanh trong 7 ngày. Nhờ đức tin, cô kỹ nữ Ra-khác đã không phải chết cùng với quân phản nghịch vì cô đã hòa nhã tiếp đón những người Do Thám. Trong tất cả mọi tình trạng lịch sử đó, lòng tin là sự gắn bó hoàn toàn với Thiên Chúa, là thái độ tín thác và cậy dựa trên Ngài, được diễn tả ra bên ngoài bằng một sự lựa chọn cuộc sống. Như trong trường hợp của Ra-khác, cô gái mại dâm ngoại giáo, đoạn tuyệt với quá khứ của mình và liên đới với các tín hữu Do Thái. Kỹ nữ Ra-khác thành Jericho đã cứu mạng sống mình và mạng sống của cả gia đình nàng vì đã tiếp đón và giúp đỡ các người Do Thái thám hiểm thoát thân. Nàng sẽ trở thành gương mặt nổi bật trong truyền thống Do Thái và Kitô sau này. Quả thế, Ra-khác đã trở thành bà tổ nội của vua David, như Thánh sử Matthew viết trong chương 1, câu 5 và câu 6. Salmon lấy Ra-khác sinh ra Boaz, Boaz lấy Rút sinh ra Obed, Obed sinh ra Jesse, Jesse sinh ra David. Hay như Thánh Gia-cô-bê viết trong chương 2, câu 25, Ra-khác cô gái điếm cũng vậy, há chẳng phải nhờ hành động mà đã được nên công chính, vì đã đón tiếp các sứ giả và đưa họ đi lối khác sao? Đối với soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, chúng ta có thể kết luận rằng lòng tin của nàng Ra-khác là ở thái độ chấp nhận và tiếp đón, tức là thái độ mà soạn giả liên lỉ khích lệ Kitô hữu phải có trong cuộc sống thường ngày, như viết trong chương 13, câu 2 và câu 3. Anh chị em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. Anh chị em hãy nhớ đến các người bị xích xiềng, chẳng khác gì anh chị em cũng bị xiềng xích với họ. Anh chị em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể. Đối với soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, chính lòng tin của nàng Ra-khác đã khiến cho nàng và gia đình được thoát chết. Nó đã được diễn tả ra trong lời tuyên xưng lòng tin nơi Thiên Chúa duy nhất là đấng đã giải thoát dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập và dẫn đưa họ vào đất Palestine, như viết trong sách Giô-suê, chương 2, câu 9-13. Toán người Do Thám chưa kịp nằm xuống thì cô Ra-khác lên gặp họ trên sân thượng. Cô nói với họ, tôi biết Đức Chúa đã ban cho các ông đất này. Tôi biết vì các ông mà nỗi kinh hoàng ập xuống trên chúng tôi và mọi dân cư trong xứ đều rụng rời hốt hoảng trước mặt các ông. Vì chúng tôi nghe đồn là Đức Chúa đã làm cạn biển sậy trước mặt các ông khi các ông ra khỏi Ai Cập. Chúng tôi cũng nghe đồn về những gì các ông đã làm cho hai vua Emori và Sichon và Ốc, mà các ông đã chu hiến bên kia sông Jordan. Khi chúng tôi nghe đồn, thì tâm thần chúng tôi sợ hãi như muốn chảy tan ra, không ai còn nhuệ khí trước mặt các ông, vì Đức Chúa Thiên Chúa của các ông là Thiên Chúa ngự chốn trời cao cũng như nơi đất thấp. Vậy bây giờ xin các ông hãy nhân danh Đức Chúa mà thề với tôi, là bởi tôi đã lấy tình mà đối xử với các ông, thì các ông cũng sẽ lấy tình mà đối xử với gia đình tôi. Các ông sẽ cho tôi một dấu chắc chắn, đó là các ông sẽ để cho cha mẹ tôi, các anh chị em tôi và mọi người thân thuộc của họ được sống. Các ông sẽ cứu chúng tôi khỏi chết. Những người ấy nói với cô Ra-khác, chúng tôi xin thề lấy mạng đền mạng, trừ phi các người tiết lộ chuyện này. Vậy khi nào Đức Chúa ban đất này cho chúng tôi sẽ lấy chữ tình, chữ tín mà đối xử với cô. Bấy giờ nàng Ra-khác mới thòng dây qua cửa sổ cho họ xuống, vì nhà cô ở sát vách tường thành, và cô ở ngay trên tường thành. Cô dặn họ ẩn nấp trong núi 3 ngày, chờ cho những người đuổi theo họ trở về, rồi hãy ra đi. Họ đã làm như lời cô dặn và không gặp toán binh sĩ của thành Jericho lùng bắt họ. Qua đó chúng ta thấy một lần nữa, các gương sống lòng tin lấy từ Kinh Thánh, làm nổi bật lên cơ cấu năng động của nó, được hiện thực trong các lựa chọn lịch sử để tiếp nhận chương trình cứu độ của Thiên Chúa,
là dự án luôn luôn vượt xa hơn và vượt ra ngoài các hiện thực lịch sử.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 22 thường niên, ngày Quốc Khánh cầu cho Tổ quốc. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4 từ câu 38 đến hết câu 44. Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc, bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời

tin mừng Đức Thiên Chúa cho các hành khách nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó, và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đơ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhân loại hôm nay đang sống trong một cái nghịch lý đau lòng. Đó là người ta có thể kết nối với nhau qua nửa vòng trái đất chỉ bằng một cái chạm màn hình. Nhưng chúng ta lại ngần ngại chạm vào vết thương của người bên cạnh. Chúng ta dư thừa phương tiện để liên lạc, nhưng lại thiếu thốn trầm trọng sự tiếp xúc đầy yêu thương. Đoàn tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một bài học về sự gần gũi mà Chúa Giêsu muốn truyền cho từng người chúng ta. Khi mặt trời lặn, nhiều phần người đau yếu tìm đến, và Đức Giêsu đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành họ. Cử chỉ đặt tay của Đức Giêsu không phải là một màn phô diễn quyền lực mầu nhiệm từ xa. Ngài là Thiên Chúa quyền năng. Chỉ cần một lời phán thì bệnh tật phải lùi bước, ma quỷ phải tháo lui. Thế nhưng, Ngài đã cúi xuống, chọn bước qua ranh giới của sự ô uế, chọn để cho đôi bàn tay thánh thiện của mình chạm trực tiếp vào da thịt tàn tạ, lở loét của những người khốn cùng. Cái chạm tay ấy chào ban hơi ấm, thấu cảm nỗi đau và phục hồi nhân phẩm cho những kẻ bị người đời xa lánh. Thưa anh chị em, khi mẹ thánh Teresa Calcutta đón lấy một người hấp hối bốc mùi hôi thối trên đường phố Kolkata, mẹ không đeo găng tay dày cộm để phòng ngừa, mà mẹ ôm lấy họ bằng đôi tay trần. Người hấp hối ấy đã thốt lên trước khi nhắm mắt: cả đời tôi sống như một con thú, nhưng giờ đây tôi được chết như một thiên thần trong vòng tay của một con người. Đó chính là sức mạnh phục sinh của cử chỉ đặt tay. Vậy hôm nay, thưa ông bà, anh chị em, chúng ta hãy thực hành cử chỉ đặt tay chữa lành ấy như thế nào giữa đời sống thực tại? Đặt tay qua sự hiện diện trọn vẹn nơi gia đình mình. Một cái ôm siết chặt người bạn đời sau một ngày dài mệt mỏi. Một bàn tay cha mẹ dịu dàng xoa đầu con gái thay vì mãi mê dán mắt vào điện thoại. Một cái nắm tay ấm áp dành cho ông bà, cha mẹ già yếu đang lặng lẽ đếm chuỗi ngày tàn. Đôi khi một cái chạm tay đầy yêu thương thôi, nhưng nó có sức xoa dịu những vết thương lòng sâu hơn ngàn lời giảng giải đạo đức. Đặt tay qua sự lắng nghe không định kiến. Trong đời sống xã hội và cộng đoàn, biết bao tâm hồn đang mang những căn bệnh vô hình: trầm cảm, cô đơn, tuyệt vọng, mặc cảm tội lỗi. Đặt tay là dám ngồi lại, kiên nhẫn lắng nghe mà không phán xét, không xua đuổi, không gián nhãn. Đó là trao cho tha nhân một bờ vai nâng đỡ khi họ gục ngã bên lề cuộc đời. Đặt tay qua hành động bác ái dấn thân. Đức tin không thể dừng lại ở những xúc cảm nhất thời. Đặt tay là mở rộng vòng tay giúp đỡ một người nghèo khó, đến tận giường bệnh thăm viếng người đau ốm, dám chia sẻ thời giờ, tài lực và công sức để chữa lành những bất công rạn nứt trong cuộc sống. Thưa anh chị em, Đức Giêsu không cần những người đứng từ xa để chiêm ngưỡng Ngài. Ngài cần những đôi tay biết nối dài tình yêu của Ngài vào trần thế. Mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành khí cụ bình an, để qua đôi bàn tay biết yêu thương của mình, Chúa tiếp tục đi qua, chạm vào và chữa lành thế giới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không ngần ngại chạm vào nỗi đau tột cùng của phận người

trao ban sự sống. Xin chạm đến tâm hồn chai đá ngồi lạnh của chúng con và biến đổi đôi tay chúng con thành khí cụ của lòng xót thương. Xin cho đôi tay chúng con biết buông bỏ những ích kỷ, biết mở ra để nâng dậy người ngã lòng, biết nắm lấy bàn tay kẻ cô đơn và biết trao ban hơi ấm yêu thương cho những ai đang chịu tổn thương giữa dòng đời.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt các bạn trẻ thân mến, lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay có vẻ quá triệt để. Ai có thể theo Chúa Giêsu? Ai có thể đáp lại lời mời gọi ấy để trở thành người môn đệ của Chúa? Ai có thể từ bỏ tất cả và vác thập giá hàng ngày bước theo Chúa Giêsu được? Thoạt tiên, ta thấy lời mời gọi ấy quá triệt để. Thế nhưng nếu ta để ý quan sát trong cuộc sống thường nhật, ta nhận ra rằng sự từ bỏ là một quy luật để tiến lên trong cuộc sống. Ta để ý trong thiên nhiên, nếu một hạt lúa khi gieo vào lòng đất mà nó không chịu thối rữa, cái vỏ trấu không chịu bung ra, thì chắc chắn hạt lúa không thể nào nảy mầm, chẳng bao giờ có thể thành cây và không bao giờ có được những bông lúa chịu hạt. Đó là một điều chắc chắn. Từ bỏ để có thể sinh bông hạt. Ta nhìn thấy một con bướm bay rất đẹp, có thể thu hút lòng người. Nhưng bướm sẽ chẳng bao giờ là bướm nếu nó không chấp nhận thân phận của một con sâu lột khỏi vỏ và có thể cất cánh bay cao. Sự từ bỏ để có thể bay cao và bay xa. Ta quan sát một đứa trẻ, dường như đứa trẻ nào cũng thế. Buổi đầu tiên cắp sách đến trường sẽ là buổi đầu tiên đứa trẻ mếu máo vì phải xa cha mẹ. Đứa trẻ nếu không chấp nhận rời khỏi vòng tay của cha mẹ thì chứ chẳng bao giờ có thể lớn lên, chẳng bao giờ có thể trưởng thành. Nếu cha mẹ không can đảm buông đứa con của mình mà cứ ôm khư khư lấy, thì đứa trẻ chẳng bao giờ biết đi cả. Cho dầu những bước chân chập chững, có thể sẽ té ngã. Nếu một cậu học trò cứ mãi thương thầy nhớ cô, cứ muốn có những bạn bè cũ, cứ muốn học cùng một lớp, thì chắc chắn sẽ là 3 năm lớp 1, không thể nào lên lớp được. Sự từ bỏ để lớn lên, đó là một quy luật của cuộc sống. Thưa cộng đoàn, thế nhưng bản tính tự nhiên của chúng ta dường như sự từ bỏ rất khó. Ta cũng cứ quan sát một đứa trẻ. Khi cho một đứa trẻ món đồ chơi thì thường khó ai có thể giành khỏi tay nó. Giữ lấy khư khư cho mình, đó là một điều rất tự nhiên. Những người chuyên môn đi vớt xác chết trôi sông, người ta có một kinh nghiệm như thế này. Những xác chết hay là những người khi sắp chết, họ bám víu được thứ gì thì nắm chặt lấy không buông ra. Giữ cho mình là điều dễ hiểu, còn từ bỏ dầu là một quy luật rất tự nhiên nhưng đòi hỏi con người phải rất cố gắng. Như vậy, sứ điệp và lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay chúng ta có thể hiểu thế nào? Ai là người ta có thể bước theo Chúa Giêsu và phải từ bỏ những gì để có thể làm môn đệ của Chúa? Trước hết, chúng ta được mời gọi để từ bỏ những gì ti tiện của đời sống, từ bỏ những gì đi nghịch với phẩm giá của con người, từ bỏ những gì đi nghịch với tư cách là con cái của Thiên Chúa. Đó là tội lỗi, đó là sự bất công, đó là một lối sống gạt Thiên Chúa ra bên lề cuộc đời, đó là một lối sống theo tinh thần tục hóa, vân vân và vân vân. Những thứ đó chúng ta được mời gọi từ bỏ
để bước theo Chúa Giêsu. Nhưng thưa cộng đoàn, không chỉ là từ bỏ những điều ti tiện trong cuộc đời này, mà chúng ta khi trở thành người môn đệ của Chúa, chúng ta được mời gọi không chỉ từ bỏ những điều ti tiện, mà từ bỏ cả những điều chính đáng. Những điều chính đáng, những điều rất thiết thân, những điều gắn kết với cuộc đời của chúng ta, Chúa cũng mời gọi từ bỏ để bước theo Chúa Giêsu. Chúng ta thấy những mẫu gương rất tuyệt vời trong đời sống. Các tông đồ đã từ bỏ tất cả sau lưng, trải lưới, quê hương, bạn bè, gia quyến, tất cả ở lại, lên đường để làm môn đệ của Chúa. Dòng lịch sử hơn 2000 năm của giáo hội cho chúng ta chứng kiến biết bao những tâm hồn quảng đại từ bỏ tất cả để trở thành người môn đệ của Chúa Giêsu. Bao nhiêu những vị thừa sai đã bỏ cả một vùng trời êm ấm, bỏ cả một tương lai sáng lạn, bỏ cả những nghề nghiệp, bỏ lại quê hương, mẹ già, anh chị em để lên tàu đến một vùng đất xa lạ, loan báo tin mừng. Bước chân của những nhà truyền giáo là hình ảnh rất đẹp về sự từ bỏ để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Biết bao những vị thánh trong giáo hội đã từ bỏ cả cuộc đời của mình, từ bỏ tất cả vì Chúa Giêsu quyến rũ họ. Nói như ngôn ngữ của bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói: Ngài đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Tất cả và từng người chúng ta khi đón nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng được mời gọi từ bỏ như thế để bước theo Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta là những môn đệ của Thầy Giêsu. Chúng ta được mời gọi bước theo Thầy để chu toàn ơn gọi và sứ mạng theo bậc sống của mình. Sự từ bỏ ấy sẽ làm cho chúng ta có một hành trang thanh thoát hơn để có thể bước dài, bước xa trên con đường làm môn đệ của Chúa. Xin lời của Chúa nâng đỡ chúng ta, lời của Chúa động viên chúng ta, lời của Chúa khuyến khích chúng ta, để chúng ta có thể từ bỏ, thanh thoát, chấp nhận thập giá của cuộc đời mà bước đi trong hành trình môn đệ của Chúa.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 22 thường niên, ngày Quốc Khánh cầu cho Tổ quốc. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4 từ câu 38 đến hết câu 44. Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc, bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa." Người quát mắng: "Không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô." Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng, đám đông tìm người đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhân loại hôm nay đang sống trong một cái nghịch lý đau lòng. Đó là người ta có thể kết nối với nhau qua nửa vòng trái đất chỉ bằng một cái chạm màn hình, nhưng chúng ta lại ngần ngại chạm vào vết thương của người bên cạnh. Chúng ta dư thừa phương tiện để liên lạc, nhưng lại thiếu thốn trầm trọng sự tiếp xúc đầy yêu thương. Đoạn tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một bài học về sự gần gũi mà Chúa Giêsu muốn truyền cho từng người chúng ta. Khi mặt trời lặn, nhiều phần người đau yếu tìm đến, và Đức Giêsu đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành họ. Cử chỉ đặt tay của Đức Giêsu không phải là một màn phô diễn quyền lực mầu nhiệm từ xa. Ngài là Thiên Chúa quyền năng. Chỉ cần một lời phán thì bệnh tật phải lùi bước, ma quỷ phải tháo lui. Thế nhưng, Ngài đã cúi xuống, chọn bước qua ranh giới của sự ô uế, chọn để cho đôi bàn tay thánh thiện của mình chạm trực tiếp vào da thịt tàn tạ lở loét của những người khốn cùng. Cái chạm tay ấy trao ban hơi ấm, thấu cảm nỗi đau và phục hồi nhân phẩm cho những kẻ bị người đời xa lánh. Thưa anh chị em, khi mẹ thánh Teresa Calcutta đón lấy một người hấp hối bốc mùi hôi thối trên đường phố Kolkata, mẹ không đeo găng tay dày cộm để phòng ngừa, mà mẹ ôm lấy họ bằng đôi tay trần. Người hấp hối ấy đã thốt lên trước khi nhắm mắt: "Cả đời tôi sống như một con thú, nhưng giờ đây tôi được chết như một thiên thần trong vòng tay của một con người." Đó chính là sức mạnh phục sinh của cử chỉ đặt tay. Vậy hôm nay, thưa ông bà, anh chị em, chúng ta hãy thực hành cử chỉ đặt tay chữa lành ấy như thế nào giữa đời sống thực tại? Đặt tay qua sự hiện diện trọn vẹn nơi gia đình mình. Một cái ôm siết chặt người bạn đời sau một ngày dài mệt mỏi. Một bàn tay cha mẹ dịu dàng xoa đầu con cái thay vì mãi mê dán mắt vào điện thoại. Một cái nắm tay ấm áp dành cho ông bà, cha mẹ già yếu đang lặng lẽ đếm chuỗi ngày tàn. Đôi khi một cái chạm tay đầy yêu thương thôi, nhưng nó có sức xoa dịu những vết thương lòng sâu hơn ngàn lời giảng giải đạo đức. Đặt tay qua sự lắng nghe không định kiến trong đời sống xã hội và cộng đoàn, biết bao tâm hồn
đang mang những căn bệnh vô hình, trầm cảm, cô đơn, tuyệt vọng, mặc cảm tội lỗi. Đặt tay là dám ngồi lại, kiên nhẫn lắng nghe mà không phán xét, không xua đuổi, không giáng giải. Đó là trao cho tha nhân một bờ vai nâng đỡ khi họ gục ngã bên lề cuộc đời. Đặt tay qua hành động bác ái dấn thân. Đức tin không thể dừng lại ở những xúc cảm nhất thời. Đặt tay là mở rộng vòng tay giúp đỡ một người nghèo khó, đến tận giường bệnh thăm viếng người đau ốm, dám chia sẻ thời giờ, tài lực và công sức để chữa lành những bất công rạn nứt trong cuộc sống. Thưa anh chị em, Đức Giêsu không cần những người đứng từ xa để chiêm ngưỡng Ngài. Ngài cần những đôi tay biết nối dài tình yêu của Ngài vào trần thế. Mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành khí cụ bình an để qua đôi bàn tay biết yêu thương của mình, Chúa tiếp tục đi qua, chạm vào và chữa lành thế giới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không ngần ngại chạm vào nỗi đau tột cùng của phận người để trao ban sự sống. Xin chạm đến tâm hồn chai đá nguội lạnh của chúng con và biến đổi đôi tay chúng con thành khí cụ của lòng xót thương. Xin cho đôi tay chúng con biết buông bỏ những ích kỷ, biết mở ra để nâng dậy người ngã lòng, biết nắm lấy bàn tay kẻ cô đơn và biết trao ban hơi ấm yêu thương cho những ai đang chịu tổn thương giữa dòng đời.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha ban hành thủ tục mới về việc bãi chức các thượng phụ công giáo đồng phường. Hôm 29 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ sung bộ giáo luật công giáo đồng phương và ấn định các biện pháp bãi chức các thượng phụ của các giáo hội này. Thủ tục trên đây được Đức Thánh Cha quy định trong tự sắc mang tựa đề Mutua Concordia, nghĩa là hòa hợp với nhau. Văn kiện này sửa đổi bộ giáo luật của các giáo hội công giáo đồng phương, bổ sung những quy định cho phép các công nghị giám mục khởi xướng tiến trình bãi nhiệm vị thượng phụ của giáo hội liên hệ, chẳng hạn trong trường hợp một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự hiệp thông của giáo hội này. Theo quy định mới, khi có lý do nghiêm trọng, trước hết có thể yêu cầu vị thượng phụ của giáo hội liên hệ tự nguyện từ chức. Nếu thượng phụ ấy không chịu từ chức, vị giám mục thâm niên nhất trong chức giám mục sẽ triệu tập công nghị các giám mục và các vị sẽ bỏ phiếu kín để bất tín nhiệm thượng phụ. Cần có đa số 2/3 số thành viên của thượng hội đồng để thông qua quyết định. Vị thượng phụ ấy có quyền tự bào chữa trong công nghị ấy. Tuy nhiên, việc bãi chức thượng phụ ấy phải được Đức Thánh Cha phê chuẩn thì mới có hiệu lực pháp lý. Nếu vị giám mục thâm niên nhất không chịu triệu tập công nghị để cứu xét vụ này, thì vị giám mục thâm niên thứ hai sẽ triệu tập. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các biện pháp này phù hợp với truyền thống tính hiệp hành của các giáo hội công giáo đồng phường, đồng thời tiếp thu những đề nghị của nhiều giám mục thuộc các giáo hội đồng phường. Hơn nữa, biện pháp này cũng tính đến các mối quan hệ đại kết với các giáo hội chính thống giáo, nơi cách hiểu về mặt pháp lý và thực tiễn nhấn mạnh hơn đến sự lãnh đạo mang tính cộng đoàn và tính tập thể. Quyền của Đức Giáo Hoàng trong việc phê chuẩn hoặc bác bỏ các quyết định của Thượng Hội đồng đóng vai trò như một cơ chế bảo đảm chống lại những sự can thiệp nội bộ hoặc bên ngoài không thích đáng. Tự sắc trên đây của Đức Thánh Cha có hiệu lực ngay sau khi được ban hành. Theo báo chí, một trong những lý do thúc đẩy Đức Thánh Cha ban hành tự sắc trên đây là vụ Đức Thượng Phụ Inyak Yusip Yunan thứ 3, 82 tuổi, giáo chủ giáo hội công giáo Syriac, có trụ sở ở Liban. Vị này bị nhiều giám mục trong giáo hội than phiền và không tín nhiệm. Họ xin ngài từ nhiệm nhưng không được toại nguyện. Các giám mục đã trình bày sự việc với Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về vụ này trong cuộc gặp gỡ riêng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Beirut nhân chuyến tông du của ngài tại Liban từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm ngoái.
1: Tin Vác-xa-va, Ba Lan. Các giám mục Ba Lan yêu cầu khôi phục đầy đủ các lớp giáo lý trước thềm năm học mới. Các giám mục Ba Lan bày tỏ lo ngại về các lớp giáo dục sức khỏe bắt buộc khi năm học mới bắt đầu. Trước thềm năm học mới tại Ba Lan, các giám mục địa phương một lần nữa lên tiếng bày tỏ quan ngại về những thay đổi do Bộ Giáo dục Quốc gia đưa ra. Các vị kêu gọi khôi phục đầy đủ việc giảng dạy tôn giáo và cảnh báo về môn giáo dục sức khỏe bắt buộc. Trong thông cáo với tựa đề Người trẻ xứng đáng nhận được nhiều hơn, các giám mục viết, chúng tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải lên tiếng trong tinh thần chăm sóc mục vụ dành cho người trẻ. Văn kiện được công bố ngày 24 tháng 8 vừa qua và mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wajda thuộc giáo phận Gdańska, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, trong đó có nhấn mạnh rằng các lớp giáo lý không phải là một đặc quyền của giáo hội, nhưng là một quyền được hiến pháp bảo đảm dựa trên quyền tự do lương tâm và tôn giáo, cũng như quyền của cha mẹ được giáo dục con cái theo niềm tin của mình. Các giám mục cũng cho rằng việc giảng dạy tôn giáo có thể giúp những học sinh không có niềm tin tôn giáo hiểu rõ hơn về lịch sử của dân tộc và châu Âu, cũng như về nghệ thuật, văn hóa và văn học. Văn kiện viết, đặc biệt trong những thời kỳ khủng hoảng, tôn giáo là một ánh sáng dẫn đường giúp họ không bị lạc lối. Hội đồng Giám mục Ba Lan bày tỏ lo ngại trước việc Bộ Giáo dục Quốc gia đưa các lớp giáo lý vào trước hoặc sau những hoạt động học tập khác, giảm thời lượng giảng dạy xuống còn một giờ mỗi tuần, nới lỏng các quy định về việc ghép học sinh từ các lớp khác nhau vào cùng một lớp giáo lý, đồng thời loại bỏ điểm giáo lý khởi điểm trung bình học tập. Theo các giám mục, những biện pháp này khiến việc đào tạo tôn giáo trong nhà trường bị gạt ra bên lề. Vì thế, các vị kêu gọi ngay lập tức khôi phục các lớp học này về vị trí thích đáng của chúng và tiến hành một cuộc đối thoại thực sự với các đại diện của các cộng đồng tôn giáo. Đồng thời, Hội đồng Giám mục Ba Lan khẳng định rằng việc đào tạo về các giá trị không đối lập với chủ nghĩa đa nguyên, bởi việc này tạo điều kiện cho đối thoại trong sự tôn trọng lẫn nhau và xây dựng cộng đồng. Do đó, các giám mục không phản đối việc học sinh được lựa chọn giữa môn tôn giáo và môn đạo đức. Các vị lãnh đạo công giáo Ba Lan cũng bày tỏ những dè dặt đối với môn học bắt buộc mới có tên giáo dục sức khỏe. Mặc dù chương trình cho phép học sinh lựa chọn không tham gia phần nội dung về tình dục, các giám mục cho rằng điều này không giải quyết được vấn đề, bởi một lĩnh vực nhạy cảm như vậy trong đời sống con người phải tôn trọng quyền của cha mẹ trong việc quyết định hình thức giáo dục. Các vị cũng cho rằng vấn đề tính dục cần được trình bày trong bối cảnh các mối quan hệ hôn nhân và gia đình, bởi chính trong bối cảnh đó, tính dục phục vụ thiện ích đích thực của con người. Các giám mục nói thêm rằng, việc thiếu một lập trường rõ ràng rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ cũng là điều đáng lo ngại. Cho đến nay, những thay đổi được đề xuất đã gây ra nhiều tranh luận do tồn tại những quan điểm khác nhau về giáo dục. Ngoài các giám mục, Liên minh Cứu các trường học Ba Lan cũng phản đối môn giáo dục sức khỏe, cho rằng môn này mang tính chất chống lại gia đình và thúc đẩy hệ tư tưởng giới.
0: Tin Trung Quốc, lễ truyền chức giám mục tại địa phận Đại Đồng. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, hôm nay thứ Hai 31 tháng 8 năm 2026 đã diễn ra lễ truyền chức giám mục cho cha Lưu Hồng Cương, người đã được Đức Thánh cha Leo thứ 14 bổ nhiệm làm giám mục địa phận Đại Đồng, Sơn Tây, Trung Quốc vào ngày 10 tháng 8 năm 2026. Sau khi Đức Thánh cha phê chuẩn việc đề cử ngài trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đức cha Lưu Hồng Cương sinh ngày 2 tháng 11 năm 1970 tại quận Tấn Nguyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Từ năm 1988 đến năm 1992, ngài theo học tại Đại chủng viện Phần Dương và sau đó, từ năm 1992 đến năm 1996, học tại Đại chủng viện Quốc gia Bắc Kinh, nơi ngài nhận bằng cử nhân thần học. Ngày 24 tháng 11 năm 1996, ngài được thụ phong linh mục cho giáo phận Đại Đồng.
1: Tin Moscow, Liên bang Nga dư âm chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Nga. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga, Đức cha Stefan Lipke, nhận định rằng chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Wolfgang Lager khích lệ người công giáo Nga cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình. Tuyên bố với hãng tin công giáo Đức KNA truyền đi ngày 30 tháng 8 vừa qua, cha Lipke nói, tôi xem chuyến đi của Đức Tổng Giám mục Gallagher là một bước đi nhỏ nhưng quan trọng. Chuyến thăm cho thấy giáo hội Hoàng Vũ quan tâm đến nước Nga, đồng thời khích lệ chúng tôi cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình, cũng như đóng góp phần của mình. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã kết thúc các cuộc gặp ngoại giao và giáo hội kéo dài 4 ngày tại thủ đô Nga. Hôm thứ Năm, ngày 27 tháng 8 trước đó, ngài gặp gỡ đại diện của cộng đồng công giáo tại Nga và cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại nhà thờ chính tòa ở Moscow. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục cho biết, Đức Thánh cha Leo thứ 14 đã ủy cho ngài chuyển lời đến các tín hữu công giáo tại Nga rằng ngài nhớ đến họ trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Ngay khi bắt đầu chuyến thăm hôm thứ Ba, ngày 25 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã đề nghị Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng Vatican có thể làm trung gian giữa Moscow và Kiev nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo dài 4 năm rưỡi. Lần trước đây, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã đến Moscow là vào tháng 11 năm 2021, tức chỉ vài tháng trước khi quân đội Nga tiến vào Ukraine. Trước đó, vào tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Andriy Sybiha tại Ukraine. Trước tình trạng đàn áp của nhà nước tại Nga, Hội đồng Giám mục Nga rất thận trọng trong những tuyên bố công khai. Đức cha Lipke giải thích, việc chúng tôi hành động thận trọng là đúng đắn, để chẳng hạn không phải đối mặt với nguy cơ các linh mục hoặc nữ tu bị trục xuất. Bối cảnh của vấn đề là hơn 2/3 số giáo sĩ công giáo tại Nga đến từ nước ngoài. Những ai công khai chỉ trích cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga có thể bị phạt nhiều năm tù theo các đạo luật hết sức nghiêm khắc của nước này. Đức giám mục phụ tá Lipke, năm nay 50 tuổi, thụ phong linh mục tại Köln, Bình Đức, năm 2002. Năm 2006, ngài gia nhập dòng tên và sau đó sống tại Nga từ năm 2011 và từ năm 2020 giữ chức Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Nga. Năm 2024, Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm Ngài làm Giám mục Phụ tá của giáo phận Chúa Hiển Dung tại Novosibirsk, giáo phận ở miền Tây Siberia này, với diện tích khoảng 2 triệu cây số vuông, thuộc hàng những giáo phận lớn nhất thế giới. Tại đất nước rộng lớn này chỉ có 4 giáo phận, với tổng cộng 200 linh mục, quá ít, không thể cử hành thánh lễ vào mỗi Chúa Nhật ở mọi nơi. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga là Đức cha Clement Pickel, 65 tuổi, sinh tại vùng Sachsen của Đức. Giáo phận của Ngài tại Saratov bao phủ toàn bộ khu vực Tây Nam nước Nga.
2: Tin Abuja, Nigeria. Các giám mục Nigeria yêu cầu tăng cường an ninh cho người dân. Các giám mục Công giáo tại Nigeria bày tỏ kinh hoàng và phẫn nộ trước những hoạt động mới đây, trong đó có những vụ đẫm máu của các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan gây ra, đồng thời kêu gọi chính quyền tăng cường an ninh cho người dân. Trong một thông cáo mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Matthew Manoso Endagoso, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, các giám mục nhận định rằng, dù ở trong một nhà thờ Hồi giáo, trong một nhà thờ Kitô giáo, tại chợ hay tại tư gia, người dân Nigeria đang bị thảm sát, gây tổn thương tinh thần và phải bỏ nhà cửa mà đi, trong khi những kẻ gây ra những hành động đó không bị trừng phạt. Nguyên nhân trực tiếp khiến các giám mục phản ứng mạnh mẽ và đưa ra thông cáo này là một vụ thảm sát khiến gần 50 người thiệt mạng tại Ukum thuộc bang Benue, cùng với vụ 60 tín đồ bị bắt cóc khỏi một nhà thờ Hồi giáo tại Bou thuộc bang Niger. Các giám mục Nigeria chia buồn với tất cả những người bị ảnh hưởng vì bạo lực của các nhóm vũ trang khác nhau. Các vị khẳng định rằng, sự gần gũi những anh em Hồi giáo của chúng ta và cầu nguyện cho tất cả những người bị bắt cóc được trả tự do. Một cuộc tấn công vào một nơi thờ phượng là một cuộc tấn công vào cộng đồng của chúng ta. Các giám mục kêu gọi chính quyền và các cơ quan an ninh làm tất cả những gì nằm trong khả năng của mình để chấm dứt cuộc tàn sát này tại đất nước chúng ta. Đồng thời, các giám mục kêu gọi những kẻ cướp bóc, khủng bố, bắt cóc và những kẻ đứng sau chúng chấm dứt việc đổ máu. Các ngài viết, sự sống con người chỉ thuộc về Thiên Chúa và không gì có thể biện minh cho sự tàn bạo này. Không thể xây dựng tương lai trên nước mắt của những người vô tội.
1: Tin Mumbai, Ấn Độ. Từ nay, các Kitô hữu phải xác nhận bằng văn bản rằng mình đến cầu nguyện là hoàn toàn tự nguyện. Cộng đồng Kitô tại bang Maharashtra bên Ấn Độ đưa ra biện pháp tự vệ trước luật mới chống cải đạo tại bang này. Kể từ ngày 28 tháng 8 vừa qua, một đạo luật mới chống cải đạo được áp dụng tại bang này. Phản ứng trước những cáo buộc và các vụ những người Ấn giáo cực đoan xông vào các buổi nhóm của họ, nay các cộng đoàn Kitô tại địa phương tự thu thập bằng chứng bằng các mẫu đơn có chữ ký, ảnh và giấy tờ tùy thân, và đôi khi người ta phải ký tên trước khi cầu nguyện. Một số mẫu đơn thậm chí còn yêu cầu ảnh nhận dạng cùng với số ADAA, hệ thống nhận dạng sinh trắc học của Ấn Độ, hoặc số PAN được sử dụng trong số những mục đích khác bởi cơ quan thuế. Các giấy tờ này được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Marathi và tiếng Hindi, sau đó được những người phụ trách tôn giáo lưu giữ. Những biểu mẫu này không phải do chính quyền bắt buộc. Chính các cộng đoàn Kitô đã quyết định tự mình lập và lưu giữ những bằng chứng này để trong trường hợp bị cáo buộc cưỡng ép cải đạo, họ có thể chứng minh rằng những người có mặt đã tự nguyện đến tham dự. Trong năm biên bản FIR nói trên, 4 hồ sơ nhằm vào người tổ chức buổi cầu nguyện, còn một hồ sơ liên quan đến những người đã gây rối và làm gián đoạn cuộc tụ họp. Từ tháng 4 đến tháng 7, đã có 5 vụ việc xảy ra trong các buổi cầu nguyện tại khu vực này đã dẫn tới tổng cộng 9 biên bản FIR. Kể từ đó, một số nơi thờ phượng đã lắp đặt camera giám sát. Tại nhà thờ Tin Lành New Hope, Tân Hy Vọng ở Vira, mục sư Stephen Rosario, 49 tuổi, gần đây đã phát những mẫu đơn này cho khoảng 30 người tham dự buổi lễ Chúa Nhật.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Sự Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng đồng cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau, đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh là không. Áo dài của các bà, các cô ở đây, 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga, thánh thiện lắm, Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi.

0: của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Và người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào năm 1998, điện ảnh Mỹ phát hành bộ phim có tựa đề là Bad Adam. Bộ phim dựa trên sự kiện có thật về Hunter Bad Adam, người sáng lập phòng khám Jason Haidt, nơi điều trị cho bệnh nhân bằng sự hài hước và lòng trắc ẩn. Năm 1969, Hunter Adams là một thanh niên đang gặp khủng hoảng tinh thần và xin vào điều trị tại một bệnh viện tâm thần. Tại đây, anh nhận ra rằng việc giúp đỡ các bệnh nhân khác mang lại cho anh ý nghĩa cuộc sống. Sau khi rời khỏi bệnh viện, anh vào học tại trường đại học y ở Virginia. Tuy nhiên, tại đó, anh không chấp nhận được chủ

của các bác sĩ là giữ khoảng cách với bệnh nhân và phớt lờ các nhu cầu cảm xúc cũng như chất lượng cuộc sống của họ. Anh đã tìm ra phương cách tốt hơn để giúp đỡ bệnh nhân, đó là không chỉ chữa bằng thuốc thang mà còn bằng liệu pháp tinh thần, bằng tiếng cười, sự lạc quan và gần gũi thật sự thân tình với các bệnh nhân. Một bệnh nhân giàu có từng quen biết Adam ở bệnh viện tâm thần đã tài trợ cho anh mua 42 hectare đất và xây lên viện điều trị Jason Haidt. Ở đó, Adam chăm sóc cho cả những người nghèo, người không có bảo hiểm y tế bằng trái tim mình. Anh làm các trò hề để chơi đùa với các bệnh nhân nhỏ tuổi bị ung thư và giúp các bệnh nhân nhìn cái chết một cách hài hước rằng cái chết không phải là kẻ thù lớn nhất của con người. Những phương pháp khác biệt của anh khiến nảy sinh mâu thuẫn giữa anh với nhiều bác sĩ và ban lãnh đạo nhà trường. Dù anh luôn đạt thành tích học tập xuất sắc trong lớp, và trong một bài phát biểu tuyệt vời ở cuối phim, Adam đã thuyết phục được mọi người về tính đúng đắn ở phương pháp chữa trị của mình. Đó là, kẻ thù lớn nhất không phải là cái chết, mà là sự vô cảm. Nếu chúng ta chiến đấu chống lại một căn bệnh, thì đó là căn bệnh vô cảm. Bạn chữa một căn bệnh, bạn có thể thắng, có thể thua. Nhưng chữa trị cho con người bằng tình yêu thương, tôi đảm bảo rằng chỉ có thắng thôi, dù kết quả thế nào đi nữa. Adam rời khỏi phòng trong tiếng vỗ tay, và cuối cùng anh tốt nghiệp đại học y, nhận bằng tốt nghiệp và bắt đầu hành trình chính thức làm bác sĩ của mình.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, khởi đi từ kinh nghiệm của bản thân, khi đối diện với bóng tối của sự khủng hoảng tinh thần, bác sĩ Adam đã khám phá ra rằng liều thuốc mà các bệnh nhân đang đau khổ vì bệnh tật của mình không chỉ là những liều thuốc hay các kỹ thuật y khoa thông thường, mà còn là tình thương và hơi ấm của tình người. Được thành lập từ năm 1971 cho đến nay, Viện Điều trị Jason Heath do bác sĩ Patch Adam thành lập ở vùng nông thôn bang Đông Virginia, Hoa Kỳ, là một minh chứng sống động cho sức mạnh chữa bệnh bằng niềm vui và lòng trắc ẩn. Nơi đây, ranh giới giàu nghèo bị xóa nhòa, và Adam đã kê những toa thuốc vô giá bằng tiếng cười, sự hồn nhiên và tình thân ái bên cạnh giường bệnh của những bệnh nhân ung thư. Sách Châm Ngôn đã khẳng định rằng tâm hồn hân hoan làm cho thân xác lành mạnh, tinh thần suy sụp làm cho xương cốt héo tàn. Phương pháp chữa lành bằng tình thương để đem đến tiếng cười và niềm vui cho các bệnh nhân của bác sĩ Adam đã thực hiện điều mà sách Châm Ngôn chỉ dẫn. Cảm tạ Chúa đã khơi nguồn cảm hứng để vị lương y ấy mở ra một con đường chữa lành thấm đượm tinh thần bác ái của Kitô giáo cho nhân loại giữa một thế giới đang ngày càng bị cuốn hút vào sự xa cách và vô cảm. Đây cũng là lời mời gọi người Kitô hữu chúng ta nhìn lại xung quanh mình để thấy có biết bao tâm hồn đang quằn quại trong nỗi đau của sự tổn thương, cô đơn, bị bỏ rơi và bị loại trừ khỏi trái tim và tình thương của con người. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn, giúp chúng ta biết dừng lại, dành cho những người đau khổ ấy một cái nhìn thấu cảm, một nụ cười ấm áp và một đôi tay biết mở ra, xoa dịu nỗi đau của họ bằng những sự san sẻ vật chất lẫn tinh thần. Ước mong mỗi ngày sống là một cơ hội để chúng ta không ngừng trao gửi cho nhau những liều thuốc tình thương, để đem đến bình an và hy vọng cho nhau trong những lúc khốn khó và đau bệnh.

Lạy Chúa, bất cứ liều thuốc hay phương thức chữa trị y khoa nào, nếu thấm đượm tình thương, đều có khả năng xoa dịu nỗi đau và đem đến niềm hy vọng cho các bệnh nhân. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con, đặc biệt là các bác sĩ và nhân viên y tế, luôn dành sự quan tâm chu đáo và sự chăm sóc tận tình cho những người đang đau bệnh, để họ nhận ra được sự hiện diện yêu thương và đôi tay chữa lành của Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các Gương Sống Lòng Tin trong Thư Gửi Tín Hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau ba câu đầu trả lời cho vấn nạn liên quan tới bản chất lòng tin, đồng thời giới thiệu đề tài của toàn chương 11, các câu từ 4 đến 7 thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu, trình bày gương sống lòng tin đầu tiên của ba tiền nhân Abel, Henoch và Noe. Danh sách các nhân vật kinh thánh theo sau trình thuật tạo dựng, bỏ không nhắc tới Adam và Eva. Mặc dù nền văn chương mạo thư đã tái lập danh dự cho hai ông bà nguyên tổ loài người, nhưng hai người không phải là gương mẫu của lòng tin kiên trì. Thật ra phải nói ngay rằng, văn bản ca tụng các tiền nhân của soạn giả rất đơn sơ, chứ không dừng lại trên các chi tiết bình dân tỉ mỉ, rườm rà như trong văn bản mạo thư Do Thái. Tài liệu nền tảng ông dùng cho bài thuyết giảng là văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 với vài khác biệt nhỏ so sánh với văn bản chúng ta đọc giờ đây, vì có thêm vài chi tiết lấy từ truyền thống Do Thái. Cả chân dung của Abel cũng dựa trên trình thuật sách Sáng Thế. Kiểu đọc trở lại văn bản mà soạn giả đề nghị chỉ giản lược trong tương quan giữa lòng tin và của lễ tốt lành hơn của Abel, được Thiên Chúa chấp nhận. Cũng chính lòng tin này trao ban lý do cho chứng tá của Abel và tiếp tục nói về ông cả sau khi ông đã chết. Đối với sử gia Giuse Flavio, Abel đại diện cho lớp người công chính, trong khi Cain đại diện cho lớp người gian ác. Lời chú giải văn bản sách Sáng Thế chương 4 câu 8 trong sách Tacum Neophiti cho thấy bản chất sự công chính của Abel. Sách Tacum nhấn mạnh trên lời tuyên xưng lòng tin của Abel vào Thiên Chúa tạo hóa và là đấng thưởng phạt con người, trái với thái độ không tin của Cain. Nói cách khác, Abel công chính bị giết vì lòng tin, trong một cách thức nào đó vượt thắng cái chết, bởi vì lòng tin khiến cho ông được tham dự vào tương lai của Thiên Chúa. Cả trong chân dung của ông Henoch, người hùng của nền văn chương khải huyền, lòng tin được đặt để trong tương quan với sự thắng vượt cái chết. Biến cố ông Henoch được đưa lên trời, như văn bản sách Sáng Thế và truyền thống kinh thánh nói tới, tương đương với việc tiếp đón tín hữu công chính vào trong sự hiệp thông sự sống với Thiên Chúa. Đó là số phận của người dấn thân thực thi lòng tin bằng cách tìm làm đẹp lòng Thiên Chúa. Trong trường hợp của ông Noe cũng thế, lòng tin trở thành bảo đảm cho ơn cứu độ và bảo chứng của sự công chính. Nhưng việc thực thi lòng tin của ông Noe đặc biệt gợi hứng giúp hiểu biết quan niệm của vị thuyết giảng. Ông Noe chứng minh cho thấy lòng tin của ông khi ông tiếp nhận lời cảnh cáo của Thiên Chúa liên quan tới những điều không thấy, nghĩa là nạn lụt hồng thủy, như là sự chấm dứt một thế giới tiếp tục không lay chuyển và tin chắc nơi các cơ cấu hữu hình của mình. Như thế đó là một lòng tin sẵn sàng và sinh động, vì nó khiến cho ông Noe chuẩn bị con tàu cho sự cứu thoát, được chia sẻ cho cả gia đình ông. Và như thế, gia đình ông trở thành nhân tố của một nhân loại mới, thực thi sự công chính theo lòng tin. Trái nghịch với khía cạnh tích cực này là khía cạnh tiêu cực. Lòng tin cụ thể của ông Noe là một lời phán xử, kết án thế giới khép kín cho các thực tại mà con người tiếp nhận nhờ lòng tin. Đây là việc lập lại chương trình đã tiên báo trong câu 1 chương 11 một cách rõ ràng cả trên bình diện hành văn nữa. Đơn vị đầu tiên của chương 11 giải thích đề tài lòng tin dựa trên gương sống của ba tổ phụ trước thời ông Abraham, kết thúc tại đây. Từ người thừa kế của câu cuối cùng báo trước chân dung người cha vĩ đại của lòng tin đó là tổ phụ Abraham, người mà Thiên Chúa đã hứa ban cho một gia nghiệp. Đơn vị thứ hai của chương 11, câu 8-22, trình bày gương sống lòng tin của tổ phụ Abraham và các tổ phụ khác của dân Do Thái. Đối với truyền thống Do Thái, tổ phụ Abraham là người công chính, trong khi đối với truyền thống Kitô tiên khởi, tổ phụ là người cha của lòng tin. Chính vì thế nên chúng ta hiểu tại sao soạn giả lại dành nhiều chỗ cho gương mặt của tổ phụ trong phần miêu tả lòng tin của các tổ phụ. Lòng tin của tổ phụ được đọc lại trong thảm cảnh cuộc đời người như trình thuật trong Kinh Thánh gồm ba giai đoạn sau đây. Rời bỏ quê hương xứ sở ra đi theo tiếng Chúa kêu mời, sự chờ đợi và chịu thử thách. Ở giữa văn bản là một suy tư hay lời chú giải của soạn giả,
phóng lớn gương mặt của tổ phụ, làm cho nó trở thành một mẫu gương lý tưởng cho toàn thời kỳ các tổ phụ. Con đường lòng tin của tổ phụ Abraham bắt đầu với cuộc ra đi hay từ bỏ quá khứ, được bảo đảm để tiến vào một tương lai mà tổ phụ không biết chắc chắn, mà chỉ được Thiên Chúa hứa ban cho như là gia nghiệp, có thể truyền lại cho con cháu. Nguồn gốc của cuộc ra đi đó là lời Thiên Chúa kêu mời mà tổ phụ Abraham đã mau mắn chấp nhận. Giai đoạn đầu tiên của con đường lòng tin của ơn gọi được xây dựng chung quanh đề tài đất hứa. Nét đặc thù của nó là sự di chuyển từ cái đã chiếm hữu tới cái không chiếm hữu, từ điều con người trông thấy và hiểu biết tới điều con người không trông thấy và không hiểu biết. Sự căng thẳng đó cũng diễn tả ra trong sự đối chọi giữa việc sống dưới lều như một khách ngoại kiều và việc chờ đợi một kinh thành có nền móng do Thiên Chúa dự định và xây cất. Hình ảnh của kinh thành do Thiên Chúa dự trù và xây cất bắt nguồn từ các văn bản kinh thánh đề cập tới thành Jerusalem lý tưởng và được khai triển thêm trong các văn bản mạo thư ca ngợi vẻ huy hoàng của kinh thành Jerusalem thiên quốc. Theo triết gia Philon, người khôn ngoan coi cuộc đời như là cuộc đầy ải và trời cao như quê hương của linh hồn. Trong các tác phẩm của mình, triết gia Philon cũng gọi Thiên Chúa là kiến trúc sư như trong sách Khôn Ngoan. Nhưng ngoài các hình ảnh và từ vựng giống nhau giữa thư gửi tín hữu Do Thái, các văn bản mạo thư và triết gia Philon nói chung quan niệm khác nhau, bởi vì kinh thành và quê hương thiên quốc ở đây không phải là việc lý tưởng hóa kinh thành trần gian, thành Jerusalem hay một cái gì khác, mà là thực tại cứu độ vĩnh viễn được lòng tin nơi Đức Giêsu bảo đảm chắc chắn. Giai đoạn thứ hai xoay quanh đề tài dòng dõi, diễn tả một khía cạnh khác nữa của tương lai mà Thiên Chúa đã hứa ban cho tổ phụ Abraham. Ở đây chúng ta cũng nhận ra cảnh đối chọi một đàng giữa sự hiếm muộn và khả năng sinh sản, đàng khác là sự căng thẳng giữa cái chết và sự sống, giữa một người con nối dõi tông đường duy nhất và dòng dõi đông đúc. Một lần nữa có sự chuyển tiếp hay thắng vượt nhờ lòng tin, dựa vào quyền năng và lòng trung thành của Thiên Chúa. Giai đoạn 3 là sự thử thách, diễn tả tột đỉnh sức mạnh của lòng tin. Ở đây sự căng thẳng đạt tột đỉnh của khủng hoảng, bởi vì xem ra chính Thiên Chúa muốn phá hủy bảo chứng của tương lai đã hứa bằng cách đòi hỏi tổ phụ sát tế người con duy nhất là Isaac cho Ngài. Nhưng sức mạnh của lòng tin đã giúp tổ phụ thắng vượt cuộc khủng hoảng. Tổ phụ Abraham tín thác nơi quyền năng của Thiên Chúa là đấng cho kẻ chết sống lại. Câu kết văn bản giúp lòng tin Kitô trực giác được lối tắt dẫn tới giải pháp cuối cùng. Nhờ lòng tin, tổ phụ Abraham không chỉ có trở lại được người con Thiên Chúa đã hứa, mà có được trở lại người con được Thiên Chúa cho sống lại. Qua đó soạn giả đưa ra lời tiên tri liên quan tới biến cố cuộc đời Đức Giêsu. Lời chú giải thần học ngắt quãng văn bản trong các câu 13 đến 16 của chương 11 đã mở rộng chân trời sự chờ mong của các tổ phụ liên kết với nhau nhờ sức mạnh của lời hứa duy nhất đối với số phận của tổ phụ Abraham. Nếu các vị đã sống trên trái đất này như những khách kiều cư và chết đi mà không trông thấy các lời Thiên Chúa hứa được hiện thực, thì điều đó có nghĩa là các vị kiếm tìm một tương lai khác với tương lai trên trần thế và dòng dõi lịch sử. Tương lai đó là một quê hương tốt đẹp hơn quê hương trần gian của các vị, là vùng lưỡng hà và nó trùng hợp với kinh thành mà Thiên Chúa là kỹ sư kiến trúc và là người xây dựng. Sự bảo đảm cho tương lai tốt đẹp hơn đó là tương quan sinh động mà Thiên Chúa thiết lập với các tổ phụ khi Ngài tự xưng là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và Jacob. Đoạn văn trình bày lòng tin của tổ phụ Abraham được bổ túc bởi gương mặt của các tổ phụ Isaac, Jacob và Giuse. Ba câu ngắn gọn dẫn nhập bằng kiểu nói nhờ lòng tin diễn tả sự căng thẳng giữa lời hứa của Thiên Chúa và sự chờ đợi lời hứa đó hiện thực. Cái chết của các tổ phụ xem ra phủ nhận lời hứa của Thiên Chúa, nhưng qua phước lành thông truyền lại cho con cháu, các vị vẫn tiếp tục hướng nhìn về tương lai. Bức tranh lớn miêu tả lòng tin của các tổ phụ, đặc biệt là lòng tin của tổ phụ Abraham, giúp chúng ta có một ý niệm về quy chế lòng tin
theo quan điểm của soạn giả. Nó không phải là thái độ gắn bó với một hành trang giáo thuyết, cả khi việc hiện thực lòng tin bao gồm lời tuyên xưng công khai với các công thức lịch sử. Lòng tin cho phép con người sống trong tương quan cá nhân sâu đậm với Thiên Chúa và giúp nó mở rộng cho tương lai mà Thiên Chúa hứa và giúp thắng vượt sự hư nát và tình trạng sống bần cùng kinh niên mang nặng dấu vết sự chết. Trong tình trạng sống này của các tổ phụ, chúng ta có thể trực giác được một yếu tố Kitô, đó là chiến thắng trên cái chết, được sự phục sinh của Đức Giêsu bảo đảm. Sự khéo léo của vị giảng thuyết nằm ở chỗ nhận ra nơi lòng tin của các tổ phụ và nối liền nó với viễn tượng Kitô mà không hủy bỏ các đường nét chính yếu, định nghĩa căn cước lịch sử của các vị.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Lòng tin của ông Mô-xê trong kinh nghiệm xuất hành theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong danh sách các mẫu gương lòng tin nổi bật của lịch sử Do Thái như trình bày trong chương 11, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái còn giới thiệu với chúng ta gương mặt của ông Mô-sê và bối cảnh của cuộc xuất hành khỏi Ai Cập và hành trình tiến về miền đất hứa. Để miêu tả căn cước tinh thần của vị lãnh đạo cuộc giải phóng dân Do Thái, soạn giả dựa trên các văn bản kinh thánh và chia câu chuyện thành 5 cảnh như sau. Biến cố Mô-sê sinh ra, quyết định của Mô-sê khi trưởng thành, biến cố xuất hành, lễ vượt qua và biến cố băng ngang qua biển đỏ. Trong tất cả các bức tranh nhỏ này, mọi nhân vật trong truyện, cha mẹ của Mô-sê, ông Mô-sê và dân Do Thái đều có cùng một lòng tin được tỏ lộ ra và hiện thực trong năng động giúp họ vượt thắng sự sợ hãi và lựa chọn tương lai mà Thiên Chúa đã hứa. Nhờ lòng tin cha mẹ ông Mô-sê thắng vượt được sự sợ hãi và không tuân hành sắc chỉ của Pharaoh Ai Cập, truyền phải ném con trai xuống sông Nil. Nhờ lòng tin, ông Mô-sê lựa chọn liên đới với dân Do Thái bị áp bức và sống kiếp nô lệ, chứ không muốn yên thân sống trong nhung lụa với mọi đặc quyền đặc lợi trong tư thế là con nuôi của công chúa Ai Cập. Nhờ lòng tin, ông Mô-sê thách thức sự tức giận của Pharaoh Ai Cập. Soạn giả viết, nhờ đức tin, lúc chào đời, ông Mô-sê đã được cha mẹ giấu đi trong 3 tháng, bởi vì ông bà thấy đứa bé khôi ngô và không sợ sắc chỉ của nhà vua. Nhờ đức tin, ông Mô-sê khi lớn lên đã từ chối không chịu cho người ta gọi là con của công chúa Pharaon. Ông thà cùng chịu ngược đãi với dân Thiên Chúa, còn hơn là được hưởng cái sung sướng chóng qua do tội lỗi mang lại. Ông coi sự ô nhục của người được sức giàu là của cải quý báu hơn các kho tàng của người Ai Cập, vì mắt ông vẫn đăm đăm nhìn phần thưởng mai sau. Nhờ đức tin, ông bỏ Ai Cập mà không sợ cơn thịnh nộ của nhà vua. Ông vững vàng không nao núng, như thể xem thấy đấng vô hình. Nhờ đức tin, ông đã cử hành lễ vượt qua và rải máu để thần tiêu diệt khỏi đụng đến các con đầu lòng. Nhờ đức tin, người Do Thái đã băng qua biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai Cập lại bị chết chìm trong khi tìm cách rượt theo. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái 2 lần nhấn mạnh rằng sự lựa chọn của ông Mô-sê và lòng kiên trì của ông dựa trên lòng tin giúp ông hướng nhìn về tương lai Thiên Chúa đã hứa. Đó là phần thưởng được sống kinh nghiệm về đấng vô hình. Nói cách khác, trong câu chuyện cuộc đời ông Mô-sê, chúng ta thấy phản ánh tình trạng lòng tin như đã được dự thảo trong phần dẫn nhập giới thiệu đề tài. Cả trong trường hợp này nữa, với tất cả sự đơn sơ, soạn giả cũng đưa vào một yếu tố Kitô, hay đúng hơn, một yếu tố Kitô học trực tiếp mời gọi các tín hữu đang lắng nghe bài thuyết giảng. Mô-sê gương mặt mà trong chương 3, câu 1 đến 6, soạn giả đã so sánh với gương mặt của Đức Kitô con Thiên Chúa, đã khước từ việc thờ lạy Pharaon trong triều đình Ai Cập và lựa chọn liên đới với dân Thiên Chúa bị Pharaon ngược đãi hành hạ. Cuộc đời của ông Mô-sê có thể được đọc lại trong sự trong sáng như là mẫu gương cuộc đời của mọi tín hữu. Tiêu chuẩn đánh giá là lòng tin khiến cho tín hữu coi tình liên đới với sự hổ nhục của đấng cứu thế quý báu hơn mọi sự, cũng như ông Mô-sê đã không màng tới các giàu sang mà ông đã có thể hưởng, bởi vì chúng là hoa quả của tội chối bỏ lòng tin vào Thiên Chúa của mình và dân tộc mình. Soạn giả Thánh Vịnh 89, câu 50-52, cũng đặt song song số phận của dân Do Thái bị ngược đãi hành hạ và sự sỉ nhục của đấng cứu thế. Cả khi soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đã lấy hứng từ văn bản này đi nữa, ông đã đọc lại nó dưới ánh sáng của lòng tin Kitô. Ai Cập biểu tượng cho của cải giàu sang và quyền chức mau qua của đời này. Trong kiểu đọc lại văn bản kinh thánh này, chúng ta có thể nhận ra việc ám chỉ điều kiện sống của Kitô hữu trong cộng đoàn. Cả họ nữa cũng phải lựa chọn giữa lòng trung thành với Chúa Kitô, bao gồm cả sự nhục nhã, chiến đấu và sự khước từ lòng tin của Ai Cập. Câu chuyện cuộc đời ông Mô-sê được tách rời khỏi quá khứ để trở thành thời sự trên con đường lòng tin kiên trì mà Kitô hữu được khích lệ tiến bước. Các câu cuối cùng của lịch sử xuất hành tập trung vào sự đối chọi giữa sự sống và cái chết.
ơn cứu rỗi và sự hư mất. Và lòng tin tiếp tục nắm giữ vai trò giúp phân biệt giữa sự an bình của các con đầu lòng của người Do Thái và cái chết của các con đầu lòng của người Ai Cập, giữa sự kiện người Do Thái tự do đi ngang qua biển đỏ và biến cố quan quân Ai Cập bị nhận chìm trong làn nước sự chết, giữa ơn cứu rỗi của kỹ nữ Ra-khát trong biến cố thành Jericho thất thủ và sự hủy diệt của những kẻ không tin hay những người nổi loạn. Nhờ đức tin, tường thành Jericho đã sụp đổ sau khi dân Israel đi vòng quanh trong 7 ngày. Nhờ đức tin, cô kỹ nữ Ra-khát đã không phải chết cùng với quân phản nghịch vì cô đã hòa nhã tiếp đón những người Do Thám. Trong tất cả mọi tình trạng lịch sử đó, lòng tin là sự gắn bó hoàn toàn với Thiên Chúa, là thái độ tín thác và cậy dựa trên Ngài, được diễn tả ra bên ngoài bằng một sự lựa chọn cuộc sống. Như trong trường hợp của Ra-khát, cô gái mại dâm ngoại giáo, đoạn tuyệt với quá khứ của mình và liên đới với các tín hữu Do Thái. Kỹ nữ Ra-khát thành Jericho đã cứu mạng sống mình và mạng sống của cả gia đình nàng vì đã tiếp đón và giúp đỡ các người Do Thái thám hiểm thoát thân. Nàng sẽ trở thành gương mặt nổi bật trong truyền thống Do Thái và Kitô sau này. Quả thế, Ra-khát đã trở thành bà tổ nội của vua David như thánh sử Matthew viết trong chương 1 câu 5 và câu 6. Salmon lấy Ra-khát sinh ra Boaz, Boaz lấy Ruth sinh ra Obed, Obed sinh ra Jesse, Jesse sinh ra David. Hay như thánh Gia-cô-bê viết trong chương 2 câu 25, Ra-khát cô gái điếm cũng vậy, há chẳng phải nhờ hành động mà đã được nên công chính vì đã đón tiếp các sứ giả và đưa họ đi lối khác sao? Đối với soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, chúng ta có thể kết luận rằng lòng tin của nàng Ra-khát là ở thái độ chấp nhận và tiếp đón, tức là thái độ mà soạn giả liên lỉ khích lệ Kitô hữu phải có trong cuộc sống thường ngày, như viết trong chương 13, câu 2 và câu 3. Anh chị em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. Anh chị em hãy nhớ đến các người bị xích xiềng, chẳng khác gì anh chị em cũng bị xiềng xích với họ. Anh chị em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể. Đối với soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, chính lòng tin của nàng Ra-khát đã khiến cho nàng và gia đình được thoát chết. Nó đã được diễn tả ra trong lời tuyên xưng lòng tin nơi Thiên Chúa duy nhất là đấng đã giải thoát dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập và dẫn đưa họ vào đất Palestine, như viết trong sách Giô-suê chương 2 câu 9 đến 13. Toán người Do Thám chưa kịp nằm xuống thì cô Ra-khát lên gặp họ trên sân thượng. Cô nói với họ, tôi biết Đức Chúa đã ban cho các ông đất này, tôi biết vì các ông mà nỗi kinh hoàng ập xuống trên chúng tôi, và mọi dân cư trong xứ đều rụng rời hốt hoảng trước mặt các ông. Vì chúng tôi nghe đồn là Đức Chúa đã làm cạn biển sậy trước mặt các ông khi các ông ra khỏi Ai Cập. Chúng tôi cũng nghe đồn về những gì các ông đã làm cho hai vua Emori và Sichon và Ốc, mà các ông đã chu hiến bên kia sông Jordan. Khi chúng tôi nghe đồn, thì tâm thần chúng tôi sợ hãi như muốn chảy tan ra, không ai còn nhuệ khí trước mặt các ông, vì Đức Chúa Thiên Chúa của các ông là Thiên Chúa ngự chốn trời cao cũng như nơi đất thấp. Vậy bây giờ xin các ông hãy nhân danh Đức Chúa mà thề với tôi, là bởi tôi đã lấy tình mà đối xử với các ông, thì các ông cũng sẽ lấy tình mà đối xử với gia đình tôi. Các ông sẽ cho tôi một dấu chắc chắn, đó là các ông sẽ để cho cha mẹ tôi, các anh chị em tôi và mọi người thân thuộc của họ được sống, các ông sẽ cứu chúng tôi khỏi chết. Những người ấy nói với cô Ra-khát, chúng tôi xin thề lấy mạng đền mạng, trừ phi các người tiết lộ chuyện này. Vậy khi nào Đức Chúa ban đất này cho chúng tôi sẽ lấy chữ tình, chữ tín mà đối xử với cô. Bấy giờ nàng Ra-khát mới thòng dây qua cửa sổ cho họ xuống, vì nhà cô ở sát vách tường thành và cô ở ngay trên tường thành. Cô dặn họ ẩn nấp trong núi 3 ngày, chờ cho những người đuổi theo họ trở về, rồi hãy ra đi. Họ đã làm như lời cô dặn và không gặp toán binh sĩ của thành Jericho lùng bắt họ. Qua đó chúng ta thấy một lần nữa, các gương sống lòng tin lấy từ Kinh Thánh, làm nổi bật lên cơ cấu năng động của nó, được hiện thực trong các lựa chọn lịch sử để tiếp nhận chương trình cứu độ của Thiên Chúa,
là dự án luôn luôn vượt xa hơn và vượt ra ngoài các hiện thực lịch sử.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 22 thường niên, ngày Quốc Khánh cầu cho Tổ quốc. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4 từ câu 38 đến hết câu 44. Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc, bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng, ông là con Thiên Chúa. Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng, đám đông tìm người đến tận nơi người đã đến, và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ, tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đơ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhân loại hôm nay đang sống trong một cái nghịch lý đau lòng. Đó là người ta có thể kết nối với nhau qua nửa vòng trái đất chỉ bằng một cái chạm màn hình. Nhưng chúng ta lại ngần ngại chạm vào vết thương của người bên cạnh. Chúng ta dư thừa phương tiện để liên lạc, nhưng lại thiếu thốn trầm trọng sự tiếp xúc đầy yêu thương. Đoàn tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một bài học về sự gần gũi mà Chúa Giêsu muốn truyền cho từng người chúng ta. Khi mặt trời lặn, nhiều phần người đau yếu tìm đến, và Đức Giêsu đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành họ. Cử chỉ đặt tay của Đức Giêsu không phải là một màn phô diễn quyền lực mầu nhiệm từ xa. Ngài là Thiên Chúa quyền năng. Chỉ cần một lời phán thì bệnh tật phải lùi bước, ma quỷ phải tháo lui. Thế nhưng, Ngài đã cúi xuống, chọn bước qua ranh giới của sự ô uế, chọn để cho đôi bàn tay thánh thiện của mình chạm trực tiếp vào da thịt tàn tạ lở loét của những người khốn cùng. Cái chạm tay ấy trao ban hơi ấm, thấu cảm nỗi đau và phục hồi nhân phẩm cho những kẻ bị người đời xa lánh. Thưa anh chị em, khi mẹ thánh Teresa Calcutta đón lấy một người hấp hối bốc mùi hôi thối trên đường phố Kolkata, mẹ không đeo găng tay dày cộm để phòng ngừa, mà mẹ ôm lấy họ bằng đôi tay trần. Người hấp hối ấy đã thốt lên trước khi nhắm mắt, cả đời tôi sống như một con thú, nhưng giờ đây tôi được chết như một thiên thần trong vòng tay của một con người. Đó chính là sức mạnh phục sinh của cử chỉ đặt tay. Vậy hôm nay, thưa ông bà, anh chị em, chúng ta hãy thực hành cử chỉ đặt tay chữa lành ấy như thế nào giữa đời sống thực tại. Đặt tay qua sự hiện diện trọn vẹn nơi gia đình mình. Một cái ôm siết chặt người bạn đời sau một ngày dài mệt mỏi. Một bàn tay cha mẹ dịu dàng xoa đầu con cái thay vì mãi mê dán mắt vào điện thoại. Một cái nắm tay ấm áp dành cho ông bà, cha mẹ già yếu đang lặng lẽ đếm chuỗi ngày tàn. Đôi khi một cái chạm tay đầy yêu thương thôi, nhưng nó có sức xoa dịu những vết thương lòng sâu hơn ngàn lời giảng giải đạo đức. Đặt tay qua sự lắng nghe không định kiến. Trong đời sống xã hội và cộng đoàn, biết bao tâm hồn
đang mang những căn bệnh vô hình, trầm cảm, cô đơn, tuyệt vọng, mặc cảm tội lỗi. Đặt tay là dám ngồi lại, kiên nhẫn lắng nghe mà không phán xét, không xua đuổi, không dán nhãn. Đó là trao cho tha nhân một bờ vai nâng đỡ khi họ gục ngã bên lề cuộc đời. Đặt tay qua hành động bác ái dấn thân. Đức tin không thể dừng lại ở những xúc cảm nhất thời. Đặt tay là mở rộng vòng tay giúp đỡ một người nghèo khó, đến tận giường bệnh thăm viếng người đau ốm, dám chia sẻ thời giờ, tài lực và công sức để chữa lành những bất công rạn nứt trong cuộc sống. Thưa anh chị em, Đức Giêsu không cần những người đứng từ xa để chiêm ngưỡng Ngài. Ngài cần những đôi tay biết nối dài tình yêu của Ngài vào trần thế. Mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành khí cụ bình an, để qua đôi bàn tay biết yêu thương của mình, Chúa tiếp tục đi qua, chạm vào và chữa lành thế giới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không ngần ngại chạm vào nỗi đau tột cùng của phận người để trao ban sự sống. Xin chạm đến tâm hồn chai đá nguội lạnh của chúng con và biến đổi đôi tay chúng con thành khí cụ của lòng xót thương. Xin cho đôi tay chúng con biết buông bỏ những ích kỷ, biết mở ra để nâng dậy người ngã lòng, biết nắm lấy bàn tay kẻ cô đơn và biết trao ban hơi ấm yêu thương cho những ai đang chịu tổn thương giữa dòng đời. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha ban hành thủ tục mới về việc bãi chức các thượng phụ công giáo đồng phường. Hôm 29 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ sung bộ giáo luật công giáo đồng phương và ấn định các biện pháp bãi chức các thượng phụ của các giáo hội này. Thủ tục trên đây được Đức Thánh Cha quy định trong tự sắc mang tựa đề Mutua Concordia, nghĩa là hòa hợp với nhau. Văn kiện này sửa đổi bộ giáo luật của các giáo hội công giáo đồng phương, bổ sung những quy định cho phép các công nghị giám mục khởi xướng tiến trình bãi nhiệm vị thượng phụ của giáo hội liên hệ, chẳng hạn trong trường hợp một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự hiệp thông của giáo hội này. Theo quy định mới, khi có lý do nghiêm trọng, trước hết có thể yêu cầu vị thượng phụ của giáo hội liên hệ tự nguyện từ chức. Nếu thượng phụ ấy không chịu từ chức, vị giám mục thâm niên nhất trong chức giám mục sẽ triệu tập công nghị các giám mục và các vị sẽ bỏ phiếu kín để bất tín nhiệm thượng phụ. Cần có đa số 2/3 số thành viên của thượng hội đồng để thông qua quyết định. Vị thượng phụ ấy có quyền tự bào chữa trong công nghị ấy. Tuy nhiên, việc bãi chức thượng phụ ấy phải được Đức Thánh Cha phê chuẩn thì mới có hiệu lực pháp lý. Nếu vị giám mục thâm niên nhất không chịu triệu tập công nghị để cứu xếp vụ này, thì vị giám mục thâm niên thứ hai sẽ triệu tập. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các biện pháp này phù hợp với truyền thống tính hiệp hành của các giáo hội công giáo đồng phường, đồng thời tiếp thu những đề nghị của nhiều giám mục thuộc các giáo hội đồng phường. Hơn nữa, biện pháp này cũng tính đến các mối quan hệ đại kết với các giáo hội chính thống giáo, nơi cách hiểu về mặt pháp lý và thực tiễn nhấn mạnh hơn đến sự lãnh đạo mang tính cộng đoàn và tính tập thể. Quyền của Đức Giáo Hoàng trong việc phê chuẩn hoặc bác bỏ các quyết định của Thượng Hội đồng đóng vai trò như một cơ chế bảo đảm chống lại những sự can thiệp nội bộ hoặc bên ngoài không thích đáng. Tự sắc trên đây của Đức Thánh Cha có hiệu lực ngay sau khi được ban hành. Theo báo chí, một trong những lý do thúc đẩy Đức Thánh Cha ban hành tự sắc trên đây là vụ Đức Thượng Phụ Inyat Yusip Yunan thứ 3, 82 tuổi, giáo chủ giáo hội công giáo Syriac, có trụ sở ở Liban. Vị này bị nhiều giám mục trong giáo hội than phiền và không tín nhiệm. Họ xin ngài từ nhiệm nhưng không được toại nguyện. Các giám mục đã trình bày sự việc với Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về vụ này trong cuộc gặp gỡ riêng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Beirut nhân chuyến tông du của ngài tại Liban từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm ngoái.
2: Tin Vatsava, Ba Lan. Các giám mục Ba Lan yêu cầu khôi phục đầy đủ các lớp giáo lý trước thềm năm học mới. Các giám mục Ba Lan bày tỏ lo ngại về các lớp giáo dục sức khỏe bắt buộc khi năm học mới bắt đầu. Trước thềm năm học mới tại Ba Lan, các giám mục địa phương một lần nữa lên tiếng bày tỏ quan ngại về những thay đổi do Bộ Giáo dục Quốc gia đưa ra. Các vị kêu gọi khôi phục đầy đủ việc giảng dạy tôn giáo và cảnh báo về môn giáo dục sức khỏe bắt buộc. Trong thông cáo với tựa đề Người trẻ xứng đáng nhận được nhiều hơn, các giám mục viết, chúng tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải lên tiếng trong tinh thần chăm sóc mục vụ dành cho người trẻ. Văn kiện được công bố ngày 24 tháng 8 vừa qua và mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wajda thuộc giáo phận Gdańsk, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, trong đó có nhấn mạnh rằng các lớp giáo lý không phải là một đặc quyền của giáo hội, nhưng là một quyền được hiến pháp bảo đảm dựa trên quyền tự do lương tâm và tôn giáo, cũng như quyền của cha mẹ được giáo dục con cái theo niềm tin của mình. Các giám mục cũng cho rằng việc giảng dạy tôn giáo có thể giúp những học sinh không có niềm tin tôn giáo hiểu rõ hơn về lịch sử của dân tộc và châu Âu, cũng như về nghệ thuật, văn hóa và văn học. Văn kiện viết, đặc biệt trong những thời kỳ khủng hoảng, tôn giáo là một ánh sáng dẫn đường giúp họ không bị lạc lối. Hội đồng Giám mục Ba Lan bày tỏ lo ngại trước việc Bộ Giáo dục Quốc gia đưa các lớp giáo lý vào trước hoặc sau những hoạt động học tập khác, giảm thời lượng giảng dạy xuống còn một giờ mỗi tuần, nới lỏng các quy định về việc ghép học sinh từ các lớp khác nhau vào cùng một lớp giáo lý, đồng thời loại bỏ điểm giáo lý khởi điểm trung bình học tập. Theo các giám mục, những biện pháp này khiến việc đào tạo tôn giáo trong nhà trường bị gạt ra bên lề. Vì thế, các vị kêu gọi ngay lập tức khôi phục các lớp học này về vị trí thích đáng của chúng và tiến hành một cuộc đối thoại thực sự với các đại diện của các cộng đồng tôn giáo. Đồng thời, Hội đồng Giám mục Ba Lan khẳng định rằng việc đào tạo về các giá trị không đối lập với chủ nghĩa đa nguyên, bởi việc này tạo điều kiện cho đối thoại trong sự tôn trọng lẫn nhau và xây dựng cộng đồng. Do đó, các giám mục không phản đối việc học sinh được lựa chọn giữa môn tôn giáo và môn đạo đức. Các vị lãnh đạo Công giáo Ba Lan cũng bày tỏ những dè dặt đối với môn học bắt buộc mới có tên giáo dục sức khỏe. Mặc dù chương trình cho phép học sinh lựa chọn không tham gia phần nội dung về tình dục, các giám mục cho rằng điều này không giải quyết được vấn đề, bởi một lĩnh vực nhạy cảm như vậy trong đời sống con người phải tôn trọng quyền của cha mẹ trong việc quyết định hình thức giáo dục. Các vị cũng cho rằng vấn đề tính dục cần được trình bày trong bối cảnh các mối quan hệ hôn nhân và gia đình, bởi chính trong bối cảnh đó, tính dục phục vụ thiện ích đích thực của con người. Các giám mục nói thêm rằng, việc thiếu một lập trường rõ ràng rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ cũng là điều đáng lo ngại. Cho đến nay, những thay đổi được đề xuất đã gây ra nhiều tranh luận do tồn tại những quan điểm khác nhau về giáo dục. Ngoài các giám mục, Liên minh cứu các trường học Ba Lan cũng phản đối môn giáo dục sức khỏe, cho rằng môn này mang tính chất chống lại gia đình và thúc đẩy hệ tư tưởng giới.
1: Tin Trung Quốc, lễ truyền chức giám mục tại địa phận Đại Đồng. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, hôm nay thứ hai 31 tháng 8 năm 2026 đã diễn ra lễ truyền chức giám mục cho cha Lưu Hồng Cương, người đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm làm giám mục địa phận Đại Đồng, Sơn Tây, Trung Quốc vào ngày 10 tháng 8 năm 2026. Sau khi Đức Thánh Cha phê chuẩn việc đề cử ngài trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đức cha Lưu Hồng Cương sinh ngày 2 tháng 11 năm 1970 tại quận Tấn Nguyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Từ năm 1988 đến năm 1992, ngài theo học tại Đại chủng viện Phần Dương và sau đó, từ năm 1992 đến năm 1996, học tại Đại chủng viện Quốc gia Bắc Kinh, nơi ngài nhận bằng cử nhân thần học. Ngày 24 tháng 11 năm 1996, ngài được thụ phong linh mục cho giáo phận Đại Đồng.
2: Tin Moscow, Liên bang Nga, dư âm chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Nga. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga, Đức cha Stefan Lipke, nhận định rằng chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher khích lệ người Công giáo Nga cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Đức KNA truyền đi ngày 30 tháng 8 vừa qua, cha Lipke nói, tôi xem chuyến đi của Đức Tổng giám mục Gallagher là một bước đi nhỏ nhưng quan trọng. Chuyến thăm cho thấy giáo hội Hoàng Vũ quan tâm đến nước Nga, đồng thời khích lệ chúng tôi cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình, cũng như đóng góp phần của mình. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Gallagher đã kết thúc các cuộc gặp ngoại giao và giáo hội kéo dài 4 ngày tại thủ đô Nga. Hôm thứ Năm, ngày 27 tháng 8 trước đó, ngài gặp gỡ đại diện của cộng đồng Công giáo tại Nga và cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại nhà thờ chính tòa ở Moscow. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục cho biết, Đức Thánh cha Leo thứ 14 đã ủy cho ngài chuyển lời đến các tín hữu Công giáo tại Nga rằng ngài nhớ đến họ trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Ngay khi bắt đầu chuyến thăm hôm thứ Ba, ngày 25 tháng 8, Đức Tổng giám mục Gallagher đã đề nghị Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng Vatican có thể làm trung gian giữa Moscow và Kiev nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo dài 4 năm rưỡi. Lần trước đây, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã đến Moscow là vào tháng 11 năm 2021, tức chỉ vài tháng trước khi quân đội Nga tiến vào Ukraine. Trước đó, vào tháng 7, Đức Tổng giám mục Gallagher cũng đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Andriy Sybiha tại Ukraine. Trước tình trạng đàn áp của nhà nước tại Nga, Hội đồng Giám mục Nga rất thận trọng trong những tuyên bố công khai. Đức cha Lipke giải thích, việc chúng tôi hành động thận trọng là đúng đắn, để chẳng hạn không phải đối mặt với nguy cơ các linh mục hoặc nữ tu bị trục xuất. Bối cảnh của vấn đề là hơn 2/3 số giáo sĩ Công giáo tại Nga đến từ nước ngoài. Những ai công khai chỉ trích cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga có thể bị phạt nhiều năm tù, theo các đạo luật hết sức nghiêm khắc của nước này. Đức giám mục phụ tá Lipke, năm nay 50 tuổi, thụ phong linh mục tại Köln, Bình Đức, năm 2002. Năm 2006, ngài gia nhập dòng tên và sau đó sống tại Nga từ năm 2011 và từ năm 2020 giữ chức Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Nga. Năm 2024, Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm Ngài làm giám mục phụ tá của giáo phận Chúa Hiển Dung tại Novosibirsk, giáo phận ở miền Tây Siberia này với diện tích khoảng 2 triệu cây số vuông, thuộc hàng những giáo phận lớn nhất thế giới. Tại đất nước rộng lớn này chỉ có 4 giáo phận, với tổng cộng 200 linh mục, quá ít, không thể cử hành thánh lễ vào mỗi Chúa Nhật ở mọi nơi. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga là Đức cha Clement Pickel, 65 tuổi, sinh tại vùng Sachsen của Đức. Giáo phận của Ngài tại Saratov bao phủ toàn bộ khu vực Tây Nam nước Nga.
3: Tin Abuja, Nigeria. Các giám mục Nigeria yêu cầu tăng cường an ninh cho người dân. Các giám mục công giáo tại Nigeria bày tỏ kinh hoàng và phẫn nộ trước những hoạt động mới đây, trong đó có những vụ đẫm máu của các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan gây ra, đồng thời kêu gọi chính quyền tăng cường an ninh cho người dân. Trong một thông cáo mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Matthew Manoso Endagoso, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, các giám mục nhận định rằng, dù ở trong một nhà thờ Hồi giáo, trong một nhà thờ Kitô giáo, tại chợ hay tại tư gia, người dân Nigeria đang bị thảm sát, gây tổn thương tinh thần và phải bỏ nhà cửa mà đi, trong khi những kẻ gây ra những hành động đó không bị trừng phạt. Nguyên nhân trực tiếp khiến các giám mục phản ứng mạnh mẽ và đưa ra thông cáo này là một vụ thảm sát khiến gần 50 người thiệt mạng tại Ukum thuộc bang Benue, cùng với vụ 60 tín đồ bị bắt cóc khỏi một nhà thờ Hồi giáo tại Bou thuộc bang Niger. Các giám mục Nigeria chia buồn với tất cả những người bị ảnh hưởng vì bạo lực của các nhóm vũ trang khác nhau. Các vị khẳng định rằng, sự gần gũi những anh em Hồi giáo của chúng ta và cầu nguyện cho tất cả những người bị bắt cóc được trả tự do. Một cuộc tấn công vào một nơi thờ phượng là một cuộc tấn công vào cộng đồng của chúng ta. Các giám mục kêu gọi chính quyền và các cơ quan an ninh làm tất cả những gì nằm trong khả năng của mình để chấm dứt cuộc tàn sát này tại đất nước chúng ta. Đồng thời, các giám mục kêu gọi những kẻ cướp bóc, khủng bố, bắt cóc và những kẻ đứng sau chúng chấm dứt việc đổ máu. Các ngài viết, sự sống con người chỉ thuộc về Thiên Chúa và không gì có thể biện minh cho sự tàn bạo này. Không thể xây dựng tương lai trên nước mắt của những người vô tội.
2: Tin Mumbai, Ấn Độ. Từ nay, các Kitô hữu phải xác nhận bằng văn bản rằng mình đến cầu nguyện là hoàn toàn tự nguyện. Cộng đồng Kitô tại bang Maharashtra bên Ấn Độ đưa ra biện pháp tự vệ trước luật mới chống cải đạo tại bang này. Kể từ ngày 28 tháng 8 vừa qua, một đạo luật mới chống cải đạo được áp dụng tại bang này. Phản ứng trước những cáo buộc và các vụ những người Ấn giáo cực đoan xông vào các buổi nhóm của họ, nay các cộng đoàn Kitô tại địa phương tự thu thập bằng chứng bằng các mẫu đơn có chữ ký, ảnh và giấy tờ tùy thân, và đôi khi người ta phải ký tên trước khi cầu nguyện. Một số mẫu đơn thậm chí còn yêu cầu ảnh nhận dạng cùng với số ADAA, hệ thống nhận dạng sinh trắc học của Ấn Độ, hoặc số PAN được sử dụng trong số những mục đích khác bởi cơ quan thuế. Các giấy tờ này được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Marathi và tiếng Hindi, sau đó được những người phụ trách tôn giáo lưu giữ. Những biểu mẫu này không phải do chính quyền bắt buộc. Chính các cộng đoàn Kitô đã quyết định tự mình lập và lưu giữ những bằng chứng này để trong trường hợp bị cáo buộc cưỡng ép cải đạo, họ có thể chứng minh rằng những người có mặt đã tự nguyện đến tham dự. Trong năm biên bản FIR nói trên, 4 hồ sơ nhằm vào người tổ chức buổi cầu nguyện, còn một hồ sơ liên quan đến những người đã gây rối và làm gián đoạn cuộc tụ họp. Từ tháng 4 đến tháng 7, đã có 5 vụ việc xảy ra trong các buổi cầu nguyện tại khu vực này đã dẫn tới tổng cộng 9 biên bản FIR. Kể từ đó, một số nơi thờ phượng đã lắp đặt camera giám sát. Tại nhà thờ Tin Lành New Hope, Tân Hy Vọng ở Vira, mục sư Stephen Rosario, 49 tuổi, gần đây đã phát những mẫu đơn này cho khoảng 30 người tham dự buổi lễ Chủ nhật.

nguyện trọn cuộc đời làm mục tiêu.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 22 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gregorio cả, giáo hoàng tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 5 từ câu 1 đến hết câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thế vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói, lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Simon cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ, Đức Giêsu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cuộc đời con người chúng ta thường kiêu hãnh dựa vào kinh nghiệm, tài năng và sự tính toán khôn ngoan của bản thân. Nhưng có những thời khắc đen tối, mọi kinh nghiệm dạn dày bỗng trở nên bất lực. Mọi nỗ lực trần thế hóa thành con số không. Và chính nơi tận cùng của sự bế tắc ấy, một thái độ duy nhất có thể xoay chuyển cõi lòng và làm bừng sáng niềm hy vọng. Đó là sự vâng phục trong đức tin. Thưa anh chị em, trang tin mừng hôm nay đã dẫn chúng ta đến bờ hồ Genesaret, nơi Phêrô và các bạn chài, những tay lưới lão luyện cả đời đã gắn bó với bờ biển hồ đó. Họ vừa trải qua một đêm thất bại, ê chề trắng tay. Thưa thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không bắt được gì cả. Ban ngày, khi cá đã lặn sâu và mọi thuyền bè đều cập bến giặt lưới, Đức Giêsu lại đưa ra một cái lệnh truyền nghịch lý. Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Đức Giêsu đang nói với ai? Ngài đang nói với Phêrô và những người bạn chài lão luyện nơi bờ hồ, nơi họ đã từng gắn bó cuộc đời của mình. Theo lý trí tự nhiên, đó là một yêu cầu phi lý, đi ngược lại mọi cái quy luật của nghề nghiệp và kinh nghiệm của Phêrô và các bạn trai. Thế nhưng thưa anh chị em, Phêrô đã vượt qua cái tôi kiêu hãnh của một người thợ chài lão thành để thốt lên lời tuyên xưng tuyệt đẹp. Vâng, cả đêm chúng con không bắt được, nhưng vâng lời thầy, con sẽ thả lưới. Chính trong cái khoảnh khắc lý trí nhường chỗ cho niềm tin, kinh nghiệm cúi đầu trước lời Chúa, mẻ lưới bội thu ngoài sức tưởng tượng đã diễn ra. Vâng phục theo tinh thần tin mừng không phải là sự tuân thủ máy móc, vụ lợi hay thụ động, mà chính là sự từ bỏ ý riêng, dẹp bỏ những toan tính cá nhân để cho ý định và quyền năng của Thiên Chúa chiếm trọn cuộc đời mình. Thưa anh chị em,
Hôm nay chúng ta được mời gọi chiêm ngắm lại cuộc đời Thánh Diego Rio Cả, vị giáo hoàng và là tiến sĩ lỗi lạc của Hội Thánh. Chúng ta cũng nhìn thấy một mẫu gương sống động của lời thưa vâng lời thầy con cả lưới. Gregorio sinh ra trong một dòng dõi quý tộc quyền uy ở Roma. Ngài từng làm thị trưởng với tiền tài, danh vọng tột đỉnh. Thế nhưng nghe tiếng gọi dấn thân, Ngài đã từ bỏ tất cả để lui về sống đời sống đang tu, âm thầm trong kinh nguyện và chay tịnh. Khi giáo hội rơi vào giai đoạn biến động dữ dội bởi dịch bệnh, chiến tranh và nạn ngoại xâm, Ngài được tuyển chọn lên ngôi giáo hoàng. Với bản tính khiêm nhường, Gregorio đã trốn chạy vì cảm thấy mình bất xứng trước trọng trách quá lớn. Nhưng khi nhận ra đó là ý muốn của Thiên Chúa, Ngài đã can đảm vâng lời Thầy và chèo con thuyền giáo hội vượt qua muôn trùng sóng gió. Ngài đã chọn khẩu hiệu giáo hoàng của mình, đó là Servus Servorum Dei, tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa. Và suốt triều đại giáo hoàng của mình, Ngài miệt mài cải tổ phụng vụ, tái thiết đời sống giáo sĩ, bảo vệ người nghèo khổ và can đảm sai các thừa sai đi loan báo tin mừng cho các dân tộc phương Bắc. Nhờ sự vâng phục tuyệt đối vào lòng khiêm hạ thẩm sâu, Ngài đã kéo về cho giáo hội những mẻ lưới linh hồn vô giá. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay chất vấn mỗi người chúng ta. Đã bao lần chúng ta mệt mỏi, chán nản vì cày dựa vào sức riêng để rồi chuộc lấy những mẻ lưới trống không trong đời sống gia đình, công việc hay sứ vụ. Học nơi Thánh Phêrô và Thánh Gregorio Cả, giáo hội mời gọi chúng ta can đảm trèo ra chỗ nước sâu của niềm phó thác, dám buông bỏ những bảo thủ, định kiến và kinh nghiệm hẹp hòi của bản thân, để lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng dấn thân phục vụ tha nhân bằng tinh thần của một người tôi tớ. Khi đối diện với thất bại và đêm tối của cuộc đời, hãy kiên vững thưa lên rằng: vâng lời Thầy, con thả lưới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng làm chủ mọi phong ba và làm đầy những mẻ lưới trống không của phận người. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giáo Hoàng Gregorio Cả, xin ban cho chúng con trái tim biết lắng nghe và lòng vâng phục khiêm hạ trước Thánh Ý Chúa. Xin giúp chúng con biết can đảm chèo thuyền ra chỗ nước sâu của cuộc đời, kiên trì gieo rắc tình yêu và bác ái theo lời Ngài chỉ dạy, để cuộc đời chúng con trở nên khí cụ đem lại hoa trái dồi dào cho nước trời. Amen.

0: kêu mời.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tìm tồn giáo. Tin Vatican nhận định và phân tích về thỏa thuận của Tòa Thánh về việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc. Như tin đã đưa, hôm 31 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm cha Paulo Lưu Hồng Cương làm giám mục giáo phận Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây bên Trung Quốc. Giáo phận này đã bị chống tòa từ 80 năm nay. Đây là giám mục thứ 6 tại Trung Quốc được Tòa Thánh bổ nhiệm kể từ khi Đức Leo thứ 14 làm chủ tranh giáo hội Hoàn Vũ. Ngày 18 tháng 8 trước đó, ký giả Andrea Gagliardozzi chuyên về các hoạt động của Tòa Thánh trong một bài đăng trên trang mạng Assistampa đã trình bày về những khó khăn liên quan đến hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục. Ông viết, theo thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh được định hình từ năm 2018, nhiệm vụ bổ nhiệm giám mục đã được tiến hành. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai. Trước hết, Tòa Thánh muốn làm rõ rằng việc bổ nhiệm một giám mục chỉ thuộc quyền của Đức Giáo Hoàng. Trong thời gian gần đây, chính quyền Trung Quốc thậm chí đã công bố trước việc bổ nhiệm các giám mục mới trước khi Tòa Thánh chính thức thông báo. Điều này đã từng xảy ra trong số những trường hợp khác trong thời kỳ chống tòa, tức là khoảng thời gian Đức Giáo Hoàng Francisco đã qua đời nhưng chưa có vị giáo hoàng mới. Điểm thứ hai mà thỏa thuận có thể được sửa đổi là Tòa Thánh muốn làm rõ rằng ngay cả khi người được bổ nhiệm đã là một giám mục, mọi việc bổ nhiệm vẫn hoàn toàn thuộc quyền của Đức Giáo Hoàng. Yêu cầu thứ ba là thỏa thuận Trung Quốc Tòa Thánh vốn chưa bao giờ được công bố về nguyên tắc được cho là vận hành như sau. Tòa Thánh trao cho chính quyền một danh sách ba ứng viên giám mục có thể được chấp nhận. Sau đó, hai bên tìm ra một ứng viên mà cả hai cùng đồng thuận và đề xuất người đó lên Đức Giáo Hoàng. Cũng trong những nhận định của nhà báo nói trên, Đức Giáo Hoàng yêu cầu cần quan tâm nhiều hơn đến những tiếng nói và nguyện vọng của giáo hội hầm trú và do đó làm cho quá trình lựa chọn các giám mục mới phù hợp hơn với truyền thống của Tòa Thánh. Nhìn chung, thỏa thuận với Trung Quốc là một thỏa thuận khởi đầu từ một vấn đề căn bản là sự thiếu tin tưởng. Tòa Thánh không tin rằng Trung Quốc là một đối tác đáng tin cậy và thái độ của Trung Quốc sau khi thỏa thuận được ký kết đã càng củng cố nhận định này.
2: Tin giáo phận Xuân Lộc, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc khai giảng năm học mới. Sáng thứ Hai, ngày 31 tháng 8 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã long trọng tổ chức ngày lễ khai giảng và thánh lễ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần cho năm học mới 2026 đến 2027. Hiện diện trong ngày đặc biệt này có Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức cha phụ tá Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam, cùng Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên. Bên cạnh đó là sự hiệp thông của quý cha đại diện các giáo phận liên kết, cha giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, ban giám đốc, quý cha giáo và đông đảo quý khách. Năm học này, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc có 368 chủng sinh thuộc 8 giáo phận: Bà Rịa, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Cao Bằng, Long Xuyên, Phan Thiết, Phát Diệm và Xuân Lộc, bao gồm cả 58 anh em vừa gia nhập lớp tu đức. Với định hướng mục vụ của cha giám đốc Paulo, chủ đề sống của năm học là cộng đoàn chủng viện ở lại và được sai đi đã được chia sẻ. Điểm nhấn tri thức của ngày khai giảng là bài thuyết trình của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm với chủ đề vun trồng tính nội tâm trong đào tạo linh mục. Đức cha dẫn giải mối quan tâm sâu sắc của Đức Thánh cha Leo thứ 14 trong thông điệp mới Magnifica Humanitas, so sánh sự khác biệt căn bản giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo AI. AI có thể xử lý dữ liệu vượt trội, nhưng không có trải nghiệm sống, không có lương tâm và sự phát triển nội tâm. Ngài nhắc nhở các chúng sinh, có thật nhiều kiến thức vẫn không đủ nếu chúng ta không biết mình là ai và đời sống này có ý nghĩa gì. Do đó, người môn đệ tương lai cần rèn luyện sự thanh lặng nội tâm, tự phản tỉnh và nội tâm hóa lời Chúa để không bị các thuật toán công nghệ thống trị. Kế đó là thánh lễ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần do Đức cha Gioan chủ tế. Trước khi bước vào thánh lễ, quý cha giáo đã lặp lại lời tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trong sứ mạng đồng hành cùng các ứng sinh linh mục. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức cha Giuse giáo phận Long Xuyên mời gọi cộng đoàn đặc biệt đào tạo chủng viện trong viễn tượng hướng về kỷ niệm 500 năm tích mừng hiện diện trên quê hương Việt Nam từ năm 1533 đến năm 2033 và năm mục vụ 2027 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài nhấn mạnh, đấng đào tạo từ bên trong, đấng biến đổi trái tim chính là Chúa Thánh Thần. Vì thế, mỗi chúng sinh cần mở rộng tâm hồn để Chúa Thánh Thần tháp nhập và biến đổi cuộc đời nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Năm học mới chính thức bắt đầu sau tiếng trống khai trường và hồi trống khai giảng của cha giám học Giuse Đỗ Mạnh Thịnh.
1: Tin New York, chiến tranh ngày càng làm trầm trọng thêm nạn đói trên thế giới. Theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc, ít nhất 266 triệu người trên thế giới không có đủ lương thực, trong khi các cuộc xung đột vũ trang đã lên đến mức cao nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Lần đầu tiên trong thế kỷ này, nạn đói đã được xác nhận đồng thời tại Sudan, dải Gaza và Somalia. Đây là một trong vô số câu chuyện đau lòng cho thấy xung đột và bạo lực gây ra những hậu quả vượt xa chiến trường như thế nào. Nạn đói tiếp tục thúc đẩy các hành vi bạo lực. Chiến tranh phá hủy các phương tiện sinh kế giúp con người có được lương thực. Và đến lượt mình, nạn đói làm cho các cộng đồng trở nên dễ bị tổn thương hơn, đồng thời tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các hành vi bạo lực tiếp diễn. Do đó, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, phát biểu trong cuộc họp, sự bảo vệ tốt nhất trước tình trạng mất an ninh lương thực là hòa bình, và nền tảng an toàn nhất cho hòa bình là một thế giới không còn nạn đói. Ông Tổng Thư ký cảnh báo, các hệ thống lương thực thiết yếu cũng như cuộc sống và sinh kế của những người phụ thuộc vào chúng đang bị tấn công. Các trang trại, chợ, kho hàng, cảng biển và các tuyến đường biển đang trở thành một phần của các cuộc xung đột với những hậu quả kinh tế lan rộng vượt xa tiền tuyến. Biển Đen là một ví dụ điển hình. Nga và Ukraine là những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất trên thế giới và việc các cuộc tấn công giữa hai nước leo thang đang làm gián đoạn tuyến đường quan trọng đối với thương mại lương thực toàn cầu này. Theo Liên Hiệp Quốc, giá các loại lương thực thiết yếu tại Sudan đã tăng gần 40% kể từ tháng 2. Chi phí nhiên liệu tăng cao đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tưới tiêu, vận chuyển và chế biến ngũ cốc, trong khi những gián đoạn trong xuất khẩu phân bón đe dọa các vụ mùa nông nghiệp trong tương lai tại châu Phi và châu Á.
2: Tin Fatima, Bồ Đào Nha, một kênh truyền hình mới phát trực tiếp các buổi cử hành từ Đền Thánh Fatima. Ban Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ tại Fatima đã ra mắt một kênh truyền hình trực tuyến mới, cho phép phát trực tiếp thánh lễ hàng ngày được cử hành tại địa điểm hành hương Đức Mẹ này vào lúc 12 giờ trưa theo giờ Roma, 11 giờ địa phương. Theo bà Patricia Duarte, phát ngôn viên của Ban Giám đốc Đền Thánh Fatima, nhờ việc lắp đặt một hệ thống camera giám sát tại quảng trường chính của Đền Thánh, người sử dụng Internet cũng có thể liên tục theo dõi những sự kiện đang diễn ra tại khu vực trung tâm của Fatima. Được ra mắt trong tháng 8 vừa qua, kênh này có thể được xem tương tự như một kênh truyền hình Fatima chuyên đưa tin và phát các sự kiện diễn ra tại nhà nguyện hiện ra thông qua nền tảng YouTube. Hiện nay, người sử dụng Internet có thể theo dõi trực tiếp thánh lễ lúc 12 giờ trưa, lần chuỗi mân côi lúc 19 giờ 30. Cuộc rước kiệu Đức Mẹ với nến lúc 22 giờ 30. Bà Duarte nói thêm rằng, trong tương lai, chúng tôi dự định để kênh mới này phát sóng trực tiếp các buổi cử hành khác diễn ra tại Đền Thánh. Kể từ mùa xuân năm nay, các buổi cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima đã dễ theo dõi hơn với khách hành hương, vì các buổi lễ và sự kiện được trình chiếu trên những màn hình lớn đặt tại quảng trường chính của địa điểm thờ phượng Đức Mẹ này.

0: Ấn Độ. Một nhà thờ chính tòa tại Ấn Độ được mở lại sau gần 4 năm đóng cửa vì tranh chấp. Sau gần 4 năm bị đóng cửa vì tranh chấp về phụng vụ, ngày 30 tháng 8 vừa qua, Vương cung Thánh đường và cũng là nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Maria của Giáo hội Công giáo Đông phương Siro Malaba đã được mở cửa lại và cử hành thánh lễ. Giáo hội Công giáo Siro Malaba với gần 5 triệu thành viên, đứng thứ hai trong 23 giáo hội Công giáo Đông phương hiệp thông trọn vẹn với tòa thánh. Tổng giáo phận Annakulam Angamali thuộc giáo hội này là giáo phận lớn thứ hai tại Ấn Độ xét về số tín hữu, với hơn nửa triệu tín hữu. Thánh đường Đức Mẹ Maria này là nhà thờ mẹ của tổng giáo phận Ernakulam Angamali tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Đây cũng là nơi đặt tòa của Đức Tổng giám mục trưởng Raphael Datil. Thánh đường bị đóng cửa kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2022 vì lý do có nhiều linh mục và giáo dân trong giáo phận không chấp nhận những cải tổ do công nghị của giáo hội này thông qua. Theo đó, trong thánh lễ, các linh mục quay mặt về phía bàn thờ trong tin nguyện thánh thể. Trong khi đó, các linh mục và giáo dân của tổng giáo phận muốn vị chủ tế hướng về phía cộng đoàn trong suốt thánh lễ. Ông Riju Kanjukaran, phát ngôn viên của phong trào tổng giáo phận vì minh bạch, tuyên bố với hãng UCA News hôm 31 tháng 8 vừa qua rằng: "Chúng tôi vui mừng vì nhà thờ chính tòa của chúng tôi nay đã mở lại các cử hành thánh thể thường lệ. Từ nay, đây sẽ là một chương mới đối với các giáo dân của nhà thờ chính tòa cũng như đối với giáo hội Siro Malaba." Ban đầu, khoảng 12 giáo phận phản đối quyết định này. Tuy nhiên, tất cả đều đã thực hiện, ngoại trừ tổng giáo phận Ernakulam Angamali. Tranh chấp đã được giải quyết tại công nghị của giáo hội vào tháng 8 năm 2025. Theo đó, cho phép các linh mục của tổng giáo phận tiếp tục cử hành theo truyền thống phụng vụ của mình, đồng thời yêu cầu họ cử hành một thánh lễ theo hình thức được công nghị phê chuẩn tại tất cả các giáo xứ trong tổng giáo phận vào các ngày Chủ nhật và các ngày lễ trọng, ngoài trừ nhà thờ chính tòa. Ông Kanjukara nói, phương án giải quyết đã được hoàn tất với sự chấp thuận của công nghị của giáo hội. Vì thế, sẽ có biện pháp xử lý đối với bất cứ ai vi phạm thỏa thuận này và gây rối, làm ảnh hưởng đến việc vận hành suôn sẻ của nhà thờ chính tòa theo các quy định của giáo luật.
1: Tin Canada, tòa thượng thẩm yêu cầu bồi thường vì đã cáo gian Đức Hồng Y Uele. Tòa thượng thẩm ở bang Quebec, Canada đã nhìn nhận Đức Hồng Y Uele là nạn nhân và buộc người cáo gian là bà Pamela Grollo phải bồi thường 100.000 đô la Canada cho Đức Hồng Y. Đức Hồng Y Uele, năm nay 84 tuổi, thuộc tu đoàn Xuân Bích, nguyên là tổng giám mục giáo phận Quebec và sau đó làm tổng trưởng bộ giám mục. Trong phiên tòa ngày 31 tháng 8 vừa qua, thẩm phán tòa thượng thẩm nhận định rằng các cáo buộc của bà Pamela Grollo là sai sự thật và hành vi của bà thể hiện sự liều lĩnh tương đương với ác ý. Đức Hồng Y Uele phủ nhận việc tấn công tình dục bà Grollo và đã kiện bà về tội phỉ báng vài tháng sau khi vụ kiện tập thể được đệ trình. Thẩm phán Martin Castonguay ra lệnh cho bà Grollo trả cho Đức Hồng Y Uele toàn bộ số tiền 100.000 đô la Đức Hồng Y yêu cầu, cộng với tiền lãi và một khoản bồi thường bổ sung được tính từ tháng 12 năm 2022. Thẩm phán nghiêm khắc phê bình trong lời khai của bà Grollo, nhận định rằng lời kể của bà về 4 lần gặp gỡ đã thay đổi theo thời gian và ở những điểm quan trọng đã được các bằng chứng đưa ra trong phiên tòa tại Montreal hồi tháng 3 phản lại. Bà Grollo, người từng làm nhân viên mục vụ tại giáo phận Quebec, đã khai về 4 lần gặp gỡ với Đức Hồng Y Uele khi ngài còn là tổng giám mục Quebec. Thẩm phán Castonguay nhận định việc Đức Hồng Y Uele bị đưa vào vụ kiện đã khiến Đức Hồng Y bị gắn với những giáo sĩ bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em, qua đó làm tổn hại nghiêm trọng hơn đến danh tiếng của Đức Hồng Y. Phán quyết ghi nhận cam kết của Đức Hồng Y Uele. Theo đó, ngài quyên góp bất kỳ khoản tiền nào nhận được từ phán quyết này cho các hoạt động chống lại tình trạng lạm dụng tình dục mà người bản địa tại Canada phải gánh chịu.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa.
2: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
3: Kính thưa quý cha, quý cụ, quý ông bà và toàn thể anh chị em. Bài tin mừng hôm nay Thánh Matthew trình thuật cho chúng ta biết Đức Giêsu đã bày tỏ lần thứ nhất về cuộc tử nạn và phục sinh của người. Đồng thời, người cũng mời gọi những ai bước theo người đi vào con đường khổ giá qua việc từ bỏ chính mình. Ai muốn theo thầy thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo thầy. Thoạt nghe qua các lời Đức Giêsu mặc khải về cuộc tử nạn và phục sinh của người, Thánh Phêrô đã kéo riêng Đức Giêsu ra và bắt đầu trách người. Có lẽ đây là phản ứng rất tự nhiên của Thánh Phêrô. Thánh nhân yêu mến Đức Giêsu và thánh nhân cảm thấy đau xót về việc thầy mình sẽ bị loại trừ và bị giết chết. Thánh Phêrô đã từ bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu. Thánh nhân thật sự lo lắng cho sự an nguy của thầy mình. Tuy nhiên, Thánh Phêrô dường như chưa hiểu hết sứ mệnh của Đức Giêsu, và thánh nhân lại còn tìm cách làm lệch hướng đi chuyển động của tình yêu, đến nỗi Đức Giêsu phải mạnh mẽ trách mắng thánh nhân vì lối nhìn hoàn toàn phạm tục này. Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy. Đức Giêsu đáp lại Thánh Phêrô một cách thẳng thắn, nghĩa là anh hãy giữ địa vị môn đệ đằng sau thầy. Thánh Phêrô đã đi trước thầy, thánh nhân đã quên mất vị trí đi sau của người môn đệ. Lối nghĩ của Thánh Phêrô rất tự nhiên, rất người, nhưng đó không phải là lối nghĩ của Thiên Chúa. Dần dần, thánh nhân mới chấp nhận số phận bi đát của thầy và dám mất tất cả mạng sống của mình vì thầy. Có thể nói, cuộc đời theo Đức Giêsu của Thánh Phêrô là một cuộc trở về không ngừng, từ những bất toàn tiến dần đến hoàn hảo trong những thử thách đức tin. Tin mừng chưa hề có thuật lại một phản ứng thụ động nào của Thánh Phêrô khi bị thầy mình của mắng cả. Điều này cho thấy Thánh Phêrô là một con người hết sức phụ thiện, cởi mở và sẵn sàng khiêm tốn học hỏi điều mà Đức Giêsu truyền dạy. Và điều mà hôm nay Đức Giêsu truyền dạy cho Thánh Phêrô và các môn đệ cũng như những người theo Đức Giêsu là ai muốn theo thầy thì phải bỏ mình, vác thập giá mà theo thầy. Đức Giêsu đã vác lấy thập giá chứ không từ khước, và tuyên bố ai muốn theo người cũng phải vác thập giá mình như là điều cần thiết bắt buộc, vì không ai có thể theo người mà lại không vác thập giá mình. Như vậy, Đức Giê-xu đã chọn con đường thập giá không phải vì người thích đau khổ, nhưng con đường thập giá là con đường duy nhất để Đức Giê-xu thực hiện sứ mệnh cứu độ nhân loại theo thánh ý Chúa Cha. Và Đức Giê-xu muốn con người từ bỏ bản thân và vác thập giá không phải vì muốn đày đọa con người, nhưng đau khổ chính là thước đo của lòng mến. Bởi vì chỉ khi yêu nhau thật lòng, người ta mới dám hy sinh cho nhau, mới dám chịu khó, chịu khổ vì nhau. Bước theo Đức Kitô, người môn đệ của Chúa có thể sẽ bị chê bai là ngu dại vì đã lâm vào một nghịch lý căn bản. Ai cũng yêu mạng sống của mình, tại sao họ lại tìm cách mất mạng sống mình vì Thầy Giê-xu? Phải chăng Thầy có sức hút khiến họ không thể cưỡng được? Giống như ngôn sứ Giê-rê-mi-a trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe, Ngài đã phải thốt lên: Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã thuộc về Ngài. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Đức Giê-xu có sức quyến rũ mãnh liệt vì đã vận dụng được nghịch lý của cây thập giá để ngày thứ ba sẽ trỗi dậy khỏi cõi chết. Con đường đưa Đức Giê-xu đi Jerusalem phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi sẽ bị giết chết đã không chấm dứt ở đó, nhưng dẫn tới sự phục sinh. Đức Giê-xu nâng đỡ những người đi theo người vào con đường hẹp của sự hy sinh, của sự chia sẻ vinh quang của người cho họ. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay như một lời mời gọi mỗi người chúng ta vác thập giá theo Đức Giê-xu. Trong cuộc sống, chúng ta có thể không chịu đau khổ như Đức Giê-xu đã chịu khi người vác thập giá, hay chúng ta có thể không phải chịu những cực hình như các thánh tử đạo đã theo gương người, nhưng chúng ta được mời gọi vác thập giá theo Đức Giê-xu như trong bài đọc 2 Thánh Phao-lô gửi tín hữu Roma nói hôm nay: Anh em đừng có rập theo cách sống đời này, nhưng hãy đổi mới tâm hồn anh em, hầu có thể nhận ra đâu là ý Chúa, cái gì là tốt đẹp, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Như vậy, vác thập giá theo Chúa trong những hoàn cảnh này phải chăng chính là chấp nhận từ bỏ lối sống cũ? Có thể đó là lối sống của những ích kỷ nhỏ nhen, lối sống của hận thù chia rẽ, lối sống gây đau khổ cho cha mẹ, vợ chồng, con cái, và lối sống tội lỗi của mình để tìm lại được hạnh phúc đích thực cho mình và cho những người thân cận. Như vậy, bằng cách mang lấy thập giá đời mình, chúng ta có thể đáp lại lời yêu thương cùng tận bởi dám mất đi cả mạng sống, để nên lời đáp trả thấm thiết nhất là làm đẹp lòng Thiên Chúa. Lời đáp trả tình yêu là con đường thập giá theo chân Đức Giê-xu cho đến vinh quang phục sinh. Và hơn thế nữa, sự phục sinh của Đức Giê-xu chính là thước đo, chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của Kitô giáo, để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm phục sinh này. Ngay trong ý thức tự nhiên muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua, đến với nguồn mạch của tình yêu, đến với ý nghĩa tròn đầy nơi cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc và tội lỗi, thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong môi trường được bao bọc bởi hồng ân của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống chung quanh ta đầy những huyền nhiệm, như trong đầm gì đẹp bằng sen, tươi nở ngay trên bùn đen trình lầy, hay như hạt lúa gieo vào lòng đất có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể nảy sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng thì nhiêu. Ước mong cây thập giá mà mỗi người chúng ta mang hôm nay luôn theo sát cây thập giá mà Đức Kitô đã mang để dẫn tới phục sinh, luôn là sức mạnh nâng đỡ đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Amen.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lạy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ram và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa.
2: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
3: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nói về con người, xét một góc độ nào đó, chúng ta thấy rằng con người rất yếu, yếu cả thể lý lẫn tinh thần. Về mặt thể lý, càng về già chúng ta càng thấy rằng bệnh tật càng đến với mình. Về mặt tinh thần, con người cũng yếu. Con người dễ bị thất vọng khi làm ăn thất bại, khi việc học dang dở, hoặc khi người mình yêu không chấp nhận mình, vân vân. Xét về mặt tôn giáo, con người cũng dễ từ bỏ sống lời Chúa để chạy theo những cám dỗ trần gian như danh lợi thú. Ngày nay người ta nhận thấy rằng, nhìn vào nhà thờ, đa phần người đứng tuổi và người già xin đi lễ. Trong khi đó, giới trẻ ngày nay rất ít đến nhà thờ, lười đọc kinh cầu nguyện. Lý do là vì họ yêu mến những lời mời mọc của trần gian hơn là yêu lời mời gọi bước theo Chúa và làm chứng cho Chúa. Như thế có thể nói, con người không chỉ yếu về mặt thể xác mà còn yếu về mặt tinh thần. Nhìn vào thực tế chúng ta thấy như vậy. Và đọc bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng cái nghịch lý trong bài tin mừng hôm nay đó là theo Chúa phải mạnh khỏe. Mạnh cả thể xác lẫn tinh thần, đó là điều kiện của người môn đệ bước theo Chúa. Vì người môn đệ phải bước vào con đường Chúa đã đi, vác thập giá hàng ngày theo chân Chúa, phải chịu khổ nhục, phải từ bỏ chính mình, phải sửa đổi bản thân để trở nên tốt hơn, vân vân. Nếu người môn đệ không khỏe thì không thể nào làm những chuyện này được. Vậy chúng ta tự hỏi sức mạnh của người môn đệ ở đâu mà có? Trong bài đọc 1, chúng ta nhận thấy rằng ngôn sứ Jeremiah nói rằng chính Thiên Chúa quyến rũ ông, và ông đã mở lòng mình ra chấp nhận tình yêu ấy, bởi vì ông cảm nhận được sức mạnh của tình yêu Chúa quá lớn đối với mình, và ông không thể nào chối từ tình yêu ấy được. Dù phải đối diện với những chông gai, chịu đánh đòn, chịu chì vả, nhưng ngọn lửa tình yêu của Chúa và tình yêu hữu hạn của ông đáp lại tình yêu của Chúa cháy bừng trong con người ông, làm cho ông có sức mạnh tiếp tục rao giảng tin mừng. Ông không sợ khổ đau và cũng chẳng thất vọng. Chính tình yêu Chúa làm cho ông có sức mạnh cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu Roma rằng chính Thiên Chúa yêu anh em trước. Vì thế anh em hãy cảm nhận tình yêu của Chúa và hãy sống sao cho xứng với tình yêu của Chúa dành cho anh em. Sự đáp trả tình yêu ấy bằng một hành động rất cụ thể, đó là biến đổi cõi lòng. Mở lòng mình ra trước tình yêu của Chúa và để tình yêu của Chúa biến đổi cõi lòng anh em, trở nên con người tốt hơn. Như thế, sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa sẽ làm cho người môn đệ biến đổi, trở thành con người hữu ích hơn cho xã hội ngày hôm nay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng chính tình yêu Thiên Chúa đem lại sức mạnh cho người môn đệ của Chúa, mạnh cả thể lý lẫn tinh thần. Sức mạnh ấy làm cho người môn đệ Chúa can đảm loan báo tin mừng và quyết liệt biến đổi cõi lòng mình. Dù cuộc đời của họ chúng ta thấy rằng vẫn gặp nhiều khó khăn, vẫn gặp nhiều cám dỗ trong cuộc sống, tình yêu Chúa giúp cho người môn đệ Chúa luôn ý thức rằng chỉ có Chúa mới là nguồn vui và cùng đích của cuộc đời họ, nên họ dễ dàng xa rời những lời mời mọc của thế gian đang làm cho họ xa rời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta cần nhận ra tình yêu Chúa dành cho chúng ta trong cuộc đời này. Nhìn lại ơn gọi của mình và nhìn xung quanh thế giới chúng ta, tình yêu Chúa luôn thể hiện khắp mọi nơi. Khi chúng ta lắng nghe lời Chúa, khi chúng ta rước mình Thánh Chúa vào lòng chúng ta, khi chúng ta vinh hạnh được rước lễ Chúa lần đầu, hay khi chúng ta tuyên khấn, khi chúng ta được giao hòa với Chúa qua bí tích hòa giải, khi chúng ta được bạn bè nâng đỡ cha mẹ mình yêu thương khi chúng ta gặp khó khăn, vân vân. Còn rất nhiều khía cạnh khác nữa trong cuộc sống mà Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài trong chúng ta. Và thậm chí ngay cả những đau khổ trong cuộc sống này, Thiên Chúa vẫn thể hiện tình yêu của Ngài trong đó. Điều quan trọng, chúng ta phải nhìn với con mắt đức tin. Thánh Thomas nói rằng Thiên Chúa luôn hành động qua con người và qua thiên nhiên. Và Đức Giáo hoàng Francisco nói trong thông điệp Laudato Si rằng mỗi thụ tạo đều chứa đựng tình yêu và vẻ đẹp của Thiên Chúa trong đó. Vì thế, Giáo hội mời gọi con người chúng ta khám phá ra được tình yêu và đẹp, vẻ đẹp của Thiên Chúa nơi chính mình, nơi anh chị em của mình và nơi thiên nhiên. Nếu một người mà không nhận ra được tình yêu của Chúa, thì người đó khó lòng bước theo Chúa được. Họ sẽ dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn và bách hại, khi làm chứng cho tin mừng của Chúa. Nhưng một người có tình yêu Chúa, họ sẽ dấn thân theo Chúa dù đau khổ. Đức Giáo hoàng Francisco nói trong tông huấn Niềm vui tin mừng rằng người nhận ra được niềm vui tin mừng hay tình yêu Chúa trong lòng họ, thì chính niềm vui ấy thúc đẩy họ ra đi phục vụ và loan báo tin mừng. Và người ấy không bao giờ giữ lại được niềm vui hay tình yêu ấy trong lòng, tại vì chính tình yêu ấy và niềm vui ấy thúc đẩy họ chia sẻ cho tất cả mọi người xung quanh biết được niềm vui ấy. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cảm nhận được tình yêu của Ngài trong đời, để chúng ta luôn tín trung bước theo Chúa và hăng hái rao giảng tin mừng của Người, dù phải đối diện với những chông gai, thậm chí phải chết vì đạo. Amen.

0: kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời vừa liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp, thì con xin phép được vào câu hỏi đầu tiên của chương trình. Câu hỏi này nhận được từ một cô gửi mail về cho chương trình, và cô có chia sẻ là cô có một người con riêng với một người chồng trước, và sau đó thì trước năm 1975 và sau 1975 thì cô qua định cư ở nước ngoài và cũng có đem theo người con riêng này. Tuy nhiên giữa người con riêng của chồng trước và người chồng hiện tại của cô thì không có một mối quan hệ kháng khích, và 10 năm đầu tiên của anh ấy thì cô không phải là người trực tiếp nuôi dưỡng, bởi vì cô phải ở với người chồng hiện tại. Và bây giờ thì khi con trai cô đã lớn và anh ấy đã lập gia đình, thì hiện tại gia đình của anh ấy đang không hạnh phúc, nhưng anh ấy lại không có muốn chia sẻ với vợ, với mẹ của mình. Và cô thì đang mắc một căn bệnh nan y, bị ung thư. Vì vậy cho nên bây giờ cô cũng không biết làm sao để có thể chia sẻ cũng như là khuyên răn người con của mình. Và theo cô chia sẻ thì anh là một người rất là ngoan đạo và sống cũng rất là đạo đức. Tuy nhiên bây giờ gặp vấn đề trong hôn nhân, hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung với nhau, và người vợ thì luôn làm theo ý mình mà không có lắng nghe lời chồng, và cô ấy cũng vì những bất đồng đó mà cũng đã đơn phương gửi đơn ly dị theo như lời cô nói. Thì bây giờ cô rất là lo lắng cho tương lai của anh cũng như là hai đứa con của anh. Thì không biết là với trường hợp này thì cha có những lời khuyên nào dành cho gia đình của cô hay không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và con cũng xin cảm ơn cô đã tin tưởng chia sẻ cái nỗi đau và cái sự lo âu của cô với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đúng thật thì trong bối cảnh của 40 năm trước, 45 năm trước thì cuộc sống của mỗi người chúng ta ai cũng rất là khó khăn, và dĩ nhiên cô đã phải đối diện với cái sự khó khăn đó. Và cuối cùng thì tuy cô không thể nuôi người con đầu trong vòng 10 năm ở bên cạnh cô, nhưng cô đã cố gắng đón con về và cùng cho con tham gia vào trong gia đình của mình. Dĩ nhiên, nó có nhiều yếu tố tâm lý liên quan. Ví dụ như đứa trẻ trong 10 năm đầu là 10 năm rất quan trọng để nó có thể kinh nghiệm tình thương của người mẹ. Và sau này chắc chắn việc mà vắng mẹ trong 10 năm đầu sẽ là một câu hỏi rất lớn cho con của cô. Và có thể nó sẽ mất nhiều thời gian để hòa giải được cái vết thương đó. Nhưng chắc chắn là cô có lẽ không có lựa chọn nên đã phải làm như thế. Tuy nhiên cô đã cố gắng hết sức để đem con mình về, nói lên cái nỗ lực và cái hy sinh của cô trong cái sự khó khăn về lương tâm và về tình thương của người mẹ. Và qua những gì cô chia sẻ cho thấy cô đã cố gắng hết sức để giữ gìn gia đình và nuôi con khôn lớn ngay cả nơi đất khách quê người. Và khi trong hoàn cảnh này, khi cô có bệnh nan y, chắc chắn là cô sẽ rất là lo âu, vừa lo âu vừa buồn vừa hối hận, hay là vừa cảm thấy áy náy với con của mình khi thấy mình không có chu toàn trách nhiệm với con của mình. Tuy nhiên xét về mặt nào đó, cho dù mình có lỗi thế nào, nhưng cô đã làm hết sức để cho con một cuộc sống tốt nhất có thể, giáo dục con nên người, và thậm chí giúp cho con của cô lập gia đình. Bây giờ con cô đã lập gia đình đã có vợ, có con, và vì thế anh ta có gia đình riêng của anh ta. Chắc chắn là anh ta sẽ cần thêm thời gian để hòa giải với cái ký ức đau thương mà anh ta từng có. Ví dụ như cô phải mất 10 năm để có thể thuyết phục được chồng và có thể đem con mình về được, đem anh ta về sống trong gia đình mình được, thì con cô chắc chắn cũng phải cần có thời gian để hóa giải cái vết thương này, cái nỗi đau này, đồng thời có thời gian để chấp nhận điều đó. Nhưng trong cái bối cảnh cô bị bệnh nặng, cái lo âu của cô nó sẽ nhiều hơn. Có thể là cô ấy nấy vì mình sợ con mình không còn mình nữa và không có sự nhắc nhở của mình. Hay là mình không gần được con mình nên con mình không ngoan, không giữ đạo hay không sống đời sống đạo đúng. Hoặc là nếu có với cái sự rạn nứt của gia đình có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của nó, cô thấy thương, cô thấy tội nó. Đó là điều hiển nhiên bất cứ người mẹ nào cũng sẽ phải cảm thấy như thế. Đặc biệt ngay cả trong hoàn cảnh của cô, cái nỗi lo âu đó sẽ nhân lên. Nhưng thứ nhất, mình tin tưởng con mình lớn nó sẽ phải đi qua những biến cố trong cuộc đời của nó như cô đã từng đi qua. Do đó mình tôn trọng con mình với sự xác tín rằng với những vốn liếng, niềm tin và đạo đức cô đã dạy con, hy vọng con cô sẽ vượt qua cái biến cố đó. Có thể nó sẽ gãy đổ như cô đã từng gãy đổ, nhưng con cô sẽ lớn lên. Cái thứ hai, chắc chắn con cô sẽ cần thời gian để hiểu được cái khó khăn của cô năm xưa, hoặc có thể sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng từ từ anh ta sẽ quay lại tìm cô. Chắc chắn như thế vì cô là người mẹ duy nhất của anh ta. Cái thứ ba là mình xác tín rằng có ơn Chúa làm việc trong con của mình nữa, cũng như ơn Chúa đã giúp cho cô vượt qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống, thì bây giờ ơn Chúa cũng sẽ đến với con cô cách này hay cách khác. Kế đến là nếu như cô quan tâm đến đứa con của cô duy nhất này mà cô vì lo âu, cô sẽ tăng thêm cái khó khăn về bệnh tật của cô là một. Cô sẽ mất niềm vui bên cạnh gia đình mà cô đang có, con của cô bây giờ và chồng của cô, thì có khả năng nó sẽ bất công với chính gia đình hiện tại của mình. Mình đã buông con mình ra, mình tôn trọng con mình cho cái gia đình của riêng nó, nhưng mình còn cái tuổi lớn này của mình cũng cần dành thời gian cho gia đình hiện có của mình, để mình dành cái thời gian tốt nhất có thể hiện diện bên gia đình mình. Và cái sự buông bỏ nó cũng sẽ giúp cho mình bình an hơn, để mình có thể tập trung lo cho sức khỏe của mình. Vì mình khỏe thì mình mới có cơ hội gặp lại con mình sau này. Nếu mình lo âu quá, mình bệnh nặng quá, thì mình sẽ mất cái nhiều cái khả năng để mà bình tĩnh hay là bình an trong cái hành trình đối diện với sức khỏe của riêng mình. Nên con cầu chúc cho cô được bình an, và xin Chúa chúc lành cho cô, và dĩ nhiên an ủi cô trong những lúc cô hoang mang, đau bệnh. Và con cũng tin rằng con cô dần dần sẽ nghiệm ra những đau khổ của mẹ của mình và sẽ lắng nghe cô. Xin cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha, và hy vọng là cô sẽ nghe được những lời chia sẻ này và từ đó có động lực để có thể tiếp tục đồng hành cùng với người con trai của cô. Và tiếp theo, một câu hỏi chúng con nhận được từ chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, thì một bạn trẻ đã hỏi như thế này: thưa cha, con là một đứa trẻ hàng ngày luôn đi lễ đầy đủ trong tuần và tham gia đầy đủ các hội đoàn trong nhà thờ, có khi đến tối khuya con mới về, nhưng con vẫn cảm thấy là con chưa đủ yêu Ngài, vì khi con trở về nhà thì con luôn cãi lời cha mẹ, và vì mẹ con luôn mắng nhiếc và mong là con chết đi. Nhiều lúc con stress quá thì con lại nghĩ đến cái chết, mặc dù ước muốn lớn lên của con chính là dâng hiến cuộc đời con cho Chúa. Xin cha cho con lời khuyên để con có thể thay đổi chính mình. Dạ vâng. Một bạn trẻ đang rất
1: xin chào bạn.
0: Dạ.
1: Mình rất là cảm thông và cảm thấy mình muốn chia sẻ cái nỗi đau đó của bạn và cái lấn cấn trong con người của bạn. Mình cũng cảm phục vì bạn can đảm nói lên cái khó khăn của mình, cũng như là mình có cảm giác như bạn đang bị xé lòng. Một phần mình muốn yêu mến Chúa, nhưng mà mình lại hận chính mình. Hay là mình có thể qua cách nói của bạn, có một cách nào đó mình còn buồn cha mẹ mình vì không hiểu mình. Đây là một cái cảm giác mà rất khó xử cho tất cả những đứa con mới lớn. Vậy trước tiên mình phải nói đến cái sự thật về cuộc sống của chúng ta. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời của chúng ta sẽ phải tách lìa khỏi cha mẹ mình. Tách lìa không phải là mình bỏ rơi, mình ghét bỏ, nhưng mà mình tự lập từ cha mẹ của mình. Đây là cái thách đố rất lớn cho cả cha mẹ của bạn và cho bất cứ cái bậc cha mẹ nào có con trưởng thành. Buông con ra để cho nó sống theo cuộc đời của nó. Ngược lại, nó cũng là cái thách đố cho những người trẻ bắt đầu trưởng thành, phải bước ra khỏi gia đình. Và đây là cái giằng co mà bất cứ gia đình nào cũng phải đối diện. Tuy nhiên, có những gia đình họ chuẩn bị trước tốt hơn, có những gia đình thì không sẵn sàng chuyện đó. Mình có cảm giác là đây là lúc mà bạn đang lấn cấn của việc làm sao để mình là chính mình. Mình lựa chọn cuộc sống của riêng mình và mình đi theo ước mơ của mình, ơn gọi của mình. Một mặt khác, bạn đang bị lấn cấn với cha mẹ ở nhà muốn mình phải làm theo ý của họ. Và có thể họ còn cái nỗi đau khác, bức xúc khác, căng thẳng khác trong gia đình, khiến cho mẹ của bạn không có kiềm chế được cảm xúc. Vậy thì điều đầu tiên mà chúng ta cần suy tư là gì? Cái lấn cấn của việc làm sao giằng co để làm sao để mình bước ra được khỏi gia đình của mình, tự lập và tự quyết để là chính mình, đó là cái giằng co mà làm cho mình căng thẳng. Và nó là cái diễn tiến bình thường. Một lúc nào đó cha mẹ của bạn và bạn cũng sẽ đồng ý với chuyện đó. Dĩ nhiên cái tương quan nó vẫn còn, nhưng mà đến một lúc nào đó cha mẹ sẽ phải chấp nhận cho con mình nó là chính nó. Họ sẽ đau khổ đó. Cái thứ hai là mình cần tập đối thoại để hiểu được phía sau câu chuyện đó là gì. Có thể đằng sau cái sự áp đặt và mong đợi của mẹ mình thì là một cái ước mơ, nỗi lo, cái nhu cầu nào đó mà họ đặt ra cho mình và họ mong muốn mình đáp ứng lại. Mình phải can đảm nói một cách nhẹ nhàng rằng tới đâu thì mình đáp ứng được, tới đâu mình không thể làm được. Hoặc là mình có thể mời gọi, xin họ cho mình thời gian để mình có thể làm theo ý họ. Thứ ba, nhiều khi chính mẹ của mình cũng có yếu đuối riêng. Bà ấy không có cách nào khác ngoài việc chửi con mình như thế, vốn không nên, rất không nên, rất nặng và ảnh hưởng xấu đến tâm lý của bạn. Nhưng mình mạo muội nghĩ rằng đó là cái lời chửi rủa không cố tình, nhưng mà không có cách nào đó để nói đối thoại với con một cách quân bình và tốt hơn. Nếu được thì bạn có thể đợi khi mẹ bình tĩnh nói lại với mẹ: mẹ ơi, con mẹ chửi con là mày đi chết đi. Câu đó đau lắm, giống như mẹ không có muốn con hiện diện trên thế giới này. Con biết là mẹ thương con, muốn cái gì đó cho con mới nuôi con ra ngày hôm nay, nhưng mà xin mẹ đừng có nói câu đó làm cho con bị tổn thương. Thứ tư là mình mời gọi bạn hiểu được cái yếu đuối của mẹ mình để mình không có để cái câu nói đó nó ám ảnh lên mình. Vì khi mà bạn cho rằng mình cũng muốn như thế, nghĩa là bạn đang bắt đầu tự hoại bản thân mình, tự đưa mình vào trong nguy hiểm về sức khỏe tinh thần. Bạn cần, nếu được, bạn cần có một người bạn để đồng hành, để lắng nghe bạn, hay một cha linh hướng, hay một người lớn nào đó để giúp cho bạn trút cái nỗi buồn đó ra. Cái thứ hai là bạn cần hiểu được rằng cái cuộc sống của bạn quan trọng. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện là mình phải tự hại bản thân mình. Nếu mình yêu mến Chúa, mình biết là Chúa chết cho mình mà. Chúa chết cho mình, Chúa tha thứ cho mình, Chúa muốn mình sống, nên mình phải trân trọng cơ thể của mình. Và mình chọn những cái tham gia có quân bình và lành mạnh. Nhiều khi mình tham gia hội đoàn, nhưng mà mình có lẽ nhiều khi mình buồn gia đình, mình không muốn về, nên mình tham gia quá trớn, nên đến lúc mình về mình tạo ra cái xung đột thêm cho gia đình. nên mình biết giới hạn lúc nào mình tham gia được và lúc nào mình có thể về để chia sẻ gánh nặng của gia đình được, thì hy vọng nó sẽ quân mình hơn. Mình tạm thời có một vài cái lời khuyên như thế, và hy vọng bạn sẽ bình an, và hy vọng qua đời sống cầu nguyện bạn sẽ nâng tâm hồn bạn lên và giúp cho bạn gặp được Chúa và Chúa an ủi bạn. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cha. Một câu hỏi đến từ bạn tên là Vĩnh Khang. Bạn đó hỏi là con là một đứa trẻ ngoài công giáo, nghĩa là bạn chưa có đạo, và bạn đang đi lễ và học giáo lý mỗi tuần. Bạn muốn rửa tội, bạn thấy thương Chúa nhưng lại không tin Chúa, và bạn xin cha chỉ cho bạn cách để mà bạn đến gần Chúa hơn. Cha.
1: Trong cái chương trình giáo lý đó, nó là một hành trình kinh nghiệm, hiểu biết, tìm hiểu về Chúa, kinh nghiệm về Chúa và tham gia vào đời sống của giáo hội, đời sống phụng vụ, và để cho lời Chúa thấm vào mình. Do đó có thể là ban đầu cái cảm xúc của bạn nó lên cao, bạn cảm thấy muốn gần Chúa, nhưng mà cái đó là cái cảm xúc. Cái lý trí nó đòi hỏi mình phải được thuyết phục, mình phải tìm hiểu nhiều hơn, mình phải khám phá nhiều hơn. Do đó những gì bạn nói nó là cái sự khác biệt giữa lý trí và cảm xúc. Cảm xúc là mình cảm được, mình gần được, nhưng lý trí mình chưa có được thuyết phục. Chuyện đó rất là bình thường. Nên mình mời gọi bạn tham gia nhiều hơn, tham gia vào trong các cái lớp giáo lý, rồi tham gia vào các lớp cầu nguyện, để tìm hiểu nhiều hơn về Chúa qua các lớp giáo lý đó, rồi cũng tham gia vào đời sống phụng vụ của giáo hội, ví dụ như tham dự thánh lễ hàng tuần, và suốt cái mùa phục vụ đó, bắt đầu từ mùa vọng cho đến mùa phục sinh, mùa thường niên. Cái tiến trình, cái hành trình đó, khi bạn được đồng hành và bạn khám phá cái đời sống của giáo hội, dần dà bạn sẽ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của bạn, và cái niềm tin của bạn nó sẽ mở ra. Nên mình nghĩ bạn đừng có vội vàng quá và đừng có ép mình quá. Nó cái gì nó cũng đòi hỏi có cái sự chín mùi. Mình rất mừng là bạn có cảm tình với đạo, với Chúa và yêu mến Chúa. Nhưng cái cảm tình đó, nếu nó được củng cố bởi lý trí, bởi ý chí, bởi suy nghĩ, bởi logic, thì từ từ nó sẽ kết hợp với nhau và nó sẽ đến thôi. Nếu bạn tiếp tục khám phá, tiếp tục tìm, và mình khuyến khích bạn cứ tiếp tục tham gia các lớp giáo lý và cái đời sống của giáo hội. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, cũng liên quan đến một bạn trẻ sinh hoạt trong cộng đoàn cũng đặt một câu hỏi như thế này. Thưa cha, con cần làm thế nào để cảm thấy bình thản khi con thấy con là nạn nhân của sự bất công từ gia đình cho đến môi trường hoạt động của giáo xứ? Bởi vì khi mà bạn thấy trong gia đình mà ba mẹ quan tâm đến anh chị em khác thì bạn cũng cảm thấy bạn bị bất công, rồi khi sinh hoạt giáo xứ thì bạn cũng cảm thấy là nếu như mà mọi người được quan tâm hơn bạn thì bạn lại cảm thấy bạn bị cho ra rìa và bạn sẽ tách mình ra, và bạn tự cảm thấy là mình bị cho ra ngoài lề và cảm thấy bất mãn với bản thân, rồi thì bạn cũng chủ động tách mình ra khỏi môi trường giáo xứ và trong gia đình luôn. Vì vậy cho nên là bạn không biết làm sao để có thể tự cảm thấy bình thản trước sự thiên vị và bất công đó để vượt qua, thưa cha.
1: Cái cảm nghiệm bị thiên vị, bị bất công là nó rất là buồn. Nó làm cho mình nản, nó làm cho mình không còn cái năng lượng để tham gia cái gì hết. Thì mình cũng có thể hiểu được là tại sao bạn như thế. Rồi mình cũng rất tiếc là bạn kinh nghiệm cái điều đó trong đời sống gia đình và trong cộng đoàn. Tuy nhiên tất cả những cái đó nó có liên quan đến cái tương tác của mình hết. Cái thực tế trong cuộc đời chúng ta là không có công bằng. Nếu mình bước ra đời mình mong đợi cái sự công bằng thì mình tự chuốc khổ vào thân thôi, không có công bằng. Đó là thực tế. Vì nếu mà có công bằng thì không nói làm gì nữa. Mình cố gắng tìm cái sự công bằng, công lý cho mọi người, nhưng mà có thể là cái tính nết của bạn, cái con người của bạn nó hợp hơn với người này và không hợp với người kia. Nó hợp môi trường này, nó không hợp môi trường kia. chứ không có nghĩa là khi người ta chơi với nhau thì người ta có khuynh hướng người ta tìm đến những người phù hợp với mình. Khi người ta tương tác, người ta cũng tìm đến những người phù hợp với mình. Một cái lý do nữa là ví dụ như mình lấy ví dụ người ta nghiên cứu, người ta thấy đứa trẻ nó sinh ra, nó hai đứa trẻ sinh ra, một đứa trẻ nó sinh ra nó khóc hoài và đứa trẻ sinh ra ít khóc và cười nhiều hơn, thì cái khuynh hướng của người cha người mẹ sẽ ôm cái đứa cười nhiều, tương tác với đứa cười nhiều hơn và ít khóc hơn. Còn đứa khóc người ta sẽ nản, người ta sợ. Vậy thì mình cũng mời gọi bạn phải suy nghĩ cái điều này. Ví dụ như nó có thể là cái vòng luẩn quẩn trong cuộc đời của bạn. Khi bạn thấy ai đó đối xử cái gì đó mà bạn không hài lòng, có thể nó do cái trực giác của mình thôi. Có thể người ta làm cái gì đó bạn không vui, bạn tách mình ra. Khi bạn tách mình ra là bạn tỏ thái độ, rồi bạn lựa chọn một cách ứng xử. Và khi một người mà người ta thấy cái người kia phản ứng như thế, dễ dàng rút lui hay chán nản, tự nhiên tất cả mọi người người ta sẽ khựng lại. Người ta sẽ ngại tiếp xúc với mình, người ta sẽ ngại sợ làm cho mình buồn. Nhiều khi trong lòng họ cái suy nghĩ tốt của họ là thôi, đụng tới người đó lại lỡ có chuyện gì, người đó không vui, người đó lại quay lưng đi, rút lui, rồi chán nản nữa, nên mình không có muốn làm phiền, không muốn làm mất lòng nữa. Nên người ta sẽ co lại với những người mà người ta cảm thấy dễ chơi, ít giận, ít buồn hơn. Từ đó nó tạo ra vòng luẩn quẩn. Nghĩa là gì? Người ta rút lui với mình thì mình nghĩ là người ta bất công với mình. Mình bất công với mình nên mình rút lui thì người ta lại càng rút lui với mình, nó càng tạo ra khoảng cách. Vậy thì cái tốt nhất là mình phải lựa chọn. Nghĩa là gì? Người mà người ta dễ mến, dễ gần là người có khả năng cười, có khả năng lắng nghe, có khả năng chia sẻ với người khác. Nếu mình muốn mình tập điều đó, mình bắt đầu tập từ việc mình chia sẻ, mình giới thiệu mình với người khác, lắng nghe câu chuyện của người khác, chứ không phải là bắt người ta lắng nghe mình, cười với người khác. Mình nói như Thánh Phaolô là vui với người vui, khóc với người khóc. Nếu mình không làm đi bước trước điều đó mà mình mong đợi mọi người phải đối xử tốt với mình hay là đối xử công bằng với mình e là rất là khó. Cái thứ hai nữa là ngoài việc mình làm như thế, mình cũng hiểu là không có ai từ chối một tình thương của người khác hết. Mình mong đợi người khác thương mình, nhưng mà ai cũng muốn được thương hết. Vậy thì Thánh Francisco mà nói rất là hay là mình tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Thì mình đi bước trước đi. Và mình đi bước trước, mình chọn những người mình cảm thấy đến gần được và mình chia sẻ với họ. Và mình tin rằng khi mà bạn mở lòng ra, bạn sẵn sàng chia sẻ, bạn can đảm bước vào trong mối tương quan, thì bạn sẽ có kinh nghiệm hơn và mọi người cũng sẽ mở lòng ra với bạn. Và tập chấp nhận rằng không thể tất cả mọi người đều tốt với mình được. Cuộc đời này nó không có chuyện đó. Có những người tốt với mình, có người không, họ không hợp với mình, chứ không phải họ xấu với mình. Không phù hợp với mình không có nghĩa là họ xấu với mình. Thì mình chấp nhận chuyện đó thôi. Và để biết được như vậy, biết cách ứng xử với mọi người, bạn phải can đảm va chạm. Và khi mình can đảm rồi thì mình sẽ kinh nghiệm thôi.
0: Dạ vâng, một lời khuyên rất là hữu ích đúng không ạ? Bởi vì thật ra nếu mà chúng ta cứ chờ đợi người khác đem tình cảm đến cho mình thì đôi khi chính mình cũng đang bất công với xã hội. Vì mình cứ mong muốn nhận mà lại không muốn cho đi. Thì trước hết là phải giống như cha đã vừa chia sẻ là chúng ta phải mở lòng ra và đến với mọi người nhiều hơn. Và một câu hỏi nữa của một bạn gửi cho chương trình, bạn tên là Trần Lâm, và bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình có thể luôn suy nghĩ tích cực khi mà ngày nào đi làm thì cũng buộc phải ở xung quanh những người mang tín hiệu tiêu cực và đôi khi những lời nói của họ làm cho mình tổn thương. Câu này cũng gần gần giống như câu vừa rồi đúng không thưa cha?
1: Dạ, thú thiệt với các bạn là chúng ta đang sống trong môi trường rất là độc hại. Nhưng mà có một cái môi trường không độc hại nào mà có được thì có lẽ là chỉ có

0: xung quanh bạn, họ cũng phải đối diện với rất là nhiều khó khăn, cái áp lực của cuộc sống của họ. Nên có thể bạn thấy rằng người ta, bạn cho rằng câu nói của người ta là tiêu cực, nhưng mà có thể là đây là nơi họ có thể chia sẻ cái khó khăn, cái sự phàn nàn của họ. Nó là nói lên cái biểu cảm của một cái gì đó họ không thể bằng lòng chấp nhận trong cuộc sống này. Nghĩa là ai trong chúng ta cũng muốn tìm một cái gì đó tốt hơn cho cuộc đời của mình, và không có chấp nhận cái bối cảnh hiện tại. Nếu mà bạn cũng tiếp tục ghi nhận tất cả những cái sự tiêu cực đó và cho rằng nó không tốt, thì rất là khó để bạn tìm một cái nơi mà không ai tiêu cực hết. Tại vì họ va chạm, họ đụng chạm đến trong cuộc sống của họ mà. Mình cảm thông cho những người xung quanh mình, cảm thông cho họ là họ phải đối diện với rất là nhiều cái bức xúc, cái bất công, cái khó khăn trong cuộc sống. Và đôi lúc mình có thể chia sẻ cho họ, mình hiểu được rằng những người đó họ cần được lắng nghe, họ cần được yêu thương. Mình làm được cái gì đó cho họ, còn nếu không thì mình cầu nguyện cho họ. Mình đặt câu hỏi là cái sự hiện diện của mình nó có thể giúp cho người ta tốt hơn hay không, chứ không nhất thiết là mình đặt câu hỏi tại sao những người xung quanh mình không tốt hơn cho mình tốt hơn. Cái đó nó rất khó. Tại sao vậy? Mình không điều khiển người ta được, tại mình đâu có điều khiển được hoàn cảnh sống của người ta đâu. Người ta sống như thế nào ở gia đình và người ta sống như thế nào trong công việc làm của họ, mình đâu điều khiển được. Nhưng mình có thể được điều khiển được mình. Nghĩa là gì? Tôi muốn cái sự hiện diện của tôi đem lại cái tín hiệu tích cực cho mọi người, hay tôi muốn là cái thùng rác để đón hết tất cả mọi thứ tiêu cực rồi tôi trở nên tiêu cực. Tôi có thể là điểm sáng, điểm hy vọng bằng nụ cười của tôi, bằng cái sự chia sẻ của tôi, bằng cái sự đón nhận và cảm thông của tôi, thì mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Còn nếu mà tôi cũng đem cái, tôi dựa trên những lời nói tiêu cực của họ và tôi nói họ im đi, đừng có nói những cái điều đó, hay là tôi coi là những lời tiêu cực của họ làm cho tôi tiêu cực, thì cuối cùng tôi chuốc lấy cái sự đau khổ cho riêng tôi mà vốn không cần thiết. Vậy cái đó là cái khó khăn của họ, con đường của họ phải đi, và họ đành phải chia sẻ những điều đó, nói một cách bức xúc hay là sống một cách tiêu cực xung quanh họ. Mình không thể điều khiển được.
1: Dạ, vâng. Và con cũng nghĩ là với câu hỏi này, khi mà bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình luôn suy nghĩ tích cực, thì con nghĩ chữ luôn là sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể luôn luôn giữ cho mình được một cái tinh thần tích cực. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể lựa chọn cái thái độ sống và cái thái độ đối diện với sự tiêu cực như thế nào, thì đó mới là một cái phương pháp để giúp cho chúng ta quân bình được cuộc sống. Chứ để mà chúng ta luôn luôn suy nghĩ tích cực thì đôi khi nó sẽ giống như ngày trước cha có một cái bài là sự tích cực độc hại, đúng không ạ? Thì bạn cũng có thể tìm nghe lại cái bài Trên dòng chảy cuộc đời của cha đã có nhắc đến cái chủ đề về sự tích cực độc hại, để có thể hiểu hơn về vấn đề của mình bạn nhé. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiền.

0: tin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
2: Chúa ở cùng anh chị em.
3: Và ở cùng cha.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
3: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
2: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa.
3: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
4: Kính thưa quý cha, quý cụ, quý ông bà và toàn thể anh chị em. Bài tin mừng hôm nay Thánh Matthew trình thuật cho chúng ta biết Đức Giêsu đã bày tỏ lần thứ nhất về cuộc tử nạn và phục sinh của người. Đồng thời, người cũng mời gọi những ai bước theo người đi vào con đường khổ giá qua việc từ bỏ chính mình. Ai muốn theo thầy thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo thầy. Thoạt nghe qua các lời Đức Giêsu mặc khải về cuộc tử nạn và phục sinh của người, Thánh Phêrô đã kéo riêng Đức Giêsu ra và bắt đầu trách người. Có lẽ đây là phản ứng rất tự nhiên của Thánh Phêrô. Thánh nhân yêu mến Đức Giêsu và thánh nhân cảm thấy đau xót về việc thầy mình sẽ bị loại trừ và bị giết chết. Thánh Phêrô đã từ bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu. Thánh nhân thật sự lo lắng cho sự an nguy của thầy mình. Tuy nhiên, Thánh Phêrô dường như chưa hiểu hết sứ mệnh của Đức Giêsu, và thánh nhân lại còn tìm cách làm lệch hướng đi chuyển động của tình yêu, đến nỗi Đức Giêsu phải mạnh mẽ trách mắng thánh nhân vì lối nhìn hoàn toàn phạm tục này. Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy. Đức Giêsu đáp lại Thánh Phêrô một cách thẳng thắn, nghĩa là anh hãy giữ địa vị môn đệ đằng sau thầy. Thánh Phêrô đã đi trước thầy, thánh nhân đã quên mất vị trí đi sau của người môn đệ. Lối nghĩ của Thánh Phêrô rất tự nhiên, rất người, nhưng đó không phải là lối nghĩ của Thiên Chúa. Dần dần, thánh nhân mới chấp nhận số phận bi đát của thầy và dám mất tất cả mạng sống của mình vì thầy. Có thể nói, cuộc đời theo Đức Giêsu của Thánh Phêrô là một cuộc trở về không ngừng, từ những bất toàn tiến dần đến hoàn hảo trong những thử thách đức tin. Tin mừng chưa hề có thuật lại một phản ứng thụ động nào của Thánh Phêrô khi bị thầy mình của mắng cả. Điều này cho thấy Thánh Phêrô là một con người hết sức phụ thiện, cởi mở và sẵn sàng khiêm tốn học hỏi điều mà Đức Giêsu truyền dạy. Và điều mà hôm nay Đức Giêsu truyền dạy cho Thánh Phêrô và các môn đệ cũng như những người theo Đức Giêsu là ai muốn theo thầy thì phải bỏ mình, vác thập giá mà theo thầy. Đức Giêsu đã bắt lấy thập giá chứ không từ khước và tuyên bố ai muốn theo người cũng phải vác thập giá mình như là điều cần thiết bắt buộc, vì không ai có thể theo người mà lại không vác thập giá mình. Như vậy, Đức Giêsu đã chọn con đường thập giá không phải vì người thích đau khổ, nhưng con đường thập giá là con đường duy nhất để Đức Giêsu thực hiện sứ mệnh cứu độ nhân loại theo thánh ý Chúa Cha. Và Đức Giêsu muốn con người từ bỏ bản thân và vác thập giá không phải vì muốn đày đọa con người, nhưng đau khổ chính là thước đo của lòng mến. Bởi vì chỉ khi yêu nhau thật lòng, người ta mới dám hy sinh cho nhau, mới dám chịu khó chịu khổ vì nhau. Bước theo Đức Kitô, người môn đệ của Chúa có thể sẽ bị chê bai là ngu dại vì đã lâm vào một nghịch lý căn bản: ai cũng yêu mạng sống của mình, tại sao họ lại tìm cách mất mạng sống mình vì thầy Giêsu? Phải chăng thầy có sức hút khiến họ không thể cưỡng được? Giống như ngôn sứ Giê-rê-mi-a trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe, ngài đã phải thốt lên: lạy Đức Chúa, ngài đã quyến rũ con và con đã thuộc về ngài. Ngài mạnh hơn con và ngài đã thắng. Đức Giêsu có sức quyến rũ mãnh liệt vì đã vận dụng được nghịch lý của cây thập giá để ngày thứ ba sẽ trỗi dậy khỏi cõi chết. Con đường đưa Đức Giêsu đi Jerusalem phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi sẽ bị giết chết đã không chấm dứt ở đó, nhưng dẫn tới sự phục sinh. Đức Giêsu nâng đỡ những người đi theo người vào con đường hẹp của sự hy sinh, của sự chia sẻ vinh quang của người cho họ. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay như một lời mời gọi mỗi người chúng ta vác thập giá theo Đức Giêsu. Trong cuộc sống, chúng ta có thể không chịu đau khổ như Đức Giêsu đã chịu khi người vác thập giá, hay chúng ta có thể không phải chịu những cực hình như các thánh tử đạo đã theo gương người, nhưng chúng ta được mời gọi vác thập giá theo Đức Giêsu như trong bài đọc 2 Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma nói hôm nay: anh em đừng có rập theo cách sống đời này, nhưng hãy đổi mới tâm hồn anh em, hầu có thể nhận ra đâu là ý Chúa, cái gì là tốt đẹp, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Như vậy, vác thập giá theo Chúa trong những hoàn cảnh này phải chăng chính là chấp nhận từ bỏ lối sống cũ? Có thể đó là lối sống của những ích kỷ nhỏ nhen, lối sống của hận thù chia rẽ, lối sống gây đau khổ cho cha mẹ, vợ chồng, con cái, và lối sống tội lỗi của mình để tìm lại được hạnh phúc đích thực cho mình và cho những người thân cận. Như vậy, bằng cách mang lấy thập giá đời mình, chúng ta có thể đáp lại lời yêu thương cùng tận bởi dám mất đi cả mạng sống, để nên lời đáp trả thấm thiết nhất là làm đẹp lòng Thiên Chúa. Lời đáp trả tình yêu là con đường thập giá theo chân Đức Giêsu cho đến vinh quang phục sinh. Và hơn thế nữa, sự phục sinh của Đức Giêsu chính là thước đo, chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của Kitô giáo, để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm phục sinh này. Ngay trong ý thức tự nhiên muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua, đến với nguồn mạch của tình yêu, đến với ý nghĩa tròn đầy nơi cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc và tội lỗi, thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong môi trường được bao bọc bởi hồng ân của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống chung quanh ta đầy những huyền nhiệm, như trong đầm gì đẹp bằng sen tươi nở ngay trên bùn đen trình lầy, hay như hạt lúa gieo vào lòng đất có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể nảy sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng phì nhiêu. Ước mong cây thập giá mà mỗi người chúng ta mang hôm nay luôn theo sát cây thập giá mà Đức Kitô đã mang để dẫn tới phục sinh, luôn là sức mạnh nâng đỡ đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 22 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gregorio cả, giáo hoàng tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 5 từ câu 1 đến hết câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đầu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thế vậy, ông Simon Pedro sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói, lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Zebedee là Jacobê và Gioan, bạn chài với ông Simon cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ, Đức Giêsu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cuộc đời con người chúng ta thường kiêu hãnh dựa vào kinh nghiệm, tài năng và sự tính toán khôn ngoan của bản thân. Nhưng có những thời khắc đen tối, mọi kinh nghiệm dạng dày bỗng trở nên bất lực. Mọi nỗ lực trần thế hóa thành con số không. Và chính nơi tận cùng của sự bế tắc ấy, một thái độ duy nhất có thể xoay chuyển cõi lòng và làm bừng sáng niềm hy vọng. Đó là sự vâng phục trong đức tin. Thưa anh chị em, trang tin mừng hôm nay đã dẫn chúng ta đến bờ hồ Genesaret, nơi Phêrô và các bạn chài, những tay lưới lão luyện cả đời đã gắn bó với bờ biển hồ đó. Họ vừa trải qua một đêm thất bại, ê chề trắng tay. Thưa thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không bắt được gì cả. Ban ngày, khi cá đã lặn sâu và mọi thuyền bè đều cập bến giặt lưới, Đức Giêsu lại đưa ra một cái lệnh truyền nghịch lý. Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Đức Giêsu đang nói với ai? Ngài đang nói với Phêrô và những người bạn chài lão luyện nơi bờ hồ, nơi họ đã từng gắn bó cuộc đời của mình. Theo lý trí tự nhiên, đó là một yêu cầu phi lý, đi ngược lại mọi cái quy luật của nghề nghiệp và kinh nghiệm của Phêrô và các bạn trai. Thế nhưng thưa anh chị em, Phêrô đã vượt qua cái tôi kiêu hãnh của một người thợ chài lão thành để thốt lên lời tuyên xưng tuyệt đẹp. Vâng, cả đêm chúng con không bắt được, nhưng vâng lời thầy, con sẽ thả lưới. Chính trong cái khoảnh khắc lý trí nhường chỗ cho niềm tin, kinh nghiệm cúi đầu trước lời Chúa, mẻ lưới bội thu ngoài sức tưởng tượng đã diễn ra. Vâng phục theo tinh thần tin mừng không phải là sự tuân thủ máy móc, vụ lợi hay thụ động, mà chính là sự từ bỏ ý riêng, dẹp bỏ những toan tính cá nhân để cho ý định và quyền năng của Thiên Chúa chiếm trọn cuộc đời mình. Thưa anh chị em,
Hôm nay chúng ta được mời gọi chiêm ngắm lại cuộc đời Thánh Gregorio cả, vị giáo hoàng và là tiến sĩ lỗi lạc của hội thánh. Chúng ta cũng nhìn thấy một mẫu gương sống động của lời thưa vâng lời thầy, con thả lưới. Gregorio sinh ra trong một dòng dõi quý tộc quyền uy ở Roma. Ngài từng làm thị trưởng với tiền tài, danh vọng tột đỉnh. Thế nhưng nghe tiếng gọi dấn thân, Ngài đã từ bỏ tất cả để lui về sống đời sống đang tu, âm thầm trong kinh nguyện và chay tịnh. Khi giáo hội rơi vào giai đoạn biến động dữ dội bởi dịch bệnh, chiến tranh và nạn ngoại xâm, Ngài được tuyển chọn lên ngôi giáo hoàng. Với bản tính khiêm nhường, Gregorio đã trốn chạy vì cảm thấy mình bất xứng trước trọng trách quá lớn. Nhưng khi nhận ra đó là ý muốn của Thiên Chúa, Ngài đã can đảm vâng lời Thầy và chèo con thuyền giáo hội vượt qua muôn trùng sóng gió. Ngài đã chọn khẩu hiệu giáo hoàng của mình, đó là Servus Servorum Dei, tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa. Và suốt triều đại giáo hoàng của mình, Ngài miệt mài cải tổ phụng vụ, tái thiết đời sống giáo sĩ, bảo vệ người nghèo khổ và can đảm sai các thừa sai đi loan báo tin mừng cho các dân tộc phương Bắc. Nhờ sự vâng phục tuyệt đối vào lòng khiêm hạ thấm sâu, Ngài đã kéo về cho giáo hội những mẻ lưới linh hồn vô giá. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay chất vấn mỗi người chúng ta. Đã bao lần chúng ta mệt mỏi, chán nản vì cày dừa vào sức riêng để rồi chuộc lấy những mẻ lưới trống không trong đời sống gia đình, công việc hay sứ vụ. Học nơi Thánh Phêrô và Thánh Gregorio cả, giáo hội mời gọi chúng ta can đảm trèo ra chỗ nước sâu của niềm phó thác, dám buông bỏ những bảo thủ, định kiến và kinh nghiệm hẹp hòi của bản thân để lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng dấn thân phục vụ tha nhân bằng tinh thần của một người tôi tớ. Khi đối diện với thất bại và đêm tối của cuộc đời, hãy kiên vững thưa lên rằng: vâng lời Thầy, con thả lưới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng làm chủ mọi phong ba và làm đầy những mẻ lưới trống không của phận người. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả, xin ban cho chúng con trái tim biết lắng nghe và lòng vâng phục khiêm hạ trước thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con biết can đảm chèo thuyền ra chỗ nước sâu của cuộc đời, kiên trì gieo rắc tình yêu và bác ái theo lời Ngài chỉ dạy, để cuộc đời chúng con trở nên khí cụ đem lại hoa trái dồi dào cho nước trời. Amen.

Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican nhận định và phân tích về thỏa thuận của Tòa Thánh về việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc. Như tin đã đưa, hôm 31 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm cha Phaolô Lưu Hồng Cương làm giám mục giáo phận Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây bên Trung Quốc. Giáo phận này đã bị chống tòa từ 80 năm nay. Đây là giám mục thứ 6 tại Trung Quốc được Tòa Thánh bổ nhiệm kể từ khi Đức Leo

0: mục chỉ thuộc quyền của Đức Giáo Hoàng. Trong thời gian gần đây, chính quyền Trung Quốc thậm chí đã công bố trước việc bổ nhiệm các giám mục mới trước khi Tòa Thánh chính thức thông báo. Điều này đã từng xảy ra trong số những trường hợp khác trong thời kỳ chống tòa, tức là khoảng thời gian Đức Giáo Hoàng Francisco đã qua đời nhưng chưa có vị giáo hoàng mới. Điểm thứ hai mà thỏa thuận có thể được sửa đổi là Tòa Thánh muốn làm rõ rằng ngay cả khi người được bổ nhiệm đã là một giám mục, mọi việc bổ nhiệm vẫn hoàn toàn thuộc quyền của Đức Giáo Hoàng. Yêu cầu thứ ba là thỏa thuận Trung Quốc Tòa Thánh vốn chưa bao giờ được công bố, về nguyên tắc được cho là vận hành như sau. Tòa Thánh trao cho chính quyền một danh sách ba ứng viên giám mục có thể được chấp nhận. Sau đó, hai bên tìm ra một ứng viên mà cả hai cùng đồng thuận và đề xuất người đó lên Đức Giáo Hoàng. Cũng trong những nhận định của nhà báo nói trên, Đức Giáo Hoàng yêu cầu cần quan tâm nhiều hơn đến những tiếng nói và nguyện vọng của giáo hội hầm trú, và do đó làm cho quá trình lựa chọn các giám mục mới phù hợp hơn với truyền thống của Tòa Thánh. Nhìn chung, thỏa thuận với Trung Quốc là một thỏa thuận khởi đầu từ một vấn đề căn bản là sự thiếu tin tưởng. Tòa Thánh không tin rằng Trung Quốc là một đối tác đáng tin cậy, và thái độ của Trung Quốc sau khi thỏa thuận được ký kết đã càng củng cố nhận định này.
1: Tinh giáo phận Xuân Lộc, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc khai giảng năm học mới. Sáng thứ Hai, ngày 31 tháng 8 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã long trọng tổ chức ngày lễ khai giảng và thánh lễ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần cho năm học mới 2026 đến 2027. Hiện diện trong ngày đặc biệt này có Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức cha phụ tá Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam, cùng Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên. Bên cạnh đó là sự hiệp thông của quý cha đại diện các giáo phận liên kết, cha giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, ban giám đốc, quý cha giáo và đông đảo quý khách. Năm học này, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc có 368 chủng sinh thuộc 8 giáo phận: Bà Rịa, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Cao Bằng, Long Xuyên, Phan Thiết, Phát Diệm và Xuân Lộc, bao gồm cả 58 anh em vừa gia nhập lớp tu đức. Với định hướng mục vụ của cha giám đốc Phaolô, chủ đề sống của năm học là cộng đoàn chủng viện ở lại và được sai đi đã được chia sẻ. Điểm nhấn tri thức của ngày khai giảng là bài thuyết trình của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm với chủ đề vun trồng tính nội tâm trong đào tạo linh mục. Đức cha dẫn giải mối quan tâm sâu sắc của Đức Thánh cha Leo thứ 14 trong thông điệp mới Magnifica Humanitas, so sánh sự khác biệt căn bản giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo AI. AI có thể xử lý dữ liệu vượt trội, nhưng không có trải nghiệm sống, không có lương tâm và sự phát triển nội tâm. Ngài nhắc nhở các chúng sinh, có thật nhiều kiến thức vẫn không đủ nếu chúng ta không biết mình là ai và đời sống này có ý nghĩa gì. Do đó, người môn đệ tương lai cần rèn luyện sự thanh lặng nội tâm, tự phản tỉnh và nội tâm hóa lời Chúa để không bị các thuật toán công nghệ thống trị. Kế đó là thánh lễ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần do Đức cha Gioan chủ tế. Trước khi bước vào thánh lễ, quý cha giáo đã lặp lại lời tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trong sứ mạng đồng hành cùng các ứng sinh linh mục. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức cha Giuse giáo phận Long Xuyên mời gọi cộng đoàn đặc biệt đào tạo chủng viện trong viễn tượng hướng về kỷ niệm 500 năm tích mừng hiện diện trên quê hương Việt Nam từ năm 1533 đến năm 2033 và năm mục vụ 2027 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài nhấn mạnh, đấng đào tạo từ bên trong, đấng biến đổi trái tim chính là Chúa Thánh Thần. Vì thế, mỗi chúng sinh cần mở rộng tâm hồn để Chúa Thánh Thần tháp nhập và biến đổi cuộc đời nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Năm học mới chính thức bắt đầu sau tiếng trống khai trường và hồi trống khai giảng của cha giám học Giuse Đỗ Mạnh Thịnh.
0: Tin New York, chiến tranh ngày càng làm trầm trọng thêm nạn đói trên thế giới. Theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc, ít nhất 266 triệu người trên thế giới không có đủ lương thực, trong khi các cuộc xung đột vũ trang đã lên đến mức cao nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Lần đầu tiên trong thế kỷ này, nạn đói đã được xác nhận đồng thời tại Sudan, dải Gaza và Somalia. Đây là một trong vô số câu chuyện đau lòng cho thấy xung đột và bạo lực gây ra những hậu quả vượt xa chiến trường như thế nào.

0: nạn đói tiếp tục thúc đẩy các hành vi bạo lực. Chiến tranh phá hủy các phương tiện sinh kế giúp con người có được lương thực. Và đến lượt mình, nạn đói làm cho các cộng đồng trở nên dễ bị tổn thương hơn, đồng thời tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các hành vi bạo lực tiếp diễn. Do đó, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, phát biểu trong cuộc họp, sự bảo vệ tốt nhất trước tình trạng mất an ninh lương thực là hòa bình, và nền tảng an toàn nhất cho hòa bình là một thế giới không còn nạn đói. Ông Tổng Thư ký cảnh báo, các hệ thống lương thực thiết yếu cũng như cuộc sống và sinh kế của những người phụ thuộc vào chúng đang bị tấn công. Các trang trại, chợ, kho hàng, cảng biển và các tuyến đường biển đang trở thành một phần của các cuộc xung đột với những hậu quả kinh tế lan rộng vượt xa tiền tuyến. Biển Đen là một ví dụ điển hình. Nga và Ukraine là những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất trên thế giới, và việc các cuộc tấn công giữa hai nước leo thang đang làm gián đoạn tuyến đường quan trọng đối với thương mại lương thực toàn cầu này. Theo Liên Hiệp Quốc, giá các loại lương thực thiết yếu tại Sudan đã tăng gần 40% kể từ tháng 2. Chi phí nhiên liệu tăng cao đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tưới tiêu, vận chuyển và chế biến ngũ cốc, trong khi những gián đoạn trong xuất khẩu phân bón đe dọa các vụ mùa nông nghiệp trong tương lai tại châu Phi và châu Á.
1: Tin Fatima Bồ Đào Nha, một kênh truyền hình mới phát trực tiếp các buổi cử hành từ Đền Thánh Fatima. Ban giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ tại Fatima đã ra mắt một kênh truyền hình trực tuyến mới, cho phép phát trực tiếp thánh lễ hàng ngày được cử hành tại địa điểm hành hương Đức Mẹ này vào lúc 12 giờ trưa theo giờ Roma, 11 giờ địa phương. Theo bà Patricia Duarte, phát ngôn viên của Ban giám đốc Đền Thánh Fatima, nhờ việc lắp đặt một hệ thống camera giám sát tại quảng trường chính của Đền Thánh, người sử dụng Internet cũng có thể liên tục theo dõi những sự kiện đang diễn ra tại khu vực trung tâm của Fatima. Được ra mắt trong tháng 8 vừa qua, kênh này có thể được xem tương tự như một kênh truyền hình Fatima chuyên đưa tin và phát các sự kiện diễn ra tại nhà nguyện hiện ra thông qua nền tảng YouTube. Hiện nay, người sử dụng Internet có thể theo dõi trực tiếp thánh lễ lúc 12 giờ trưa, lần chuỗi mân côi lúc 19:30, cuộc rước kiệu Đức Mẹ với nến lúc 22:30. Bà Duarte nói thêm rằng, trong tương lai, chúng tôi dự định để kênh mới này phát sóng trực tiếp các buổi cử hành khác diễn ra tại Đền Thánh. Kể từ mùa xuân năm nay, các buổi cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima đã dễ theo dõi hơn với khách hành hương, vì các buổi lễ và sự kiện được trình chiếu trên những màn hình lớn đặt tại quảng trường chính của địa điểm thờ phượng Đức Mẹ này. Ba màn hình lớn được lắp đặt vào thời điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay đặc biệt hữu ích trong những sự kiện được tổ chức tại Đền Thánh và thu hút hàng nghìn khách hành hương. Ban giám đốc Đền Thánh cũng nhắc lại rằng, trong những tháng gần đây, họ đã cho thực hiện việc nâng cấp hệ thống âm thanh tại quảng trường chính của địa điểm thờ phượng này. Việc lắp đặt các màn hình vào mùa xuân tại Fatima cũng đi kèm với công việc phục hồi những cây xanh và vỉa hè bị hư hại sau khi những trận bão và mưa lớn gây ra thiệt hại trên diện rộng tại khu vực này.
2: Tin Ấn Độ, một nhà thờ chính tòa tại Ấn Độ được mở lại sau gần 4 năm đóng cửa vì tranh chấp. Sau gần 4 năm bị đóng cửa vì tranh chấp về phụng vụ, ngày 30 tháng 8 vừa qua, Vương cung Thánh đường và cũng là nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Maria của Giáo hội Công giáo Đông Phương Siro Malabar đã được mở cửa lại và cử hành thánh lễ. Giáo hội Công giáo Siro Malabar với gần 5 triệu thành viên đứng thứ hai trong 23 giáo hội Công giáo Đông Phương hiệp thông trọn vẹn với tòa thánh. Tổng giáo phận Anakulam Angamali thuộc giáo hội này là giáo phận lớn thứ hai tại Ấn Độ xét về số tín hữu, với hơn nửa triệu tín hữu. Thánh đường Đức Mẹ Maria này là nhà thờ mẹ của Tổng giáo phận Ernakulam Angamali tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Đây cũng là nơi đặt tòa của Đức Tổng giám mục trưởng Rafael Datil. Thánh đường bị đóng cửa kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2022 vì lý do có nhiều linh mục và giáo dân trong giáo phận không chấp nhận những cải tổ do công nghị của giáo hội này thông qua. Theo đó, trong thánh lễ, các linh mục quay mặt về phía bàn thờ trong kinh nguyện thánh thể. Trong khi đó, các linh mục và giáo dân của tổng giáo phận muốn vị chủ tế hướng về phía cộng đoàn trong suốt thánh lễ. Ông Riju Kanjukaran, phát ngôn viên của phong trào tổng giáo phận vì minh bạch, tuyên bố với hãng UCA News hôm 31 tháng 8 vừa qua rằng: "Chúng tôi vui mừng vì nhà thờ chính tòa của chúng tôi nay đã mở lại các cử hành thánh thể thường lệ. Từ nay, đây sẽ là một chương mới đối với các giáo dân của nhà thờ chính tòa, cũng như đối với giáo hội Siromalaba." Ban đầu, khoảng 12 giáo phận phản đối quyết định này. Tuy nhiên, tất cả đều đã thực hiện, ngoại trừ tổng giáo phận Ernakulam Angamali. Tranh chấp đã được giải quyết tại công nghị của giáo hội vào tháng 8 năm 2025. Theo đó, cho phép các linh mục của tổng giáo phận tiếp tục cử hành theo truyền thống phụng vụ của mình, đồng thời yêu cầu họ cử hành một thánh lễ theo hình thức được công nghị phê chuẩn tại tất cả các giáo xứ trong tổng giáo phận vào các ngày Chủ nhật và các ngày lễ trọng, ngoài trừ nhà thờ chính tòa. Ông Kanjukara nói, phương án giải quyết đã được hoàn tất với sự chấp thuận của công nghị của giáo hội. Vì thế, sẽ có biện pháp xử lý đối với bất cứ ai vi phạm thỏa thuận này và gây rối, làm ảnh hưởng đến việc vận hành suôn sẻ của nhà thờ chính tòa theo các quy định của giáo luật.
1: Tin Canada, tòa thượng thẩm yêu cầu bồi thường vì đã cáo gian Đức Hồng Y Uele. Tòa thượng thẩm ở bang Quebec, Canada đã nhìn nhận Đức Hồng Y Uele là nạn nhân và buộc người cáo gian là bà Pamela Grollo phải bồi thường 100.000 đô la Canada cho Đức Hồng Y. Đức Hồng Y Uele, năm nay 84 tuổi, thuộc tu đoàn Xuân Bích, nguyên là tổng giám mục giáo phận Quebec và sau đó làm tổng trưởng bộ giám mục. Trong phiên tòa ngày 31 tháng 8 vừa qua, thẩm phán tòa thượng thẩm nhận định rằng các cáo buộc của bà Pamela Grollo là sai sự thật và hành vi của bà thể hiện sự liều lĩnh tương đương với ác ý. Đức Hồng Y Uele phủ nhận việc tấn công tình dục bà Grollo và đã kiện bà về tội phỉ báng vài tháng sau khi vụ kiện tập thể được đệ trình. Thẩm phán Martin Castonguay ra lệnh cho bà Grollo trả cho Đức Hồng Y Uele toàn bộ số tiền 100.000 đô la Đức Hồng Y yêu cầu, cộng với tiền lãi và một khoản bồi thường bổ sung được tính từ tháng 12 năm 2022. Thẩm phán nghiêm khắc phê bình trong lời khai của bà Grollo, nhận định rằng lời kể của bà về 4 lần gặp gỡ đã thay đổi theo thời gian và ở những điểm quan trọng đã được các bằng chứng đưa ra trong phiên tòa tại Montreal hồi tháng 3 phản lại. Bà Grollo, người từng làm nhân viên mục vụ tại giáo phận Quebec, đã khai về 4 lần gặp gỡ với Đức Hồng Y Uele khi ngài còn là tổng giám mục Quebec. Thẩm phán Castonguay nhận định việc Đức Hồng Y Uele bị đưa vào vụ kiện đã khiến Đức Hồng Y bị gắn với những giáo sĩ bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em, qua đó làm tổn hại nghiêm trọng hơn đến danh tiếng của Đức Hồng Y. Phán quyết ghi nhận cam kết của Đức Hồng Y Uele, theo đó, ngài quyên góp bất kỳ khoản tiền nào nhận được từ phán quyết này cho các hoạt động chống lại tình trạng lạm dụng tình dục mà người bản địa tại Canada phải gánh chịu.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nói về con người, xét một góc độ nào đó, chúng ta thấy rằng con người rất yếu, yếu cả thể lý lẫn tinh thần. Về mặt thể lý, càng về già, chúng ta càng thấy rằng bệnh tật càng đến với mình. Về mặt tinh thần, con người cũng yếu. Con người dễ bị thất vọng khi làm ăn thất bại, khi việc học dang dở, hoặc khi người mình yêu không chấp nhận mình, vân vân. Xét về mặt tôn giáo, con người cũng dễ từ bỏ sống lời Chúa để chạy theo những cám dỗ trần gian như danh lợi thú. Ngày nay người ta nhận thấy rằng, nhìn vào nhà thờ đa phần người đứng tuổi và người già xin đi lễ, trong khi đó giới trẻ ngày nay rất ít đến nhà thờ, lời đọc kinh cầu nguyện. Lý do là vì họ yêu mến những lời mời mọc của trần gian hơn là yêu lời mời gọi bước theo Chúa và làm chứng cho Chúa. Như thế có thể nói, con người không chỉ yếu về mặt thể xác mà còn yếu về mặt tinh thần. Nhìn vào thực tế chúng ta thấy như vậy. Và đọc bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy rằng cái nghịch lý trong bài tin mừng hôm nay đó là theo Chúa phải mạnh khỏe. Mạnh cả thể xác lẫn tinh thần, đó là điều kiện của người môn đệ bước theo Chúa. Vì người môn đệ phải bước vào con đường Chúa đã đi, vác thập giá hàng ngày theo chân Chúa, phải chịu khổ nhục, phải từ bỏ chính mình, phải sửa đổi bản thân để trở nên tốt hơn, vân vân. Nếu người môn đệ không khỏe, thì không thể nào làm những chuyện này được. Vậy chúng ta tự hỏi sức mạnh của người môn đệ ở đâu mà có? Trong bài đọc 1, chúng ta nhận thấy rằng ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói rằng chính Thiên Chúa quyến rũ ông và ông đã mở lòng mình ra chấp nhận tình yêu ấy, bởi vì ông cảm nhận được sức mạnh của tình yêu Chúa quá lớn đối với mình và ông không thể nào chối từ tình yêu ấy được. Dù phải đối diện với những chông gai, chịu đánh đòn, chịu chì vả, nhưng ngọn lửa tình yêu của Chúa và tình yêu hữu hạn của ông đáp lại tình yêu của Chúa cháy bừng trong con người ông, làm cho ông có sức mạnh tiếp tục rao giảng tin mừng. Ông không sợ khổ đau và cũng chẳng thất vọng. Chính tình yêu Chúa làm cho ông có sức mạnh cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu Roma rằng chính Thiên Chúa yêu anh em trước. Vì thế anh em hãy cảm nhận tình yêu của Chúa và hãy sống sao cho xứng với tình yêu của Chúa dành cho anh em. Sự đáp trả tình yêu ấy bằng một hành động rất cụ thể, đó là biến đổi cõi lòng. Mở lòng mình ra trước tình yêu của Chúa và để tình yêu của Chúa biến đổi cõi lòng anh em, trở nên con người tốt hơn. Như thế, sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa sẽ làm cho người môn đệ biến đổi, trở thành con người hữu ích hơn cho xã hội ngày hôm nay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng chính tình yêu Thiên Chúa đem lại sức mạnh cho người môn đệ của Chúa. Mạnh cả thể lý lẫn tinh thần. Sức mạnh ấy làm cho người môn đệ Chúa can đảm loan báo tin mừng và quyết liệt biến đổi cõi lòng mình. Dù cuộc đời của họ chúng ta thấy rằng vẫn gặp nhiều khó khăn, vẫn gặp nhiều cám dỗ trong cuộc sống, tình yêu Chúa giúp cho người môn đệ Chúa luôn ý thức rằng chỉ có Chúa mới là nguồn vui và cùng đích của cuộc đời họ. Nên họ dễ dàng xa rời những lời mời mọc của thế gian đang làm cho họ xa rời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta cần nhận ra tình yêu Chúa dành cho chúng ta trong cuộc đời này. Nhìn lại ơn gọi của mình và nhìn xung quanh thế giới chúng ta, tình yêu Chúa luôn thể hiện khắp mọi nơi. Khi chúng ta lắng nghe lời Chúa, khi chúng ta rước mình Thánh Chúa vào lòng chúng ta, khi chúng ta vinh hạnh được rước lễ Chúa lần đầu, hay khi chúng ta tuyên khấn, khi chúng ta được giao hòa với Chúa qua bí tích hòa giải, khi chúng ta được bạn bè nâng đỡ cha mẹ mình yêu thương khi chúng ta gặp khó khăn, vân vân. Còn rất nhiều khía cạnh khác nữa trong cuộc sống mà Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài trong chúng ta. Và thậm chí ngay cả những đau khổ trong cuộc sống này, Thiên Chúa vẫn thể hiện tình yêu của Ngài trong đó. Điều quan trọng, chúng ta phải nhìn với con mắt đức tin.
Thánh Thomas nói rằng Thiên Chúa luôn hành động qua con người và qua thiên nhiên. Và Đức Giáo Hoàng Francisco nói trong thông điệp Laudato Si rằng mỗi thụ tạo đều chứa đựng tình yêu và vẻ đẹp của Thiên Chúa trong đó. Vì thế, Giáo hội mời gọi con người chúng ta khám phá ra được tình yêu và vẻ đẹp của Thiên Chúa nơi chính mình, nơi anh chị em của mình và nơi thiên nhiên. Nếu một người mà không nhận ra được tình yêu của Chúa, thì người đó khó lòng bước theo Chúa được. Họ sẽ dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn và bách hại, khi làm chứng cho tin mừng của Chúa. Nhưng một người có tình yêu Chúa, họ sẽ dấn thân theo Chúa dù đau khổ. Đức Giáo Hoàng Francisco nói trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng rằng người nhận ra được niềm vui, tin mừng hay tình yêu Chúa trong lòng họ thì chính niềm vui ấy thúc đẩy họ ra đi phục vụ và loan báo tin mừng. Và người ấy không bao giờ giữ lại được niềm vui hay tình yêu ấy trong lòng, tại vì chính tình yêu ấy và niềm vui ấy thúc đẩy họ chia sẻ cho tất cả mọi người xung quanh biết được niềm vui ấy. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cảm nhận được tình yêu của Ngài trong đời, để chúng ta luôn tín trung bước theo Chúa và hăng hái rao giảng tin mừng của Người, dù phải đối diện với những chông gai, thậm chí phải chết vì đạo.

0: men.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lạy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời vừa liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp, thì con xin phép được vào câu hỏi đầu tiên của chương trình. Câu hỏi này nhận được từ một cô gửi mail về cho chương trình, và cô có chia sẻ là cô có một người con riêng với một người chồng trước, và sau đó thì trước năm 1975 và sau 1975 thì cô qua định cư ở nước ngoài và cũng có đem theo người con riêng này. Tuy nhiên giữa người con riêng của chồng trước và người chồng hiện tại của cô thì không có một mối quan hệ kháng khích, và 10 năm đầu tiên của anh ấy thì cô không phải là người trực tiếp nuôi dưỡng, bởi vì cô phải ở với người chồng hiện tại. Và bây giờ thì khi con trai cô đã lớn và anh ấy đã lập gia đình, thì hiện tại gia đình của anh ấy đang không hạnh phúc, nhưng anh ấy lại không có muốn chia sẻ với vợ, với mẹ của mình. Và cô thì đang mắc một căn bệnh nan y, bị ung thư. Vì vậy cho nên bây giờ cô cũng không biết làm sao để có thể chia sẻ cũng như là khuyên răn người con của mình. Và theo cô chia sẻ thì anh là một người rất là ngoan đạo và sống cũng rất là đạo đức. Tuy nhiên bây giờ gặp vấn đề trong hôn nhân, hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung với nhau, và người vợ thì luôn làm theo ý mình mà không có lắng nghe lời chồng. Và cô ấy cũng vì những bất đồng đó mà cũng đã đơn phương gửi đơn ly dị theo như lời cô nói. Thì bây giờ cô rất là lo lắng cho tương lai của anh cũng như là hai đứa con của anh. Thì không biết là với trường hợp này thì cha có những lời khuyên nào dành cho gia đình của cô hay không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và con cũng xin cảm ơn cô đã tin tưởng chia sẻ cái nỗi đau và cái sự lo âu của cô với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đúng thật thì trong bối cảnh của 40 năm trước, 45 năm trước thì cuộc sống của mỗi người chúng ta ai cũng rất là khó khăn. Và dĩ nhiên cô đã phải đối diện với cái sự khó khăn đó. Và cuối cùng thì tuy cô không thể nuôi người con đầu trong vòng 10 năm ở bên cạnh cô, nhưng cô đã cố gắng đón con về và cùng cho con tham gia vào trong gia đình của mình. Dĩ nhiên, nó có nhiều yếu tố tâm lý liên quan. Ví dụ như đứa trẻ trong 10 năm đầu là 10 năm rất quan trọng để nó có thể kinh nghiệm tình thương của người mẹ. Và sau này chắc chắn việc mà vắng mẹ trong 10 năm đầu sẽ là một câu hỏi rất lớn cho con của cô. Và có thể nó sẽ mất nhiều thời gian để hòa giải được cái vết thương đó. Nhưng chắc chắn là cô có lẽ không có lựa chọn nên đã phải làm như thế. Tuy nhiên cô đã cố gắng hết sức để đem con mình về, nói lên cái nỗ lực và cái hy sinh của cô trong cái sự khó khăn về lương tâm và về tình thương của người mẹ. Và qua những gì cô chia sẻ cho thấy cô đã cố gắng hết sức để giữ gìn gia đình và nuôi con khôn lớn ngay cả nơi đất khách quê người. Và khi trong hoàn cảnh này, khi cô có bệnh nan y, chắc chắn là cô sẽ rất là lo âu. Vừa lo âu, vừa buồn, vừa hối hận, hay là vừa cảm thấy áy náy với con của mình khi thấy mình không có chu toàn trách nhiệm với con của mình. Tuy nhiên, xét về mặt nào đó, cho dù mình có lỗi thế nào, nhưng cô đã làm hết sức để cho con một cuộc sống tốt nhất có thể, giáo dục con nên người, và thậm chí giúp cho con của cô lập gia đình. Bây giờ con cô đã lập gia đình đã có vợ, có con, và vì thế anh ta có gia đình riêng của anh ta. Chắc chắn là anh ta sẽ cần thêm thời gian để hòa giải với cái ký ức đau thương mà anh ta từng có. Ví dụ như cô phải mất 10 năm để có thể thuyết phục được chồng và có thể đem con mình về được, đem anh ta về sống trong gia đình mình được. Thì con cô chắc chắn cũng phải cần có thời gian để hóa giải cái vết thương này, cái nỗi đau này, đồng thời có thời gian để chấp nhận điều đó. Nhưng trong cái bối cảnh cô bị bệnh nặng, cái lo âu của cô nó sẽ nhiều hơn. Có thể là cô ấy nấy vì mình sợ con mình không còn mình nữa và không có sự nhắc nhở của mình. Hay là mình không gần được con mình nên con mình không ngoan, không giữ đạo hay không sống đời sống đạo đúng. Hoặc là nếu có với cái sự rạn nứt của gia đình có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của nó, cô thấy thương, cô thấy tội nó. Đó là điều hiển nhiên bất cứ người mẹ nào cũng sẽ phải cảm thấy như thế. Đặc biệt ngay cả trong hoàn cảnh của cô, cái nỗi lo âu đó sẽ nhân lên. Nhưng thứ nhất, mình tin tưởng con mình lớn nó sẽ phải đi qua những biến cố trong cuộc đời của nó như cô đã từng đi qua. Do đó mình tôn trọng con mình với sự xác tín rằng với những vốn liếng, niềm tin và đạo đức cô đã dạy con, hy vọng con cô sẽ vượt qua cái biến cố đó. Có thể nó sẽ gãy đổ như cô đã từng gãy đổ, nhưng con cô sẽ lớn lên. Cái thứ hai, chắc chắn con cô sẽ cần thời gian để hiểu được cái khó khăn của cô năm xưa, hoặc có thể sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng từ từ anh ta sẽ quay lại tìm cô. Chắc chắn như thế vì cô là người mẹ duy nhất của anh ta. Cái thứ ba là mình xác tín rằng có ơn Chúa làm việc trong con của mình nữa, cũng như ơn Chúa đã giúp cho cô vượt qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống, thì bây giờ ơn Chúa cũng sẽ đến với con cô cách này hay cách khác. Kế đến là nếu như cô quan tâm đến đứa con của cô duy nhất này mà cô vì lo âu, cô sẽ tăng thêm cái khó khăn về bệnh tật của cô là một. Cô sẽ mất niềm vui bên cạnh gia đình mà cô đang có, con của cô bây giờ và chồng của cô, thì có khả năng nó sẽ bất công với chính gia đình hiện tại của mình. Mình đã buông con mình ra, mình tôn trọng con mình cho cái gia đình của riêng nó, nhưng mình còn cái tuổi lớn này của mình cũng cần dành thời gian cho gia đình hiện có của mình, để mình dành cái thời gian tốt nhất có thể hiện diện bên gia đình mình. Và cái sự buông bỏ nó cũng sẽ giúp cho mình bình an hơn, để mình có thể tập trung lo cho sức khỏe của mình. Vì mình khỏe thì mình mới có cơ hội gặp lại con mình sau này. Nếu mà mình lo âu quá, mình bệnh nặng quá, thì mình sẽ mất cái nhiều cái khả năng để mà bình tĩnh hay là bình an trong cái hành trình đối diện với sức khỏe của riêng mình. Nên con cầu chúc cho cô được bình an, và xin Chúa chúc lành cho cô, và dĩ nhiên an ủi cô trong những lúc cô hoang mang, đau bệnh. Và con cũng tin rằng con cô dần dần sẽ nghiệm ra những đau khổ của mẹ của mình và sẽ lắng nghe cô. Xin cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha, và hy vọng là cô sẽ nghe được những lời chia sẻ này và từ đó có động lực để có thể tiếp tục đồng hành cùng với người con trai của cô. Và tiếp theo, một câu hỏi chúng con nhận được từ chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, thì một bạn trẻ đã hỏi như thế này: thưa cha, con là một đứa trẻ hàng ngày luôn đi lễ đầy đủ trong tuần và tham gia đầy đủ các hội đoàn trong nhà thờ, có khi đến tối khuya con mới về, nhưng con vẫn cảm thấy là con chưa đủ yêu Ngài, vì khi con trở về nhà thì con luôn cãi lời cha mẹ, và vì mẹ con luôn mắng nhiếc và mong là con chết đi. Nhiều lúc con stress quá thì con lại nghĩ đến cái chết, mặc dù ước muốn lớn lên của con chính là dâng hiến cuộc đời con cho Chúa. Xin cha cho con lời khuyên để con có thể thay đổi chính mình. Dạ vâng. Một bạn trẻ đang rất là...
1: Xin chào bạn. Dạ. Mình rất là cảm thông và cảm thấy mình muốn chia sẻ cái nỗi đau đó của bạn và cái lấn cấn trong con người của bạn. Mình cũng cảm phục vì bạn can đảm nói lên cái khó khăn của mình, cũng như là mình có cảm giác như bạn đang bị xé lòng. Một phần mình muốn yêu mến Chúa, nhưng mà mình lại hận chính mình. Hay là mình có thể qua cách nói của bạn, có một cách nào đó mình còn buồn cha mẹ mình vì không hiểu mình. Đây là một cái cảm giác mà rất khó xử cho tất cả những đứa con mới lớn. Vậy trước tiên mình phải nói đến cái sự thật về cuộc sống của chúng ta. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời của chúng ta sẽ phải tách lìa khỏi cha mẹ mình. Tách lìa không phải là mình bỏ rơi, mình ghét bỏ, nhưng mà mình tự lập từ cha mẹ của mình. Đây là cái thách đố rất lớn cho cả cha mẹ của bạn và cho bất cứ cái bậc cha mẹ nào có con trưởng thành. Buông con ra để cho nó sống theo cuộc đời của nó. Ngược lại, nó cũng là cái thách đố cho những người trẻ bắt đầu trưởng thành, phải bước ra khỏi gia đình. Và đây là cái giằng co mà bất cứ gia đình nào cũng phải đối diện. Tuy nhiên, có những gia đình họ chuẩn bị trước tốt hơn, có những gia đình thì không sẵn sàng chuyện đó. Mình có cảm giác là đây là lúc mà bạn đang lấn cấn của việc làm sao để mình là chính mình. Mình lựa chọn cuộc sống của riêng mình và mình đi theo ước mơ của mình, ơn gọi của mình. Một mặt khác, bạn đang bị lấn cấn với cha mẹ ở nhà muốn mình phải làm theo ý của họ. Và có thể họ còn cái nỗi đau khác, bức xúc khác, căng thẳng khác trong gia đình, khiến cho mẹ của bạn không có kiềm chế được cảm xúc. Vậy thì điều đầu tiên mà chúng ta cần suy tư là gì? Cái lấn cấn của việc làm sao giằng co để làm sao để mình bước ra được khỏi gia đình của mình, tự lập và tự quyết để là chính mình. Đó là cái giằng co mà làm cho mình căng thẳng, và nó là cái diễn tiến bình thường. Một lúc nào đó cha mẹ của bạn và bạn cũng sẽ đồng ý với chuyện đó. Dĩ nhiên cái tương quan nó vẫn còn, nhưng mà đến một lúc nào đó cha mẹ sẽ phải chấp nhận cho con mình nó là chính nó. Họ sẽ đau khổ đó. Cái thứ hai là mình cần tập đối thoại để hiểu được phía sau câu chuyện đó là gì. Có thể đằng sau cái sự áp đặt và mong đợi của mẹ mình thì là một cái ước mơ, nỗi lo, cái nhu cầu nào đó mà họ đặt ra cho mình và họ mong muốn mình đáp ứng lại. Mình phải can đảm nói một cách nhẹ nhàng rằng tới đâu thì mình đáp ứng được, tới đâu mình không thể làm được. Hoặc là mình có thể mời gọi, xin họ cho mình thời gian để mình có thể làm theo ý họ. Thứ ba, nhiều khi chính mẹ của mình cũng có yếu đuối riêng. Bà ấy không có cách nào khác ngoài việc chửi con mình như thế, vốn không nên, rất không nên, rất nặng và ảnh hưởng xấu đến tâm lý của bạn. Nhưng mình mạo muội nghĩ rằng đó là cái lời chửi rủa không cố tình, nhưng mà không có cách nào đó để nói đối thoại với con một cách quân bình và tốt hơn. Nếu được thì bạn có thể đợi khi mẹ bình tĩnh, nói lại với mẹ: mẹ ơi, con mẹ chửi con là mày đi chết đi. Câu đó đau lắm, giống như mẹ không có muốn con hiện diện trên thế giới này. Con biết là mẹ thương con, muốn cái gì đó cho con mới nuôi con ra ngày hôm nay. Nhưng mà xin mẹ đừng có nói câu đó làm cho con bị tổn thương. Thứ tư là mình mời gọi bạn hiểu được cái yếu đuối của mẹ mình, để mình không có để cái câu nói đó nó ám ảnh lên mình. Vì khi mà bạn cho rằng mình cũng muốn như thế, nghĩa là bạn đang bắt đầu tự hoại bản thân mình, tự đưa mình vào trong nguy hiểm về sức khỏe tinh thần. Bạn cần, nếu được bạn cần có một người bạn để đồng hành, để lắng nghe bạn, hay một cha linh hướng, hay một người lớn nào đó để giúp cho bạn trút cái nỗi buồn đó ra. Cái thứ hai là bạn cần hiểu được rằng cái cuộc sống của bạn quan trọng. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện là mình phải tự hại bản thân mình. Nếu mình yêu mến Chúa, mình biết là Chúa chết cho mình mà. Chúa chết cho mình, Chúa tha thứ cho mình, Chúa muốn mình sống, nên mình phải trân trọng cơ thể của mình. Và mình chọn những cái tham gia có quân bình mà lạnh mạnh. Nhiều khi mình tham gia hội đoàn, nhưng mà mình có lẽ nhiều khi mình buồn gia đình, mình không muốn về, nên mình tham gia quá trớn, nên đến lúc mình về mình tạo ra cái xung đột thêm cho gia đình. Nên mình biết giới hạn lúc nào mình tham gia được và lúc nào mình có thể về để chia sẻ gánh nặng của gia đình được, thì hy vọng nó sẽ quân mình hơn. Mình tạm thời có một vài cái lời khuyên như thế, và hy vọng bạn sẽ bình an, và hy vọng qua đời sống cầu nguyện bạn sẽ nâng tâm hồn bạn lên và giúp cho bạn gặp được Chúa và Chúa an ủi bạn. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cha. Một câu hỏi đến từ bạn tên là Vĩnh Khang. Bạn đó hỏi là con là một đứa trẻ ngoài công giáo, nghĩa là bạn chưa có đạo, và bạn đang đi lễ và học giáo lý mỗi tuần. Bạn muốn rửa tội, bạn thấy thương Chúa nhưng lại không tin Chúa, và bạn xin cha chỉ cho bạn cách để mà bạn đến gần Chúa hơn, thưa cha.
1: Trong cái chương trình giáo lý đó, nó là một hành trình kinh nghiệm, hiểu biết, tìm hiểu về Chúa, kinh nghiệm về Chúa và tham gia vào đời sống của giáo hội, đời sống phụng vụ, và để cho lời Chúa thấm vào mình. Do đó có thể là ban đầu cái cảm xúc của bạn nó lên cao, bạn cảm thấy muốn gần Chúa, nhưng mà cái đó là cái cảm xúc. Cái lý trí nó đòi hỏi mình phải được thuyết phục, mình phải tìm hiểu nhiều hơn, mình phải khám phá nhiều hơn. Do đó những gì bạn nói nó là cái sự khác biệt giữa lý trí và cảm xúc. Cảm xúc là mình cảm được, mình gần được, nhưng lý trí mình chưa có được thuyết phục. Chuyện đó rất là bình thường. Nên mình mời gọi bạn tham gia nhiều hơn, tham gia vào trong các cái lớp giáo lý, rồi tham gia vào các lớp cầu nguyện, để tìm hiểu nhiều hơn về Chúa qua các lớp giáo lý đó, rồi cũng tham gia vào đời sống phụng vụ của giáo hội, ví dụ như tham dự thánh lễ hàng tuần, và suốt cái mùa phục vụ đó, bắt đầu từ mùa vọng cho đến mùa phục sinh, mùa thường niên. Cái tiến trình, cái hành trình đó, khi bạn đừng đồng hành và bạn khám phá cái đời sống của giáo hội, dần dà bạn sẽ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của bạn, và cái niềm tin của bạn nó sẽ mở ra. Nên mình nghĩ bạn đừng có vội vàng quá và đừng có ép mình quá. Nó cái gì nó cũng đòi hỏi có cái sự chín mùi. Mình rất mừng là bạn cảm tình, có cảm tình với đạo, với Chúa và yêu mến Chúa. Nhưng cái cảm tình đó, nếu nó được củng cố bởi lý trí, bởi ý chí, bởi suy nghĩ, bởi logic, thì từ từ nó sẽ kết hợp với nhau và nó sẽ đến thôi. Nếu bạn tiếp tục khám phá, tiếp tục tìm, và mình khuyến khích bạn cứ tiếp tục tham gia các lớp giáo lý và cái đời sống của giáo hội. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, cũng liên quan đến một bạn trẻ sinh hoạt trong cộng đoàn cũng đặt một câu hỏi như thế này, thưa cha. Con cần làm thế nào để cảm thấy bình thản khi con thấy con là nạn nhân của sự bất công từ gia đình cho đến môi trường hoạt động của giáo xứ? Bởi vì khi mà bạn thấy trong gia đình mà ba mẹ quan tâm đến anh chị em khác thì bạn cũng cảm thấy bạn bị bất công. Rồi khi sinh hoạt giáo xứ thì bạn cũng cảm thấy là nếu như mà mọi người được quan tâm hơn bạn thì bạn lại cảm thấy bạn bị cho ra rìa và bạn sẽ tách mình ra, và bạn tự cảm thấy là mình bị cho ra ngoài lề và cảm thấy bất mãn với bản thân. Rồi thì bạn cũng chủ động tách mình ra khỏi môi trường giáo xứ và trong gia đình luôn. Vì vậy cho nên là bạn không biết làm sao để có thể tự cảm thấy bình thản trước sự thiên vị và bất công đó để vượt qua, thưa cha.
1: Cái cảm nghiệm bị thiên vị, bị bất công là nó rất là buồn. Nó làm cho mình nản, nó làm cho mình không còn cái năng lượng để tham gia cái gì hết. Thì mình cũng có thể hiểu được là tại sao bạn như thế. Mình cũng rất tiếc là bạn kinh nghiệm cái điều đó trong đời sống gia đình và trong cộng đoàn. Tuy nhiên tất cả những cái đó nó có liên quan đến cái tương tác của mình hết. Cái thực tế trong cuộc đời chúng ta là không có công bằng. Nếu mình bước ra đời mình mong đợi cái sự công bằng thì mình tự chuốc khổ vào thân thôi, không có công bằng. Đó là thực tế. Vì nếu mà có công bằng thì không nói làm gì nữa. Mình cố gắng tìm cái sự công bằng, công lý cho mọi người, nhưng mà có thể là cái tính nết của bạn, cái con người của bạn nó hợp hơn với người này và không hợp với người kia. Nó hợp môi trường này, nó không hợp môi trường kia. chứ không có nghĩa là khi mà người ta chơi với nhau thì người ta có khuynh hướng người ta tìm đến những người phù hợp với mình. Khi người ta tương tác, người ta cũng tìm đến những người phù hợp với mình. Một cái lý do nữa là ví dụ như mình lấy ví dụ người ta nghiên cứu, người ta thấy đứa trẻ nó sinh ra, nó hai đứa trẻ sinh ra, một đứa trẻ nó sinh ra nó khóc hoài và đứa trẻ sinh ra ít khóc và cười nhiều hơn, thì cái khuynh hướng của người cha người mẹ sẽ ôm cái đứa cười nhiều, tương tác với đứa cười nhiều hơn và ít khóc hơn. Còn đứa khóc người ta sẽ nản, người ta sợ. Vậy thì mình cũng mời gọi bạn phải suy nghĩ cái điều này. Ví dụ như nó có thể là cái vòng luẩn quẩn trong cuộc đời của bạn. Khi bạn thấy ai đó đối xử cái gì đó mà bạn không hài lòng, có thể nó do cái trực giác của mình thôi. Có thể người ta làm cái gì đó bạn không vui, bạn tách mình ra. Khi bạn tách mình ra là bạn tỏ thái độ, rồi bạn lựa chọn một cách ứng xử. Và khi một người mà người ta thấy cái người kia phản ứng như thế, dễ dàng rút lui hay chán nản, tự nhiên tất cả mọi người người ta sẽ khựng lại, người ta sẽ ngại tiếp xúc với mình, người ta sẽ ngại sợ làm cho mình buồn. Nhiều khi trong lòng họ cái suy nghĩ tốt của họ là thôi, đụng tới người đó lại lỡ có chuyện gì, người đó không vui, người đó lại quay lưng đi, rút lui, rồi chán nản nữa, nên mình không có muốn làm phiền, không muốn làm mất lòng nữa, nên người ta sẽ co lại với những người mà người ta cảm thấy dễ chơi, ít giận, ít buồn hơn. Từ đó nó tạo ra vòng luẩn quẩn. Nghĩa là gì? Người ta rút lui với mình thì mình nghĩ là người ta bất công với mình. Mình bất công với mình nên mình rút lui, thì người ta lại càng rút lui với mình, nó càng tạo ra khoảng cách. Vậy thì cái tốt nhất là mình phải lựa chọn. Nghĩa là gì? Người mà người ta dễ mến, dễ gần là người có khả năng cười, có khả năng lắng nghe, có khả năng chia sẻ với người khác. Nếu mình muốn, mình tập điều đó, mình bắt đầu tập từ việc mình chia sẻ, mình giới thiệu mình với người khác, lắng nghe câu chuyện của người khác, chứ không phải là bắt người ta lắng nghe mình, cười với người khác. Mình nói như Thánh Phaolô là vui với người vui, khóc với người khóc. Nếu mình không làm đi bước trước điều đó mà mình mong đợi mọi người phải đối xử tốt với mình hay là đối xử công bằng với mình e ra rất là khó. Cái thứ hai nữa là ngoài việc mình làm như thế, mình cũng hiểu là không có ai từ chối một tình thương của người khác hết. Mình mong đợi người khác thương mình, nhưng mà ai cũng muốn được thương hết. Vậy thì Thánh Francisco mà nói rất là hay là mình tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu, tìm thì mình đi bước trước đi, và mình đi bước trước, mình chọn những người mình cảm thấy đến gần được và mình chia sẻ với họ, và mình tin rằng khi mà bạn mở lòng ra, bạn sẵn sàng chia sẻ, bạn can đảm bước vào trong mối tương quan, thì bạn sẽ có kinh nghiệm hơn và mọi người cũng sẽ mở lòng ra với bạn, và tập chấp nhận rằng không thể tất cả mọi người đều tốt với mình được. Cuộc đời này nó không có chuyện đó. Có những người tốt với mình, có người không, họ không hợp với mình, chứ không phải họ xấu với mình. Không phù hợp với mình không có nghĩa là họ xấu với mình, thì mình chấp nhận chuyện đó thôi. Và để biết được như vậy, biết cách ứng xử với mọi người, bạn phải can đảm va chạm. Và khi mình can đảm rồi thì mình sẽ kinh nghiệm thôi.
0: Dạ vâng. Một lời khuyên rất là hữu ích, đúng không ạ? Bởi vì thật ra nếu mà chúng ta cứ chờ đợi người khác đem tình cảm đến cho mình thì đôi khi chính mình cũng đang bất công với xã hội. Vì mình cứ mong muốn nhận mà lại không muốn cho đi. Thì trước hết là phải giống như cha đã vừa chia sẻ, là chúng ta phải mở lòng ra và đến với mọi người nhiều hơn. Và một câu hỏi nữa của một bạn gửi cho chương trình, bạn tên là Trần Lâm, và bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình có thể luôn suy nghĩ tích cực khi mà ngày nào đi làm thì cũng buộc phải ở xung quanh những người mang tín hiệu tiêu cực, và đôi khi những lời nói của họ làm cho mình tổn thương. Câu này cũng gần gần giống như câu vừa rồi, đúng không thưa cha?
1: Dạ, thú thiệt với các bạn là chúng ta đang sống trong môi trường rất là độc hại. Nhưng mà có một cái môi trường không độc hại nào mà có được thì có lẽ là chỉ có môi trường trong phòng vô trùng.
0: Dạ.
1: Và mình ngồi một mình trong đó, mình có cảm giác vậy. thì thứ nhất chúng ta phải hiểu là cuộc sống ngày hôm nay nó đầy cái khó khăn về mặt kinh tế, về mặt đi lại, về nhiều thứ và cái áp lực cuộc sống. Nên mỗi con người, ai bạn đến sở làm, có thể bạn sẽ dành nhiều thời gian ở đó hơn ở gia đình. Và khi bạn đến đó, những con người xung quanh bạn, họ cũng phải đối diện với rất là nhiều khó khăn, cái áp lực của cuộc sống của họ. Nên có thể bạn thấy rằng người ta, bạn cho rằng câu nói của người ta là tiêu cực, nhưng mà có thể là đây là nơi họ có thể chia sẻ cái khó khăn, cái sự phàn nàn của họ. Nó là nói lên cái biểu cảm của một cái gì đó họ không thể bằng lòng chấp nhận trong cuộc sống này. Nghĩa là ai trong chúng ta cũng muốn tìm một cái gì đó tốt hơn cho cuộc đời của mình và không có chấp nhận cái bối cảnh hiện tại. Nếu mà bạn cũng tiếp tục ghi nhận tất cả những cái sự tiêu cực đó và cho rằng nó không tốt, thì rất là khó để bạn tìm một cái nơi mà không ai tiêu cực hết. Tại vì họ va chạm, họ đụng chạm nên trong cuộc sống của họ mà. Mình cảm thông cho những người xung quanh mình, cảm thông cho họ là họ phải đối diện với rất là nhiều cái bức xúc, cái bất công, cái khó khăn trong cuộc sống. Và đôi lúc mình có thể chia sẻ cho họ, mình hiểu được rằng những người đó họ cần được lắng nghe, họ cần được yêu thương. Mình làm được cái gì đó cho họ, còn nếu không thì mình cầu nguyện cho họ. Mình đặt câu hỏi là cái sự hiện diện của mình nó có thể giúp cho người ta tốt hơn hay không, chứ không nhất thiết là mình đặt câu hỏi tại sao những người xung quanh mình không tốt hơn cho mình tốt hơn. Cái đó nó rất khó. Tại sao vậy? Mình không điều khiển người ta được. Tại mình đâu có điều khiển được hoàn cảnh sống của người ta đâu. Người ta sống như thế nào ở gia đình và người ta sống như thế nào trong công việc làm của họ, mình đâu điều khiển được. Nhưng mình có thể được điều khiển được mình. Nghĩa là gì? Tôi muốn cái sự hiện diện của tôi đem lại cái tín hiệu tích cực cho mọi người, hay tôi muốn là cái thùng rác để đón hết tất cả mọi thứ tiêu cực rồi tôi trở nên tiêu cực. Tôi có thể là điểm sáng, điểm hy vọng bằng nụ cười của tôi, bằng cái sự chia sẻ của tôi, bằng cái sự đón nhận và cảm thông của tôi, thì mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Còn nếu mà tôi cũng đem cái, tôi dựa trên những lời nói tiêu cực của họ và tôi nói họ im đi, đừng có nói những cái điều đó, hay là tôi coi là những lời tiêu cực của họ làm cho tôi tiêu cực, thì cuối cùng tôi chuốc lấy cái sự đau khổ cho riêng tôi mà vốn không cần thiết. Vậy cái đó là cái khó khăn của họ, con đường của họ phải đi, và họ đành phải chia sẻ những điều đó, nói một cách bức xúc hay là sống một cách tiêu cực xung quanh họ. Mình không thể điều khiển được.
0: Dạ, vâng. Và con cũng nghĩ là với câu hỏi này, khi mà bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình luôn suy nghĩ tích cực, thì có nghĩa chữ luôn là sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể luôn luôn giữ cho mình được một cái tinh thần tích cực. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể lựa chọn cái thái độ sống và cái thái độ đối diện với sự tiêu cực như thế nào, thì đó mới là một cái phương pháp để giúp cho chúng ta quân bình được cuộc sống. Chứ để mà chúng ta luôn luôn suy nghĩ tích cực thì đôi khi nó sẽ giống như ngày trước cha có một cái bài là sự tích cực độc hại, đúng không ạ? Thì bạn cũng có thể tìm nghe lại cái bài Trên dòng chảy cuộc đời của cha đã có nhắc đến cái chủ đề về sự tích cực độc hại để có thể hiểu hơn về vấn đề của mình bạn nhé. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ.

Kính thưa quý cha, quý cụ, quý ông bà và toàn thể anh chị em. Bài tin mừng hôm nay Thánh Matthew trình thuật cho chúng ta biết Đức Giêsu đã bày tỏ lần thứ nhất về cuộc tử nạn và phục sinh của Người. Đồng thời Người cũng mời gọi những ai bước theo Người đi vào con đường khổ giá qua việc từ bỏ chính mình. Ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo Thầy. Thoạt nghe qua các lời Đức Giêsu mặc khải về cuộc tử nạn và phục sinh của Người, Thánh Phêrô đã kéo riêng Đức Giêsu ra và bắt đầu trách Người. Có lẽ đây là phản ứng rất tự nhiên của Thánh Phêrô. Thánh nhân yêu mến Đức Giêsu và thánh nhân cảm thấy đau xót về việc Thầy mình sẽ bị loại trừ và bị giết chết. Thánh Phêrô đã từ bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu. Thánh nhân thật sự lo lắng cho sự an nguy của Thầy mình. Tuy nhiên, Thánh Phêrô dường như chưa hiểu hết sứ mệnh của Đức Giêsu và thánh nhân lại còn tìm cách làm lệch hướng đi chuyển động của tình yêu, đến nỗi Đức Giêsu phải mạnh mẽ trách mắng thánh nhân vì lối nhìn hoàn toàn phạm tục này. Satan lui lại đằng sau Thầy, anh cản lối Thầy. Đức Giêsu đáp lại Thánh Phêrô một cách thẳng thắn, nghĩa là anh hãy giữ địa vị môn đệ đằng sau Thầy. Thánh Phêrô đã đi trước Thầy, thánh nhân đã quên mất vị trí đi sau của người môn đệ. Lối nghĩ của Thánh Phêrô rất tự nhiên, rất Người, nhưng đó không phải là lối nghĩ của Thiên Chúa. Dần dần thánh nhân mới chấp nhận số phận bi đát của Thầy và dám mất tất cả mạng sống của mình vì Thầy. Có thể nói, cuộc đời theo Đức Giêsu của Thánh Phêrô là một cuộc trở về không ngừng, từ những bất toàn tiến dần đến hoàn hảo trong những thử thách đức tin. Tin mừng chưa hề có thuật lại một phản ứng thụ động nào của Thánh Phêrô khi bị Thầy mình của mắng cả. Điều này cho thấy Thánh Phêrô là một con người hết sức phụ thiện, cởi mở và sẵn sàng khiêm tốn học hỏi điều mà Đức Giêsu truyền dạy. Và điều mà hôm nay Đức Giêsu truyền dạy cho Thánh Phêrô và các môn đệ cũng như những người theo Đức Giêsu là ai muốn theo Thầy thì phải bỏ mình, vác thập giá mà theo Thầy. Đức Giêsu đã vác lấy thập giá chứ không từ khước, và tuyên bố ai muốn theo Người cũng phải vác thập giá mình như là điều cần thiết bắt buộc, vì không ai có thể theo Người mà lại không vác thập giá mình. Như vậy, Đức Giêsu đã chọn con đường thập giá không phải vì Người thích đau khổ, nhưng con đường thập giá là con đường duy nhất để Đức Giêsu thực hiện sứ mệnh cứu độ nhân loại theo thánh ý Chúa Cha. Và Đức Giêsu muốn con người từ bỏ bản thân và vác thập giá không phải vì muốn đày đọa con người, nhưng đau khổ chính là thước đo của lòng mến, bởi vì chỉ khi yêu nhau thật lòng, người ta mới dám hy sinh cho nhau, mới dám chịu khó chịu khổ vì nhau. Bước theo Đức Kitô, người môn đệ của Chúa có thể sẽ bị chê bai là ngu dại vì đã lâm vào một nghịch lý căn bản: ai cũng yêu mạng sống của mình, tại sao họ lại tìm cách mất mạng sống mình vì Thầy Giêsu? Phải chăng Thầy có sức hút khiến họ không thể cưỡng được? Giống như ngôn sứ Jeremia trong bài đọc một mà chúng ta vừa nghe, Ngài đã phải thốt lên: lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã thuộc về Ngài. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Đức Giêsu có sức quyến rũ mãnh liệt vì đã vận dụng được nghịch lý của cây thập giá để ngày thứ ba sẽ trỗi dậy khỏi cõi chết. Con đường đưa Đức Giêsu đi Jerusalem phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi sẽ bị giết chết đã không chấm dứt ở đó, nhưng dẫn tới sự phục sinh. Đức Giêsu nâng đỡ những người đi theo Người vào con đường hẹp của sự hy sinh, của sự chia sẻ vinh quang của Người cho họ. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay như một lời mời gọi mỗi người chúng ta.

vác thập giá theo Đức Giêsu. Trong cuộc sống, chúng ta có thể không chịu đau khổ như Đức Giêsu đã chịu khi người vác thập giá, hay chúng ta có thể không phải chịu những cực hình như các thánh tử đạo đã theo gương người. Nhưng chúng ta được mời gọi vác thập giá theo Đức Giêsu, như trong bài đọc 2 Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma nói hôm nay: anh em đừng có rập theo cách sống đời này, nhưng hãy đổi mới tâm hồn anh em, hầu có thể nhận ra đâu là ý Chúa, cái gì là tốt đẹp, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Như vậy, vác thập giá theo Chúa trong những hoàn cảnh này phải chăng chính là chấp nhận từ bỏ lối sống cũ? Có thể đó là lối sống của những ích kỷ nhỏ nhen, lối sống của hận thù chia rẽ, lối sống gây đau khổ cho cha mẹ, vợ chồng, con cái, và lối sống tội lỗi của mình để tìm lại được hạnh phúc đích thực cho mình và cho những người thân cận. Như vậy, bằng cách mang lấy thập giá đời mình, chúng ta có thể đáp lại lời yêu thương cùng tận bởi dám mất đi cả mạng sống, để nên lời đáp trả thấm thiết nhất là làm đẹp lòng Thiên Chúa. Lời đáp trả tình yêu là con đường thập giá theo chân Đức Giêsu cho đến vinh quang phục sinh. Và hơn thế nữa, sự phục sinh của Đức Giêsu chính là thước đo, chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của Kitô giáo, để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm phục sinh này. Ngay trong ý thức tự nhiên muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua, đến với nguồn mạch của tình yêu, đến với ý nghĩa tròn đầy nơi cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc và tội lỗi, thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong môi trường được bao bọc bởi hồng ân của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống chung quanh ta đầy những huyền nhiệm, như trong đầm gì đẹp bằng sen tươi nở ngay trên bùn đen trình lầy, hay như hạt lúa gieo vào lòng đất có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể nảy sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng khỉ nhiêu. Ước mong cây thập giá mà mỗi người chúng ta mang hôm nay luôn theo sát cây thập giá mà Đức Kitô đã mang để dẫn tới phục sinh, luôn là sức mạnh nâng đỡ đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nói về con người, xét một góc độ nào đó, chúng ta thấy rằng con người rất yếu, yếu cả thể lý lẫn tinh thần. Về mặt thể lý, càng về già, chúng ta càng thấy rằng bệnh tật càng đến với mình. Về mặt tinh thần, con người cũng yếu. Con người dễ bị thất vọng khi làm ăn thất bại, khi việc học dang dở, hoặc khi người mình yêu không chấp nhận mình, vân vân. Xét về mặt tôn giáo, con người cũng dễ từ bỏ sống lời Chúa để chạy theo những cám dỗ trần gian như danh lợi thú. Ngày nay người ta nhận thấy rằng, nhìn vào nhà thờ đa phần người đứng tuổi và người già xin đi lễ, trong khi đó giới trẻ ngày nay rất ít đến nhà thờ, lười đọc kinh cầu nguyện. Lý do là vì họ yêu mến những lời mời mọc của trần gian hơn là yêu lời mời gọi bước theo Chúa và làm chứng cho Chúa. Như thế có thể nói, con người không chỉ yếu về mặt thể xác mà còn yếu về mặt tinh thần. Nhìn vào thực tế chúng ta thấy như vậy. Và đọc bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy rằng cái nghịch lý trong bài tin mừng hôm nay đó là theo Chúa phải mạnh khỏe. Mạnh cả thể xác lẫn tinh thần, đó là điều kiện của người môn đệ bước theo Chúa. Vì người môn đệ phải bước vào con đường Chúa đã đi, vác thập giá hàng ngày theo chân Chúa, phải chịu khổ nhục, phải từ bỏ chính mình, phải sửa đổi bản thân để trở nên tốt hơn, vân vân. Nếu người môn đệ không khỏe thì không thể nào làm những chuyện này được. Vậy chúng ta tự hỏi sức mạnh của người môn đệ ở đâu mà có? Trong bài đọc 1, chúng ta nhận thấy rằng ngôn sứ Jeremiah nói rằng chính Thiên Chúa quyến rũ ông và ông đã mở lòng mình ra chấp nhận tình yêu ấy, bởi vì ông cảm nhận được sức mạnh của tình yêu Chúa quá lớn đối với mình và ông không thể nào chối từ tình yêu ấy được. Dù phải đối diện với những chông gai, chịu đánh đòn, chịu chì vả, nhưng ngọn lửa tình yêu của Chúa và tình yêu hữu hạn của ông đáp lại tình yêu của Chúa cháy bừng trong con người ông, làm cho ông có sức mạnh tiếp tục rao giảng tin mừng. Ông không sợ khổ đau và cũng chẳng thất vọng. Chính tình yêu Chúa làm cho ông có sức mạnh cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu Roma rằng chính Thiên Chúa yêu anh em trước. Vì thế anh em hãy cảm nhận tình yêu của Chúa và hãy sống sao cho xứng với tình yêu của Chúa dành cho anh em. Sự đáp trả tình yêu ấy bằng một hành động rất cụ thể, đó là biến đổi cõi lòng. Mở lòng mình ra trước tình yêu của Chúa và để tình yêu của Chúa biến đổi cõi lòng anh em, trở nên con người tốt hơn. Như thế, sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa sẽ làm cho người môn đệ biến đổi, trở thành con người hữu ích hơn cho xã hội ngày hôm nay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng chính tình yêu Thiên Chúa đem lại sức mạnh cho người môn đệ của Chúa, mạnh cả thể lý lẫn tinh thần. Sức mạnh ấy làm cho người môn đệ Chúa can đảm loan báo tin mừng và quyết liệt biến đổi cõi lòng mình. Dù cuộc đời của họ chúng ta thấy rằng vẫn gặp nhiều khó khăn, vẫn gặp nhiều cám dỗ trong cuộc sống, tình yêu Chúa giúp cho người môn đệ Chúa luôn ý thức rằng chỉ có Chúa mới là nguồn vui và cùng đích của cuộc đời họ, nên họ dễ dàng xa rời những lời mời mọc của thế gian đang làm cho họ xa rời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta cần nhận ra tình yêu Chúa dành cho chúng ta trong cuộc đời này. Nhìn lại ơn gọi của mình và nhìn xung quanh thế giới chúng ta, tình yêu Chúa luôn thể hiện khắp mọi nơi. Khi chúng ta lắng nghe lời Chúa, khi chúng ta rước mình Thánh Chúa vào lòng chúng ta, khi chúng ta vinh hạnh được rước lễ Chúa lần đầu, hay khi chúng ta tuyên khấn, khi chúng ta được giao hòa với Chúa qua bí tích hòa giải, khi chúng ta được bạn bè nâng đỡ, cha mẹ mình yêu thương, khi chúng ta gặp khó khăn, vân vân. Còn rất nhiều khía cạnh khác nữa trong cuộc sống mà Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài trong chúng ta. Và thậm chí ngay cả những đau khổ trong cuộc sống này, Thiên Chúa vẫn thể hiện tình yêu của Ngài trong đó. Điều quan trọng, chúng ta phải nhìn với con mắt đức tin.
Thánh Thomas nói rằng Thiên Chúa luôn hành động qua con người và qua thiên nhiên. Và Đức Giáo Hoàng Francisco nói trong thông điệp Laudato Si rằng mỗi thụ tạo đều chứa đựng tình yêu và vẻ đẹp của Thiên Chúa trong đó. Vì thế, Giáo hội mời gọi con người chúng ta khám phá ra được tình yêu và vẻ đẹp của Thiên Chúa nơi chính mình, nơi anh chị em của mình và nơi thiên nhiên. Nếu một người mà không nhận ra được tình yêu của Chúa, thì người đó khó lòng bước theo Chúa được. Họ sẽ dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn và bách hại, khi làm chứng cho tin mừng của Chúa. Nhưng một người có tình yêu Chúa, họ sẽ dấn thân theo Chúa dù đau khổ. Đức Giáo Hoàng Francisco nói trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng rằng, người nhận ra được niềm vui, tin mừng hay tình yêu Chúa trong lòng họ, thì chính niềm vui ấy thúc đẩy họ ra đi, phục vụ và loan báo tin mừng. Và người ấy không bao giờ giữ lại được niềm vui hay tình yêu ấy trong lòng. Tại vì chính tình yêu ấy và niềm vui ấy thúc đẩy họ chia sẻ cho tất cả mọi người xung quanh biết được niềm vui ấy. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cảm nhận được tình yêu của Ngài trong đời, để chúng ta luôn tín trung bước theo Chúa và hăng hái rao giảng tin mừng của người, dù phải đối diện với những chông gai, thậm chí phải chết vì đạo. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 22 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gregorio cả, giáo hoàng tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 5 từ câu 1 đến hết câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thế vậy, ông Simon Pedro sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói, lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẹ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là Giacôbê và Gioan, bàn chài với ông Simon cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ, Đức Giêsu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cuộc đời con người chúng ta thường kiêu hãnh dựa vào kinh nghiệm, tài năng và sự tính toán khôn ngoan của bản thân. Nhưng có những thời khắc đen tối, mọi kinh nghiệm dạng dày

bỗng trở nên bất lực. Mọi nỗ lực trần thế hóa thành con số không. Và chính nơi tận cùng của sự bế tắc ấy, một thái độ duy nhất có thể xoay chuyển cõi lòng và làm bừng sáng niềm hy vọng, đó là sự vâng phục trong đức tin. Thưa anh chị em, trang tin mừng hôm nay đã dẫn chúng ta đến bờ hồ Genesaret, nơi Phêrô và các bạn trai, những tay lưới lão luyện cả đời đã gắn bó với bờ biển hồ đó. Họ vừa trải qua một đêm thất bại ê chề trắng tay. Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không bắt được gì cả. Ban ngày, khi cá đã lặn sâu và mọi thuyền bè đều cập bến giặt lưới, Đức Giêsu lại đưa ra một cái lệnh truyền nghịch lý. Hãy trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Đức Giêsu đang nói với ai? Ngài đang nói với Phêrô và những người bạn chài lão luyện nơi bờ hồ, nơi họ đã từng gắn bó cuộc đời của mình. Theo lý trí tự nhiên, đó là một yêu cầu phi lý, đi ngược lại mọi cái quy luật của nghề nghiệp và kinh nghiệm của Phêrô và các bạn chài. Thế nhưng thưa anh chị em, Phêrô đã vượt qua cái tôi kiêu hãnh của một người thợ chài lão thành để thốt lên lời tuyên xưng tuyệt đẹp. Vâng, cả đêm chúng con không bắt được, nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Chính trong cái khoảnh khắc lý trí nhường chỗ cho niềm tin, kinh nghiệm cúi đầu trước lời Chúa, mẻ lưới bội thu ngoài sức tưởng tượng đã diễn ra. Vâng phục theo tinh thần tin mừng không phải là sự tuân thủ máy móc, vụ lợi hay thụ động, mà chính là sự từ bỏ ý riêng, dẹp bỏ những toan tính cá nhân để cho ý định và quyền năng của Thiên Chúa chiếm trọn cuộc đời mình. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta được mời gọi chiêm ngắm lại cuộc đời Thánh Gregorio cả, vị giáo hoàng và là tiến sĩ lỗi lạc của hội thánh. Chúng ta cũng nhìn thấy một mẫu gương sống động của lời thưa vâng lời Thầy, con thả lưới. Gregorio sinh ra trong một dòng dõi quý tộc quyền uy ở Roma. Ngài từng làm thị trưởng với tiền tài, danh vọng tột đỉnh. Thế nhưng nghe tiếng gọi dấn thân, Ngài đã từ bỏ tất cả để lui về sống đời sống đang tu, âm thầm trong kinh nguyện và chay tịnh. Khi giáo hội rơi vào giai đoạn biến động dữ dội bởi dịch bệnh, chiến tranh và nạn ngoại xâm, Ngài được tuyển chọn lên ngôi giáo hoàng. Với bản tính khiêm nhường, Gregorio đã trốn chạy vì cảm thấy mình bất xứng trước trọng trách quá lớn. Nhưng khi nhận ra đó là ý muốn của Thiên Chúa, Ngài đã can đảm vâng lời Thầy và chèo con thuyền giáo hội vượt qua muôn trùng sóng gió. Ngài đã chọn khẩu hiệu giáo hoàng của mình, đó là Servus Servorum Dei, tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa. Và suốt triều đại giáo hoàng của mình, Ngài miệt mài cải tổ phụng vụ, tái thiết đời sống giáo sĩ, bảo vệ người nghèo khổ và can đảm sai các thừa sai đi loan báo tin mừng cho các dân tộc phương Bắc. Nhờ sự vâng phục tuyệt đối vào lòng khiêm hạ thẩm sâu, Ngài đã kéo về cho giáo hội những mẻ lưới linh hồn vô giá. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay chất vấn mỗi người chúng ta. Đã bao lần chúng ta mệt mỏi, chán nản vì cày dựa vào sức riêng để rồi chuộc lấy những mẻ lưới trống không trong đời sống gia đình, công việc hay sứ vụ. Học nơi Thánh Phêrô và Thánh Gregorio cả, giáo hội mời gọi chúng ta can đảm trèo ra chỗ nước sâu của niềm phó thác, dám buông bỏ những bảo thủ, định kiến và kinh nghiệm hẹp hòi của bản thân, để lắng nghe tiếng Chúa
và sẵn sàng dấn thân phục vụ tha nhân bằng tinh thần của một người tôi tớ. Khi đối diện với thất bại và đêm tối của cuộc đời, hãy kiên vững thưa lên rằng: vâng lời Thầy, con thả lưới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng làm chủ mọi phong ba và làm đầy những bẻ lưới chống không của phận người. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả, thiền bàn cho chúng con trái tim biết lắng nghe và lòng vâng phục khiêm hạ trước Thánh Ý Chúa. Xin giúp chúng con biết can đảm chèo thuyền ra chỗ nước sâu của cuộc đời, kiên trì gieo rắc tình yêu và bác ái theo lời Ngài chỉ dạy, để cuộc đời chúng con trở nên khí cụ đem lại hoa trái dồi dào cho nước trời. Amen.

0: Theo mời.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tìm tồn giáo. Tin Vatican nhận định và phân tích về thỏa thuận của Tòa Thánh về việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc. Như tin đã đưa, hôm 31 tháng 8 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm cha Paulo Lưu Hồng Cương làm giám mục giáo phận Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây bên Trung Quốc. Giáo phận này đã bị chống tòa từ 80 năm nay. Đây là giám mục thứ 6 tại Trung Quốc được Tòa Thánh bổ nhiệm kể từ khi Đức Leo thứ 14 làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ. Ngày 18 tháng 8 trước đó, ký giả Andrea Gagliardozzi chuyên về các hoạt động của Tòa Thánh trong một bài đăng trên trang mạng Assistampa đã trình bày về những khó khăn liên quan đến hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục. Ông viết, theo thỏa thuận Trung Quốc và Tòa Thánh được định hình từ năm 2018, nhiệm vụ bổ nhiệm giám mục đã được tiến hành. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai. Trước hết, Tòa Thánh muốn làm rõ rằng việc bổ nhiệm một giám mục chỉ thuộc quyền của Đức Giáo Hoàng. Trong thời gian gần đây, chính quyền Trung Quốc thậm chí đã công bố trước việc bổ nhiệm các giám mục mới trước khi Tòa Thánh chính thức thông báo. Điều này đã từng xảy ra trong số những trường hợp khác trong thời kỳ chống tòa, tức là khoảng thời gian Đức Giáo Hoàng Francisco đã qua đời nhưng chưa có vị giáo hoàng mới. Điểm thứ hai mà thỏa thuận có thể được sửa đổi là Tòa Thánh muốn làm rõ rằng ngay cả khi người được bổ nhiệm đã là một giám mục, mọi việc bổ nhiệm vẫn hoàn toàn thuộc quyền của Đức Giáo Hoàng. Yêu cầu thứ ba là thỏa thuận Trung Quốc Tòa Thánh vốn chưa bao giờ được công bố về nguyên tắc được cho là vận hành như sau. Tòa Thánh trao cho chính quyền một danh sách ba ứng viên giám mục có thể được chấp nhận. Sau đó, hai bên tìm ra một ứng viên mà cả hai cùng đồng thuận và đề xuất người đó lên Đức Giáo Hoàng. Cũng trong những nhận định của nhà báo nói trên, Đức Giáo Hoàng yêu cầu cần quan tâm nhiều hơn đến những tiếng nói và nguyện vọng của giáo hội hầm trú và do đó làm cho quá trình lựa chọn các giám mục mới phù hợp hơn với truyền thống của Tòa Thánh. Nhìn chung, thỏa thuận với Trung Quốc là một thỏa thuận khởi đầu từ một vấn đề căn bản là sự thiếu tin tưởng. Tòa Thánh không tin rằng Trung Quốc là một đối tác đáng tin cậy và thái độ của Trung Quốc sau khi thỏa thuận được ký kết đã càng củng cố nhận định này.
2: Tin giáo phận Xuân Lộc, Đại chủ viện Thánh Giuse Xuân Lộc khai giảng học mới. Sáng thứ Hai, ngày 31 tháng 8 vừa qua, Đại chủ viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã long trọng tổ chức ngày lễ khai giảng và thánh lễ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần cho năm học mới 2026 đến 2027. Hiện diện trong ngày đặc biệt này có Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức cha phụ tá Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam, cùng Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên. Bên cạnh đó là sự hiệp thông của quý cha đại diện các giáo phận liên kết, cha giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, ban giám đốc, quý cha giáo và đông đảo quý khách. Năm học này, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc có 368 chủng sinh thuộc 8 giáo phận: Bà Rịa, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Cao Bằng, Long Xuyên, Phan Thiết, Phát Diệm và Xuân Lộc, bao gồm cả 58 anh em vừa gia nhập lớp tu đức. Với định hướng mục vụ của cha giám đốc Paulo, chủ đề sống của năm học là cộng đoàn chủng viện ở lại và được sai đi đã được chia sẻ. Điểm nhấn tri thức của ngày khai giảng là bài thuyết trình của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm với chủ đề vun trồng tính nội tâm trong đào tạo linh mục. Đức cha dẫn giải mối quan tâm sâu sắc của Đức Thánh cha Leo thứ 14 trong thông điệp mới Magnifica Humanitas, so sánh sự khác biệt căn bản giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo AI. AI có thể xử lý dữ liệu vượt trội, nhưng không có trải nghiệm sống, không có lương tâm và sự phát triển nội tâm. Ngài nhắc nhở các chúng sinh, có thật nhiều kiến thức vẫn không đủ nếu chúng ta không biết mình là ai và đời sống này có ý nghĩa gì. Do đó, người môn đệ tương lai cần rèn luyện sự thanh lặng nội tâm, tự phản tỉnh và nội tâm hóa lời Chúa để không bị các thuật toán công nghệ thống trị. Kế đó là thánh lễ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần do Đức cha Gioan chủ tế. Trước khi bước vào thánh lễ, quý cha giáo đã lặp lại lời tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trong sứ mạng đồng hành cùng các ứng sinh linh mục. Trong bài chia sẻ lời Chúa, đức cha Giuse giáo phận Long Xuyên mời gọi cộng đoàn đặc biệt đào tạo chủng viện trong viễn tượng hướng về kỷ niệm 500 năm tích mừng hiện diện trên quê hương Việt Nam từ năm 1533 đến năm 2033 và năm mục vụ 2027 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài nhấn mạnh, đấng đào tạo từ bên trong, đấng biến đổi trái tim chính là Chúa Thánh Thần. Vì thế, mỗi chúng sinh cần mở rộng tâm hồn để Chúa Thánh Thần tháp nhập và biến đổi cuộc đời nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Năm học mới chính thức bắt đầu sau tiếng trống khai trường và hồi trống khai giảng của cha giám học Giuse Đỗ Mạnh Thịnh.
1: Tin New York, chiến tranh ngày càng làm trầm trọng thêm nạn đói trên thế giới. Theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc, ít nhất 266 triệu người trên thế giới không có đủ lương thực, trong khi các cuộc xung đột vũ trang đã lên đến mức cao nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Lần đầu tiên trong thế kỷ này, nạn đói đã được xác nhận đồng thời tại Sudan, dải Gaza và Somalia. Đây là một trong vô số câu chuyện đau lòng cho thấy xung đột và bạo lực gây ra những hậu quả vượt xa chiến trường như thế nào. Nạn đói tiếp tục thúc đẩy các hành vi bạo lực. Chiến tranh phá hủy các phương tiện sinh kế giúp con người có được lương thực. Và đến ngược mình, nạn đói làm cho các cộng đồng trở nên dễ bị tổn thương hơn, đồng thời tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các hành vi bạo lực tiếp diễn. Do đó, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, phát biểu trong cuộc họp, sự bảo vệ tốt nhất trước tình trạng mất an ninh lương thực là hòa bình, và nền tảng an toàn nhất cho hòa bình là một thế giới không còn nạn đói. Ông Tổng Thư ký cảnh báo, các hệ thống lương thực thiết yếu cũng như cuộc sống và sinh kế của những người phụ thuộc vào chúng đang bị tấn công. Các trang trại, chợ, kho hàng, cảng biển và các tuyến đường biển đang trở thành một phần của các cuộc xung đột với những hậu quả kinh tế lan rộng vượt xa tiền tuyến. Biển Đen là một ví dụ điển hình. Nga và Ukraine là những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất trên thế giới và việc các cuộc tấn công giữa hai nước leo thang đang làm gián đoạn tuyến đường quan trọng đối với thương mại lương thực toàn cầu này. Theo Liên Hiệp Quốc, giá các loại lương thực thiết yếu tại Sudan đã tăng gần 40% kể từ tháng 2. Chi phí nhiên liệu tăng cao đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tưới tiêu, vận chuyển và chế biến ngũ cốc, trong khi những gián đoạn trong xuất khẩu phân bón đe dọa các vụ mùa nông nghiệp trong tương lai tại châu Phi và châu Á.
2: Tin Fatima, Bồ Đào Nha, một kênh truyền hình mới phát trực tiếp các buổi cử hành từ Đền Thánh Fatima. Ban giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ tại Fatima đã ra mắt một kênh truyền hình trực tuyến mới, cho phép phát trực tiếp thánh lễ hàng ngày được cử hành tại địa điểm hành hương Đức Mẹ này vào lúc 12 giờ trưa theo giờ Roma, 11 giờ địa phương. Theo bà Patricia Duarte, phát ngôn viên của Ban giám đốc Đền Thánh Fatima, nhờ việc lắp đặt một hệ thống camera giám sát tại quảng trường chính của Đền Thánh, người sử dụng Internet cũng có thể liên tục theo dõi những sự kiện đang diễn ra tại khu vực trung tâm của Fatima. Được ra mắt trong tháng 8 vừa qua, kênh này có thể được xem tương tự như một kênh truyền hình Fatima chuyên đưa tin và phát các sự kiện diễn ra tại nhà nguyện hiện ra thông qua nền tảng YouTube. Hiện nay, người sử dụng Internet có thể theo dõi trực tiếp thánh lễ lúc 12 giờ trưa, lần chuỗi mân côi lúc 19:30, cuộc rước kiệu Đức Mẹ với nến lúc 22:30. Bà Duarte nói thêm rằng, trong tương lai, chúng tôi dự định để kênh mới này phát sóng trực tiếp các buổi cử hành khác diễn ra tại Đền Thánh. Kể từ mùa xuân năm nay, các buổi cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima đã dễ theo dõi hơn với khách hành hương, vì các buổi lễ và sự kiện được trình chiếu trên những màn hình lớn đặt tại quảng trường chính của địa điểm thờ phượng Đức Mẹ này. Ba màn hình lớn được lắp đặt vào thời điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay, đặc biệt hữu ích trong những sự kiện được tổ chức tại Đền Thánh và thu hút hàng nghìn khách hành hương. Ban giám đốc Đền Thánh cũng nhắc lại rằng, trong những tháng gần đây, họ đã cho thực hiện việc nâng cấp hệ thống âm thanh tại quảng trường chính của địa điểm thờ phượng này. Việc lắp đặt các màn hình vào mùa xuân tại Fatima cũng đi kèm với công việc phục hồi những cây xanh và vỉa hè bị hư hại sau khi những trận bão và mưa lớn gây ra thiệt hại trên diện rộng tại khu vực này.
1: Tin Ấn Độ,
0: Một nhà thờ chính tòa tại Ấn Độ được mở lại sau gần 4 năm đóng cửa vì tranh chấp. Sau gần 4 năm bị đóng cửa vì tranh chấp về phụng vụ, ngày 30 tháng 8 vừa qua, Vương cung Thánh đường và cũng là nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Maria của Giáo hội Công giáo Đông phương Siro Malabar đã được mở cửa lại và cử hành thánh lễ. Giáo hội Công giáo Siro Malabar với gần 5 triệu thành viên đứng thứ hai trong 23 giáo hội Công giáo Đông phương hiệp thông trọn vẹn với tòa thánh. Tổng giáo phận Annakulam Angamali thuộc giáo hội này là giáo phận lớn thứ hai tại Ấn Độ xét về số tín hữu với hơn nửa triệu tín hữu. Thánh đường Đức Mẹ Maria này là nhà thờ mẹ của tổng giáo phận Ernakulam Angamali tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Đây cũng là nơi đặt tòa của Đức Tổng giám mục trưởng Rafael Datil. Thánh đường bị đóng cửa kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2022 vì lý do có nhiều linh mục và giáo dân trong giáo phận không chấp nhận những cải tổ do công nghị của giáo hội này thông qua. Theo đó, trong thánh lễ, các linh mục quay mặt về phía bàn thờ trong kinh nguyện thánh thể. Trong khi đó, các linh mục và giáo dân của tổng giáo phận muốn vị chủ tế hướng về phía cộng đoàn trong suốt thánh lễ. Ông Riju Kanjukaran, phát ngôn viên của phong trào tổng giáo phận vì minh bạch, tuyên bố với hãng UCA News hôm 31 tháng 8 vừa qua rằng: "Chúng tôi vui mừng vì nhà thờ chính tòa của chúng tôi nay đã mở lại các cử hành thánh thể thường lệ. Từ nay, đây sẽ là một chương mới đối với các giáo dân của nhà thờ chính tòa cũng như đối với giáo hội Siro Malabar." Ban đầu, khoảng 12 giáo phận phản đối quyết định này. Tuy nhiên, tất cả đều đã thực hiện, ngoài trừ tổng giáo phận Ernakulam Angamali. Tranh chấp đã được giải quyết tại công nghị của giáo hội vào tháng 8 năm 2025. Theo đó, cho phép các linh mục của tổng giáo phận tiếp tục cử hành theo truyền thống phụng vụ của mình, đồng thời yêu cầu họ cử hành một thánh lễ theo hình thức được công nghị phê chuẩn tại tất cả các giáo xứ trong tổng giáo phận vào các ngày Chủ nhật và các ngày lễ trọng, ngoài trừ nhà thờ chính tòa. Ông Kanjukaran nói, phương án giải quyết đã được hoàn tất với sự chấp thuận của công nghị của giáo hội. Vì thế, sẽ có biện pháp xử lý đối với bất cứ ai vi phạm thỏa thuận này và gây rối, làm ảnh hưởng đến việc vận hành suôn sẻ của nhà thờ chính tòa theo các quy định của giáo luật.
2: Tin Canada, tòa thượng thẩm yêu cầu bồi thường vì đã cáo gian Đức Hồng Y Uele. Tòa thượng thẩm ở bang Quebec, Canada đã nhìn nhận Đức Hồng Y Uele là nạn nhân và buộc người cáo gian là bà Pamela Grollo phải bồi thường 100.000 đô la Canada cho Đức Hồng Y. Đức Hồng Y Uele, năm nay 84 tuổi, thuộc tu đoàn Xuân Bích, nguyên là tổng giám mục giáo phận Quebec và sau đó là tổng trưởng bộ giám mục. Trong phiên tòa ngày 31 tháng 8 vừa qua, thẩm phán tòa thượng thẩm nhận định rằng các cáo buộc của bà Pamela Grollo là sai sự thật và hành vi của bà thể hiện sự liều lĩnh tương đương với ác ý. Đức Hồng Y Uele phủ nhận việc tấn công tình dục bà Grollo và đã kiện bà về tội phỉ báng vài tháng sau khi vụ kiện tập thể được đệ trình. Thẩm phán Martin Castonguay ra lệnh cho bà Grollo trả cho Đức Hồng Y Uele toàn bộ số tiền 100.000 đô la Đức Hồng Y yêu cầu, cộng với tiền lãi và một khoản bồi thường bổ sung được tính từ tháng 12 năm 2022. Thẩm phán nghiêm khắc phê bình trong lời khai của bà Grollo, nhận định rằng lời kể của bà về 4 lần gặp gỡ đã thay đổi theo thời gian và ở những điểm quan trọng đã được các bằng chứng đưa ra trong phiên tòa tại Montreal hồi tháng 3 phản lại. Bà Grollo, người từng làm nhân viên mục vụ tại giáo phận Quebec, đã khai về 4 lần gặp gỡ với Đức Hồng Y Uele khi ngài còn là tổng giám mục Quebec. Thẩm phán Castonguay nhận định việc Đức Hồng Y Uele bị đưa vào vụ kiện đã khiến Đức Hồng Y bị gắn với những giáo sĩ bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em, qua đó làm tổn hại nghiêm trọng hơn đến danh tiếng của Đức Hồng Y. Phán quyết ghi nhận cam kết của Đức Hồng Y Uele, theo đó, ngài quyên góp bất kỳ khoản tiền nào nhận được từ phán quyết này cho các hoạt động chống lại tình trạng lạm dụng tình dục mà người bản địa tại Canada phải gánh chịu.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy và nhất là để cho con cái được trưởng thành. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sách Talmud, quyển sách thu thập các truyền thuyết và luật pháp của người Do Thái, được viết ra cách đây trên 15 thế kỷ, kể ra 5 điều mà cha mẹ phải dạy cho con cái. Thứ nhất, cha mẹ cần phải đưa con cái đi vào giao ước thiêng liêng với Thiên Chúa. Thứ hai, cha mẹ phải cung cấp cho con cái một nền giáo dục đầy đủ, nghĩa là phải tạo điều kiện để chúng có thể học hỏi và lớn lên về mặt tri thức. Thứ ba, cha mẹ phải dạy cho con cái một nghề, nghĩa là giúp chúng tìm được một phương tiện để sinh sống. Thứ tư, cha mẹ phải tìm cho con cái một người phối ngẫu xứng đáng. Với ít nhiều thích nghi, bốn điều cơ bản trên đây vẫn còn có giá trị cho thời đại ngày nay. Riêng điều thứ năm mà sách Talmud đòi hỏi nơi cha mẹ, xem ra có vẻ khác thường. Sách này viết rằng, cha mẹ phải dạy cho con cái biết bơi lội. Đây là một đòi hỏi quan trọng nhất trong cuộc sống. Thật thế, giữa dòng đời, không ai có thể bơi lội thế cho người khác. Không ai có thể sống thay cho người khác. Như vậy, dạy cho con cái biết bơi lội ở đây, có nghĩa là truyền đạt cho con cái những phương thế để chúng tự mình đối đầu với những thách đố hay nghịch cảnh trong cuộc sống. Bởi lẽ, biết bơi lội có nghĩa là có thể sống còn trong một vùng đất xa lạ và đôi khi thù nghịch là khác. Và để cho con cái biết bơi lội, cha mẹ cần phải biết vừa nắm lại vừa thả. Khi con cái chưa biết bơi, đẩy nó ra giữa dòng nước là nhận chìm nó vào vực thẳm. Nhưng cứ giữ nó mãi trong vòng tay, đứa con cũng sẽ không bao giờ biết bơi lội. Đây là hình ảnh có thể giúp cho cha mẹ thấy được trách nhiệm của họ trong việc dạy dỗ con cái nên người. Một mặt, họ cần phải uốn nắn, đào luyện con cái. Mặt khác, họ cũng cần phải có đủ can đảm để cho con cái ra đi, sống lấy cuộc sống của chúng. Một tâm lý gia người Mỹ đã nói một cách chí lý về trách nhiệm của cha mẹ như sau. Nhu cầu của cha mẹ là để cho con cái cần đến mình. Còn nhu cầu của con cái là không cần đến cha mẹ nữa. Sau khi đã thay tã cho con và băng bó những vết trầy trụa trên người con cái, sau khi săn sóc chúng mỗi khi chúng đau yếu, sau khi đã hướng dẫn chúng trong từng bước học tập, sau khi ôm ấp vỗ về chúng mỗi khi chúng lo âu sợ hãi, sau khi đã cổ võ chúng mỗi khi chúng học hành tấn tới, sau khi đã khóc lóc và vui mừng với những buồn vui của chúng, sau khi đã đầu tư thời giờ, tiền của và nhất là tình yêu cho chúng, thật khó cho cha mẹ để chấp nhận rằng đứa con bé bỏng của họ giờ đây đã trở thành một con người trưởng thành. Thi sĩ Khalil Gibran đã nhắn nhủ các bậc cha mẹ như sau.
con cái của các bạn, không phải là con cái của các bạn. Chúng đến xuyên qua các bạn, chứ không từ các bạn. Và cho dẫu chúng ở với các bạn, chúng vẫn không thuộc về các bạn. Cha mẹ nào ý thức được chức năng cao cả của mình, cũng đều phải nhận chân rằng trách nhiệm của họ là giúp cho con cái đủ lông, đủ cánh để lìa tổ ấm và sống cuộc sống tự lập của chúng. Một nhà hiền triết nọ ra trước cổng làng và định ngồi đó để thiền niệm suốt đêm. Ông chưa kịp yên vị thì có một người dân làng chạy đến yêu cầu ông. Xin ông trao cho tôi viên đá quý. Nhà hiền triết hỏi lại, viên đá quý nào? Người dân làng kể, tối qua, vị tiên tri hiện ra với tôi trong một giấc mơ, và nói với tôi rằng, nếu tôi ra trước cổng làng, vào lúc chiều tà, tôi sẽ gặp một nhà hiền triết. Nhà hiền triết sẽ tặng cho tôi một viên đá quý, và tôi sẽ trở nên giàu có suốt đời. Nhà hiền triết cho tay vào bị tìm kiếm. Một lúc sau, ông rút ra một viên đá, trao cho người dân làng và nói, cách đây mấy hôm, ta đã nhặt được viên đá này trong rừng. Chắc đây là viên đá mà ngươi muốn có. Người dân làng đón nhận viên đá và rất đỗi vui mừng, bởi vì nó là một viên kim cương, và có lẽ là viên kim cương lớn nhất thế giới. Người đó cầm lấy viên kim cương và hớn hở ra về. Nhưng suốt đêm hôm đó, ôm lấy viên kim cương trong lòng, ông trăn trở mãi mà không tài nào chợp mắt được. Ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, người dân làng cầm viên kim cương ra trả lại cho nhà hiền triết. Ông nài nỉ nhà hiền triết, xin ngài cho tôi thứ của cải nào đã khiến cho ngài có thể cho đi viên kim cương này một cách dễ dàng. Món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao tặng cho con cái họ không phải là của cải, ngọc ngà, châu báu, mà chính là can đảm và tin tưởng để cho chúng được ra đi, sống cuộc sống của chúng. Kể từ lúc đứa con chào đời, cha mẹ đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày nó sẽ lớn lên và ra đi. Do đó, ngay từ ngày đứa con mở mắt chào đời, cha mẹ cần phải tự hỏi, tôi phải cho con tôi những đức tính nào, những giá trị nào, những lý tưởng nào, những nguyên tắc nào, những ưu tiên nào, để khi lớn lên, nó lấy đó làm hành trang cho cuộc sống của nó. Chắc chắn, cha mẹ nào cũng có câu trả lời giống nhau. Họ muốn cho con cái mình nên người trưởng thành. Một con người trưởng thành trước hết là người biết làm việc. Tiền rừng bạc bể sẽ không mang lại hạnh phúc cho con người nếu nó chỉ biết hưởng thụ mà không làm việc. Một người đàn ông nọ suốt một cuộc đời sống trong nhung lụa, không lay một ngón tay để biết thế nào là lao động. Đến khi chết, ông thấy mình được đưa vào một nơi đầy lạc thú. Một người giúp việc đến nói với người đó, ông đang ở trong một nơi mà không phải làm việc gì, nhưng vẫn có đủ mọi thức ăn, giải trí và thú vui. Đây quả là nơi mà lúc còn sống người đàn ông hằng mơ ước. Nhưng một ngày nọ, ông bắt đầu ngán ngẩm
vì cuộc sống nhàn rỗi. Ông gọi một người giúp việc đến và nói: "Tôi chán ngấy với cuộc sống này rồi. Tôi cần có việc làm. Việc gì cũng được, miễn là có việc làm." Nhưng người giúp việc lắc đầu nói: "Thưa ông, tôi rất lấy làm tiếc để báo cho ông biết rằng ở đây chỉ có một điều mà chúng tôi không thể cung cấp cho ông được là việc làm." Người đàn ông thốt lên: "Vậy thì khủng khiếp quá. Hóa ra tôi đang ở hỏa ngục à?" Người giúp việc nghiêm nghị nói: "Đúng thế ạ. Làm việc, nhất là làm việc để tự lực cánh sinh, đó là một trong những nét cơ bản nhất của một con người trưởng thành mà cha mẹ cần phải dạy cho con cái." Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

trong giáo hội, chung sức xây đời cho xã người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, quyển tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov của đại văn hào người Nga Fyodor Dostoevsky kể về sự tan rã của một gia đình gồm có người bố là Fyodor Karamazov, người có nhiều thói xấu và vô trách nhiệm, cùng với bốn người con trai, trong đó có ba người con chính thức và một người con ngoại hôn. Người con trai lớn của Fyodor là Dmitry, giống bố về lối sống ham mê rượu chè, nên luôn mong muốn gia tài, đất đai của bố. Hai người con trai tiếp theo là Ivan và Alyosha, là con của ông Fyodor và người vợ kế. Ivan thì học ở Moscow, có tiếng về nghiên cứu thần học. Còn Alyosha thì vào tu viện dòng gần thị xã, trở thành một chủng sinh. Người con trai út là Smediko, được cho là đứa con ngoại hôn của ông Fyodor. Người phụ nữ sinh ra Smediko qua đời khi anh vừa chào đời, và anh này bị bệnh phong đòn gánh, nên được vợ chồng người quản gia đem về sống ở nhà ông Fyodor. Trong một gia đình đầy rẫy sự thù hằn, lòng tham và dục vọng giữa người cha vô luân và các anh em trai, Alyosha có vai trò như một thiên sứ hòa giải. Anh luôn nhẫn nại lắng nghe mọi lý lẽ của bố và các anh trai, chịu đựng cả những lời nói và thái độ cay nghiệt của họ để cố gắng hòa giải, lan tỏa những tư tưởng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình mình. Quyển tiểu thuyết dài này có kết thúc hết sức bi thương. Người cha bị đứa con ngoại hôn động kinh giết chết. Người con cả phải chịu án oan và những người còn lại cũng rời khỏi gia đình. Dù vậy, đây vẫn được xem là bản trường ca về sự giằng co giữa cái thiện và cái ác, giữa dục tính và lương tâm, giữa ngay thẳng và dối trá, giữa tình yêu và thù hận, mà nơi đó những người như tu sinh Alyosha vẫn giữ mãi được ánh sáng thiện lành của mình qua thái độ nhẫn nhịn sống trong một gia đình mà mọi thành viên đều không hề nhẫn nhịn và dịu dàng với anh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, gia đình là mái ấm của cuộc đời mỗi người, nơi mà tình máu mủ, ruột thịt là sợi dây gắn kết thiêng liêng và sâu đậm nhất của mỗi thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, gia đình cũng trở thành nơi lạnh lẽo và cay đắng nhất mà các thành viên cảm nhận được khi có những xung đột, cãi vã và ly tán diễn ra trong gia đình của mình. Bầu khí đáng buồn đó nảy sinh thường là do sự tranh chấp, tham lam, vắng tình thương và thiếu nhẫn nhịn của các thành viên khi họ muốn giành lấy những quyền lợi nào đó cho riêng mình. Trong các tương quan ngoài gia đình mà chúng ta xây dựng được với bạn bè, đồng nghiệp hay những người mà mình thương mến cách này cách khác, rất nhiều khi vì tính tự ái, những lời nói lỡ miệng hay thái độ im lặng phủ nhận giá trị và sự hiện diện của nhau mà những tương quan này cũng dần dần bị đổ vỡ. Một bí quyết tuyệt vời mà cổ nhân để lại giúp chúng ta có thể hóa giải những xung đột trong gia đình và các mối tương quan, đó là sự nhẫn nhịn. Sự nhẫn nhịn được thể hiện qua những hành động rất cụ thể, đó là một câu nhịn, chín câu lành, hay chồng giận thì vợ làm lành, cơm sôi nhỏ lửa
một đời không khê. Sách Châm Ngôn cũng dạy chúng ta rằng, thà ăn mẫu bánh khô mà được êm ấm, còn hơn đầy yến tiệc mà nhà cửa bất hòa. Mang những giới hạn của phận người, ai cũng có những lúc mệt mỏi, chán nản và những khoảnh khắc yếu lòng. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn, giúp chúng ta biết nhẫn nại để bảo vệ những tình thân trong cuộc đời mình. Khi nhận thấy người mình yêu thương đang đối diện với những cơn bão lòng, một lời nói an ủi, xoa dịu đúng lúc, một khoảng lặng kịp thời, hay một sự tinh tế nhận ra những hành vi đầy khao khát hòa giải, để đón nhận và tha thứ cho nhau, chính là chiếc neo giữ cho con thuyền tương quan của chúng ta với những người thân yêu không bị nhấn chìm giữa giông bão của sự bất hòa. Lạy Chúa, nhẫn nhịn với cha mẹ, anh chị em, con cháu trong gia đình, hay nhường nhịn ai đó mà mình yêu thương, chưa bao giờ là sự hèn hạ hay thất thế, mà là sự khôn ngoan của một con người biết đặt giá trị của tình thân lên trên cái tôi tự cao và sự thỏa mãn tính tự ái của bản thân. Xin vun trồng nơi tâm hồn chúng con nhân đức nhẫn nhịn, để chúng con biết chọn thứ tha hơn là kết án, chọn hòa khí thay vì hơn thua. Nhờ đó, sự hiện diện của chúng con sẽ trở thành bến đỗ bình an cho gia đình và những người mà chúng con yêu.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các Chiến Thắng Vinh Quang của Lòng Tin Kiên Trì trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 11 thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ hoặc bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô là một tóm lược lịch sử Do Thái từ thời các thẩm phán hay thủ lãnh cho tới thời Maccabee, tức từ thế kỷ thứ 12 cho tới thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Giọng văn và tiết nhịp của các mệnh đề duyệt qua các chiến thắng vẻ vang và các cuộc mạo hiểm của các anh hùng liệt sĩ dâng cao từ từ cho tới khi trở thành một danh sách gồm các tình trạng sống thê thảm. Văn bản gồm hai đơn vị văn chương và đề tài bị cắt quãng ở giữa bởi câu 35, trong đó từ sống lại được nhắc tới hai lần. Phần đầu của mệnh đề chấm dứt chuỗi chiến thắng các vị đã đạt được nhờ lòng tin. Phần hai duyệt lại các tình trạng sống thê thảm, qua đó các vị đã sống kiên trì nhờ lòng tin trong khi đợi chờ sự sống lại tốt đẹp hơn. Tiết nhịp và cơ cấu của các mệnh đề được chia làm hai đơn vị. Trong đơn vị thứ nhất, các mệnh đề tiếp nối theo nhau cứ từng ba mệnh đề một, hay được sắp xếp theo thế tương xứng với nhau. Trong đơn vị thứ hai, các động từ và danh từ dồn đống và đứng sát vào nhau, nhưng tạo thành nhịp điệu cho người đọc cảm tưởng về sự rộng rãi và khác biệt của các thử thách mà các anh hùng liệt sĩ đã phải gánh chịu. Bức tranh thứ nhất trình bày các chiến thắng của các anh hùng liệt sĩ. Nó mở đầu với một câu nói hùng biện diễn tả điều soạn giả không muốn nói. Tôi còn phải nói gì nữa đây? Theo sau là danh sách các anh hùng liệt sĩ. Tên các vị không theo thứ tự thời gian mà chỉ có giá trị biểu tượng. Không phải vô tình mà soạn giả chỉ giữ lại tên vua David mà lại gạt bỏ ra ngoài tên của hai vua Saul và Salomon hay các vua khác, ngay cả khi các vị có là những người công chính và thánh thiện đi nữa. Từ tập thể, các ngôn sứ, bao gồm tất cả các anh hùng liệt sĩ từ thời các thẩm phán cho tới ngôn sứ Daniel. Danh sách các chiến thắng cho thấy tên của nhiều ngôn sứ, nhưng việc nhận diện ra các biến cố hay các nhân vật kinh thánh riêng rẽ nằm ở bên kia hay đằng sau các câu đã trở thành một công thức quen thuộc của văn bản. Chỉ có tính cách giả thiết, không chắc chắn. Bởi vì các công thức này có thể áp dụng cho nhiều nhân vật khác nhau. Thí dụ kiểu nói, nhờ đức tin các vị này đã chinh phục được các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa. Mệnh đề liên quan tới việc chinh phục các vương quốc và việc thi hành công lý này có thể ám chỉ lịch sử các thẩm phán cũng như lịch sử của vua David, là người đã chiếm hữu đất đai theo lời hứa của Thiên Chúa. Chẳng hạn, sách Samuel 1, chương 7, câu 15 đến 17 viết về ngôn sứ Samuel. Ông Samuel làm thủ lãnh xét xử Israel mọi ngày trong đời ông. Năm này qua năm nọ, ông đi một vòng Bethel, Gilgal, Mizpah, và ông xét xử Israel tại tất cả những nơi ấy. Rồi ông trở về Rama, vì nhà ông ở đó, và ông xét xử Israel ở đó. Tại đây, ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Trong khi sách Samuel 2 chương 8 câu 15 viết về vua David như sau. Vua David trị vì toàn thể Israel, vua David thực hiện điều chính trực công minh cho toàn dân. Sau đây là danh sách các tương đồng có thể có giữa văn bản thư gửi tín hữu Do Thái và các biến cố kể trong Kinh Thánh. Câu các ngài đã khóa miệng sư tử có thể ám chỉ thẩm phán hay thủ lãnh Samson như viết trong sách Thủ Lãnh chương 14 câu 6. Samson vạm vỡ chỉ dùng hai tay mà đánh chết và xé xác sư tử, nhưng cũng có thể ám chỉ vua David như viết trong sách Samuel 1 chương 17 câu 34-35 hay sách Samuel 2 chương 23 câu 20. Nó cũng có thể ám chỉ Daniel bị vua Dario ném vào hầm sư tử mà không việc gì như viết trong sách Daniel chương 6 câu 23 hay sách Maccabee 1 chương 2 câu 60. Các ngài đã dập tắt lửa hồng có thể ám chỉ ba thiếu niên Do Thái là Shadrach, Meshach và Abednego bị vua Nabucodonosor truyền ném vào lò lửa hồng mà không hề hấn gì như kể trong sách Daniel chương 3 câu 45-50, hay cũng có thể ám chỉ Anania, Azaria và Misaele như sách Maccabee 1 nhắc tới trong chương 2 câu 59. Các vị đã trốn thoát khỏi lưỡi gươm, ám chỉ ngôn sứ Elia
trốn thoát cuộc bách hại của Hoàng hậu Jezabel như trình thuật trong sách Các Vua 1 chương 19 câu 1. Nó cũng có thể ám chỉ ngôn sứ Jeremiah bị dân chúng kết án tử, như viết trong trình thuật chương 26, hay vua David thoát chết khi bị vua Saul mưu sát, như viết trong sách Samuel 1 chương 18 và chương 19, và được nhắc tới trong Thánh Vịnh 144. Các vị tìm được sức mạnh trong sự yếu đuối, ám chỉ việc vua Ezekiel